Kelik Ma Radio Yalla.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: in a heartbeat.
1: Hej, jag heter Marie Bergman och du lyssnar just nu till Malmökanalen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Okidoki. Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
1: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
8: Stadens gator ligger tysta. Osäkerheten har knackat på. Hon kom med tåget uppifrån kusten. Hade varit lite tveksam först med. Och

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Tester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi drar igång radiounderhållningen på en lång radiodag. Den följer med dig fram till klockan ett i natt med massvis med Malmöpolitik. Det är kommunfullmäktige möte i eftermiddag efter klockan 13. Det gör att vi kör lunchtimme också idag från Malmö Direktstudio.

0: Tor Göran säger det som inleder den här morgonen på Malmökanalen. Tror du att jag förlorad är, heter melodin som inleder och öppnar upp Jägersro-studion och Malmö Direkt-studion den här morgonen. Hjärtligt välkommen att följa med oss på en resa, en lång radioresa idag. I sällskapet ifrån Jägersro-studion följer med dig hela långa dagen från Malmö Direkt-studion sällskapet fram till klockan 13, avbrott mellan 11:30 och 12:00 då, för en halvtimmes program från Skånepartiet. Men sen också alltså lunchtimme från Malmö Direktstudion mellan 12 och 13. Efter klockan 13 blir det sedan direktsänd Malmöpolitik från Malmös kommunfullmäktige. Man har ett jättelångt möte att bjuda på idag från fullmäktigeförsamlingen. Det startar klockan 13 och håller på fram tills någonstans vid 21-22 tiden ikväll. Så du hör att det är massvis med Malmö politik. Det blir en lite musikunderhållning också härifrån Malmö Direktstudion, så där vid, ja, ska vi säga vid 17:30 tiden så dyker vi in, för då är det nämligen middagspaus i fullmäktige församlingen. Jag har sedan i afton då, efter där när mötet är slut någonstans 21-22 då, då blir det inga program idag från musikpoolen. Vi flaggar upp för det och stryker under det inledningsvis idag. Alltså musikpoolen, dansbandsprogrammet inställt den här torsdagen. Inget dansbandsprogram i afton, men väl dansbandsmusik. Det blir det i 100% dansbandsmusik efter det att fullmäktigemötet är avslutat fram till då klockan 1 i natt. Så om du gillar dansbandsmusik kommer du att få mycket av den varan ikväll ändå. I övriga ordinarie program den här dagen, till exempel Radiofontänen, utgår dock den här torsdagen. De kommer tillbaka då nästa vecka. Det är lite annorlunda alltså med programutbudet på Malmökanalen den här dagen, och vi flaggar gärna upp för det så att du har koll på vad som gäller. Det blir faktiskt dansbandsmusik och inte minst dansbands liksom reflektioner även i det här programmet under morgonen och förmiddagen. För idag så är nämligen Steve Olssons mikrofon på turné på Malmö Live. I helgen som gick var det nämligen den högt emotsedda dansbandsnatten med 5 olika orkestrar spelandes på Malmö Live. Steve var där på besök och samlade ihop önskemusik från hugade dansanta lyssnare. Vi ska få möta dem under den här morgonen och förmiddagen. Önskandes då musik i programmet. Men som vanligt så kan ju du önska musik också. Det gör du som vanligt via telefonsvararen 040 12 44 33, och jag hoppas på korta koncisa meddelanden så blir det lite lättare för mig att hinna lyssna av dem. Alltså 040 12 44 33, korta koncisa meddelanden där tack som gäller. Det är mycket goda möjligheter att höra musik idag i musikmixen eftersom vi då kör en timme längre. Du kan också mejla till Malmö Direktstudion på malmodirekt@malmokanalen.se. Använd den mailadressen och inga andra mailadresser till Malmökanalen om du vill säkerställa att din låt kommer att spelas den här torsdagen. Det går bra att skicka sms också. Om du är stödmedlem så har du möjligheten att använda dig av gräddfilen via sms-tjänsten. Den tycker jag att du ska använda dig utav. Det är önskemusiken det som skapar världens bästa musikmix under morgon- och förmiddagstimmarna. Men vi ska också efter klockan 8 träffa Claes Gylling. Det är dags för veckans kulturutblickar. Kultursvepet kommer till dig nämligen efter 8. 8:45 presenteras dagens humorinslag. Humorsvepet idag önskat utav Ulla i stan, alltså stödmedlem 357. Efter klockan 9, dags att presentera Malmö Direktartisten för dagen i det som vi kallar dagens trippel. Idag är det ingen mindre än Ulla Ebba Ingegerd Billqvist, kortformatet Ulla Billqvist, som är Malmö Direktartisten efter klockan 9. Sen efter 9:30 så ska vi faktiskt till trädgården. Ja, det var ju trädgårdssvep i programmet igår med trädgårdsagneta. Men det blir ju massvis med mer trädgård i Malmö under helgen. Det är nämligen dags för årets upplaga om Malmö Garden Show som hålls i Malmö till helgen. Vi snackar upp den och kollar in vad moderniteter som ska visas för alla trädgårdsintresserade på Garden Show kommande helg. Vi ska sedan efter 10:30 ringa upp Mat Emil Thulin, nämligen för ytterligare snack om sötvattenfiskar. Och sen i lunchtimmen då mellan 12 och 13, då ska vi prata om luftkvaliteten i Malmö som blir allt bättre. Luften och därmed hälsan på Malmöborna blir nämligen bättre och bättre, visar nya mätningar. Det uppmärksammas i lunchtimmen bland annat. Ja, där har vi den lite grann av innehållet i den långa Malmö Direkt-dagen. Här i studion Steve Olsson, Pernilla Alvrud och så undertecknad då Peter Björkstrand. Vi är sällskapet till dig hela vägen fram till klockan 13 och är jätteglada för att du gör oss sällskap.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Där är Molly Sandén i musikmixen med låten som heter Sand. God morgon till er allesammans.

0: Molly Sandén i låten som heter Sand. Alldeles strax ska det bli ny musik med Donnes. Men först en nyhetsuppdatering. Polisen har under en insatsvecka identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Insatsen är en del av ett ändrat fokus där polisen fokuserar mer på att identifiera de utsatta barnen när de får tag på övergreppsmaterial. Det finns över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn tills att de fyller 18 år. Det här sker nog tyvärr på daglig basis, säger Christer Andersson på enheten för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn vid polisens nationella operativa avdelning. I Laos har 5 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka hittats vid liv av räddningspersonal. 2 personer saknas dock fortfarande. Bland annat har den finländska grottdykaren Mikko Pasi, känd från räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018, deltagit i räddningsuppdraget. Sverige förbereder en donation av flera Gripen-stridsflygplan till Ukraina, det är för Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen så rör det sig om plan av Gripen modell C och D. Enligt Aftonbladets uppgifter så ska även en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan till Ukraina av den mer moderna Gripen E-modellen till Ukraina då. Landet uppges betala för de flygplanen med EU-lån. Och USA har anfallit en militäranläggning i den iranska hamnstaden Bandar Abbas i defensivt syfte. Det uppger man enligt nyhetsbyrån AP. Det är den andra attacken i den här veckan när det nu trots allt är vapenvila. Anfallet ska ha skett efter att man skjutit ner 4 iranska drönare och upptäckt att en femte skulle ha fyras från militäranläggningen, vilket man bedömde som ett hot mot sjöfarten och trupper i Hormuzsundet. Det uppger källor för nyhetsbyrån. Iranska styrkor ska ha skjutit mot 4 fartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet. Det uppger det statliga iranska medieföretaget IRIB enligt samma nyhetsbyrå. Väderprognosen för dagen, soligt och klart och 19 plusgrader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Klara Hammarström med låten On and On and On. God morgon och hjärtligt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Här är Malmö Direktstudion på ett soligt Jägersro även den här dagen. Det blir sol från en klar himmel, i alla fall mestadels, säger väderprognosen. Vi får en temperatur någonstans runt 20 graders sträcket idag. Det är fortsatt lite, sådär, lite blåsigt stundtal, som är de där måttliga vindarna från nordväst som gör att det känns något lite kyligare än de där 20 graderna. Men jag tänkte att vi ska förbättra på det läget inför morgondagen. Då blir det 22 grader nämligen, och på lördag uppemot 20 igen då. Sen går vi mot lite mer ostadigare tider. In i nästa vecka så kan det bli en hel del nederbörd, säger SMHI just nu alltså. Men det har ju en tendens att torra till sig, den där väderprognosen, efterhand. Det är ju strängligen svårt att få vatten från himlavalvet, det har vi ju lärt oss den senaste tiden. Får se hur det blir, men just nu finns det regndroppar för väderprognosen inför nästa vecka. Jag hoppas att du har sovit gott och att du känner dig liksom redo för den här dagen. Det är lätt att pigna till när det är soluppgång 04.38 på morgonkvisten, för det är faktum nu. 04.38 går solen upp och den går ner klockan 21.34. Det är tidsangivelsen för solnedgången. Igår kändes det som att det var ljust hela vägen till 10:30. Och det har ju med det där klara och fantastiska vädret att göra. En väldigt, väldigt skön kväll igår förresten. Till och med så att vi funderade skarpt på att ta en kvällspromenad. Den kanske blir av idag istället. Vi får väl helt enkelt se hur det blir. Ja, vi ska den här morgonen välkomna dig till torsdagen som har datumpositionen då den 28 maj. Det är den stressfria dagen idag om vi tittar i temakalendern. Det är också den internationella krama en musikerdagen. Just det, så känner du en musiker så ger den en varm kram idag. Dessutom är det den internationella bojardagen, så en hamburgare för att fira det under dagen kan ju vara på sin plats. Jag firade i förskott för jag åt faktiskt hamburgare under gårdagen, ja. Internationella mensdagen är det idag också. Och så är det den parfymfria dagen den här torsdagen. Så vi också kan uppmärksamma. Liksom att det är nationaldag i Azerbaijan idag, till minne av självständigheten från Ryssland som inträffade 1918. Det firas också nationaldag i Etiopien till minne av att militärjuntan dags föll den här dagen 1991. Och i Nepal firar man nationaldag idag till minne av grundandet av republiken Nepal år 2008. Mycket att uppmärksamma alltså. Och så uppmärksammar vi ju självklart också dagens namnsdagsfirare. Som är ni som heter Ingeborg och Borghild, kort och gott. Ingeborg, det är ett fornnordiskt namn som förekommer redan på runsk inskrifter och är sammansatt utav gudanamnet Ing och ordet Borg, kort och gott. Borghild å andra sidan är också fornnordiskt och är då sammansatt utav orden för borg och strid. Och det äldsta belägget för Borghild i Sverige hittar vi ända tillbaka från 1000-talet. Ja, två stycken gamla ursprungsnamn i Sverige, Ingeborg och Borghild, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och så historieboken för den 28 maj år 1810 börjar vi med, för under ett besök på exercis vid Kvidingehed i Skåne så drabbades den nyvalde svenska kronprinsen Carl August av slaganfall. Han föll av sin häst och avled här på Kvidingehed, sådär pang boom bara. Mycket snart så började det dock cirkulera rykten om att riksmarskalken Axel von Fersen skulle ha förgiftat Carl August för att försöka bereda plats åt den avsatte Gustav den fjärde Adolfs son Gustav i den svenska tronföljden.
Det här ledde då till att riksmarskalken Axel von Fersen blev lynchad under Carl Augusts begravning i Stockholm. Ja, dramatiska ögonblick efter det som hände på Kvinninge då 1810. Vi tar oss lite längre framåt i historieskrivningen till 1999. Då inträffade nämligen det dramatiska i Malexandro, som du säkert minns. Efter det att de tre rånarna, Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv, rånat Östergöta Enskilda Bank i Kisa, så flydde de mot Österbymo. Polisen tog upp jakten och vid Lillsjön i Malexandro så utbröt då skottlossning mellan rånarna och de båda poliserna Olof Borén och Robert Karlström. Så småningom så bryts radiokontakten med de båda poliserna och de båda hittades senare ihjälskjutna precis på den där platsen i Malexandro. Polismorden i Malexandro alltså på dagen idag 1999. Det var historieskrivningen för denna dag.

0: Wake me up before you go-go. Det der er Wham!
1: Malmö dritt, mer trafikk og service.
0: Vi börjar med ett vägarbete i trafikinformationen den här morgonen. Riksväg 13 nämligen mellan Billinge och Röstånga. Här är det stor risk för kö idag på grund av ett vägarbete. Ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet förbi arbetsplatsen. Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga, alltså stor risk för kö just idag. Vi har fortsatt arbete på 23an. Det är i höjd med trafikplatsen Sjunnerup, eller inte trafikplatsen men i Sjunnerup, där är det så att trafiken leds med vägvakt förbi vägarbete. Samma sak riksväg 11 mellan Munkarp och Hör, och så har vi ju brounderhållsarbetet också på länsväg 100. Där håller man ju på med brounderhållsarbete av bron över Falsterbokanalen. Växelvis trafik är det som gäller och därmed också stor risk för köer ner till, då, till Näset. Vi påminner om också om riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd, där i höjd med Vasatorp så är det också ett vägarbete som ställer till en del och ger begränsad framkomlighet på platsen. Vi ska också varna för att det råder stor eller till och med mycket stor brandrisk i Skåne. I skog och mark så finns det stor risk för markbrand nämligen. Så ska du till exempel grilla eller göra eld av en annan anledning, så gör det med mycket stor försiktighet. Det blåser ju också och då kan elden sprida sig snabbt och kraftfullt i växtlighet. Så undvik skulle jag säga helt och hållet att göra eld om inte det är alldeles nödvändigt, och är det det så gör det på ett mycket kontrollerat sätt. Här är då den meteorologiska pollenprognosen för dagen. Det väntas måttliga halter av äckpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk, bok och videpollen i den malmytiska luften idag. Det är det senaste från Trafik och Service-redaktionen som uppdaterar oss under förmiddagen.
2: Malmös kommunfullmäktige.
0: Ja, i eftermiddag är det alltså dags för Malmös kommunfullmäktige, det vill säga de 61 ledande politikerna i Malmö, att träffas i rådhuset för att återigen då diskutera och fatta beslut i en mängd olika frågor som berör dig och din vardag. Det kan man då alltid höra i direktsändning här på Malmökanalen. Vi sänder nämligen fullmäktige mötet i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Så blir det idag också. Mötet startar klockan 13 och håller på fram till någonstans mellan 21 och 22 i afton. Och vi kommer att vara med hela vägen. Idag så ska man faktiskt hantera hela 34 ärenden på ärendelistan. Bland dem hittar vi ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Årsredovisningen för Malmö stad för 2025, ändring av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Det kommer att handla om bostadsförsörjningsprogrammet för Malmö stad och en genomlysning av stadens samlade arbete med romsk inkludering. Det blir också framtagande av en evenemangspolicy för Malmö och motioner som handlar om Malmös museum och kulturarv. Om att aktivera en vardag för seniora Malmöbo. Om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden. Om nationella minoriteters kulturer och så två stycken interpellationer också i avslutningen av dagens möte. Nämligen om IVO-barn och om romsk inkludering. Det är några av ämnena när kommunfullmäktige då sammanträder i rådhuset i direktsändning här på Malmökanalen med start klockan 13 i eftermiddag.
2: Malmös kommunfullmäktige.
0: Och med anledning av det så förlägger vi också upp en gång för att kvällens upplaga av Musikpoolen, det vill säga dansbandsprogrammet här på Malmökanalen, inte blir av idag då med anledning av fullmäktige mötet. Inga program från Musikpoolen i afton alltså. De sänder ju alltid, men inte idag då, för det blir inte mycket tid över till dem nämligen. Men dansbandsmusik blir det. 100% dansbandsmusik på Malmökanalen från det att fullmäktigemötet har avslutat fram till klockan 1 i natt. Men alltså inga program från Musikpoolen just den här dagen.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Ja, då ska vi välkomna till Dansbandsnatten på Malmö Live. Här heter Anna, hejsan på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Det är ju det jag går och väntar på med Louisianos.
0: Det är det jag går och väntar på med Louisianos, det ska vi lösa. Och Dansbandsnatten är full gång här på Malmö Live. Vad är detta för någonting?
1: Det är en festival där alla är hjärtligt välkomna, där vi hyllar dansbandsmusiken från tidig eftermiddag till sen kväll.
0: Hur kom ni på den här idén?
1: Ja, flera olika skäl. Jag har bland annat jobbat på Malmöfestivalen i flera år och ser den otroliga glädjen som finns på dansbanan. Jag har varit på Rotundan i Folkets Park och sett allt liv och rörelse som sker där kring dansspelningarna. Och det kändes som att malmöborna måste få något mer. Vi måste ge dem detta. Så vi har jobbat tillsammans med Andreas Kellerman från Malmöfestivalen för att sätta ihop en line-up med liksom det bästa både lokalt och lite Riks- och Grammys-vinnare och Engdahl från Malmö och så vidare. Och DJs och workshops, så att det verkligen ska bli en hel dag. Och nu är det igång.
0: Och just det här med gå ut och dansa, det är väldigt många som gillar det här och går på olika dansfestivaler och tillställningar. Hur viktigt är det att man behåller dansbandsmusiken igång så att inte den drar ut?
1: Ja, men det är ju otroligt viktigt. Och framförallt, jag själv som är från Dalarna och vet liksom hur viktigt det är ute på landet och glesbygden för samhörighet och möten och träffas. Så kanske det är ännu viktigare i storstan där folk är anonyma och man inte liksom, ja, men man inte har de här mötesplatserna på samma sätt som du kanske har i en bystuga eller en folkpark. Så jag tycker det är oerhört viktigt att vi behåller det här kulturarvet.
0: Så det borde bli fler sådana här galor istället för bara Malmöfestivalen?
1: Ja, verkligen. Jag uppmanar fler att haka på det här initiativet och skapa dansbandsnätter ute i landet.
0: Framtiden då för de här dansbandsevenemangen, kommer det bli fler sådana här på Malmö Live framöver?
1: Ja, alltså det är, vi har Vikingarna, Lasse Stefans, men de gör ju lite mer regelrätta konserter. Så vi ska försöka göra så mycket danstillfällen som möjligt. Men jag tänker att dansbandsnatten får vara liksom kronjuvelen, får se hur det knoppar av sig.
0: Och just de dansbanden som kommer här då, det är inga dåliga band som ni har på line-upen?
1: Nej, det är vi glada för. Kan man säga. Och folk verkar uppskatta det. Det är nästan slutsålt på alla dansband i stora konsertsalen.
0: Vad betyder det att kunna arrangera en sån här dansbandskväll i Malmö?
1: Jag tycker att det betyder jättemycket. Och man kan också se att, jag tittade precis här, 42% av besökarna har aldrig varit på Malmö Live konserthus. Och det säger väl någonting om att vi behövs. Att det finns en anledning att komma hit och skapa glädje hos människor som kanske inte annars känner sig jättehemma på ett konserthus. Så det känns otroligt viktigt.
0: Vi tar med oss detta och dansar vidare. Jag tackar för pratstunden och önskar en trevlig dag.
1: Ja, underbart.

0: Ja, det heter Ingemar. Hejsan för dig.
1: Hej du.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Två röda läppar med Perikles.
0: Två röda läppar med Perikles, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig här till Dansbandslatten på Malmö Live?
1: Alltså är man dansbandsnörd så kan man inte missa detta ju. Så är det bara. Ja.
0: Och dansbandsnörd, hur blir man det?
1: Ja, man är, har fått i generna från början. Så är det. Det är, man växer upp med det och vi har ett danskål i Vebröd i 20 år som jag har varit på och hållit i. Och, ja, det sitter i blodet.
0: De här danskålorna, blir de mindre och mindre år från år eller så?
1: Tyvärr är det så. Det är inte som förr. Det är lite synd om alla ungdomarna idag att de inte har någon ställe att ta på.
0: Men var går du när du ska dansa då?
1: Ja, nu är jag ju pensionär så att det blir inte så mycket dans nu för tiden. Men det finns ju inte många ställen. Det blir lite pensionärsdans och lite sånt, men annars är det inte mycket mer.
0: Man talar lite grann om dansbandsdöden också, att dansband försvinner. Hur allvarligt ser du på det?
1: Det är tråkigt också. Det gör det. Det försvinner fler, för de har inga ställe att spela på. Och det är, eftersom det inte kommer någon publik så är det inte så lätt att hålla igång ställena heller.
0: Dansbandsminnen, har du några sådana när du var ute och dansade förr i tiden?
1: Många, ja. Parken i Lund, jag har varit i Nyvång, Tingvalla. Alltså där var det många ställen förut som man behöver dansa på alltid.
0: Ja. Har du något minne därifrån och så?
1: Ja, det har jag ju. Jag träffade min fru på något ställe. Det var i och för sig Börje Bygdegård på en dans. Så att det, så är det. Ja.
0: Men hur ska dansen leva vidare då?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är, sådana här grejer är bra. Och framförallt när det är i stan. Att få lyfta dansen i städerna.
0: Ja, för det är inte så vanligt. Det är ofta när det är typ festivaler och så.
1: Precis. Och, det är, och då är det folk. Men det är ju tyvärr en lite äldre generation.
0: Ja. Men just det här med, du nämnde det här med dansbandsnörd också. Är det så att du liksom köper speciella kläder för varje dans eller så?
1: Absolut inte. Nej.
0: Det gör jag inte. Du samlar du på någonting sådär med dansband och så?
1: Ja, jag har mycket skivor sen förr. Men nu är det inga skivor i princip. Men jag har jättemånga LP-skivor och CD-skivor.
0: Ja. Men det är autografer så brukar du samla på det också?
1: Nej, det behövs inte. Nej.
0: Men du bara ser dansbanden och så är nöjd med det.
1: Ja, yeah, absolut, så är det.
0: Härligt, Ingmar. Då ska du få njuta av en härlig kväll. Tack för påstånden.
1: Tack så du. Ha det bra.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt

Dina röda läppar heter låten. Per Riklas önskar mål därifrån den här dansbandsnatten på Malmö Live som gick oss upp en gång när helgen. Steve var där och snackade med lite dansbandssugna. Vi återvänder dit om en kort stund. Men först läser jag ett mejl som kom till Malmö Direktstudion redan igår faktiskt. Hej Peter, tack till dig och alla lyssnare som gjort en fin blandning av musik idag, alltså igår. Men det brukar ju vara i varje dag som ni som lyssnar ser till att vi mixar musiken. Hälsningar till Anita och Britta och Gullan, till Rosmarie och Ulla samt till alla andra som brukar hälsa till mig. Speciell hälsning till Kävlinge Törsarna kommer också, alltså till Kerstin och till Karin. Spela Vara vänner med Cindy Peters och Eddie Oliva. Önskar en skön dag till alla medlemmar i Malmö Direkt. Från stödmedlem 217 Inga Lill som alltså har önskat detta under gårdagen. Det är dags att göra sig skuldfri, för här är de, Eddie Oliva tillsammans då med Cindy Peters i den fantastiska sången Vara vänner. God morgon ifrån Jägersö-studion. Hoppas att du har världens bästa torsdagsstart.

0: Våra vänner, så heter låten Eddie Oliva tillsammans med Cindy Peters och förstödmedlem 217, Inga Lill.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö i rep.
0: Och då är klockan alldeles strax 8:02. Polisen har under en insatsvecka identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Insatsen är en del av ett ändrat fokus där polisen fokuserar mer på att identifiera de utsatta barnen när de får tag på olika övergreppsmaterial. Den finns över hela Sverige och åldersspannet från spädbarn till att de fyller 18 år. Det här sker nog tyvärr på daglig basis, det säger Christer Andersson på enheten för internetrelaterade sexuella övergrepp och mot barn vid polisens nationella operativa avdelning. I Laos har 5 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka nu hittats vid liv av räddningspersonal. 2 personer saknas fortfarande där i den översvämmade gruvan. Sverige förbereder en donation av flera Gripen-stridsflygplan till Ukraina. Det är för tidningen Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen så rör det sig om plan av Gripen modell C och D. Enligt tidningen så ska dessutom en förhandling pågå om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen-varianten E till Ukraina. Landet uppges betala för de här flygplanen med EU-lån. USA har anfallit en militäranläggning i den iranska hamnstaden Bandar Abbas i defensivt syfte. Det uppger man enligt nyhetsbyrån AP. Det är den andra attacken den här veckan. Anfallet ska ha skett efter det att man skjutit ner 4 iranska drönare och upptäckte att den femte skulle avfyras från militäranläggningen, vilket man bedömde som ett hot mot sjöfarten och mot trupper i Hormuz. Sundet. Det uppger källor för nyhetsbyrån AFP. Iranska styrkor ska ha skjutit mot 4 stycken fartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet. Det uppger det statliga iranska medieföretaget IRIB enligt samma nyhetsbyrå. Så är vi framme vid väderprognosen. Soligt och klart och 19 grader. Kanske till och med upp mot 20. Vindarna är i alla fall måttliga och nordvästliga.
2: Det här är Malmö. Direkt.

Ja, god morgon. Det här är bara början som det sjungs i en trevlig liten visa. Vi är nämligen bara i linden av dagens radiounderhållning här i den lokala radion. Därför ska du också passa på att önska din favoritmusik så vi får riktigt härlig musikmix och musikblandning den här morgonen och förmiddagen. Och eftersom det då finns tre stycken kanaler in till programmet, telefonsvararen, mejlet eller sms'en, så bör ju du ha möjlighet på något sätt att höra av dig med ditt önskemål. Och ju fler ni är som önskar, ju större bredd blir det i musikmixen. Rekommenderas därför ett samtal till 040 12 44 33 till exempel. Här är en önskelåt för stödmedlem 281 som är Lena på Nydala, och det är Sven Eriks som är beställd.

0: Ja, det heter Maria här. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken melodi ska vi spela för dig?
1: Alltså jag skulle vilja höra någonting från Casanovas med lite fart i.
0: Någonting med Casanovas med lite fart i. Det ska vi se om vi kan hitta. Och ja, dansbandsnatten är på Malmö Live. Vad tycker du om det?
1: Jättetrevligt.
0: Gillar du dansband väldigt mycket?
1: Ja, jag tycker om att dansa. Ja.
0: Hur kom den dansen in i ditt liv?
1: Det var en kompis som drog med mig på en liten prova på. Och sen har det fortsatt.
0: Är det så man gör, liksom att man provar på först innan man liksom går ut på dansbanan?
1: Ja, men det tror jag är det vanligaste. Att man går en liten prova på kurs eller testa i många dansklubbar som har några timmar på helgen så man kan testa lite. Och speciellt på sommaren också finns det både i Lund och Malmö att prova på lite om man är nyfiken.
0: Är det viktigt att man får prova på och dansa lite grann innan?
1: Ja, men jag tror det. Det är ju det som gör att man kan fundera på om man tycker det är kul eller om det här var ingenting för mig.
0: Är du ofta ute och dansar när du får chansen?
1: Det är jag, absolut.
0: Är det olika ställen då som du reser till?
1: Ja, men det är det. Runt om i Skåne, ibland kan man åka lite längre också om det är något bra band.
0: Det finns ju dansbandsveckan till exempel i Malung. Har du varit där?
1: Nej, jag har varit på Öland, men jag har faktiskt inte varit i Malung.
0: Hur är det på Öland då?
1: Ja, men på Öland är det ju full pinne från dag ett hela veckan.
0: Så där har man också någon form av dansbandsvecka eller?
1: Ja, absolut. Visst är de det.
0: Ja, det känner jag faktiskt inte till att man är på Öland också. Jag har bara talat om Malung och så här. Lärde man sig någonting nytt där också. Och just det här med kontakter så knyter man väldigt mycket kontakter och vänskap när man är ute och dansar.
1: Ja, men det gör man, absolut. Man träffar många vänner.
0: Är det också liksom en viktig del? Man kanske sitter ensam och sådär?
1: Ja, men det är det. Och det är en jättestor och fin gemenskap när man är ute och dansar. Och är man ute och dansar lite oftare så lär man känna många och sen känner man de flesta när man är ute och dansar till slut.
0: Ja. Så blir det som en dansbandsfamilj?
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Vad ser du på framtiden med dansbanden då? Kommer du fortsätta ut och dansa om du får chansen?
1: Ja, absolut. Det kommer jag.
0: Härligt. Då får du göra det. Och så tackar jag så mycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.

0: Casanovas med lite tryck i, då blir det port igen. Det är bara att ta nya tag hela tiden. Önskemusik från veckans utflyktsmål med Steve Olsson och hans mikrofon då på Dansbandsnatten på Malmö Live. Vi tar oss dit igen om en liten stund, men du önskar också din favoritmusik då. 12.44 33 eller skickar sms till oss så att vi har musik att spela hela vägen fram till klockan 13. Det är så länge vi kör Malmö direkt underhållning idag, alltså eftersom det sen blir kommunfullmäktige möte. John Conley är önskad utav stödmedlem 224 Lennart. As long as I'm rocking heter låten som Lennart vill höra, med hälsningar till er alla medlemmar och lyssnare på kanalen. Och vi ska bjuda på John Conley precis på andra sidan hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, dags för ett kultursvep. Nu är Malmö stads kulturstipendiater utsedda och de belönades igår i rådhuset. Stipendierna på totalt 600 000 kronor delades ut till 12 kulturutövare med koppling till Malmö och Skåne för deras konstnärliga utveckling och värdefulla insatser. De båda stipendiaterna för värdefulla insatser gick till Gert-Olle Göransson och Maria Naido. Gert-Olle har i 3 decennier drivit galleri Pingpong i Malmö och där skapat en öppen och levande mötesplats för samtida konst, först på Rådmansgatan och sen på Stora Nygatan. Maria är koreograf och danskonstnär med Malmö som bas. Med en internationell karriär sedan 1980-talet har hon varit en central kraft i stadens dansliv, både på scen och genom att ha varit delaktig i att bygga upp strukturer som Danscentrum Syd och rörelsen koreografer i Skåne. Kulturskolans vårutställning har vernissage idag. Välkommen till en utställning med framtidens konstnärer. Under 5 dagar fylls konstmuseet i Kungsparken av verk skapade av kulturskolans elever. Vårutställningen visar resultatet av 1 års skapande och utforskande med en stor bredd i uttryck från måleri, teckning och serier till skulptur, foto, animation och digitalt skapande. En utställning fylld av fantasi, där vi får ta del av dessa framtida konstnärers kreativa processer och föreställningsvärldar. Utställningen inleds med vernissage idag, torsdag klockan 17-19. Visas på Konstmuseet i Kungsparken fram till 1 juni och det är fri entré. Imorgon invigs en ny historiskt viktig utställning om de danska judarnas flykt över Öresund till Sverige år 1943. Invigningen äger rum på Landskrona Citadell med deltagande av kronprinsessan Victoria. Utställningen som öppnar för allmänheten på lördag fokuserar på händelserna hösten 1943 när tusentals danska judar flydde undan nazisternas förföljelse till tryggheten i Sverige. Många av dessa sökte skydd i Skåne där Landskrona spelade en central roll som en av mottagningsorterna. Hösten 1943 flydde fler än 7000 danska judar över Öresund. Deras berättelser är en strimma ljus i det totala mörker som förintelsen var. Nazisterna mördade 6 miljoner judar, men genom flykten till Sverige överlevde majoriteten av de danska judarna. Utställningen Flykten 1943 är en filial till Landskrona museum och placeras i kommandanthuset på Landskrona Citadell och ska visas från maj i år till september 2029. Den belyser flera aspekter av flyktingmottagandet i Landskrona och kopplar den lokala berättelsen till den större europeiska historien under andra världskriget. Invigning på Citadellet i Landskrona imorgon klockan 14.30. Malmö Garden Show är det denna weekend. Mölleplatsen fylls med trädgårdsmarknad, utställningsträdgårdar, inspirationsbalkonger, föreläsningar, hållbara idéer, lokala odlingsinitiativ, mat och dryck. Malmö Garden Show bjuder på en inspirerande upplevelse mitt i Malmö. Öppettiderna är fredag klockan 10-18. Matområdet stänger klockan 20. Lördag klockan 10-18 och söndag klockan 10-16. Veterandagen firas imorgon fredag vid Bastionen. Imorgon 29 maj uppmärksammas veterandagen i Malmö av Fredsbaskrarna Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Kronprinsessan Victoria kommer att närvara vid firandet. Veterandagen är den dag som hedrar både militär och civil personal som tjänstgjort i internationella insatser. Evenemanget och ceremonin äger rum vid minnesmonumentet som är placerat vid Bastion Uppsala vid kanalen på Norra Vallgatan mittemot Teaterbastionen. Ceremonin inleds klockan 16.25 med musik från musikkåren och nationalsången, följt av tal av landshövding Peter Danielsson och kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson. Därefter framför Richard Söderberg balladen om den blå basken. Programmet fortsätter med kransnedläggning och en tyst minut ackompanjerad av barnkör samt Försvarsmaktens
jetongutdelning. Ceremonin avslutas med musik från musikkåren omkring klockan 17.10. Murfadefat, arabisk kultur. Folkets park bjuder imorgon in till en mångfacetterad kulturupplevelse där konst, musik, dans och berättande möts. Genom starka uttryck och personliga tolkningar bjuds vi in till en resa mellan tradition och samtid där minnen, rytmer och smaker flätas samman till en helhet som berör och inspirerar. Evenemanget äger rum i Folkets park inne i det gamla ridhuset och ute i Folkets trädgård. Det är gratis och öppet för alla. Folkets park imorgon 17-21. Kolla Champions League-finalen på storbild på Moriskan. Njut av grillade hamburgare och kylda drycker från Micke där Moriskans trädgård där du kan koppla av och mingla innan och efter matchen. Moriskan i Folkets park på lördag. Avspark klockan 18 och insläpp klockan 17. Ingång via Mikkeler-trädgården och det är fri entré. Object of Devotion, Skånes konstförening. Performance och karaokekväll på utställningen imorgon klockan 19. Matti Somari, We Can't Sing But We Do. Och en annan performance blir det på lördag den 6 juni. Imorgon en karaokekväll med öppen scen där du får sjunga av hela ditt hjärta. De sorgsna, vackra, dåliga eller längtansfulla låtar du vill uttrycka dig genom. Kom annars för att bara lyssna. Matti Somari drar klassiska finska ballader i moll om krossade drömmar och förbjuden kärlek. Evenemanget är en del av den pågående utställningen Object of Devotion. Ville Laurin Koski, Matti Somari och kurerad av Tawanda Apia. Karaoke alltså imorgon kväll. Utställningen visas fram till den 14 juni på Skånes konstförening, Bragegatan 15, och det är fri entré. Lilla kvartersbutiken Mido Quality vid Nobeltorget förvandlas imorgon kväll till en konsertlokal för ett av stans mest omtalade band just nu, Mami Umami, enligt Sydsvenskan. Allt började när Malmöbandet Mami Umami planerade en release-turné för att fira sin nya EP Afterwork. I Stockholm och Göteborg bokades vanliga spelplatser, men i Malmö ville bandmedlemmarna göra något speciellt. Så det blir en gratis konsert i kvartersbutiken, inte långt från bandets replokal. Bandet består av Jacqueline El Amiri och Leonard Furby, men de samarbetar regelbundet med andra musiker. Inför fredagskvällens konsert kommer bandet också att synas på den stora reklamskylt som hänger ovanför butiken vid Nobeltorget. Kammarmusik med Malmö Nya Musikkonservatorium på lördag på museet. Studenter från spetsutbildningen vid Malmö Nya Musikkonservatorium bjuder in till konsert i Skovgårdssalen på Malmö konstmuseum på lördag. Musikerna tar plats på scen med ett program med musik av bland andra Mozart, Bruch, Grieg och Taube. Ingår i entréavgiften, men för att få sittplats rekommenderas förköp på billetto.se. Malmö museum lördag klockan 15. Vårkonsert med Malmökören Intermezzo blir det på lördag. Gästsolist Elinor Fryklund, körledare Per Engström. På Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, lördag klockan 18. Och biljetter köps i entrén. Dygnet runt, öppen ljudinstallation i Kungsparken. I sommar kan Malmöbor och besökare uppleva konst mitt i natten, tidigt på morgonen eller under dagens ljusa timmar. Malmö konstmuseum presenterar ljudverket This Feeling Oceanic av konstnären Jomna Slala i Kungsparken, ett verk som är tillgängligt för allmänheten dygnet runt mellan 31 maj och 4 september. I gläntan bakom restaurangpaviljongen där Malmö konstmuseum bedriver verksamhet placeras blå solstolar där besökare kan slå sig ner och lyssna till ett ljudspår som reflekterar över havet, livet och mänsklig gemenskap. Författarsamtal blir det på Stadsbiblioteket på måndag. Bookerprisvinnaren David Salai samtalar med kollegan Torbjörn Flykt. David Salai är född 1974 i Kanada, uppvuxen i London och numera bosatt i Wien. I höstas belönades han med Bookerpriset för sin sjätte roman
kött, men vilken han nu är aktuell på svenska, i översättning av Amanda Svensson. En djuplodande samtidsskildring om en man som drömmer om lycka och rikedom, men som får betala med sitt eget kött. Stadsbiblioteket, Ljusets kalender, måndag klockan 19. Vem äger natten? Politiksamtal om Malmös klubbkultur på onsdag på Inkonst. Projektet Puls bjuder in till ett panelsamtal om nattlivet som idag står inför stora utmaningar. För att nattlivet ska återfå kraften och sätta tillbaka Malmö på kartan som en levande nattstad behöver politiken göra omprioriteringar. Medverkande är representanter från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Sverigedemokraterna har tackat nej. Moderator är Viktor Flarkell och detta äger rum på Inkonst på onsdag klockan 17-20. Eventet är gratis och öppet för alla, men man måste boka biljett via inkonst.com. Och Vem äger natten heter detta evenemang. Vi kan då höra Oscar Sia i Vi som är natten.

Det är vi som är natten. Oskar Sia var det där som avslutar Malmö Direkts kultursvep den här veckan med Claes Gylling som ciceron. Vår morgonkompis Claes är tillbaka redan i morgonbitti efter klockan 8 då med veckans filmpremiär oss naturligtvis. Vi ska kasta oss över det faktum att i afton så är det kvartsfinalspel i ishockey-VM. Vi har ju pratat om det tidigare och de svenska förhoppningarna som har kommit lite på skam. Och Sport Jimmy sa ju i gårdagens sportsvep att det är länge sedan som Sveriges tre kronor inte var stor favorit att vinna en kvartsfinal i ett ishockey-VM. Den här gången går Sverige in som outsider mot hittills i VM obesegrade värdlandet Schweiz. Det är det som är kvartsfinalmotståndet nämligen. Vet inte, det hela liksom börjar om på något sätt idag ju med kvartsfinalspelet då. Grundserien har ju inte varit av någon svensk succéart medan Schweiz ju då överraskat väldigt positivt. 20 minuter över 8, alltså 20:20 i afton så drar den där matchen igång i ishockey-VMs kvartsfinalspel. Dessförinnan möter Finland, Tjeckien och Kanada spelar mot USA. Och samtidigt som Sverige spelar också ett annat skrällgäng i hockey-VM, nämligen Norge mot Lettland. Det är kvartsfinalspelet som alltså avgörs idag i ishockey-VM. Sen har vi ju inte nämnt att det var stort Malmö-derby i fotbollen här i Svenska Cupen i tisdags i Malmö. Det är förgår det. I tisdags kväll så spelades det en avgörande match i Svenska Cupen mellan Division 1-lagen FC Ariana och BK Olympic. Där ju Ariana möjligen på förhand var lite favoriter att ta sig vidare till Svenska Cupens andra omgång. Men med resultatet, hör och häpna, i fotboll vi pratar om 5-3. Det var öppna spel i försvarsspelet. Får man säga. Men med slutresultatet 5-3 så var det de gröna tröjade hemma favoriterna i BK Olympic på Lindängen som tog hem segern i detta Malmö derby och avancerar vidare i Svenska Cupen och ställs nu mot allsvenskt fotbollsmotstånd i den nästa omgång som väntar. Då ska nämligen IFK Göteborg, de blåvita gänget från västkusten, kommer till Malmö. Förmodligen blir det inte till Olympics hemmaplan Lindängen. Vi räknar med att det blir ganska mycket publik nämligen, och det klarar ju inte Lindängens idrottsplats av. Så möjligen är det så att matchen får flyttas. Det återstår väl att säga. Men BK Olympics ställs alltså mot IFK Göteborg. Det är nu klart där i Svenska Cupen i fotboll. Detta är från sportens värld just nu. Vi ska rulla vidare med önskemusiken. Och du vet väl om att du beställer sådan av oss under hela den här dagen. Vi är glada för att du hör av dig nämligen på 040 12 44 33 eller skickar ett sms helt enkelt. Här kommer ett sådant. God morgon Peter. Vill gärna höra Cesara med fantastisk José Feliciano. Önskar er en underbar dag till alla lyssnare. Kramar kommer att få stödmedlem 511 Carina. José Feliciano är här.

0: Ja, det heter Susanne och Håkan. Hejsan på er.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi spela för er?
2: Fernandos, tack. Sveriges bästa. Du har allt med Fernandos.
0: Du har allt med Fernandos, det ska vi lösa. Och Sveriges bästa dansband, säger ni. Varför är de det?
2: Vad sa du?
0: Du säger Sveriges bästa dansband. Varför är de det?
2: De bara är det.
0: Kort och gott.
2: Vi har ju alla våra favoriter. Och det är, de står man varmt om hjärtat.
0: Hur blev de dina favoriter?
2: Ja, det är de. Alltså, från början så var jag mycket ute och dansade till dem och så. Och sen så blev de faktiskt världens bästa vänner också.
0: Ja, ni känner dem också personligen?
2: Jag känner dem privat också, ja. Absolut.
0: Hur är dansband privat utanför scenen? Är de lika glada och goa?
1: De är ju faktiskt...
3: De är ännu värre.
1: Ja, precis. De är ännu värre, ja, faktiskt är de det.
0: Ja.
1: Alltså, men de är roliga och de är glada och de är positiva på alla sätt som finns.
2: Nu ska jag väl säga en sak till. Mats Blad säger ju också... Det är särskilt... Trumsen, kärleden.
1: Den lilla skit.
2: Han har jag känt i många år. Så ja. Vi har jobbat inom branschen i många år.
0: Hur kom det sig att du började jobba inom dansbandsbranschen?
2: Jag ramlade bara in. Helt plötsligt så bara fick jag hjälpa till. Han gick avgått i vakt på Töringelund, Granback. Nej, inte Granbacken. Dagstopp. Alltså många ställen som Björkaloge. Och jag har jobbat på Töringe i många år. Varit på Dagstopp och Granbacken. Så att där. Och min far spelade, hade en gammal landsorkester för många herrar.
1: De heter Rolf Håkes.
0: Och den finns inte kvar längre?
1: Nej. Inte han heller. Nej. Tyvärr.
0: Men de här gamla dansbandsorkestrarna, de har försvunnit, många av dem så att säga. Är det tråkigt?
2: Ja, det är det faktiskt. Som tur var så fick han uppleva, eller vi har fått uppleva storhetstiden när det gäller dansband på 80-talet, när det var liksom fullsatt överallt. Och du hade, vad hade du, 10 ställen i Malmö som körde dans. Nej, men alltså, det var jättemånga ställen som körde dans och det var fullsatt överallt.
0: Sen kom digitaliseringen och dansbandsdöden.
2: Ja, precis. Lite så. Men jag tror inte riktigt att det handlar om digital... Alltså, jag tror inte det är riktigt det som det handlar om. Folk har blivit för komplicerade. När jag började gå ut och dansa så var det inte så svårt. Man dansar. Men det var liksom inte... Har du gått kurs? Vilken dansförening är du med? Vad har du gjort? Nej, jag bara dansar.
1: Det spelade ingen roll, för man skulle bara dansa.
3: Man skulle bara dansa.
1: Och nu är det problem, för nu spelar de för snabbt. Nu är det två gamla. Och nu är det en snabb. Nu är det två snabba och en gammal. Och helt konstigt blev. Alltså, men det är så tråkigt.
0: Men hur ska man få de yngre att dansa då? För de yngre är kanske inte så intresserade av just dans.
2: Jo, så de yngre är, men det är de gamla som är lite så, som inte släpper in de yngre.
1: Ja, precis. Det är de gamla som är stödbenen. För de håller på med sina, som jag sa, två gamla, en snabb, eller två snabba, en gammal.
3: Och jägardansen, och så ska det vara damerna, och så ska det vara herrarna.
1: Och så dansar inte den rätt, och så gjorde den fel. Ja, alltså det är mycket sånt som är klud.
2: När vi har gick började, vi var... Man säger Baldis på torsdagen och sen var man Sundsparlan på fredagen, Ekebo på lördagen, Vägarsked på söndagen. Alltså det var inget konstigt, man bara dansa.
0: Och de här dansställena så säger, de har ju också försvunnit. Hur ser ni på det?
2: Ja, det är jättesynd. Men jag förstår att de har försvunnit, absolut. Det är inte...
1: I Svedala,
2: ja.
1: Ute i Bökebergsskogen, där låg ju en dansrotunda. Som heter... Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den heter Röda... Det var en som heter Röda paviljongen där ute. Och sen så 54 har packat ihop och...
2: Det är många som har dratt.
0: Men ni är ändå ute och dansar trots allt ändå?
2: Nej, inte mycket. Okay. Jag har varit för, men nu... Alltså det sista året så har jag tappat gnistan på det. Alltså folk är för gnälliga. Okay. Alltså det är så mycket gnäll.
0: Så ta bort gnället och ta fram dansen?
2: Så är det. Ja. Så är det.
1: Helt rätt. Jag kunde inte sagt det bättre själv.
0: Ja, då gör vi det. Malung
2: är ju liksom... Ja. Det är ju höjdpunkten så att säga. Och såna här. Så här måste vi ju ha det. Vi måste ha in de nya banden. Eller inte nya bländer. Jag håller på i 100 år. Men alltså... Man måste... Blanda. Du kan inte gå bara på Donnes, du kan inte gå bara på Bendrix. Alltså, nej, du måste.
0: Mer blandning också.
2: Precis.
0: Vi tar med oss detta och så önskar vi en trevlig dans.
2: Detsamma, tack.
1: Tack.

0: Hallå, ja, det är Vincent Källerud, kvarnvakterna.
1: Kvarnvakterna, barnvakterna.
0: Ja, just det, vi är barnvakter. Vi vaktar era barn, små och stora barn och barnbarn och barnbarnsbarn och barn under 6,5 år. Ta plats, varsågod, stäng dörrarna.
1: Carl Gustav, ta hit telefon.
0: Ja, nej.
1: Hallå, ja. Ja, åh, är det fru Johansson? Jaha, vi förstår, ja. Jo, då, vi ska vakta i slyngel. Överhär, det är lilla gåsiga. Ja, visst, vi kommer.
0: Vad var det där?
1: Vi har fått jobb som barnvakter.
0: Var då?
1: Hos en som heter fru Johansson. Hon har ett barn förstås.
0: Min farbror Fabian, han har barn här.
1: Ja, det hör inte hit.
0: Jo, han har 4 stycken.
1: Varför just 4?
0: Därför att han har gästat vart femte barn som föds i kines.
1: Tjockskalle.
0: Hör du, det där var en förolämpning.
1: Ja, det var det.
0: Då gissar jag rätt.
1: Jo, vi ska alltså vakta fru Johanssons pojke.
0: Hur gammal är han?
1: 7 år.
0: 7 år? Mm. Honom ska vi rå på.
1: Man använder inte våld mot barn.
0: Jo, i självförsvar.
1: Jag tror inte du vet hur man vaktar ett barn.
0: Jo då.
1: Ja, ta till exempel den här pojken då. Hur vaktar du honom?
0: Jag binder honom.
1: Nej.
0: I sängen.
1: Nej.
0: Så att han kan springa upp och ner.
1: Carl Gustav.
0: Skjuta på mig med pilbåge.
1: Carl Gustav.
0: Ja.
1: Man binder inte ett barn.
0: Jag känner en familj som var väldigt bundna vid sina barn.
1: Bundna vid barn. Carl Gustav.
0: Ja.
1: Om någon bad mig nämna en större idiot än du så skulle jag inte kunna göra det.
0: Det är därför att du är så blygsam, Arne.
1: Jag menade dig.
0: Ja, nej. Ingen är så dum som mig.
1: Som mig? Som du menar som jag?
0: Nej, inte så dum som du var.
1: Tyst nu.
0: Ja, nej. Ja.
1: Vi ska alltså vakta den här pojken och få honom att sova.
0: Ja. Aha.
1: Ja, vi säger att jag är den där pojken. Hur får du då mig att sova?
0: Jag lägger ett svart skynke över sängen.
1: Jag är väl ingen kanariefågel heller.
0: Ja, en pippi har du i alla fall.
1: Så där låtsas jag som jag inte hörde.
0: Då kan se om du
1: säger. Nej, det ska du inte alls. Du ska få mig att sova. Vad gör du?
0: Jag släcker ljus och stänger dörren.
1: Det kan du inte.
0: Varför det?
1: Nej, därför att jag är mörkrädd. Då grinar jag.
0: Gamla karl.
1: Jag är inte gammal, jag är 7 år.
0: Tänk att det har jag aldrig sett någon.
1: Vadå?
0: En 7-åring med mustasch.
1: Jag föreställer pojken som vi ska vakta.
0: Ja, här får lilla ponken 3 kronor då.
1: Vad ska jag med dem till?
0: Spring och köp en rakhyvel, lillen.
1: Nej. Du ska få mig att sova alltså. Vad gör du?
0: Jag säger så här, nu ska jag Källrud sova, annars får jag Källrud smitt på skärten.
1: Nej.
0: Och då säger jag, nu ska jag Källrud få sitta i farbror Carl Gustavs knä en stund.
1: Jag kan inte sitta i ditt knä.
0: Varför det då?
1: Därför att du är så fet att vi inte får rum där bägge två.
0: För det är du.
1: Ja, och så kallar man inte en 7-åring för herr Källrud.
0: Nej.
1: Försök igen nu.
0: Vadå med?
1: Vad får man sova?
0: Vad ska jag göra?
1: Ja, sjung en vaggvisa.
0: Jaha.
1: Vad sätter igång då?
2: Lillen ska vi sova och vara snäll.
1: Carl Gustav.
2: Annars kan hända
1: Carl Gustav!
0: Håll kläffen och sov!
2: Lillen ska snart!
1: Carl Gustav!
0: Är du vaken nu igen?
1: Vaken? Jag sa sjunga, inte vråla.
0: Jaha.
1: Ja, nu får du berätta någonting istället.
0: Varför det?
1: Annars så grinar jag.
0: Igen, har du en läcka någonstans?
1: Berätta.
0: Ja, vadå?
1: Vad som helst.
0: Har du hört den där om Kolada?
1: Carl Gustav,
0: ja?
1: Tycker du att det är någonting att berätta för en 7-åring det?
0: Vilken 7-åring?
1: Jag är 7 år.
0: Jaha.
1: Och jag är fortfarande vaken.
0: Så ligger vit på taket.
1: Det vill jag höra en saga.
0: Det vore bättre med en aga, tycker jag.
1: Ja, då kan jag inte sova.
0: Det vill jag lova.
1: Carl Gustav, jag vill träffa John Blund.
0: Han kommer om en stund.
1: Berätta en saga, sa jag.
0: Vadå för saga?
1: Ja, du kan ta den om Rödluvan. Den somnar jag av.
0: Vem är Rödluvan?
1: Vet inte det. Rödluvan var en liten flicka.

0: Häxan låste in Hans och Greta i pepparkakshuset.
1: Då vet jag en som blev arg.
0: Vem?
1: Farmor.
0: Hon var inte med.
1: Det borde hon ha varit.
0: Varför det?
1: Häxan bjöd på kafferep i pepparkakshuset.
0: Kafferep?
1: Ja, ta en pepparkaka till.
0: Vill du vara tyst?
1: Ja, men Arne...
0: Vad är det nu då?
1: Ja. Vad gjorde Rödluvan hela tiden då?
0: Åh, Rödluvan skulle gå med mat till farmor som bodde i skogen. Och då...
1: Var bodde Rödluvan då?
0: Ja, hon bodde inte i skogen.
1: Hon bodde väl inbryckat?
0: Nej.
1: Hon bodde på Öland?
0: Nej, jag vet inte var hon bodde.
1: Berättar du en historia utan att veta någonting?
0: Håll kaffen.
1: Ja. Ja.
0: Rödluvan skulle alltså gå med mat till farmor.
1: Uh-huh. Ja.
0: Och i skogen mötte hon en varg som sa...
1: Arne.
0: Vad är det?
1: Kunde vargen prata?
0: Ja, vargen sa så här...
1: Vad konstig varg.
0: Ja, vargen sa alltså...
1: Det kanske var någon varg på hon.
0: Nej, vargen sa alltså till Rödluvan.
1: Jag vet vad han sa.
0: Vadå?
1: Brömle, brömle, blössa där.
0: Oj, oj, oj, det var ju mors lilla Olle det.
1: Är han med också?
0: Carl Gustav.
1: Jag förstår, Olle håller Rödluvans sällskap.
0: Nej.
1: Han träffar Hans och Greta.
0: Nej.
1: Ja, då förstår jag, häxan har låst in Olle med farmor.
0: Olle är inte med.
1: Han har gått vilse i skogen kanske.
0: Carl Gustav.
1: Farmor och häxan går skallgång efter Olle.
0: Häxan är inte heller med.
1: Vad har jag med det här att göra? Säg till Rödluvan istället för det.
0: Carl Gustav.
1: Ja, nej.
0: Vargen frågade vart Rödluvan skulle gå. Och då så sa hon att hon skulle gå med mat till farmor.
1: Som levde i huset i skogen.
0: Som levde i ett hus i skogen.
1: Ha.
0: Ja. Och låt bli, avbryt mig.
1: Varför det?
0: Gumman ligger och väntar på maten.
1: Ha.
0: Ja. Sen sprang vargen i förväg hem till farmor och åt upp henne.
1: Men då blev ju all mat över.
0: Vilken mat?
1: Som Rödluvan hade.
0: Håll babblan. Ja. Och sen när Rödluvan kom till farmor hade vargen klätt ut sig till farmor. Och när Rödluvan fick se vargen så sa hon...
1: Då vet jag vad hon sa.
0: Vadå?
1: Brummel i brummel, löpsel där. Då vet jag vad hon sa.
0: Nej, vadå då?
1: Vi har hittat Ola, han har gått vilse i skogen.
0: Nej, hon sa så här, så stor näsa du har.
1: Aha, precis som din då?
0: Ja, just, då blir jag avbrytna nu. Ja, och då var, åt vargen upp Rödluvan och sen kom en jägare och sprätt upp vargen och räddade farmor och Rödluvan.
1: Och så blev det fest i skogen.
0: Carl Gustav.
1: Och alla var glada utom vargen.
0: Varför var inte han glad då?
1: Därför att häxan låste in honom i pepparkakshuset.
0: Ja, du borde också låsas in.
1: Oh, ja.
0: Ja, tyst nu. Nu är det din tur att berätta.
1: En saga?
0: Ja, du ska få mig att sova.
1: Ja, jag ska berätta en sak alltså.
0: Bra, vad heter den?
1: Rödluvan.
0: Nej, det går inte.
1: Varför det?
0: Den sagan har jag hört.
1: Ja, men du sa ju själv.
0: Du begriper du väl själv att du inte kan berätta gamla sagor.
1: Ja, men jag...
0: Du ska helt enkelt få mig att sova.
1: Jaha.
0: Ja, vad gör du?
1: Jo, du ser den här stora treklubban.
0: Ja, vad är med den då?
1: Den slår jag i huvudet på dig.
0: Nej, Carl, du är inte så hårt, jag kan försova mig.
1: Du somnar i alla fall.
2: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Han säger...
1: Bon Vacts Boogie heter det där. Rockolja var det vi hörde. Efter att vi har hört Räkna med Brock, en del av sketcherna i DTV-programmet och tv-serien tillsammans med Arne Kjellerud och Carl Gustav Lindstedt, önskat utav 357 Ulla som tyckte att det kunde vara kul att få lite nostalgihumor också. Det bjöd vi gärna på. Det blir humorinslag i det här programmet igen om en vecka.

0: God morgon Malmö, klockan är 9. Polisen har under en insatsvecka identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Den här insatsen är en del av ett ändrat fokus där polisen nu fokuserar mer på att identifiera de utsatta barnen när de får tag på övergreppsmaterial. Det finns över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn tills att barnen fyller 18 år. Det här sker nog tyvärr på daglig basis och mörkertalet är stort. Det säger Christer Andersson på enheten för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn vid polisens nationella operativa avdelning. Kuwaits luftförsvar har aktiverats i Mellanöstern för att bekämpa inkommande drönare och robotar, det uppger landets armé på plattformen X. Kuwait har sedan krigets start i Mellanöstern regelbundet utsatts för iranska angrepp. Enligt Irans revolutionsgarde så har man anfallit en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på USAs attack under natten i Hormuzsundet. USA attackerade en militäranläggning där efter att man skjutit ner iranska drönare där kring sundet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september i fjol, uppger nyhetsbyrån AFP. USA har inte lagt fram några som helst bevis för att de här båtarna har smugglat droger i verkligheten. Nästan en halv miljon ryska soldater har dödats sedan 2022. Det uppger Anne Keist Butler som är ny chef på brittiska organisationen GCHQ. Som ska jämföras med Sveriges FRA kan man säga. Hon hänvisar till nya underrättelser men visade inte upp exakt siffran. I början av maj uppskattade Mediazone och Medusa, som bland annat utgått från arvsärenden, att 352 000 ryska soldater stupat vid årsskiftet. Ukraina har sedan dess hävdat att man lyckats minska den ryska arméns storlek samt att de dödade i år varit fler än de skadade. Dessutom så sa USAs utrikesminister Marco Rubio nyligen att mellan 15 000 och 20 000 ryska soldater dör varje månad, men under vilken tidsperiod är fortsatt oklart. Väderprognosen, det är soligt och klart idag, temperaturen upp mot 20 grader och vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

God morgon, det här är Malmö Direkt, timme nummer 3. Idag är vi ju extra långa eftersom det är kommunfullmäktige möte i eftermiddag. Vilket betyder att Malmö Direkt-studion håller på fram till klockan 13 med ett kort avbrott i halvtimmen efter 11:30. Och det betyder också att vi är beroende av att du önskar din favoritmusik så att vi har musik att spela hela vägen fram till lunchen. Dessutom så behöver vi få in så mycket blandad önskemål som möjligt. Så hör om dig och önska. Vi behöver fylla på i önskehögen nu alltså på 12 44 33 eller skicka ett sms. God morgon Peter, kan du spela Tänk en sån vacker värld med Titti Sjöblom? Hälsa till alla mina Malmö Direkt vänner, det gör stödmedlem till 248 Britta på Limhamn som ska få höra Titti Sjöblom.

0: Ja, då heter jag Peter här. Hejsan på dig.
1: Hej Peter.
0: Och vilken låt vill du höra?
1: Blackjack, I natt.
0: Ingen stoppar oss nu, det ska vi lösa med Blackjack. Och du kommer här från en dansförening, ADF.
1: Jajamän, vi är här och hjälper till idag och har lite övning.
0: Just det här med dansbandsnatten, vad betyder detta?
1: Jag tycker det är fantastiskt roligt och människor får lära sig att dansa lite nytt. Så alla är välkomna, även om man inte kan så ska man komma och prova på. Och möjlighet.
0: Är det så man lär sig sen då, att man dansar?
1: Absolut, det är en första start i alla fall. Sen finns det alltid terminstart, både med ÖDF i Limhamn och Gåsasteget i Lund. Så att man väljer någon av dem, det passar bäst.
0: Och dans för dig, hur blev det en gång i tiden?
1: Jag blev faktiskt tvingad till det. Men jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är inte så, det är kanske tuffast för alla män att börja. Men det är ju alldeles för mycket kvinnor här. Så vill gubbar träffa lite damer så ska de komma och dansa. Och lära sig dansa.
0: Just det här med att damerna är mer sugna på att dansa än killarna. Hur kommer det sig?
1: Ja, det kan man undra. Så många tycker att det är fantastiskt med musik och rytm och så vidare. Så att det är männen som måste våga lite grann. Men det är bara att ta steget. Om man väl kan lära sig dansa så är det ju fantastiskt.
0: Vad är grunden i att börja dansa då?
1: Grunden är nog att man... Nej, men kan du i princip foxa och bugga så klarar du till 95% av alla danser, socialdanser som är ute. Så det är väl tipset att gå på det.
0: Hur viktiga är de här dansföreningarna för att man ska kunna börja dansa?
1: De hjälper ju till jättemycket faktiskt. Ja, men jag tror det är första starten för någon som inte har provat eller har gått och tänkt på det länge. Jag själv kunde inte ta ett steg när jag började dansa, så att det är en fantastisk upplevelse att få lära sig.
0: Reser du runt också på olika danstillställningar och så?
1: Ganska lite faktiskt. Jag håller mig mest här i Malmö. Ja.
0: Hur är Malmö som en dansbandsstad då?
1: Det är ganska bra. Det händer ju alltid saker och ting. Och vill man prova på så kan jag rekommendera att man kommer ner till Limhamn. Det är varje torsdag så är det dans ner på ribban. Gratis dans. Det är bara att komma och prova på. Så får man testa.
0: Ja, kan man bli en riktig dansare.
1: Ja, det är bara att testa. Ta med lite picknick och kom ner.
0: Men hur viktigt är det att man har en sån här olika evenemang där man får prova på att dansa och man kan ut och dansa till de riktiga banden?
1: Jag tror det här är jätteviktigt för Malmö, så jag hoppas det här är första starten, så jag hoppas att det fortsätter år för år. Vi gör en sin tradition.
0: Jättefint, och önskar vi lycka till med dansen och tack så mycket för påstånden.
1: Tack snälla.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Elton John, John Travolta från musikalfilmen Grease. We go together, det gäller också som motto för det här programmet. Radioprogrammet från Malmö Direktstudion. Som håller det i sällskapet fram till klockan 13. Sen direkt sänd kommunfullmäktige debatt på Malmökanalen. Fram till 17.30 ungefär. Sen blir det en dryga 45 minuter lång paus. Och då bjuder vi på musikunderhållning och sen fortsätter fullmäktige mötet hela vägen till någonstans mellan 21 och 22. Och då flaggar vi ännu en gång upp för att det inte blir några program från Musikpoolen i afton. Alltså inga program från dansbandsprogrammet Musikpoolen. De kör inte ikväll med anledning utav det där fullmäktige mötet. Nu ska vi byta ämne. 1, 2, 3. Och presentera dagens Malmö direktartist som går under namnet Ulla Ebba Ingegärd Billqvist. Kortversionen blir då Ulla Billqvist som föddes den 14 augusti 1907 i Eslöv och avled 1946. Ulla var en svensk schlagersångerska som under andra världskriget var Sveriges mest kända sångerska och till viss del karakteriserades som en svensk motsvarighet till Storbritanniens Vera Lynn och Tysklands egen Lail Anderson. Ulla växte upp i Eslöv men även i Värnamo och i Örebro och 1925 träffade hon i Örebro skådespelaren Fritjof Billqvist som var anställd på Helsingborgs stadsteater och som senare blev hennes make. Han ordnade så att Ulla fick sångdebutera på teatern och hon fick också plats som avlönad elev där 1926. Och samma år fick hon då sjunga i studion för allra första gången. Underhållaren Tor Modén var hennes svåger och 1927 så engagerade han henne till höstrevyn på Odeon teatern i Stockholm. Under flera år så deltog hon och spelade i denna revy i Stockholm, bland annat då tillsammans med Ernst Rolf. Ulla sjöng in 358 skivsidor under åren 1929 till 1946 och hade sin storhetstid som grammofonsångerska och folkparksartist under andra hälften av 1930-talet och även under krigsåren. Hon skivdebuterade i december 1929 med Parfymvisan. Ulla är för eftervärlden ihågkommen för en rad skivinspelningar och särskilt för sin inspelning av Min soldat som kom den 8 maj 1940. Hon blev mycket populär bland beredskapsmännen när hon reste runt som fältartist under andra världskriget. Inspelningen av Min soldat fick förnyad aktualitet när den sedan blev ledmotiv till tv-serien Någonstans i Sverige. Andra minnesvärda inspelningar är En munskens promenad, Du svarte zigenare, Köp rosor monsieur, Kring de små husen vid gränderna i hamnen, Under takåsarna i Paris, Världen är full av violer, Säg hur har du det med kärleken idag, öppna ditt fönster och dessutom då godnattvisan. Hennes andra sista inspelning blev Chicory Chick som gjordes 3 dagar före hennes död. Hon begick självmord i sin bostad på Nybrogatan 77 i Stockholm den 6 juli 1946. Samma dag som hon skulle ha framträtt i Karlstads Folkets Park. Hon påträffades död först 2 dagar senare. Och vid denna tidpunkt så stod Ulla Billqvist på toppen av sin karriär och var en mycket, mycket folkkär artist. Om du inte känner till Ulla Billqvist så mycket, även trots hennes tidigare debut och enorma sångkarriär, så ska vi ta och lyssna på henne nu. Det här, det är dagens Malmö direktartist Ulla Billqvist.

0: Dagens Malmö direkta artist var det där. Ulla Billqvist sjöng Alla går omkring och förälskar sig. Och innan dess på Tuman hand och den första låten i denna trippel var En stilla flört. Det var tre stycken låtar med Ulla Billqvist. Det på måndag så är den här programpunkten tillbaka i din radio. Då presenteras en ny Malmö direkta artist i sådär en kvart 20:20. Då ska du få Beatles legendaren John Lennon. Det är John Lennon som vi ska porträttera lite närmare då på måndag i den här programpunkten med dagens trippel.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Om en liten stund ska stödmedlem 316 Rosmarie få höra sin melodi för dagen. Men först ska jag berätta om en bortglömd Harry Potter-bok som har hittats på en vind och har nu sålts för en rekordsumma på en auktion. Det rapporterar tidningen The Mirror. När den sällsynta första upplagan av Harry Potter och de vises sten först gavs ut 1997 så såldes den för 4,99 pund. Alltså långt innan den unga trollkarlen tog världen med storm. Ett exemplar som legat bortglömt på en bokrecensents vind i Skottland i 30 år har nu sålts då för istället för 4,99 pund för 17 000 pund. Vilket motsvarar 213 000 kronor. En bokexpert uppger att försäljningarna med råge överträffar det tidigare världsrekordet för en första upplaga av Harry Potter i pocketformat. En bok som såldes på samma auktionshus i fjol gjordes för 12 000 pund. Men enligt experten så ska den aktuella bokens perfekta skick ha spelat en avgörande roll för det att väcka samlarnas intresse. Och för 213 000 kronor så fick man alltså då en första upplaga av Harry Potter och de vises sten i pocketformat. Bara en sån sak. Jag är lite osäker på om man vågar bläddra i den. Den är ju som sagt i perfekt skick efter att kanske bara har blivit läst en enda gång av den här bokrecensenten och sen hamnat på dennes window. Och där har den legat bortglömd sedan 1997. Nu är den då återupptäckt och återsåld för rekord. Mycket pengar helt enkelt. Ja, det var det ju det där med Rosemaries önskelåt då. Rosemarie som idag vill höra Birds.

0: Då heter jag Johnny och Alessandra. Hejsan, hejsan.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Vilken låt vill ni höra?
1: Ed Sheeran. Ta Sapphire, den är bra.
0: Sapphire med Ed Sheeran, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar er till Malmö Live?
1: Ja, vi ska på dansuppvisning senare i Bug då. Så det är väl därför vi är här. Ja.
0: Och dansbandsnatten, vad betyder den?
2: Oj, dans ger glädje. Så glädje och ha roligt och trevligt.
0: Och hur blev du intresserad av dans?
2: Bra fråga. Jag har väl dansat sedan jag var 13. Har väl alltid tyckt det är kul med musik. Så det var väl det.
0: Och för din del?
1: På min del var det ju lite att träffa tjejer liksom. När man var 16-17 år skulle väl lära sig att dansa med brudarna typ. Så det lockade ju mycket då. Men nu är det ju bara kul liksom. Så att...
0: Är ni ofta ute och dansar sådär när ni får chansen?
1: Nja, man får inte chansen så ofta längre. Tre ungar och ja, familj och hus och allt det där. Så. Men annars får man chansen så får man väl passa på.
0: Ett sånt här evenemang som man har här nu på Malmö Live, ett viktigt evenemang för dansbands Sverige?
2: Det tycker jag, framförallt här nere i Skåne där det är väldigt lite dansband. Där man kan komma ut och dansa, inte bara för träningens skull.
1: Ja, men exakt. Det är ju så att alltså, det är inte många socialdanskvällar här nere i Skåne nu. Man får ofta åka väldigt långt. Så ja, det underlättar ju definitivt. Det är rätt skönt att kunna ta tåget, som för mig till exempel, bara ta tåget in här och dansa lite liksom.
0: Man brukar ha dansbandsveckan i Malung. Har ni varit där någon gång?
1: Absolut. Det var några år sedan nu, men det är ju kul. Är det. Så att, det har ju gått om folk. Många banor.
0: Ja. Hur är det liksom att vara där uppe för den som inte har varit där uppe?
1: Det är väl... Alltså, ja, när jag var där nu sist så var det ju sjukt varmt. Men det är folk överallt. Dans, glädje... vad ska man säga? Alltså, där är ju så mycket folk som man bor ju liksom... lite överallt och det är ju då så är det ju fest typ när man går upp och sen går man ut på kvällen och sen sover man till lunch och så om igen typ.
0: Livet går som en dans.
1: Ja, lite så är det.
0: Men framtiden för dansen, hur ser ni på den?
2: Oj, vilken svår fråga. Jag hoppas att det är mycket yngre människor som ska börja dansa, för det känns som att det ibland dör ut lite, som att man själv är yngst på dansgolvet och då är man ju ändå snart 40 liksom. Så att det hoppas väl jag.
1: Ja. Ja, men det kan jag hålla med om. Vi behöver fler yngre folk. Alltså vi tillhör ju liksom, vi är ändå 30-35 och vi tillhör ju typ den yngre delen som dansar. Så att det har varit kul med lite 15-20 i alla fall.
0: Men hur ska man locka dem?
1: Ja, jag lockades ju...
3: Små deras mobiler.
1: Ja, men exakt. Ja, jag lockades ju av träffa brudar, så jag hoppas att det kan locka några killar fortfarande i alla fall. Så man inte bara sitter inne. Ja, annars vet jag inte.
0: Då fick vi en uppmaning till alla killar, ut och dansa.
1: Ja, men exakt. Ut och dansa. Ta fatt i tjejerna.
0: Härligt, härligt. Men vi önskar er en trevlig dans här då när det blir så dags för det. Och tack så mycket för att prata med er.
2: Ja, tack själv.
1: Tack samma.
4: Malmö Direkt. Torsdag

I see fire, Ed Sheeran var det där. God förmiddag, det här är Malmö Direktstudion som konstaterar att stand-up-turnén Comedy Carnival åker runt i Sverige i sommar och landar i juli månad i Folkets Park här i Malmö med bland andra Henrik Nyblom, Kirsti Armstrong, Emma Knyckare och Magnus Bettner på scenen när det blir stand-up maniac. Jag hade tänkt att vara ledig i sommar, men när jag fick frågan så var det ingen som helst tvekan, säger Magnus Bettner i ett pressmeddelande. Han är en av en stor mängd svenska komiker som i sommar ger sig ut på den här humorscenen, Comedy Carnival. Där finns alltså andra storheter som Al Pitcher, Petrina Solange, Nisse Hallberg och Henrik Schyffert med också. När turnén landar i Malmö så sker det alltså i Folkets Park den 29 juli. Och då kommer ju då bland annat Magnus Bettner att vara med, liksom Ahmed Berhan, Thanos, Fotas, Gullis Gullberg, Kodjo Akolor och Emma Knyckar alltså, som kommer att vara på scenen. Efter premiären i Visby den 15 juli så följer föreställningar med varierande uppställningar i Västervik, Linköping, Hunnebostrand, Karlstad, Vänersborg, innan man kommer till Malmö då. Därefter åker man vidare runt om i landet och avslutar det hela i Stockholm den 28 augusti. Stand-up carnival blir det då i Sverige. Det låter som en himla trevlig dag att se fram emot, inte minst då i Folkets Park. Just nu tycker jag att det är mestadels trevligt att se fram emot önskemusiken i det här programmet. Och här är nästa önske-sms. Hejsan alla radiovänner, jag vill höra Kingston Market med Harry Belafonte. Glada hälsningar till frånstödmedlemmen 356 som är Marika i Bunkeflo. Harry Belafonte är här.

0: Då har vi med oss Jennifer Widmeier som är projektledare för Malmö Garden Show som startar imorgon. Välkommen Jennifer.
1: Hej hej!
0: Ja, ni vill få fler malmöbor att odla och det kan man ju då göra på Malmö Garden Show bland annat. Men vad är Malmö Garden Show för någonting?
1: Ja, vad är Malmö Garden Show? Det är ju en fantastisk grön folkfest kan man säga med många roliga inslag på Möllerplatsen i Malmö.
0: Och hur började det här en gång i tiden? Lite historik?
1: Ja, men alltså det har ju legat lite olika avdelningar på den här förvaltningen, fastighets- och gatukontoret, sedan 2011. Och innan dess så tror jag att man hade någon trädgårdsliknande arrangemang på Gustav Rås torg, men sen flyttade man då till Slottsparken och Möllerplatsen 2011. Sen har det gjorts lite olika, ibland varannat år, ibland varje år, och det har varit lite olika producenter involverade. Men det består egentligen av en trädgårdsmarknad, man kan handla massa roliga saker kopplat till odling, utställningsträdgårdar, grön inspiration, man har haft ett matområde, man kan äta, man kan dricka och bara botanisera bland alla dessa härliga växter och blommor.
0: En av initiativtagarna var ju John Taylor så att säga, som satte sin prägel på detta. Men hur ser Garden Show ut det här året? För det finns ju en hel del nyheter.
1: Ja, men precis. Man kan säga att uppdraget har då flyttat avdelning också. Så vi som jobbar med Malmöfestivalen har nu tagit över detta fina arrangemang. Och vi är väldigt ödmjuka för det är ett väldigt omtyckt arrangemang. Så vårt uppdrag har varit liksom att förvalta det som människor redan uppskattar såklart. Men vi har också haft ett uppdrag att utveckla arrangemanget mot ett mer, vad ska man kunna säga, ett mer samtida Malmöuttryck typ. Så vi har liksom då valt att bredda innehållet med lite fler perspektiv på odling. Så vi har tänkt lite mer fokus på odling kopplat till mat. Vi har tänkt lite mer på hållbarhet. Vi har även tänkt lite även med små inslag just vad det gäller folkbildning. Vi har även strösslat med lite extra konst och kultur och olika odlingsfrågor också som är kopplat till stadslivet. Så man skulle kunna säga liksom att vi har låter så floskligt, men vi har verkligen försökt att sänka trösklarna lite med devisen att liksom säga öppna upp för att ja, men, känslan som man, alltså, att alla kan odla liksom. Och det vill vi kunna visa på olika sätt under 3 dagar nu till helgen.
0: Och den som vill säga John Taylor kan ju säga någon som konferensier, för ni har också en hel del trädgårdsprofiler som kommer till Malmö Garden Show.
1: Ja, men precis. Och vi, precis som du säger där, så vi...

0: tas till nästa nivå. Vi har FOBO på plats som ska berätta om beredskapsodling. Alltså det är verkligen allt möjligt, skulle jag vilja säga. Och då är tanken lite att man ska kunna lyssna in på och ha liksom på de här föredragen, men samtidigt skulle också kunna liksom dricka en kaffe, äta någonting gott, och så du kan liksom medverka och lyssna men ändå pausa lite emellanåt.
1: Och så finns det också lite balkonger bland annat man kan titta på, och det är också ett trevligt inslag. Vad innebär det?
0: Ja, men precis, vi har ju utställningsträdgårdar och inspirationsbalkonger. Det har man ju haft. Det är nog också lite det som gör Malmö Garden Show till Malmö Garden Show, att de här är ju på en nivå som är helt otroligt. De är flyttade i år då till en annan plats. Så nu kommer inspirationsbalkongerna vara på Mulleplatsen. Och där visar det ju verkligen upp vilken bredd Malmö Garden Show är i år. Det är titlar som Gula Teppan, Framtidens Mat, Rosengård på balkongen, Balkongflexilens Barn, Man tager vad man haver, Grow and Give och Min Sommarträdgård. Liksom. Det är verkligen otroliga titlar, och jag tycker verkligen det också. Det visar upp Malmö Garden Show i år. Det är så här vi vill ha det.
1: Men hur ska ni få fler att börja odla då? Vad är tanken där?
0: Ja, men vi har ett nytt inslag som vi också tar med till Malmö Garden Show i år, är en ny programpunkt, kan man säga, ett nytt område som vi kallar för Odla i Malmö. Och där kommer det finnas allt från eldsjälar och föreningar och trädgårdsmästare och liksom lite olika initiativ som vi vill visa upp i staden. Där är tanken lite att det kommer ske interaktivt, man kan gå dit, man kan sätta sig ner vid en lägereld, prata med någon. Verkligen ett avslappnat sätt att bli inspirerad på. Vi kommer visa upp väldigt spännande olika projekt som bland annat från källare till kök till exempelvis, som är helt otroligt. Man visar upp ett projekt hur man kan börja använda oanvända källarlokaler som bara kan förvandlas till gröna liksom, sociala mötesplatser. Lite om, man kan säga, framtidens hållbara stadsutveckling skulle man kunna säga. Så det kommer visas upp en hel del intressanta saker som kommer vilja få en att tänka till lite.
1: Vad vill ni att besökarna ska känna på Malmö Garden Show?
0: Ja, men det var nog just det. Ja, vi tror liksom att jag tror att projektgruppen är väldigt glad om man kommer dit och om man liksom har en liten god känsla när man går därifrån och blivit inspirerad och har en idé som man tar med sig vidare hem och liksom fortsätter sitt liv med, så känner vi att vi är väldigt nöjda. Det här var första gången jag själv besökte Malmö Garden Show 2022. Jag fick med mig någon luktärta hem i någon påse, och jag tror att det var nog där jag började odla kanske.
1: Ja. Och matområdet är nytt också. Vad kan man förvänta sig där?
0: Ja, men där har vi tänkt lite mera, men lite mer slow food känsla än fast food känsla kan man säga. Så det kommer inte bli några food trucks i år, utan det kommer bli liksom ett stort härligt serveringsområde som kommer servera massa god mat, mycket blandat. Det finns alltid från fika till olika drycker, och det är Malmö-tema kan man säga. Jag säger inte mer, som man får upptäcka det på plats. Jag vågar inte lova bort för mycket av menyn här, men tänk Malmö, Malmö, Malmö. Mm.
1: Och familjen får också komma, att familjehäng finns?
0: Men ja, precis. Vi har, precis som du säger, vi har ett familjehäng som kallas för familjehänget, och där kan man liksom med familjen kunna dra sig tillbaka i skuggan och relaxa. Och där kommer också vara en aktivitet som man kan göra med barnen. Och det är färga maskrosor kallar vi det för. Man kan pyssla lite med garn och vi har lite olika inslag där nere. Mm.
1: För den som vill veta mer om Garden Show då, var hittar man den här informationen?
0: Ja, men precis. malmogardenshow.se. Så enkelt är det. Och där kan man även klicka sig vidare in till vårt program, så att säga. Och där står det ännu mer då på vår hemsida kring varje programpunkt, och man kan läsa sig in på olika delar.
1: Ni har också haft att man kan få med och rösta på till exempel trädgårdar och balkonger. Hur funkar det?

0: i år.
1: Ja, men tidigare har man ju haft en jury och i år har vi bestämt att Malmö är jury, alltså våra besökare. Och då kan man fortfarande liksom gå runt och titta på de här trädgårdarna och balkongerna, och det kommer finnas en skylt vid varje utställning där man klickar sig vidare genom en QR-kod, och då kan man rösta på vilken som var ens favorit.
0: Mm. Och för den som vill besöka det här arrangemanget, var ska man bege sig?
1: Man ska bege sig till Mulleplatsen i Malmö, Malmöhusvägen, precis bredvid Malmöhus.
0: Mm, Slottsträdgården så att säga.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och det är klockan 10 alla dagarna som gäller?
1: Klockan 10 till 20 på fredagen, för då kommer maten vara uppe lite längre, så då kommer vi även ha en lite live musik. Sen är det 10 på lördag och söndag, och det stänger klockan 18 på lördag och klockan 16 på söndag.
0: Jättefint, Jennifer. Då önskar vi en trevlig Malmö Garden Show. Tack så mycket för pratstunden.
1: Ja, men tack, tack. Ha det fint. Hej, hej.
2: Ja, det tackar vi för Malmö Garden Show, alltså nu kommande helge. God morgon!

0: Två minuter efter 10 klockan. God förmiddag. 13 personer har omkommit och 3 personer har skadats i en trafikolycka i Kina där en överfull minibuss krockade med en lastbil, rapporterade statliga kinesiska mediebolaget CCTV. Minibussen hade plats för 9 personer men 16 personer var ombord på bussen. Den körde in i lastbilen bakifrån på en motorväg under natten till idag. Händelsen skedde i Henan-provinsen i centrala Kina. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. De siffrorna presenterade brittiska underrättelsetjänsten GCHQ här i förmiddags. I ett tal anklagar organisationens chef Ankeist Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och mot andra NATO-nationer. Kuwaits luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande drönare och robotar. Det uppger landets armé på plattformen X. Kuwait har sedan krigets start i Mellanöstern regelbundet utsatts för iranska angrepp. Enligt Irans revolutionsgarde så har man anfallit en amerikansk flygbas i Kuwait under natten som svar på USAs attack som var mot en militär anläggning vid Hormuzsundet. Den attackerade USA efter att man skjutit ner 4 iranska drönare där kring sundet. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september månad. Detta enligt nyhetsbyrån AFP. USA har inte lagt fram några som helst bevis för att båtarna har smugglat några droger. Väderprognosen, klart och soligt, omkring 20 plusgrader och vindarna som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, då heter jag Ronny. Hej på dig.
1: Hej du.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Ja, jo. Tid att gå vidare med Ängdals.
0: Tid att gå vidare med Ängdals, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Malmö Live och Dansbandsnatten?
1: Det är jag spelar med i Ängdals, så att det är därför jag är.
0: Ja. Och hur kom det sig att du blev medlem i Ängdals?
1: Ja, det blir det bara blir så.
0: Hur är det med dansbandsmusiken och vad betyder den för dig?
1: Den betyder mycket.
0: På vilket sätt?
1: Ja, jag har följt mig genom hela livet. Jag har spelat i band hela livet.
0: Hur började den gången tiden då?
1: Vad sa du?
0: Hur började den gången tiden med banden?
1: Ja, det började med... jag var 15 år så började vi att sätta ihop ett litet gäng då.
0: Ja. Och sen har det bara rullat på?
1: Sen har det bara rullat på. Ja.
0: Och hur blev det Ängdals då?
1: Ja, det blev efter när jag gick i pension och sånt där. Så hade jag tid till att bli heltidsmusiker. Tidigare så var det lite festband och bland Ajax bland annat. Så att, lite gammeldans och lite sånt. Ja.
0: Men hur är Ängdals musik om du skulle beskriva den?
1: Ja, den är ju toppen. Det är den typen av musik som jag vill höra. Så.
0: Det svänger?
1: Det, precis.
0: Ja. Men hur ser du på det här med dansbandsevenemang och sådär? Finns det många sådana förutom Dansbandsveckan i Malung och så?
1: Ja, det finns ju några till. Så att jag är inte så bra på att komma ihåg och sånt där. Men Mariestad är det bland annat uppe i Norrland och sånt är det ju också.
0: Ja. Men här i Skåne då, hur är det här?
1: Ja, det är nog inte så mycket. Alltså jag har dålig koll på det. Så.
0: Men att man arrangerar en sån här typ av evenemang då mitt i Malmö, hur ser du på det?
1: Jo, det är bara roligt. Ju. Så. Vi har ju Malmöfestivalen också. Så.
0: Många dansband slutar ju och sådär. Hur ser du på den biten? Att många band försvinner och likadant med dansställen och så?
1: Ja, det är ju tiderna som är sådana att det blir mindre ställe och det blir dansarna de försvinner och sånt där.
0: Men ungdomarna, kan inte de börja dansa?
1: Det är det vi vill ju och hoppas ju. Och därför är ju detta ett bra tillfälle för alla att lära sig dansa eller komma och dansa. Så.
0: Har du någon sån där dansbandsminnen och så från förr när du var ute och spela?
1: Vad sa du?
0: Har du någon sån där dansbandsminnen och så som du kan minnas när, hur det var när du var ute och spela?
1: Ja, det är många, men det är inget speciellt alltså så som man kommer ihåg.
0: Var det varit roligt helt enkelt?
1: Ja, det har varit roligt hela tiden.
0: Så. Vad väntar för Ängdals nu då under sommaren här då?
1: Ja, vi är ju fullbokade. Så nu ska vi ut på en turné här på 14 dagar och sånt. Och i Finland bland annat.
0: Hur är finländarna när det gäller dansmusik?
1: Ja, de är kanon. Alltså, det är fest och glamour och sånt.
0: Klackarna i taket?
1: Vad sa du?
0: Klackarna i taket?
1: Ja, precis.
0: Ja. Men är ni mycket Finland, Norge, Danmark och så?
1: Finland, Norge. Inte mycket, men vi är där.
0: Skiljer de sig lite grann jämfört med svenska publiken?
1: Nej, inte. Alltså, folk kommer ju för att dansa. Men där är lite mer fest. Alltså, det är lite pub och lite tjugo och kim och sånt där.
0: Ja, det är någonting man kan ta med till Sverige också kanske?
1: Ja, så var det ju förr. Ja. Så att man gick ut för att festa och dansa.
0: Härligt. Vi får se vad som händer med det. Men jag tackar för posten och önskar en trevlig spelning framöver.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Förmiddagen med

0: Tid att gå vidare. Ängdals var det från veckans utflyktsmål som alltså är den stora dansbandsnatten som gick av stoppen på Malmö Live förra helgen. Steve är där och samlar ihop önskelåtar. Det blir mer sådana om en stund. Fortsätt önska musik då också. Vi ska ju fylla programmet idag fram till klockan 13. Så ring och önska 040 12 44 33, eller skicka ett sms om du är större medlem, så gör det alldeles utmärkt att göra. Vi ska också konstatera då att det är så att eftermiddagens ordinarie program här på Malmökanalen utgår den här veckan med anledning av att på torsdag, det vill säga imorgon, nej då, det beror på att vi ikväll har, eller från eftermiddag och fram till ikväll har Malmös kommunfullmäktige möte i direktsändning i samarbete med Malmö stad. Och det idag kommer det mötet att vara någonstans till mellan 21 och 22 i afton. Så det blir inga ordinarie program under den tidpunkten, och det vill vi också flagga upp för. Att det blir inga program idag från Musikpoolen, dansbandsprogrammet här på Malmökanalen tar lite ledigt idag med anledning av det långa fullmäktiga mötet. Så inget program från Musikpoolen, men väl dansbandsmusik. Det drar vi igång direkt efter att det där mötet är avslutat. Då fram till klockan ett i natt, då blir det 100% dansbandsunderhållning. Finns anledning att lyssna vidare på Malmökanalen. Ja, det är det Bengt, stödmedlem 501 Bengt, som ska höra sina favoritlåt, eller i alla fall dagens önskelåt. Den kommer till dig strax, Bengt. Det handlar om Snurra med jord och Janne Malmsjö som är redo på skivspelaren, och vi ska spotta igång den alldeles runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande hos Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

som du. Synnerra min jord, du får inte ge dig. Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara bios. Som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

en sträng och fiolen. Som med världskrigen stämmer i anden. Och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

Ed, som du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din stjernas lag.

0: Ja, då heter jag Ronny. Hej på dig.
1: Hej du.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Ja, jag Tid att gå vidare med Engdahls.
0: Tid att gå vidare.
2: Den har vi ju redan kört. Vi tar en annan önskelåt.
0: Ja, då har jag hittat Andreas här. Hejsan på dig.
3: Tjena, tjena.
0: Vilken låt vill du höra?
3: Cruising med Striplers.
0: Cruising med Striplers, det ska vi lösa. Vad tycker du om dansbandsnatten här på Malmö Live?
3: Fantastiskt. Vilken kväll. Kan inte bli bättre.
0: Och vad betyder det att ett sånt här arrangemang arrangeras i Malmö?
3: Ja, det betyder väl mycket just att det kommer folk från hela Skåne och kommer till lilla Malmö. Där dansen inte är jättestor normalt så.
0: Vad beror det på?
3: Vad sa du?
0: Vad beror det på att inte dansen är så stor i Malmö?
3: Nej, jag tror inte det finns tillräckligt många ställen. Närmast är väl egentligen Törngelund, men de kör väl ingen dans längre.
0: Ja, de kör på söndagarna, varannan söndag.
3: Ja, exakt, exakt. Mm.
0: Men dansen för din, eller hur kom den in i ditt liv?
3: Ja, det är mest för att jag har spelat själv musik, så jag är ingen dansare utan mer musiker.
0: Och just musik då, hur blev det?
3: Ja du, den slumpen.
0: Och vilka band har du spelat med då?
3: Jag spelar med Enjoy, heter vi.
0: Okej, okay. Ja. Kan du berätta mer?
3: Om bandet eller? Vi har funnits i 26 år och spelar fortfarande överallt.
0: Vad är det för typ av musik då? Lite så här cover eller så?
3: Ja, vi spelar mer party kan man säga, after ski musik.
0: Ja. Så ni runt och reser runt i Sverige också så då?
3: Ja, ja.
0: Hur är det?
3: Ja, det är kämpigt med familj och liknande, men ja, det är så pass kul så man kan inte sluta med det.
0: Men ni skriver ni några egna låtar och så, eller?
3: Vi har gjort det, inte nu för tiden. Det var innan. Ja.
0: Men hur är det att möta publiken när man möter och spelar och sådär? Hur är publiken?
3: Ja, men det är, vi möter oftast en publik som är väldigt högljudda, så det blir extra kul att spela då. Vi har inga speciella danser, utan vi, det blir mer konsert när vi spelar.
0: Fullt tag kanske?
3: Exakt. Från början till slut.
0: Men det är lite grann som här också, att man kan lyssna lite och sen ska man ut och prata och sådär.
3: Ja, men lite så blir det. Så.
0: Men vad hoppas du med det här konceptet? Vill att det ska leva kvar så att det inte dör ut med de här fina banden som finns?
3: Ja, men det är det som är det roliga med detta nu. Det är så pass mycket folk också som man hoppas på en repris på detta ju.
0: På din egen del, hade du velat spela här?
3: Nej. Vi är inget dansband, så det är därför.
0: Okej, okay. Men du går gärna och lyssnar på dansbanden och får chansen?
3: Absolut, det gör jag.
0: Jättefint, men då ska du få en trevlig kväll och så tackar jag för pratstunden.
3: Tack så mycket.

0: Det här är Malmö Dräng som är ute med hoven så här i våra sötvattenfiskar som vi inledde med förra veckan. Vi återvänder till Emil med spöt i högsta hugg. Vi pratade ju en del om de stora svenska insjöfiskarna sist, men laxen är väl klart den mest eftertraktade och kanske den som flest egentligen vill ha.
1: Ja, men det får man väl säga. Laxen är ju egentligen den största och den mest vanliga också, såklart. Om man säger, de har fisk från sånt vattenfisk i släktet i alla fall. Mm.
0: Just det. Och den kan man ju hitta, som jag var inne på då, förra veckan, till många delar i Blekinge. De trivs ju jättebra där, i Murumsån inte minst.
1: Ja, men så är det. Och de trivs ju ganska ljummet vatten, om man säger. Och därför finns det kanske mer lax här nere då omkring än vad det finns i norra Sverige.
0: Och en annan sak som särpräglar laxen, det är ju att den är enkel, eller enkel, men den är i alla fall hyfsad enkel att filea. Där syns benen tydligt.
1: Ja, men så är det. Där är det ju egentligen bara att köra med en så kallad bentång och dra bort de här benen. Så är du himma, helt enkelt.
0: Ja. Men det här med filea fisk känns ju många gånger som en oöverkomlig utmaning. Vad är de bästa knepen för att filea en sån här fisk?
1: Ja, men om man tittar då på laxen då, som är kanske den bästa att starta med om du är ny på filea fisk då, så är det väl så att man ska först och främst börja med att ta bort fjället, såklart. För det vill du inte ha med. Och sen är det väl egentligen helt enkelt att börja med att dela hällen på mitten. Så du får se där liksom att jobba med. Sen är det ganska tydligt, där finns en ganska tydlig vit sträng fram mot huvudet på laxen. Och den är ju enklast att börja med att skära bort då. Så att den har bara din sida att jobba med. Sen har vi en liten kappa upp mot, om man säger, ryggfenan på laxen, som gärna ska skäras bort också, för den innehåller ganska mycket. Jag är egentligen bara fett. Så då ser vi bra med. Sen om man är riktigt hemma på det hela, ja, då kan man ju skära bort de här små benen som sitter ner mot, ja, men om man säger mitten på fisken då. Men jag skulle rekommendera att köra bentång. Det är mycket enklare och du riskerar inte att skära bort för mycket av ditt fina laxen.
0: Okej, så generellt sett så är det inte jättesvårt att filera fisk, men det har sina utmaningar, framförallt när vi kommer då, som vi var inne på förra veckan, till sånt som abborre till exempel då.
1: Ja, allting handlar ju om vilken fisk det är. Tittar vi sen på lite sån här jobbigare fiskar, så har man ju plattfiskarna som bergtunga och sånt här. De är riktigt jobbiga att filera, eftersom det är på sitt bara i ben.
0: Och så vill man gärna ha ett fina filéer på det dessutom ju.
1: Ja, dessutom. Man vill ju inte få till några skraftsfiléer bara hemma. Utan, sådär. Så det, allting krävs ju lite träning och en hel del av det.
0: Ja, då har vi alltså filéat. Nu är frågan om vi ska tillaga vår fisk. Skiljer sig tillagningsmetoderna mellan de olika insjöfiskarna?
1: Ja, men det gör det väl lite. Beroende på lite vilken av fisken du har då. Om man som sagt med görs abborre, så är det ju bara två av våra finaste matfiskar, kan man väl säga. Med det här lite vita och lite fasta köttet då. Och de blir bara ju perfekt för att halsbra och steka hela i panna, så som vi sa förra veckan. Eller i en krämig fiskgryta. Medan gäddan då har en lite kraftigare fisksmak, som vi också sa. Och den är ju lite mer för att köra i ugnen kanske. Eller för att göra till då fiskfärs i kineller eller fiskbröd. Sen har vi ju ringbågen då, som är ju en del av laxläktet där. Och det är ju en lite fetare fisk som påminner om laxen, som sagt. Den är ju fantastisk egentligen när sonsbaka, skulle jag vilja säga. Tillsammans med örter eller lite, ja, men lite gravning eller så här. Det är i alla fall mitt tips vad gäller ringbåget. Sen har alla kockat sin egen syn på ringbåget. Men jag skulle på mitt kök i alla fall rekommendera ugnsbakning av ringbåget. Mm.
0: Det gäller alltså att ta koll på hur man tillagar de där olika fiskarna. De smakar olika och tillagas på olika sätt, helt enkelt. Men finns det någon slags generell tips man kan göra för att få till den bästa fisken?
1: Ja, men vad kan man säga, tipsen för den lyckade matlagningen är väl att man delar upp det lite i tre kategorier kan man väl säga. Det första är väl då färskhet. Eftersom sötvatten fisk gärna tar smak av sin miljö, så bör den ju ätas ganska färsk, eller i alla fall så färsk som möjligt. Just för att den inte ska ta för mycket smak av sin omgivning helt enkelt. Så det är ju ganska bra tips att rensa den ganska direkt efter fångst för bästa kvalitet. Och det är väl det här som är då klassiska paradoxen, om man säger, om jag grillar arbor direkt över upp en hel dörr om man har fångat det. Mm. Och sen är det ju benfrihet såklart. Och då är det ju kanske framförallt med gäddan och arboren då som har mycket små ben. Då är det väl bra att om man då fiskar själv att försöka få bort så mycket av de här små benen som möjligt. Och använder den så kallade y-beningsmetoden då, så som vi pratade om förra veckan också. Just för att få bort så mycket av de här små benen som vi kan säga. Eller en kör med bentog då. Mm. Och sen är det ju smaksättning.
0: Ja, det är viktigt. Och det skiljer sig också naturligtvis mellan de här olika fiskarna.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, eftersom insjöfisk har ju en ganska mildare grundsmak, om man säger, och fisksmak än vad många andra saltvattenfiskar du har. Så mår det ju bra av att krydda på ganska ordentligt. Man för sig på rätt mycket med kryddor. Och det viktigaste kanske är väl färska örter, vitlök, grädjetåsor och även citron och vin. Tillsammans med salt och peppar då såklart. Även det kanske största man brukar använda i fall som smaksättning.
0: Ja, och då har vi fått till världens bästa fisk. Men vi måste göra någonting till det också. Vad är det för fina tillbehör som funkar till insjöfiskarna?
1: Ja, men det är väl egentligen det klassiska. Antingen är det kokpotatis och sen en krämig hollandaisesås till exempel. Det är ju det klassiska till laxen. Till abborren är det väl egentligen lite samma grej. Mycket citron, även potatis där. Till mörten och till öringen passar det ganska bra med potatismosen. Även till abborren. Och där kommer vi tillbaka lite till den klassiska husmanskosten då med potatismosen. Stekt abborre och potatismos är ju väldigt klassiskt husmanskost. Och sen är det ju annars klassiska fiskgrytor då tillsammans med ris till exempel på gäddan eller på görsen. Och sådär. Så det, man kan ju variera det där ganska ordentligt. Mm.
0: Men det är ju klassisk fiskmåltid. Däremot undrar man ju, kan man panera de här fiskarna så som man gör med torsken till exempel?
1: Du kan ju göra det med laxen. Kanske inget jag skulle rekommendera egentligen, för att den blir gärna rätt torr. Och det här är väl det som är grejen då med insjöfiskar, att de är ju i grunden lite mindre feta än vad saltvattenfiskarna är. Och då blir de ju gärna torra om man panerar dem. Sen kan du ju såklart göra panering på till exempel på öringen och sådär. Men jag skulle nog inte rekommendera det.
0: Mm. Det är ju hälsosamt att äta fisk. Inte minst våra insjöfiskar då. De är omega-3 rika ju. Dessutom med naturligt rik på B-vitamin och D-vitamin. Vilket vi alla behöver vår beskärda del av. Som sagt, nyttigt med fisk.
1: Så är det, absolut. Det innehåller ju en jäkla massa näringsämnen som vi behöver på vårt vardagliga intag. Och även järn är de ju väldigt rika på. Mm.
0: Men du var inne på det förra veckan. Det finns en risk för utfiskning av våra sjöar och vatten. Hur ska vi hantera denna paradox?
1: Det här är ju dels för fiske men också för föroreningar och förändrade levnadsförhållanden då. Det är vad jag tänker om. Klimatförändringar och liknande. Men framförallt med föroreningar. Det är ju väldigt ofta nu för tiden det dumpas mycket skräp och skit i de här insjöarna. Det påverkar ju också tillgången och överlevnaden för de här insjöfiskarna.
0: Hur mycket sötvattenfisk äter du själv?
1: Jag har egentligen ätit alla av de här som vi har pratat om. Men en ny grilla där på kan är det ju inte mycket som slår.
0: Du kan väl lägga för en sån nu när vi har rätt ut allt vi kan tänkas behöva veta om just sötvattenfiskar. Det finns ju anledning att grotta ner sig i några av dem. Gädda och lax tänker jag att det finns anledning att prata lite mer om framöver. Framförallt laxen ju. som ju blir mer och mer modern i det svenska köket. Men för idag, Emil, tack så mycket. Vi tar oss upp på torra land.

0: Fiskarna i haven. Idde Schultz i Malmö direkt förmiddagen denna torsdag. När vi är med dig hela vägen fram till 13 i princip. Det ska bli ostermackepaus i halvtimmen mellan 11:30 och 12:00. Men sen är vi tillbaka då och kör mellan 12:00 och 13:00 också härifrån Jägersro-studion. Vi vill gärna påminna om det som händer i Malmö imorgon. Då är det Nydala-torgets dag, nämligen med musikunderhållning, bland annat vid kaféet där på Nydala, och Lena som har full koll på grejerna. Själva Nydala-dagen börjar imorgon klockan 10 med loppis där på torget, och sen mellan 12:00 och 14:00 är det live musik vid kaféet med Bourbon Boys och Benix Orkester. Efter 14 sedan, mellan 14 och 18, blir det live musik från den stora scenen där på torget. Man kan också då dricka kaffe hos hyresgästföreningen. Man kan äta grillad korv och få sockervadd. Man kan klippa håret ute på torget, hoppa i hoppborgar eller spela fotboll med fritidsgården. Och dessutom är det loppis alltså hela vägen från 10 till 18. Detta på Nydala torgets dag som inträffar imorgon. Det vill vi gärna rekommendera.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi har en trafikstörning och det är på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Det är strax för vägarbetet i riktning mot Veberöd som det just nu står en stillastående buss. Den har punktering, den där bussen, och den står på en enfilig sträcka, så den står rätt mycket i vägen kan man säga. Därför är det just nu begränsad framkomlighet på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd strax för vägarbetet i riktning mot Veberöd, alltså en stillastående buss med punktering. Se upp för den. Då har vi önskemusik för 478 Ann-Britt som har ringt till telefonsvararen idag. Vill hälsa Dinos välkomna till Limhamn. De har en liten sån där privat tillställning där idag där Dinos ska spela nämligen. Och vi tycker att det är jättetrevligt att Dinos tittar in till Malmö och till Limhamn också. Självklart så välkomna hit till Eva och Daniel. Vi ska för Ann-Britt spela Tänk om en ros kunde tala. Jag fick ingen artist på vem som skulle spela, men vi tänker oss, men vi vet att Ann-Britt gillar med saxofoner och så, att det kan funka ganska bra med Ingmar Nordströms.

0: Ja, det heter Sofia. Hejsan för dig.
1: Hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: För den kärlek jag känner med Grönvalls.
0: För den kärlek jag känner med Grönvalls ska vi lösa. Och du är på möhippa.
1: Stämmer.
0: Ja, hur känns det?
1: Ja, det känns både skrämmande och roligt.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Och det här med giftermål, hur kom det sig?
1: Uff, hur kom det här sig? Ja, men det får du ju fråga min blivande man, tänkte jag säga. Det är ju han som har stört upp detta.
0: Ja.
1: Och frihet.
0: Och du svarar jag?
1: Jag svarade jag.
0: Ja.
1: Ja, det var ett rätt så givet jag.
0: Och nu är du här på Dansbandsnatten i Malmö. Hur känns det?
1: Fantastiskt, med mina vänner. De vet vad jag behöver.
0: Och det är dansband?
1: Ja, dansband och lite slager och lite sådär, ja. Absolut.
0: Men just dansen, vad betyder den för dig?
1: Ja, men det är roligt. Det gör mycket glädje.
0: Är du ofta ute och dansar och så?
1: Ja, det var länge sedan senast. Senast var jag i Ekebo för 3 år sedan.
0: Ja, hur är det där uppe att dansa?
1: Där är det bra. Nu är vi i Malmö, nu får vi se vad Malmö levererar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men när du inte dansar, vad gör du då för något?
1: Oh, vad jag gör då? Då umgås jag med min familj och mina vänner. De har vi ju här framför oss.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är ni mycket ute och träffas och så här, gör lite roliga saker tillsammans?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Umgås mycket och värdesätter dem högt, mina vänner. Absolut.
0: Ja. Och nu när du är här på dansmansnatten i Malmö, så att säga, blir det mycket dans då? Så att säga?
1: Ja, men det hoppas jag på.
0: Ja.
1: Många hungriga män som vill dansa ikväll.
0: Ja,
1: sista chansen.
0: Ja.
1: Sista dansen.
0: Men du ska gifta dig, så du har ju din man redan ju.
1: Ja, det stämmer. Ja. Stämmer.
0: Möttes ni på en dans eller så?
1: Nej, absolut inte. Han är ingen dansmanskille.
0: Okay.
1: Nej, nej, nej.
0: Han hoppar över det?
1: Han hoppar över det. Ja. Stämmer.
0: Ja. Men just det här med att gå ut och dansa då, är det viktigt att dansen får leva kvar och så att den inte försvinner?
1: Ja, men absolut. Det är ju alltid roligt med glädje och gemenskap och dansa. Absolut.
0: De yngre, är de också ute och dansar?
1: Och nej, det skulle jag nog inte säga att de är. Det börjar tappa lite åldern.
0: Men hur ska vi lösa det då, så att de yngre också kommer med på tåget?
1: Ja, men du får in dem på rätt väg, på dansbandsvägen. Och hur gör man det då?
0: Ja du, det är en svår fråga.
1: Det är en svår fråga. Mm. Men det är dit de behöver komma för att uppleva dansen, tänker jag.
0: Du kanske får locka dem?
1: Absolut.
0: Men först så är du här på dansbandsnatten och sen så gifter du dig. Så jag önskar dig lycka till med både och.
1: Tusen tack. Ja. Tack.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Ja, då heter jag Malena. Hejsan.
1: Hej, hej.
0: Vilken melodi vill du höra?
1: Jag vill höra Lasse Stefans. Med, alltså han har ju så himla många bra. Men i ett fotoalbum.
0: I ett fotoalbum med Lasse Stefans, det ska vi lösa. Och nu det här på Dansbandsnatten på Malmö Live, vad tycker du om det?
1: Ja, detta är första gången. Så vi hoppas att det kommer lite mer folk. Men jag tycker det är en trevlig tillställning. Det är ju bra att det anordnas sånt här, för det är ju lite glest med folk på såna här tillställningar.
0: Är du ofta ute och dansar om du får chansen?
1: Vi har faktiskt försökt. Vi började dansa i höstas på en kurs och nu är vi faktiskt ute ganska många gånger.
0: Men hur var det att gå en kurs då och lära sig dansa? Var det lite, kände man sig lite mer modig när man sen skulle prova på det på riktigt?
1: Absolut, för man lär sig grunderna och man tjatar in och ut, så man lär sig på det. Det var jättebra. Ja.
0: Reser ni runt då till olika tillställningar och dansar och sådär?
1: Ja, vi har kört typ 12 mil idag.
0: Oj, men det, för det låter inte som att du kom från Skåne från början.
1: Ja, men jag är från Skåne men nordöstra.
0: Ja.
1: Så vi har kört en bit.
0: Men har ni någonting där uppe i nordöstra Skåne att dansa till då?
1: Ja, vi har faktiskt bara en mil hemifrån i Bromölla finns det.
0: Ja.
1: Och sen är det Karlshamn och Lönsboda. Och vi dansar på Stuffa i Karlshamn.
0: Ja.
1: Så det finns en del.
0: Men de yngre människorna, så att säga, det är ofta mycket äldre som går och dansar. Och sådär, men de yngre, är det viktigt att de också kommer ut och börjar dansa?
1: Absolut. Det hade varit roligt att se lite fler yngre. För det är faktiskt riktigt roligt.
0: Hur ska vi locka de yngre då?
1: Alltså jag vet inte. Man får nu, ja, det är kul och man får liksom släppa loss.
0: Ja. Det är som fest.
1: Ja.
2: Man behöver ju inte dricka.
0: Man kan ha kul utan alkohol också.
1: Absolut.
0: Ja. Men det är väl den här gemenskapen och liksom att man träffar folk och så som är viktigt också.
1: Det är det. Vi är ju ett helt gäng som åker ut och det är jättekul.
0: Många säger också att det behövs mer killar på dansbanan. Hur ska vi locka dem då?
1: Ja, det är bara att säga liksom ut med er killar, för det finns mycket tjejer, så bara kom.
0: Ja, ni är ett lysande exempel på detta, det är bara tjejer i gruppen här. Ja.
1: Absolut.
0: Härligt. Men då får ni ha en trevlig dag här och så tackar jag för pratstunden och önskar en trevlig dans.
1: Tack tillsammans.

Lasse Stefans och låten i ett fotoalbum var det där. Önskemusik från dagens utflyktsmål som är dansbandsnatten från den gångna helgen på Malmö Live. Ett av banden som spelade där under dansbandsnatten var ju, som ni tidigare hörde, Blender. Och Steve har varit och samtalat med dem också så där backstage i logen i samband med dansbandsnatten. Vi får träffa Blender i lunchtimmen mellan 12 och 13. Då ska vi få höra mer om detta dansband. Mer önskemusik ifrån Malmö Live också därefter klockan 12. Vi har en del önskelåtar inkomna till studion som vi ska spela alldeles strax.

0: Tre minuter efter 11. God förmiddag. 16 studenter har omkommit och 73 har skadats i en brand på en flickskola i centrala Kenya. Det rapporterar lokala medier. Branden, som nu uppges vara under kontroll, startade vid 01-tiden lokal tid under natten i en sovsalsbyggnad på Utumushi Girls Academy i distriktet Nakuru. Men larmet kom först 03:30, uppger kenyansk Röda Korset. Kenya, där internatskolor är vanliga, har drabbats av många förödande skolbränder. Det skriver nyhetsbyrån AFP. 13 personer har omkommit och 3 skadats i en mycket allvarlig trafikolycka i Kina, där en överfull minibuss krockat med en lastbil. Minibussen hade plats för 9 personer, men 16 personer var ombord på bussen. De körde in i lastbilen bakifrån på en motorväg under natten till idag. Händelsen skedde i Henan-provinsen i centrala Kina. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. De siffrorna presenterar brittiska underrättelsetjänsten GCHQ idag. I ett tal anklagar dess chef Ann-Kist Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och mot andra NATO-länder. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som nu sker till hösten. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker och gapet ökar mellan utlandsfödda och svenskfödda i valdeltagandet trots allt. Och så väderprognosen, det är soligt och klart och ljummet med 20 plus grader. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

det är ju lite dansbandstema i dagens program och det passar ju alldeles utmärkt här, för att det blir ju inget dansbandsprogram i afton från musikpoolen. Inga program från musikpoolen idag alltså, eftersom det blir ett långvarigt kommunfullmäktige möte. Och sen lovar vi i Malmö Direkt-redaktionen att vi efter att mötet är avslutat bjuder på 100% dansbandsmusik hela vägen fram till klockan 1 i natt. Så räkna från någonstans pass 21-22 tiden någonstans fram till 01 är det 100% dansband i din radio. Så är det, men inget program från musikpoolen idag alltså. Dansbandsmusiken då i det här programmet, jättemycket har det varit den här dagen av den varan och det ska bli ännu mer nu. För stödmedlem 506 Elise vill nämligen att vi ska spela Sten och Stanley med Den allra sista dansen.

0: Stenner Stanley, en allra sista dans heter låten. Elisa, var det som hade önskat?
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Vi påminner om då om Riksväg 11. Inledningsvis en trafikstörning har vi där mellan Dalby och Veberöd. Det är strax före vägarbetet i riktning mot Veberöd som det står en stillastående buss. Den har punktering nämligen och står där på en enfilig sträcka, så den står ju rätt mycket i vägen. Och det är mycket, mycket begränsad framkomlighet på platsen och ganska långa kurvor dessutom. Riksväg 11 alltså mellan Dalby och Veberöd, en stillastående buss där på en enfilig sträcka. Den har punktering och måste väl hanteras så gott som det bara går. Nytt vägarbete, E65 har vi mellan trafikplatsen Stenbäck och Börringe i riktning in mot Malmö. Här är det trångt att passera på grund av ett vägarbete som har startat nu under förmiddagen. E65 alltså mellan Skuru på Svedala kan man säga, alltså mellan Stenbäck och Börringe riktning Malmö, begränsad framkomlighet. Vi har också ett nytt vägarbete för dagen på Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. I båda körriktningarna så är det risk för kö på grund av det här vägarbetet. Ett körfält i båda riktningarna är avstängt och det är sänkt hastighet som gäller förbi den här arbetsplatsen. Riksväg 23 och även där risk för köbildning i vägarbetet i Sjönerup, nämligen trafiken leds där med trafikljus på grund av ett vägarbete och det är då risk för kö. Det är det också på länsväg 100, nämligen vid Falsterbokanalen. Det är ju så att man håller på med brounderhållsarbete på Falsterbokanalbron, så att säga. Trafiken leds växelvis förbi det här arbetet, men kan också ge upphov till köbildning då på länsväg 100. Vi ska i övrigt också varna för att det är mycket torrt i de skånska markerna. Det är alltså en mycket stor risk för att det kan sprida sig mark- och skogsbrand i Skåne just nu. Därför är rekommendationen att inte elda ute i naturen, och måste du göra det, elda eller grilla, så gör det på för ändamålet avsedda platser, men inte bara sådär spontant ute i naturen. Eftersom det blåser en del också finns det ännu större risk för glödspridning också bland de här torra grässtråna. Se upp för detta alltså ute i naturen. Och så pollenprognosen. Det väntas idag måttliga halter av gräs och äckpollen och låga halter av pollen från björk, från vide och från bok. Det är värt att ha med sig. Ja, det var det senaste från Trafik- och serviceredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Idag så kommer Malmö Symfoniorkester att bjuda in till Malmö Live. Det är idag ingen mindre än Patrik Ringborg som dirigerar Symfoniorkestern i en konsert på Malmö Live som startar klockan 19.00. Det blir musik från Edvard Grieg, Allan Pettersson och Nancy Dahlberg idag med Malmö Symfoniorkester alltså i högsätet från klockan 19 Malmö Live. Svenska stoner-trion Monolord får idag sällskap av finska Rotten Sound när de spelar på Plan B:s scen, och där är de klockan 20. Malmöbaserade jazzgruppen People in Orbit uppträder idag på Victoria Teatern. De är där 19.30 och får då sällskap av Jon Henriksson Shapeshifter Quintet. Det är alltså Malmöbaserade jazzgruppen People in Orbit som är på Victoria Teatern idag. Det var dagens evenemangskalender det.
2: Det händer idag.
0: Och då är det läge att plocka fram ytterligare en önskelåt. Hej Peter, underbart att få höra Ulla Billqvist tidigare under förmiddagen. Skulle du kunna spela Glenn Miller med When You Wish Upon a Star? Då blir jag jätteglad. Hälsar till musikvännerna i Malmö direkt. med kameran från stödmedlem 202 Gullan. Här kommer Glenn Miller.

0: When You Wish Upon a Star heter alltså låten. Glenn Miller spelade speciellt för Gullan. Jag läser i ytterligare ett sms här. Hej Peter, jag önskar låten På andra sidan gatan med Pericles. Hälsar till Anita och John, Christer och Marianne, till Sonja, Ingvar, Erik och Irene, Irja samt alla andra medlemmar, och så till er Peter, Pernilla och Steve i Malmö direkt. Det är Kjell som hälsar och önskar, och vi ska spela Pericles för Kjell alldeles precis runt hörnet. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Näringstillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Pericles på andra sidan gatan. Alldeles strax dags för den där världsberömda ostmackpausen i Malmö Direktstudion. Vi tar en halvtimmes kaffepaus nämligen. Och sen är vi tillbaka efter klockan 14. Efter klockan 12. I timmen mellan 12 och 13 bjuder vi på lunchtimmen nämligen. Och då ska vi bland annat prata om att luftkvaliteten i Malmö har blivit allt bättre. Avgaserna och liknande partiklar i stadens luft blir allt färre nämligen, och det är ju hälsosamt får man säga. Hör mer om det, och så träffar du dansbandet Blender, och så är där plats för ännu mera önskemusik också i timmen mellan 12 och 13. Passa på att önska redan nu. Det gör du via 040 12 44 33 eller skickar sms om du är stödmedlem. Passa på att önska nu så att vi får med din önskelåt då i timmen mellan 12 och 13. Morgon- och förmiddagsunderhållningen idag gjordes av Claes Gylling, Emil Thulin och Pernilla Alvrud, Steve Olsson och undertecknad Peter Björkstrand. Det var vi som var studiosällskapet. Men framförallt tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och så stort tack till dig som är med och stöttar oss. Men glöm nu inte att vi är tillbaka om dryga halvtimmen ifrån den här studion.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 28 maj 2026. 11.30 till 12, det är alltså bara en halvtimme idag eftersom det är kommunfullmäktige sammanträde i eftermiddag och Malmö kommunfullmäktige tar över frekvensen klockan 12. Och jag ska dessutom försöka få kontakt med Nils Littorin på Malmölistan ungefär 20:12. Så ta fram papper och penna så att ni kan notera tid och plats för framträdarna för Malmölistan nu de närmsta 7 dagarna. För det är jätteviktigt att ni är med där och visar era uppfattningar så att vi kan få ordning på Malmö, för det går ju inte alls att hålla på som sossarna gör nu och har gjort länge. De måste väck. Glöm inte att det var sossarna som gick i täten för islamiseringen, och det är där minst 20 sidor bevis på i boken om islam, och den ligger på vår hemsida skanepartiet.org. Bankgirot är 583-1748 och postadressen Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Våra sändningstider är normalt 11.30 till 14, så är det imorgon till exempel, men inte när det är fullmäktige sammanträde i Malmö, då är de ganska mycket kortare. Ja, det är dessutom torsdag idag och vi ska hinna med någon melodier som var över igår och börja med Judy Garland, Smile, som aldrig blev färdigspelad.

0: Och applåderna där gick till Judy Garland för Smile. Ja, klockan är strax om 2 minuter, är hon 11:20. Och då ska vi höra om vi kanske redan nu har med Nils här. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, hallå, ja. Det var Nils Littorin här från Malmö-listan.
0: Ja, hallå Nils och välkommen hit. Och nu hoppas jag alla har tagit fram papper och penna så de kan notera era evenemang nu de närmaste 7 dagarna. Vi får väl börja med det. Det är ju viktigt.
1: Ja, och nu på Mobilia så träffas vi 11:30 på lördag på Mobilia.
0: Ja.
1: Och sen på onsdag är det på Coop Stadiongatan klockan 5.
0: Klockan 17:00.
1: Ja, klockan 17:00.
0: Ja.
1: Och det är så långt vi har planerat.
0: Ja. Ja, men det är ju roligt.
1: Ja.
0: Då får vi be alla sluta upp det här och applådera eller bua vad de nu vill, bara de reagerar, för att det är viktigt ju.
1: Jo, men alla reaktioner är faktiskt, nästan alla är roliga och såklart blir man glad när folk hör av sig och ni är, hoppas ni kommer in i fullmäktige, hoppas det går bra för dig i valet, Nils. Så det är jätteroligt. Det är ju många som hör av sig och vill bli medlemmar och det uppskattar vi också. För vi behöver ju all hjälp vi kan få naturligtvis.
0: Ja,
1: de, har ju, de gamla partierna har ju gjort det väldigt svårt för nya partier att komma in i kommunfullmäktige. För tidigare fanns det ju ett annat system som det var lättare för småpartier att komma in. Man behövde inte lika många röster procentuellt sett. Men nu har man ju sedan 2018 höjt kravet för småpartier att komma in. Så nu måste man ha 3% av röster. Ja, i Malmö som har 2 valkretsar så behöver man ha 3% av rösterna i kommunen. Och det motsvarar ungefär i Malmö då 6000 röster. Va? Och det är ju ganska mycket så att säga. Va? Det, en del säger sådär att oh, det är väl ingenting, det klarar ni lätt. Men det är mer än man tror, så man får kämpa för varenda röst.
0: Ja, du, vad sa, 3% är det, räknas det per krets eller på kommunen?
1: Nej, det är på hela kommunen, alltså de som, alla som, hela valdeltagandet.
0: I hela Malmö kommun, ja.
1: Ja.
0: Du måste över 3% där och sen går de in och kollar ifall, hur det har gått i de båda kretsarna.
1: Ja, man måste ha, får man över de här 3% så kommer man ju in i kommunfullmäktige. Det är det som är spärren.
0: Ja, ja.
1: Så att det har vi ju en chans att göra nu i detta valet, känner jag. Liksom. Men ingenting är ju givet på förhand. Så att vi kommer kämpa in på till sista timmen, sista minuten och sista sekunden. Och de har ju, jag var på möte nu med valnämnden. Där de skulle informera då partier som ställer upp om förutsättningarna för valet och hur det ska gå till på valdagen. För att förra valet så var det ju ett omfattande valfusk riktat mot bland annat Malmö-listan. Men det var även andra mindre partier som rapporterade liknande felaktigheter som pågick. Och jag kallade det valfusk eftersom det var inte bara ett eller två ställen där våra valsedlar saknades under dagen, utan det var på flera ställen, åtminstone 6-7 ställen som jag fick rapportera till mig under valdagen där våra valsedlar försvann eller inte var uppställda korrekt. Så att det är ju naturligtvis så som vi har förlorat en del röster på tidigare. Så inför detta valet så kommer vi att punktmarkera samtliga vallokaler för att tillse att de gör sitt jobb, vilket de inte har klarat av tidigare.
0: Nej, men det är ju hemskt det att inte man kan lita på det ens.
1: Man kan inte lita tyvärr fullt ut på valsystemet i Sverige. Och det gör ju att de som håller i, alltså han som var från kommunen på det här mötet i tisdags var det, nere på Kalendergatan. Han sa ju det att ja, men och sen så får ni ju komma och kontrollera liksom under dagen så är det liksom valsedlar är korrekt placerade. Och då tänker jag, ja det måste vi ju göra eftersom ni inte gör det uppenbarligen. Eftersom vi måste gå dit under dagen och se till att valet sköts korrekt. Det är ju det som är så sjukt, att som medborgare kan man ju inte lita på valsystemet, utan man måste själv gå in och kontrollera under valdagen. Va? Så att, jag tycker det är skandalöst. Men jag fick ju ringa till valnämndens kansli flera gånger för 4 år sedan. Och jag höll ju på nästan att brista ut i gråten. Så jag trodde inte att att det var så dåligt i Sverige. Och jag kallar det för valfusk, för att det kan inte bara vara att de är så dåliga och misslyckas och av misstag plocka bort våra valsedlar, utan det är valfusk. Och vi anmälde detta till den centrala valmyndigheten i Sverige och begärde också att man skulle ta om valet. Va? Men det gjorde man inte. Så vi har gjort allting korrekt och från vår sida, men det har de inte gjort från sin sida.
0: Nej. Det är nu för du tar fram det viktigaste ni vill ha gjort nu. När ni lägger ner så mycket jobb för att bli invalda, vad är det viktigaste förutom att slänga ut såsarna?
1: Ja, precis. Alltså, det finns ju mycket som är viktigt i Malmö, men om man ska prata om någonting som jag tycker är väldigt högt prioriterat, så är det ju trafiksituationen. Den är katastrofal. Jag var uppe i Helsingborg häromdagen och körde. Och där har du liksom relativt billig parkering, inga pågående stora vägbyggen, trafiken flödar mellan cyklister och bilister på ett fint sätt, inga avstängda gator. Jag tänkte, vart har jag kommit? Kan det verkligen se ut på det här sättet? Man är så van vid att gator är avstängda, det är hål i gatorna, det är ibland livsfarliga trafiklösningar där cyklister kommer rakt ut i bilkörfältet som nere vid Davids hall. Vi hade en ung kvinna, en 15-åring som dog, som blev påkörd vid Södervärn häromdagen. 15-årigt liv som har gått förspilt på grund av trafiksituationen i Malmö. Och nu så larmar ju bussförarnas fackförbund Kommunal om att de tänker inte köra bussar på Värnhemstorget förbi den här nya märkliga cykelrondellen som de har byggt där. Därför att det är för farligt.
0: Ja, så.
1: Ja, visst. Så de kör inte där. Och sen nere på en ny bro som man har byggt Västra hamnen där vi ungefär vid Malmö högskola och Malmö universitet, där har ju också Kommunal varslat om att det är jättefarligt den kurvan där på grund av hur man har byggt cykelfältet. Så att man vill väldigt gärna från det politiska styret prioritera de här elcyklarna och elsparkcyklarna så att de snabbt ska kunna ta sig fram överallt. Men de är ju livsfarliga. Det var ju en människa som blev påkörd förra året av en cyklist och dog på Möllevångstorget, just för att cyklisterna som prioriteras överallt då, va? När de får upp farten så är de ju livsfarliga.
0: Jaja.
1: Och likadant med de här elsparkcyklarna. Jag tycker man ska förbjuda uthyrning av elsparkcyklar i Malmö. De åker 2-3 stycken på dem. De kör fort som tusan. De är uppe på trottoarerna. Alltså Malmös befolkning kan inte hantera elsparkcyklar. Det är för farligt.
0: Är det inte i Paris de har gjort det?
1: I Paris har de haft en omröstning och förbjudit. Och flera kommuner i Sverige har ju också tackat nej och begränsat de här. Och liksom många ställen så har man ju satt in spärrar så de bara kan köra i liksom typ alltså väldigt långsamt. Det kan man ju göra elektroniskt. Det har man inte gjort i Malmö förutom på sjukhusområdet, vad jag vet. Va? Men liksom, de är helt onödiga. Alltså, skaffa en vanlig cykel för tusan. Din late åbäke, sätt dig på en cykel.
0: Jättefint, Nils. Vi känner ju bara en halvtimme idag, så att jag hör att du har mycket mer du kan återkomma till om en vecka.
1: Ja, nej, men det är trafiksituationen. Vi måste sluta gräva sönder och gräva upp Malmö på det här sättet.
0: Yeah.
1: Det är så många som lider, småföretagare som går i konkurs. Det håller inte.
0: Nej, just det. Jag ska försöka hitta, du önskade Hasse Andersson guld och gröna skogar.
1: Ja, det ska.
0: Jag ska försöka hitta den så den blir spelad för, annars blir det imorgon.
1: Ja, tack.
0: Ja, tack för idag. Tack och trevlig vecka. Och ja, vi tar en gång till alltså på lördag 11.30 var det Mobilia.
1: Ja, Systembolaget är Mobilia.
0: Jaha, alltså, får ni vara inomhus då?
1: Nej, vi står utanför. Men för att folk ska ha ett riktmärke. Va? Vi står ju på bland annat där utanför Systembolaget.
0: Ja, ja. Och sen var det på onsdag 17.00.
1: På Stadiongatan Coop.
0: Jaha. Ja. Jättefint. Lycka till och trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Tack, hej, tack. Hej. Ja, ja. Det tackar vi Nils för. Och går då vidare naturligtvis med melodin som vi ska spela idag. Vi får ju tänka på veckodagen.

Harry Bandelius, han hade seglat för om masten. Och den var kvar sedan igår. Nu ska vi naturligtvis höra Tore Skogman oss idag. Det är ju torsdag.

till dig. Hon ska få sjunga If I Give My Heart to You. Och du har alltså lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio, som idag slutar programmet klockan 12 eftersom det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och då tar Malmö kommun över frekvensen klockan 12.00. Så jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön dag. Och på återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och nu hoppas jag du har noterat bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig, för det är jätteviktigt att vi kan fortsätta den här radioprogrammen. Vi måste ju bryta upp Sveriges Radio TV och befria oss ifrån den här massmediediktaturen. Som sagt, på återhörande imorgon fredag 11.30, och då ska vi höra Doris Day också från början till slut.

Malmö kanal. Och då slår klockan 12. Vi säger god middag med en nyhetsuppdatering här på Malmökanalen. Under en polisinsats igår kväll hittades en död person i en bostad i centrala Malmö. Flera polispatruller deltog och händelsen utreds som ett misstänkt grovt brott. Två personer greps och är nu anhållna misstänkta i ärendet. Det är fortfarande oklart, säger polisen, om dödsorsaken på den här mannen, men omständigheterna kring dödsfallet är inte klarlagda men kan ses som ett misstänkt brott. Två personer, en man och en kvinna, är alltså gripna och anhållna och nu inväntar polisen en rättsmedicinsk undersökning för att kunna klargöra mannens dödsorsak. 16 studenter har omkommit och 73 stycken har skadats i en brand på en flickskola i centrala Kenya. Det rapporterar lokala medier. Branden, som nu uppges vara under kontroll, startade vid 01:00 lokal tid i natt i en sovsalsbyggnad på Utumishi Girls Academy i distriktet Nakuru. Men larmet kom först till Röda Korset 03:30, uppger kenyanska Röda Korset på plattformen X. Kenya, där internatskolor är vanliga, har drabbats av många förödande skolbränder, skriver nyhetsbyrån AP. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt riksdagsval som i år. I år är det fler än var sjätte röstberättigad som är född i ett annat land än i Sverige. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker och gapet ökar alltså mellan utlandsföddas och svenskföddas valdeltagande i Sverige. Amerikanska myndigheter har startat en utredning av FIFAs biljettförsäljning till fotbolls-VM. FIFA, alltså det internationella fotbollsförbundet, har fått kritik för skyhöga biljetter.

0: priser. Nu har åklagarmyndigheten i New Jersey, där VM-finalen ska spelas, samt New York bestämt sig för att titta på om FIFAs biljettsystem med så kallad dynamisk prissättning strider mot konsumentskyddslagstiftningen. FIFA har avböjt att kommentera ärendet ytterligare. Så väderprognosen, uppdaterad version, säger att det är soligt och klart och 20 plus grader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Hejsan svejsan från Malmö Direktstudion igen här på Malmökanalen. Vi dyker in med lunchtimme med 60 minuters uppladdning inför det mycket långa kommunfullmäktige mötet som startar klockan 13. Vi ska bland annat prata om luftkvaliteten i Malmö som blir allt bättre. Vi ska ge dig nyheter från Malmö stad och så träffar du dansbandet Blenders hela vägen fram till 13.

0: Agnes är det där, right here, right now. God middag och hjärtligt välkommen till Jägersö-studion här på Malmökanalen. Vi dyker in så här vid en liten annorlunda tidpunkt. Och det gör vi ju alltid när det är kommunfullmäktige möte i Malmö. Det är det efter klockan 13 idag. Ett nästintill rekordlångt möte är att vänta. 34 punkter är det som ska gås igenom idag i Malmös högsta ledande politiska församling. Där. Och då förväntar man sig att det mötet håller på någonstans till 21, runt 21-22 tiden någonstans i afton. Det betyder att alla ordinarie programmen under eftermiddagen och kvällen utgår den här dagen, inklusive kvällens upplaga från musik- och dansbandsprogrammet Musikpoolen. Det programmet utgår alltså den här veckan, ingen Musikpoolen, men direkt efter det att kommunfullmäktigemötet är avslutat så blir det dansbandsmusik, 100% dansbandsmusik från det att mötet är avslutat fram till klockan 1 i natt. Så du som gillar dansband kommer ändå att få ditt lystmöte till godosätt. Men inget program från Musikpoolen i afton alltså. Jo då, det är många punkter som ska klaras av på dagens kommunfullmäktige möte som startar efter klockan 13. Idag förresten är det torsdagen den 28 maj och det är otroligt mycket att uppmärksamma. Nämligen att det är den stressfria dagen idag. Se till då att uppmärksamma den och fira den dagen genom att ta det lugnt och icke stressa. Det är den också den internationella krama en musikerdagen. Den internationella borgardagen är det också. Och så är det den internationella mensdagen. Och så uppmärksammar vi också att det är den parfymfria dagen idag. Det är Ingeborg och Borghild som firar namnsdag. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira den här dagen så ber vi att få gratulera till dig härifrån Malmö Direktstudion.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Och ett vägarbete att hålla koll på, länsväg 108 nämligen i höjd med trafikplatsen Lund Södra. Det är trångt att passera här. Ett körfält är avstängt över den nya bron. Det behövs göras lite servicearbete där nämligen. Trångt att passera 108 i Lund Södra över den nya bron. Ett körfält avstängt. När det gäller mer på 108 i Lundaområdet så är det så att Trollebergs rondellen till Lund Norra i riktning mot Staffanstorp, där är det också trångt att passera på grund av ett vägarbete och därför risk för kö. Lite problem alltså på 108 med köbildning just nu. Vi har en trafikstörning också på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Det är strax före vägarbetet i riktning mot Veberöd. Här står det en stillastående buss med punktering på en enfilig sträcka. Den står lite illa till där, den är rätt mycket i vägen helt enkelt. Och det gör ju också att det är begränsad framkomlighet. På riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd är detta. Och så har vi ju då ett nytt vägarbete på E65. Det är mellan Stenbäck och Börje i riktning mot Malmö, mellan Skurup och Svedala alltså. Trångt att passera där på grund av ett vägarbete likaså. Och det är några av de vägarbetena, de senaste trafikstörningarna ute i Skåne som du fick där. Vi ska i det här lunchtimmen också prata om luftkvaliteten i Malmö som blir allt bättre. Och så ska du få möta dansbandet Blender som ju var en del av dansbandsnatten på Malmö Live den gångna helgen. Ett evenemang som Steve ju varit och besökt under hela morgonen och förmiddagen. Och han har också fått sig en pratstund med just Blender. Den får du höra om en stund. Men vi ska ha lite musik också. Vad säger du om det? Här är Tove Janek. Ett liv med dig. God middag.

0: Där är Tove Janek med låten Ett liv med dig.
1: Malmös kommunfullmäktige
0: startar alltså efter klockan 13 i rådhuset vid Stortorget, och idag är det 34 punkter som Malmös politiker ska sätta tänderna i. Bland dessa 34 punkter så kommer det bland annat att bli ändringar av den allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Så ska årsredovisningen för Malmö stad 2025 gås igenom. Ändringar av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet finns också med på dagordningen. Därefter ska ett bostadsförsörjningsprogram plockas fram. En genomlysning av stadens samlade arbete med romsk inkludering diskuteras, och så ska man ta fram en evenemangspolicy för Malmö stad. Ni hör att det är ett gäng stora frågor som ska debatteras och beslutas om. Därefter blir det motioner om väldigt olika ämnen, kan man säga. Det handlar bland annat om Malmös museer och kulturarv, om en aktivare vardag för seniora malmöbor, om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden, om nationella minoriteters kulturer. Och så blir det interpellationer i avslutningen av det här fullmäktiga mötet. De handlar om det så kallade IVO-barn och om mer om romsk inkludering. Det är alltså så att det är några av punkterna när kommunfullmäktige drar igång sin debatt i rådhuset efter 13. Då kommer vi att vara på plats.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: I dagens program har vi med oss Susanna Gustafsson, miljöingenjör på Malmö stad. Välkommen Susanna.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, vi ska prata lite grann om att Malmöluften har blivit renare. Och ja, vad är det som gör att den har blivit renare just nu?
1: Ja, det är ju en lång historia utav långsamma förbättringar utav fordonsflottan. Lite mindre trafik in i centrum. Och sen finns ju storskaliga förändringar om vi ser under lång tid. Där kanske en del av industrin har också försvunnit. Och även då intransport ifrån grannländer och kontinenten har minskat långsamt men säkert. Men det är ju genom regleringar och förbättrad teknik många gånger som är det viktigaste.
0: Hur gör ni när ni liksom mäter det här med luftkvalitet och så?
1: Ja, vi har ju två fasta mätstationer som vi mäter kontinuerligt på timme för timme i princip, dygnet runt, året runt. Och de har vi ju haft igång i princip i 20-25 år. Och den äldsta stationen började redan 1965 på rådhusets tak i centrala Malmö.
0: Och sen har vi även också en på Dalaplan.
1: Ja, vi har en gottstation då, och den har vi inte haft lika länge, men det var när ändrade regler och regelverk kom till här för 20-25 år sedan, så fanns det krav på att vi skulle mäta i gatumiljö, och då har vi betraktat den som en bra station för att just mäta den luftkvalitet som finns i en hårt belastad gatumiljö.
0: Och just luftkvaliteten i de här gatumiljöerna så att säga, varför är den så viktig att mäta?
1: Ja, dels är ju liksom en hel del människor befinner sig i gatumiljön, går och vandrar, cyklar och befinner sig i den miljön, och man har ansett att det är en viktig sak att följa liksom. Ja, så är det.
0: Man ser ju också att halterna av kvävedioxid har sjunkit väldigt mycket så att säga de senaste åren. Vad beror det på?
1: Ja, det är främst egentligen det är två kombinationer, men en stor faktor är ju faktiskt elektrifieringen av fordonsflottan som har börjat slå igenom ordentligt. Och sen naturligtvis då kontinuerligt så sker det ju ökade regleringskrav i de nya bilarna och så här, så att det gör ganska mycket också. Samtidigt som heter vi också haft en minskad trafik framförallt i centrala Malmö. Vilket kan synas på de alla trafikmätningar som görs av fastighets- och gatukontoret.
0: Och när det gäller just till exempel resor och sådär, hur ska man förhålla sig just för att man släpper ut så lite partiklar i miljön som möjligt?
1: Ja, det handlar ju liksom, varje enskild resa kan man göras med inte bil utan göras med kollektivt eller med cykel eller gående, så förbättrar man ju luftkvaliteten runt framförallt sin egen närmiljö. Så det är positivt, och det har man ju också sett då liksom genom resfondundersökningar att fler och fler åker kollektivt, cyklar eller går till jobbet exempelvis.
0: Men det måste göras mer, så vad är liksom nästa steg nu då?
1: Ja, nästa steg nu det är väl egentligen att delvis invänta teknikutvecklingen och för att få liksom folk att ha möjlighet att köpa elbilar och begagnade elbilar och så vidare. Annars så de sakerna som vi i staden kan göra är ju naturligtvis lite grann. Vi kan ju stimulera ännu mer till att folk måste ta liksom kollektivt eller cykla och gå. Men det är också balansgång mellan vad tillgängligheten i staden och så vidare.
0: Kan träd och buskar och så ha någon effekt på miljön?
1: Ja, träd och buskar kan, framförallt när det gäller partiklar, så kan den rena luften en hel del. Så att grönska och grönskande miljöer kring trafikleder och så här är, och även generellt liksom, är ju bra. Och dessutom har ju då grönska en positiv effekt på att förbättra liksom temperaturen runt omkring sig. De sänker ju oftast temperaturen, så man blir mindre känslig för värmeperioder och värmeböljor liksom på sommaren.
0: När det gäller till exempel bostadsbyggande och så, kan det också vara miljövänligt på något sätt?
1: Ja, förtätning innebär ju oftast ett lite komplikation egentligen. Men bostäder, ja, det är egentligen, det är svårt att säga om det är riktigt positivt egentligen på det sättet. Men jag hoppar nog gärna den frågan.
0: Men nu har ju Malmöluften blivit renare och friskare så att säga. Hur ska ni fortsätta att få den att vara så?
1: Ja, nej, men det är ju liksom att försöka få människor att fortsätta åka så mycket kollektivt som möjligt och resa så miljövänligt som möjligt. Och sen så inväntar vi väl tiden framåt med en allt ökad elektrifiering av fordonsflottan. Den kommer ju sakta men säkert som en stor rullande våg här. Och jag ser väl framför mig att någonstans 2040-2045 någonting så kommer det nog vara ganska svårt att köra fossilbil egentligen mer än som veteranbils betraktade.
0: Så vad händer nu då så att säga i den här processen?
1: Ja, vi gör ju egentligen ingenting sådär jätteaktivt. Dels på grund av att vi klarar alla miljökvalitetsnormer och lagkrav som är. Hade vi inte klarat dem så hade vi tvingats att göra mer aktiva åtgärder i staden. Sen vet jag ju att fastighetsgatontoret, de har ju liksom en plan för hur staden ska utvecklas och hur man då ska göra staden både trafiksäkrare och även då ge effekter på utsläpp till luft och liknande.
0: Är de här värdena historiska låga värden eller går det att sänka dem ännu mer?
1: De är väl nog historiskt låga, ska jag säga. Om vi nu går på en lite modern historia naturligtvis. Men de går att sänka mer. Tittar vi på regional bakgrund, bara i Skåne här, så är nivåerna 3-4-5 gånger lägre i många fall. Liksom. Sen så har vi lite bekymmer med eller bekymmer ska jag inte säga, utan det finns en sak som händer med partiklar och att det är ganska mycket partiklar som kommer ifrån kontinenten och de kan vi inte direkt, har vi ingen rådighet över och svårt att göra någonting åt, och tar vi då en partikel som är PM2,5 så ligger bakgrundsnivåerna på runt 5 mikrogram och våra mätningar visar på typ 7-8, det vill säga regionalt och lokalt så genererar vi ganska förhållandevis ganska lite. Tar vi många andra luftföroreningar så kan det vara tvärtom, där liksom det lokala är det viktigaste. Och i många fall så är det ju faktiskt trafiken som är lokalt viktigaste. Men samtidigt så när trafiken blir allt renare och renare så blir ju andra källor återigen viktiga, och det kan ju vara de industrierna som finns kvar här i staden. Vi har sjöfarten runt omkring Malmö som också liksom måste ta sitt ansvar. Vi har arbetsmaskiner och vi har uppvärmning, småskalig uppvärmning i villor och mindre fastigheter. Det finns saker att göra.
0: Ja, jag märker det, men vi följer detta med stort intresse då och tackar dig så mycket Susanna för att du var med här i dagens program och berätta om detta.
1: Ja, tack så mycket.
2: Malmö Direkt torsdag.

0: Ja, det heter Åsa. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Eloise Marvingarna.
0: Eloise Marvingarna, det ska vi lösa. Och du är här på Dansbandsnatten på Malmö Live. Vad tycker du om det?
1: Precis, jag tycker det är jättekul att det är här i denna byggnaden. Det är väldigt fint och trevligt.
0: Mm. Är du ofta ute och dansar?
1: Jag brukar vara det då och då. Jag har dansat en del bugg senaste åren. Det är väldigt kul.
0: Vad är det som är så kul med bugg?
1: Man får många nya vänner och så väldigt socialt. Och bra träning samtidigt som det är kul.
0: Ja, man blir lite svettig också, va?
1: Ja, det blir man verkligen.
0: men just det här med dansen då, alltså, känns det som att den förenar väldigt många?
1: Ja, det gör den. Ja, men verkligen. Och den förenar ju över olika språk och bakgrund och sånt. Man lär sig tillsammans. Och, ja, väldigt kul sätt att träffa nya människor. Mm.
0: Hur viktigt är det att man arrangerar en sån här gala i Malmö till exempel?
1: Det är väldigt bra, kul. Det drar ju många människor kanske från olika platser hit. Så kan man mötas. Ja.
0: Så att det inte bara blir liksom Malmöfestivalen och så?
1: Ja, men det är bra att det finns både Malmöfestivalen och detta. Detta kanske blir en ny tradition, vem vet.
0: Ja. Mm. Just dansen, vad gör den dig?
1: Mycket glädje. Jag har alltid älskat att dansa sedan jag var liten. Ja. Så det är jättekul.
0: Ja. Har du någon sån här dansbandsminnen eller så när du varit ute och dansat någon gång?
1: Lite har jag fått. När jag är sådär i 20-årsåldern. För mina föräldrar träffades ju så det var mer de historierna jag hört. Men nu har jag ju dansat lite också. Ja. Så jag har fått minnen av det nu, på lite senare tid.
0: Men just den yngre publiken då, hur ska man locka den till banorna?
1: Ja, men det är nog med mycket reklam online. Och så tänker jag, det har ju blivit en ökning. Jag hörde en del om förra året. Det jag tror har spridit sig på sociala medier och filmer och så. Mm.
0: Så det är liksom den biten man får gå där i så fall via sociala medier?
1: Ja, men jag tror det, för att det är ett annat forum där det kan synas mer. Men jag tror många också längtar efter att komma ut och göra någonting så tillsammans som inte är med skärmar. Men man kanske ska gå den kanalen för att locka folk.
0: Ja, men vi tar med oss det tipset då. Och blir det mycket dans nu för dig i sommaren när du har börjat lära dig dansa och så?
1: Ja, men det blir det. Jag ser fram emot att dansa här i Malmö när det är augusti på Malmöfestivalen. Och även dansa ut över stranden och så. Ja.
0: Är det något speciellt att dansa ute live till ett band?
1: Jo, men det är det. Det är en upplevelse att höra det live. Och att man kan stå lite och prata med sina vänner vid sidan om, sen dansar man lite och så umgås man samtidigt. Så.
0: Ja? Då får du lycka till med det. Jag tackar så mycket för att prata med dig.
1: Tack själv. Tack.

0: Louise med Arvingarna hämtade ifrån då dansbandsnatten på Malmö Live den gångna helgen. Och ett band som var där och spelade var alltså Blender. Vi ska möta dem alldeles strax tillsammans med Steve och hans mikrofon. Men allt är faktiskt inte dans som glimmar, som man brukar säga. Igår presenterades nämligen hela programmet för det som kallas Malmö sommarscen. Det vill säga gratis kulturaktiviteter för alla och en var ute i Malmös parker, gatorum och på stränderna till och med under den kommande sommaren. Det här är ju traditionsenligt program och i år är det lite jubileum och då blir det Karaoke in the Park och R&B Out Loud för att nämna några saker. Tårdockan i Västra Hamnen förvandlas till en undervattensvärld och Pilams teatern fylls av K-pop, fransk diskomusik och allsång. Det är 20 års jubileum alltså för Malmö sommarscen som bjuder på ett program med publikfavoriter, med internationella gästspel och med nya spelplatser. Den 13 juni drar alltihopa igång med Malmö symfoniorkester och en extra festlig repertoar på Pilamsteatern. Därefter väntar 8 veckor av konserter, av film, gatuteater, dans och av familjeföreställningar på torg, parker och tillfälliga scener runt om i Malmö. I 20 år har Malmö sommarscen varit en del av Malmös sommarvardag och det firas med en extra lång säsong med mer av allt och flera publikfavoriter som kommer tillbaka till Malmö. Till exempel då R&B Out Loud, den populära allsångskvällen som bryter alla regler, gör comeback då tillsammans med SOS och R&B Band. I år får den dessutom sällskap av nyheten Pop Out Loud, en maxad allsångskväll med hits på engelska, arabiska och spanska. Även Karaoke in the Park återvänder i sommar, nu i ett större och längre format med karaoke just. Pilamsteatern, sommarscenens självklara mittpunkt genom åren, hyllas också i årets program av bland annat Kalle Lind som gör en hyllning till Pilamsteatern. Ja, det blir ju som sagt jättemånga arrangemang och internationella gästartister kommer det också. Bland årets aktör på Pilamsteatern finns till exempel Nana Benz Du Togo som blandar voodoo soul och elektroniska influenser. Och så sydkoreanska ADG7 där energin ligger nära K-pop men med rötter i traditionell koreansk folkmusik. Från Spanien kommer Paula Candeas, en av de starkaste växande artisterna inom den nya spanskspråkiga popvågen, hyllad av både Rolling Stone och Billboard-tidningarna. Och publiken får också möta Jupiter and Oakwest från Kongo, kända för sina explosiva liveframträdanden och turnéer världen över. De danska världsstjärnorna i Outlandish gäster sommarscenen för en unik konsert efter sina hyllade spelningar runt om i Europa. Och på scenen står bland andra Daniel Lemma och Hot This Year Band. Tomode och Genom Natten tittar också förbi. Bara för att nämna några av alla de saker som finns att se fram emot när Malmö sommarscen alltså gör debut och premiär den 13 juni. Hela programmet finns nu utlagt på sommarscenens egen hemsida. Alltså på sommarscen.se helt enkelt. Där hittar du hela programmet dag för dag så att du kan göra en egen kalender för sommarens kulturaktiviteter och upplevelser ute i Malmös torg, parker och gatorum när Malmö sommarscen är tillbaka.
1: Malmö Direkt, din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Ja, då vet jag backstage här hittar Blender, Maria och Lasse. Hejsan på er.
1: Hej!
2: Hallå där.
0: Ni är här i Malmö på dansbandsnatten och ska spela och ett andra gig här för kvällen alldeles strax. Och ni ska också få önska en låt. Vad vill ni höra?
1: Vi vill gärna höra en låt från våra nya platta som även blev Grammys nominerad och vann. Och den heter Säng för två.
0: Säng för två med Blender från nya plattan, det ska vi lösa. Och hur var det att vinna Grammys?
1: Det var väldigt roligt. Kul.
2: Ja, det blir som en liten extra fjäder i hatten när man har gjort en platta som man själv är nöjd med och så får man ett sånt fint utnämnande av en professionell jury förstås.
0: Ni har ju också fått andra vinster, till exempel Guldklaven och Manifest och så, men smäller Grammys högre?
1: Alltså alla vinster betyder ju någonting speciellt. Det sätter sig i hjärtat. Så vi är väldigt stolta över alla våra priser.
2: Grammys är väl kanske det finaste musikpris man kan vinna i Sverige i alla fall. Så att det är klart att den smäller högst på något vis. Men Manifest är också fantastiskt. Och Guldklaven
1: i YouTube. Ja, det är det jag säger. Alla är unika alla är i sig. Och så otroligt hedrande att få.
0: Och nya plattan, vad kan du berätta om den?
1: Ja, vi producerar plattan själva. Och eller tillsammans med en kille som heter Robert Norberg. Så den har ju tagit 7 år att få färdig. Det var en pandemi där som kom emellan. Och de låtar som är med på plattan är ju skrivna mycket av Anna Eng och Samuel Eng som vi har jobbat mycket med. Och vi är väldigt nöjda över den och att folk gillar den betyder väldigt mycket också.
0: Vad betyder det att vara på en sån här dansbandsgala i Malmö?
2: Ja, men det är jättekul. Vi hade inga förväntningar på det här utan vi tyckte bara att det var spännande att få vara med. Och så när man spelar nästan på dagtid som i vårat fall så... Men jag tänkte kanske det kommer ingen men det kommer ju rätt många så att det är väldigt kul.
1: Ja, nej, men det är alltid roligt att få se lite nya ställen. Vi har aldrig varit här och spelat förut och lite ny publik också. Mm.
0: Och Blender då, vad kan du berätta lite kort om ert band?
1: Ja, vi är väl ett lite unikt band som kör väldigt mycket av våran egna musik. Och ja, vi har mycket energi, glädje och en publik som åker långt för att dansa till oss. Och det är smickrande.
0: Och sen på det här med dansbanden som försvinner och så, och att publiken kanske inte alltid kommer och att ungdomarna uteblir.
2: Vad sa du för något?
0: Vad säger du på det här med dansband som har försvunnit och publik som blir äldre och äldre och den yngre generationen kanske inte riktigt tar vid alltid?
2: Ja, nej, men alltså, vi har ju lite för dålig återväxt i den här branschen, men det håller vi också på att försöka jobba på. Så att, det får vi ju tro på. Det här är ju ett kulturarv i Sverige, så att det måste vi jobba på, tänker jag.
0: Och ni jobbar vidare inför sommaren också. Vad händer under sommaren? Blir det mycket spänningar och så?
1: Ja, nu rullar det på väldigt ordentligt här till sommaren. Så att vi kommer väl knappt vara hemma i princip. Vi kommer vara överallt och spela. Så ni får hålla utkik på våran spelplan.
0: Hur är det att vara ute och turnera?
1: Alltså jag har ju varit med i 20 år. Så att det är ju ett speciellt liv man lever. Och mycket resande. Det är mysigt. En trevlig publik som man får träffa och få spela musik är ju det bästa vi vet. Så att, ja.
0: Hur ser sättningen ut idag? Har den förändrats något?
1: Den har ju skiftat lite, alltså med bandmedlemmar och så, men...
2: Nu har det varit stabilt i väldigt många år, ja. Så att det känns väl ganska bra, tycker vi. Mm. Ganska bra, det känns ju väldigt bra.
0: Ja, man ska säga den där banden när man är med här också.
2: Nej, det känns jättebra.
0: Så vem har ni med i bandet, förutom ni två?
2: Det är jag då, Lasse Lundberg, Maria Persson på sång och så har vi Jonas Hedlund på gitarr och sång, Jörgen Sandström på bas och sång och så har vi Johannes Winroth på bas, eller på att säga på keyboard och lite sång.
0: Ja. Härligt, men då ska ni få gå upp på scenen om en liten stund igen och jag tackar så mycket för att vi pratar med er och önskar en trevlig sommar.
1: Ja, tack själv.
2: Tusen tack.

0: Hansing för två, nya plattan från Blender var det där. Steve Olsson var det som har varit på Malmö Live och på Dansbandsnatten där. Malmö Direkt är alldeles strax över för den här dagen, åtminstone den här sessionen. Men Steve lovar att i kväll klockan ungefär 17:30 komma in med lite mer musikunderhållning här mitt i kommunfullmäktige mötet. För då blir det nämligen en 45-50 minuters middagspaus i fullmäktige församlingen, så då blir det musikunderhållning ungefär vid 17:30 eller strax därefter. Sen kommer vi Malmökanalen att bjuda på dansbandsunderhållning i afton från det att kommunfullmäktige mötet är slut, vilket blir någon gång mellan klockan 21 och 22. Efter det 100% dansbandsmusik fram till midnatt, eller till och med till en timme efter midnatt, vilket betyder att det blir inga program från musikpoolen idag. Vi flaggar upp för det. Inga program från musikpoolen den här dagen, så har du det också med dig. Det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand som har gjort den här lunchtimmen från Malmö Direktstudion. Vi är tillbaka som vanligt imorgon bitti klockan 07:00 för att då i 2,5 timme på fredagarna underhålla dig med önskemusik och ett samtal med gruppen Björns vänner som ska spela i Malmö på lördag. Men vi träffar dem i ett exklusivt samtal redan imorgon bitti. Mycket radio att se fram emot alltså på Malmökanalen. Men nu ska det alldeles strax i samarbete med Malmö stad bli direkt sen kommunfullmäktige debatt ifrån rådhuset. Vi avslutar med en nyhetsuppdatering. Och konstaterar då att den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala 200 miljoner euro i böter till EU. Anledningen är att handelsjätten inte har gjort tillräckligt för att bemöda risken med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. En granskning har bland annat visat att en hög andel elektriska laddare och bebisleksaker som säljs på plattformen var farliga. Det är alltså Temu som nu får böta. Under en polisinsats igår kväll i området kring Eriksfält påträffades en död man. Flera polispatruller deltog och händelsen utreds som ett misstänkt grovt brott. Men än så länge så har inte dödsorsaken för den här mannen kunnat kartläggas. Men däremot har två personer, en man och en kvinna, gripits och anhållits misstänkta för ett eventuellt då grovt brott. Förundersökningen pågår och polisen inväntar en rättsmedicinsk undersökning för att kunna klargöra mannens dödsorsak. 16 studenter har omkommit och 73 har skadats i en brand på en flickskola i centrala Kenya. Det rapporterar lokala medier. Branden som nu uppges vara under kontroll startade vid 1-tiden i natt i en avsålsbyggnad på Utumishi Girls Academy i distriktet Nakuru. Men larmet kom först en och en halv timme senare. Kenya, där internatskolor är vanliga, har drabbats av många förödande skolbränder den senaste tiden. Amerikanska myndigheter har startat en utredning av FIFAs biljettförsäljning till kommande fotbolls-VM. FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har fått kritik för skyhöga biljettpriser. Nu har åklagarmyndigheter i New Jersey, där VM-finalen ska spelas, samt i New York bestämt sig för att titta lite närmare på FIFAs biljettsystem med så kallad dynamisk prissättning. Man undersöker om det strider mot konsumentskyddslagstiftningen. FIFA har avböjt att kommentera ärendet tills vidare. Och så väderprognosen då, det är soligt och klart. Det är 19 grader på temperaturmätaren och vinden idag är måttlig och nordvästlig. Det är den senaste uppdaterade väderprognosen det.
1: Malmö stad direkt sänder nu i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.

0: Gäng, god eftermiddag. Det är återigen dags för en eftermiddag och kväll i den lokala Malmöpolitikens anda. Och idag är det 34 punkter som ska hanteras av våra ledande politiker. Så vi räknar med ett riktigt långt möte i rådhuset idag, där Malmös ledande politiker just nu håller på att samlas för att strax dra igång sina samtal om den lokala politiska frågorna här i stan. Vi här på Malmökanalen direkt sänder som vanligt kommunfullmäktiges möten i samarbete med Malmö stad, så att du kan hålla reda på vad som diskuteras i stadens ledande positioner just nu. Och inte minst är viktigt inför det som komma skall att du håller dig uppdaterad inför höstens kommande val. Därför kan du också hela tiden läsa allt om dagens olika 34 punkter på Malmö stads hemsida malmo.se. Och idag kommer vi bland annat då att få höra diskussioner om ändringar av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Malmö, om årsredovisningen för 2025 för Malmö stad, om ändringar av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, om bostadsförsörjningsprogrammet fram till år 2030. Det ska bli en genomlysning av stadens samlade arbete med romsk inkludering. Så ska vi ta fram en evenemangspolicy för Malmö stad, och så ska det bli motioner i vitt skilda ämnen som vanligt. Motionerna handlar om Malmös museer och kulturarv, om en aktivare vardag för seniora Malmöbor, om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden, om nationella minoriteters kulturer. Och så ska hela den här dagens fullmäktige möte avslutas med två stycken så kallade interpellationer som handlar om IVO-barn och om romsk inkludering. Vi här på Malmökanalen sänder alltså mötet i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Det innebär att de ordinarie programmen under den här dagen kommer att utgå och vara tillbaka nästa vecka igen. Det vill säga både Skånepartiet, Radio Jalla, Radiofontänen och så småningom också då Musikpoolen utgår den här veckan. I rådhuset är det som vanligt ordförande Carina Nilsson som leder mötet och håller i trådarna, medan vi här i Jägershusstudion heter Steve Olsson och jag, Peter Björkstrand, som finns här i studion och fixar så att ljudet hörs hem till dig. Från den lokala politikens högborg, som ju är rådhuset i Malmö, där politikerna alltså som bäst håller på att samla sig, och det har precis varit ett upprop och alla ledamöter är på plats.
1: Då har vi på punkten 2 på dagordningen att vi ska välja justeringspersoner för det här sammanträdet, och justeringen kommer ske senast den 10 juni klockan 13. Och förslaget är att Amani Lobani från Socialdemokraterna och Elena Nanne från Moderaterna är justeringspersoner. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi välja de föreslagna? Amani är inte här. Det var inte bra. Då får vi... Sadat. Sadat Arif anmäler sig här. Och då frågar jag fullmäktige. Kan vi välja Helena Nanne och Sadat Arif till justeringspersoner? Svar ja. Och då ska vi gå över till ärende 3 som är inkomna frågor. Och då har vi först en fråga från Helena Gran till Moderaterna, till Stefana Hutti, om EUs naturrestaureringsförordning. Jag frågar fullmäktige, får den framställas? Svar ja, men den kommer inte kunna besvaras idag eftersom Stefana inte är här. Då gäller det med de frågor som inte kan besvaras att de får ställas om nästa gång om de är fortfarande aktuella då. Nästa fråga från Helena Nann, moderat, till Katrin Stjernfeldt Jammeh, S, om minskad lokal byråkrati för Malmös företagare. Fråga fullmäktige, för den framställas? Svaret är ja, och den kommer besvaras idag av Katrin Stjernfeldt Jammeh. Frågan från Jan Roslund till Andreas Schönström, socialdemokrat om krögar, har bjudits in att bistå vid Malmö stads arrangemang under fotbolls-VM. Fråga fullmäktige, får den framställas? Svaret är ja. Tyvärr kan inte heller besvaras eftersom Andreas inte är här nu. Frågan från Jon Eklöf, moderat, till Sara Wettergren är om utköpta medarbetare inom Malmö skolor. Frågar jag om den får framställas. Svaret är ja. Sara Wettergren är inte här, så den kommer också få ställas om den är aktuell nästa gång. Frågan från Anfal Mad i Vänsterpartiet till Anders Rubin om välfärdspersonalens arbetsvillkor. Får den framställas? Ja, och den kommer att besvaras idag av Anders Rubin. Och slutligen från Anfal Mad till Anders Rubin om lönerna inom välfärden. Fråga fullmäktige, får den framställas? Svaret är ja, och även den kommer att besvaras idag av Anders Rubin. Och därmed marscherar vi raskt vidare till ärende 4 som då är besvarandet av de här frågorna. Och då har vi tre frågor att besvara. Och då ska vi börja med frågan som är ställd av Helena Nanne från Moderaterna till Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, om minskad lokal byråkrati för Malmös företagare. Och Katrin har ställt sig i talarstolen, så då ska vi snart inleda. Reglerna för de här frågorna är att den som har fått frågan har 2 minuter att svara, och sen har den frågeställaren 1 minut för en replik, och så upprepas det 2 gånger och sen avslutas det, och det är inga beslut som tas under frågestunden. Med det så ger jag ordet till Katrin Stjernfeldt Jammeh. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har, som ni hörde, fått en fråga från Helena Nanne, Moderaterna, om styret avser att se över Malmö stads lokala regelverk, riktlinjer, styrdokument och tillståndsprocesser i syfte att minska den administrativa bördan för företag och stärka företagsklimatet i Malmö. Jag vill börja med att säga att arbetet med att förenkla och försöka få bort onödig administration och processer är ett arbete som vi har jobbat kontinuerligt med. Det riktar sig både till stadens verksamheter och till andra som kommer i kontakt med stadens verksamheter. Och i budgeten för 2026 har detta prioriterats särskilt, och idag finns det ett förvaltningsövergripande arbete igång för att stärka servicen mot företagen och försöka göra vägen kortare in i kommunen. På kommunstyrelsens senaste sammanträde så avsatte vi också 1,5 miljoner kronor för att driva delar av detta arbetet vidare. Och förutom det så har vi ju sedan tidigare, och det har vi också förstärkt, företagslotsen, vars uppdrag är att hjälpa företag att hitta rätt i processerna och samla kontakterna nedan. Det här är ju frågor som vi diskuterar kontinuerligt, och vi har också faktiskt försökt rensa i alla de styrdokumenten och inte ersätta dem med nya när de kommer fram, så att vi håller ett fokus. Ni har lagt det här förslaget som ett nämndsinitiativ, och en enig kommunstyrelse skickade på beredning, och det är kvar att hantera. Så med det tänker att jag visar att vi har ett pågående arbete, och jag ser att vi med gemensamma krafter behöver ytterligare växla upp arbetet. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi Moderaternas oppositionsråd Helena Nann. Varsågod.
3: Tack, ordförande. En företagares vardag för både stora som små och i olika branscher består ju av mycket regelkrångel och klydd. Det kan vara EU-regler, det kan vara nationella regler som behöver hanteras. Men ofta är det ju också den lokala byråkratin som tar tid. Det kan vara en lag och lokal som vill höja sitt tak men behöver gå igenom en detaljplanändring som är mycket kostsam. Det kan vara ett café som inte bara måste ha rätt färg på parasollen på sin uteservering, utan plötsligt behöver halvera sin uteservering för att stolarna står för nära träd enligt något lokalt styrdokument. Regler behövs ju och tillkommer av goda skäl, men det får ju inte bli onödiga hinder. Och det finns ju ingen som har koll på den samlande regelbördan för företagare i Malmö. Och det hade ju varit välkommet med tanke på det direkt pinsamma resultatet i rankingen av företagsklimat som kom idag. Men berätta gärna vilka konkreta regler har ni tagit bort för företagare? Vad behövde de göra innan som de inte behöver göra idag?
1: Tack för det. Och Katrin Stjernfeldt har i en mäle. Varsågod.
2: Tack. Nej, det vi har gjort är att ta bort en hel del av de styrdokument som styr stadens verksamhet så att de kan hålla fokus på de lagar och regelverk som finns. Sen är det precis som du säger att vi har satt upp riktlinjer och regelverk som är kommunala utifrån de förutsättningar som finns. Och där är det ofta politiska beslut om man har gjort avvägningar för att man vill få till en förändring eller en utemiljö eller verksamheter som leder till frågor som är viktiga för staden. Men det är klart att när man fångar att det är någonting som skapar en onödig administration så bör man ju se över det. Men arbetet jag refererar till handlar om att vi ser över styrdokumenten i stort och gör dem mindre detaljerade. Det viktiga här tänker jag att vi också har en organisation som stöttar företagen så att de får en väg in och att de väldigt snabbt får veta vad det är vi ställer för krav på dem. För det är ofta fångar är att man upplever en frustration när man först gör en ansökan och sen behöver komplettera. Och det här ingår i arbetet med att stärka servicen.
1: Tack för det. Och Helena Nanna har sin andra replik.
3: Tack ordförande. Alltså inte ett enda konkret exempel på en regel som har tagits bort som påverkar en företagare. Det var väl det man kunde ana. 133 platser har Malmö tappat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet under din tid som kommunstyrelsens ordförande, under din tid som den politiker i Malmö med enskilt mest makt. Och det som sticker ut i rankingen är ju sånt som handlar om service och bemötande och klydd och krångel. Det är där Malmö presterar som allra, allra sämst. Du nämnde här tidigare att en enig kommunstyrelse valde att skicka vårt förslag om regelförenklingar på beredning, och det har ju varit på beredning, så det du inte berättar är ju att Socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott så sent som i måndags sa nej och inte är intresserade av att göra en översyn för att ens få koll på hur regelbördan ser ut och påverkar våra företagare. Regler som ibland kan vara motiverade men ibland faktiskt kan vara omotiverade som de måste lägga tid och pengar på istället för att kunna växa och anställa fler.
1: Tack för det, och Katrin har sitt avslutande genmäle.
2: Tack, och det jag säger är att det pågår ett arbete både med att förbättra stödet och servicen och göra en genomlysning på styrdokument så att vi kontinuerligt rensar i detaljgrad eller till och med antalet styrdokument löpande när några löper ut. Det du glömmer att säga och det vi i och för sig ofta har diskuterat är att under min tid som kommunstyrelsens ordförande så har antalet arbetsplatser i Malmö ökat med 50 000. Vi har en tillväxttakt bara efter pandemin som är vida högre av nya arbetsplatser i Malmö än både Stockholm och Göteborg till exempel. Vi försörjer kranskommunerna med väldigt många arbetstillfällen. Jag säger inte att det här är kommunens förtjänst bara, men på det låter det som att kommunen gör inget rätt och våra medarbetare inte gör någonting rätt. Min bild är att vi har fortfarande mycket mer att jobba med. Här finns ett arbete med service och bemötande. Här finns ett arbete för att frigöra mer mark och möjliggöra expansioner. Men man behöver beskriva verkligheten som den är. Tack.
1: Tack för det. Kan fullmäktige anse denna fråga besvarad? Svar ja. Då går vi till nästa fråga som är ställd till Anders Rubin.
4: Ursäkta. Min börjar uppdatera.
1: Oh, den börjar uppdatera. Ja, men vi lägger in. Vill du ha alla dina repliker liksom, så kan vi lägga in dem. Ja, vi lägger in dem.
4: Förlåt.
1: Ja, men det är inte ditt fel. Det händer ibland att uppdateringar sker just under fullmäktige. Då ska vårt kommunalråd, socialdemokrat Anders Rubin, som är ansvarig för strategisk personalpolitik och vård, hälsa, vård och omsorg, ge svar på nästa fråga. Varsågod.
5: Ja, jag har fått en fråga som lyder: vilka initiativ kommer ansvarigt kommunalråd att ta för att förbättra arbetsvillkoren för Malmös välfärdspersonal? Och svaret är att det är ju ett arbete som vi hela tiden håller på med. Det är en helt avgörande fråga för hur vi ska klara våra långsiktiga utmaningar. Vi kan inte vara den arbetsgivare på arbetsmarknaden som uppfattas som ogin eller på något annat sätt bedriver en verksamhet som gör att man inte känner att man vill jobba hos oss. Vi har jättestora behov att inte framstå på det sättet. Därför är jag ju oerhört glad när jag tittar på den medarbetarenkät och de andra undersökningar vi gör av hur vi jobbar med det, som visar att vår personal är mycket gladare för oss som arbetsgivare än vad de är för i andra kommuner med motsvarande verksamheter. Och det att det faktiskt gäller inte bara i välfärdspersonalen utan att det gäller i stort sett i hela kommunen. Sen, och nu måste vi hålla två tankar i huvudet. Vi gör en riktigt bra insats i det här området, men... Och nu flyttar vi lite oss över i den allmänpolitiska debatten inför valet. Det är ju ingen som helst tvekan om att de kvinnodominerade kontaktyrkena, där det finns väldigt mycket problem med just sjukfrånvaro, är ju, skvallrar ju om att det här är en verksamhet där samhället inte har lyckats hamna på en nivå där man upplever att man orkar vara på jobbet året runt och inte känna sig utsliten och annat. Det är oerhört viktigt att vi som samhälle klarar av att hantera det. Det har vi därmed som kommun. Vi jobbar med det. Men vi kommer inte att kunna komma åt det med mindre än att vi verkligen gör stora satsningar på de här områdena. Och vi kan inte göra den typen av stora satsningar i kommunen för att det är ju bara en annan sida. Då ska någon annan del av den kommunala verksamheten avstå pengar för att vi ska lösa detta problem. Utan vi kommer att vara väldigt beroende av att det kommer en regering som faktiskt tänker satsa på välfärden. Och då kan vi också gå vidare.
1: För det. Anfall Mari från Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack för ditt svar, Anders. Jag håller ju med dig. Anledningen till att jag ställer frågan är ju att jag har ju träffat välfärdspersonalen som jobbar inom hemtjänsten hos oss. Och vad de säger är att minutscheman sägs vara avskaffade, men minuterna räcker fortfarande inte till. Och det var ju ändå ett löfte som ni gav kommunalarna om att ni skulle avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten som exempel. Men det som faktiskt har hänt är att det är fortfarande samma arbetsbelastning. Och det är därför jag valde att ställa frågan. Och det är precis som du säger, ett kvinnodominerande yrke som är stressfyllt. Och när vi ser på de utmaningarna som vi står inför i välfärden, så är det ju att vi vill ju behålla vår personal och kunna ta hand om den för att de inte ska bli sjukskrivna eller försvinna från våra verksamheter. Så jag hade hoppats på en lite mer svar på vad vi kan göra just här i vår kommun, vad du avser att ta ansvar för. Tack.
1: Tack för det. Anders Robin har sitt andra genmäle.
5: Jag skulle säga så här. Vi har rensat systemet fullständigt för minutra. Vi har tagit bort allting som styrs med minutra från början till slut. Våra system var väldigt utformade för att utgå ifrån minuterna. De är totalt rensade. Om man vill skulle man kunna säga att vi har avskaffat minutscheman. Men det hjälper ju inte om personalen upplever att det är så trångt och så stressigt mellan olika brukare att oavsett om jag styr över min egen arbetssituation och oavsett om jag har ansvar för mitt eget schema, så kommer jag ändå att uppleva att jag har alldeles för få minuter för att göra ett bra jobb. Och det är den situationen vi är i. Så det innebär att så länge vår personal, så många av vår personal ska jag säga, fortfarande upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter, att de är stressade och att vi ser det i form av sjuktalen, så kommer ju inte vi att påstå som någon sorts totalt okänsliga personer att nu har vi avskaffat någonting som ingen upplever att vi har avskaffat. Jag liksom känner respekt för den signalen. Och vi kommer jobba vidare med att försöka åstadkomma en situation där man faktiskt upplever att man inte styr sig minuterna.
1: Tack för det. Anfall har sin andra replik. Varsågod.
4: Tack Anders, du lutar dig mycket tillbaka på regeringen och vad som ska behöva göras på nationellt håll, och så som opinionssiffrorna ser ut idag så får vi troligtvis ett regeringsskifte till hösten, och då ska det bli jättespännande att se om du faktiskt implementerar de skillnaderna som vi behöver, för det är precis som du säger, om man säger att man har avskaffat minutstyrningen men inte gör något på riktigt, då kommer inte personalen märka av något. Det behövs ju mer fötter på golvet för att de ska märka någon faktiskt skillnad. Och jag har varit på Loppis, jag har köpt en klocka till dig. Den är ställd på 11:45 för att jag vill att du ska ha den på ditt kontor som en påminnelse om att klockan tickar, vi ska avskaffa minutstyrningen. Och detta är en klocka från 90-talet. Vi lämnar efter oss 90-talets effektiviseringar i välfärden och nedskärningspolitik.
1: Tack för det. Och Anders Robin har avslutande genmäle.
5: Ja, tackar för det. Jag har hört att man inte får lov att använda verktyg när man är i talarstolen, men du lyckades ändå.
4: Jag
5: tackar för det ändå. Jag kommer att betrakta det som en startklocka för det fortsatta arbetet. För vi kommer inte ge upp när det gäller idén att man ska inte uppleva att man går ifrån jobbet och känner sig stressad och otillräcklig. Man ska inte känna att har jag jobbat en hel helg så är måndagen fruktansvärt tung för mig. Så ska vi inte ha det i vår verksamhet, och det ska vi inte ha i någon verksamhet. Men det kräver att vi gör ganska stora samhällsförändringar till förmån för de kvinnodominerade kontaktyrkena. Det krävs riktigt stora reformer, och jag hoppas att vi med en ny regering kan börja en sån process.
1: Tack för det. Då kan Anders stanna kvar
5: och
1: svara på Anfalls fråga om lönerna i välfärden, som är nästa fråga. Så varsågod.
5: Ja, det här riskerar ju att bli repris. För att den enkla sanningen är att vi jobbar väldigt mycket med att se till så att människor... Frågan är förresten, vilket initiativ kommer jag att ta för att höja lönerna och stärka de ekonomiska villkoren för Malmös välfärdspersonal? Och då är det så här att vi kan ju såklart inte göra väldigt mycket själva. Det är klart att vi kan göra olika former av satsningar, och vi har också gjort sådana satsningar. Vi är särskilt intresserade av att sända signalen att om du väljer att skaffa dig en utbildning som vi anser att vi behöver för den här välfärdspersonalen, så ska det också synas i det lönekuvert som du får efter att du har genomgått åt en sån utbildning. Så vi har gjort den typen av riktade satsningar. Och vi jobbar ju såklart med att se till så att inte människor hamnar snett, och det kan man göra i den här typen av verksamhet, för ofta kan man ju börja i ett läge när man känner att man har svårt för att hävda sin rätt, och sen har man hamnat på en lönenivå som är för låg, och det behöver då hanteras i kommande lönrörelse, och det är inte alltid jättelätt att göra det. Men igen, tillbaka, vi gör vad vi kan. Men jag tror så här att nu är du på en riktigt stor fråga. Jag har noterat att i samhällsdebatten finns idéer om att man skulle göra riktade satsningar för att utjämna mellan män och kvinnor på ett riktigt sätt på svensk arbetsmarknad, som skulle kunna innebära att man faktiskt höjer lönerna i de samhällssektorer där det finns väldigt mycket kvinnor, för att kompensera det faktum att i de sektorer där det finns väldigt mycket män är lönerna betydligt högre, även med motsvarande kvalifikationer. Det skulle förutsätta en jättelik överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och liknande. Men jag tror att vi måste liksom börja en sån diskussion. Jag kan säga att nu pratar jag utifrån vad jag tror vore rimligt. Jag kan inte säga att något parti direkt lovar att det är dit vi ska gå, men jag är ganska övertygad att ska vi komma åt den systematiska ojämlikheten på svensk arbetsmarknad, då måste vi vara överens om att vi ska göra någonting åt det, och då kan vi göra någonting åt det.
1: Tack för det. Anfall, Mari har replik. Varsågod.
4: Tack. Vi har ju gjort en nationell satsning som vi vill göra på låglöneyrken, framförallt kvinnodominerande branschen. Men nu snackar vi kommunpolitik. Och jag ställde ju frågan för att om vi går tillbaka till tidigare replikskifte, så sa du att alltså, ingen ska kunna känna att man kommer hem och är jättesliten och trött från sitt arbete. Man ska inte heller gå hem och ha en så låg lön som 23 600 kronor innan skatt, och ändå känna att man ska betala en hyra som är jättehög. Kunna betala mat, mediciner. Det är jätte låga lönenivåer som vi har. Jag vill att du ska... Det handlar ju om politiska prioriteringar. För att är det inte vår personal som bär upp välfärden som vi prioriterar? Ja. Hur kommer det se ut för våra anställda och den uppskattning som de behöver se från oss se ut?
1: Tack, Anders Robin.
5: Ja, för något år sedan så tog vi över ett vårdboende som av misstag hade misslyckats med, ett privat vårdboende som hade misslyckats med att ansluta sig till det upphandlingssystem som fanns. Så att inte verksamheten skulle stängas av vilken dag som helst, så var vi tvungna att ta över den. Det första som hände var att vi tittade över deras löner och konstaterade att den genomsnittliga lönnivån var alldeles för låg i den här verksamheten. Jag tror inte att vi generellt sett... Och vi fick höja lönerna såklart upp till normal kommunal nivå. Jag tror inte att vi normalt, generellt sett har låga lönenivåer i vår verksamhet för de här verksamheterna. Vi ligger på normal nivå. Jag håller med om att de som är nya, börjar jobba hos oss som saknar utbildning, de hamnar på en väldigt låg nivå. De som skaffar sig en utbildning och börjar jobba hos oss, de hamnar på en väsentligt högre nivå. Och det är de grupperna vi vill försöka stimulera att komma till oss. För vi har egentligen inte någon större behov längre av personer som saknar utbildning i vår verksamhet. Vi behöver personer med utbildning.
1: Tack.
5: Ja.
1: Vi släpper in Anfall här för replik. Varsågod.
4: Jag får fortfarande inte svar på min fråga. Vad kommer ni göra för den ensamstående mamman som arbetar heltid, bär upp välfärden, tar hand om våra äldre men ändå har svårt att få ekonomin att gå ihop? Hur ska hon kunna betala en hyra som ni har chockhöjt med över 18%? 23 000 kronor 600 i lön kommer ju inte räcka till när priserna är så höga som de är idag. Och det här är inte bara en arbetsmiljöfråga, det är också en rättvisefråga och en jämställdhetsfråga. Eftersom många av välfärdens lågavlönade yrken är kvinnodominerande som du säger. Vill vi ha en stark välfärd som också som måste så de som arbetar i den kunna leva på sin lön. Och jag vill höra dig svara på vilka politiska ambitioner du ska säga göra för att höja lägsta lönerna för våra anställda. Tack.
1: Tack för dig. Och Anders har sitt avslutande genmäle.
5: Ja, alltså det är så här, på Malmös arbetsmarknad finns det väldigt många arbeten där man behöver ungefär den kompetensnivå som man begär att man ska ha när man jobbar i vår verksamhet. Men går du ut på arbetsmarknaden, i handelsområdet så är 80% av personalen jobbar inte heltid. Oerhört stora samhällssektorer på privat marknad som riktar sig mot grupper som vi skulle kunna rekrytera och attrahera till vår verksamhet jobbar inte med heltid. Den särskilt största satsningen vi har gjort de senaste åren har ju varit att tillsammans med Kommunalarbetarförbundet se till att genomföra ett sådant här så kallade heltidsresan. Och det innebär att 97% av våra anställda har en heltidslön. Det är det särskilt bästa sättet att se till så att när jag tittar i lönekuvertet i slutet av månaden så ska jag kunna ha pengar till att betala hyran. Och jag behöver inte vara beroende av att jag har en annan person i hushållet som har en heltidslön och som försörjer mig. Det har varit en väldigt viktig utveckling och det är den vi kommer att hålla i allra mest överhuvudtaget. Sen ser jag gärna att staten gör en lönesatsning på de här grupperna.
1: Tack för det. Och då är tiderna ute för den här frågestunden och jag frågar fullmäktige, kan vi anse de här två frågorna också besvarade? Svar ja. Och då har vi att vi går över till ärende 5 som är vi ska göra lite anmälningar här på personer som har kommit och då har vi på plats 26 så har Amani Lobani kommit och intagit sin plats och Marie Tandahl kan lämna den. Och på plats 5 så lämnar Hanna Sandberg och intar sin plats och Andreas Schönström kommer där. Och Anton Sauer har kommit och byts då ut mot Martin. Då registrerar vi det också att från och med då, ärende 5 så är ni på plats och ärendet är revidering av taxa för på offentlig plats. Och vi börjar med en uppläsning av beslutsförslaget.
6: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa på offentlig plats inklusive allmänna bestämmelser och tillhörande områdeskartor. 2. Kommunfullmäktige fastställer att den reviderade taxan ska börja gälla från den 1 april 2026.
1: Tack för det. Och då har vi kommunalrådet för teknik på plats att inleda den här debatten. Andreas Schönström, socialdemokrat. Varsågod.
7: Ja, tack för det ordförande. Dagens ärende handlar om att underlätta för de näringsidkare som får störningar av sin verksamhet i samband med att vi gör underhållsarbete eller att andra aktörer gör underhållsarbete på den allmänna platsmarken och gatumarken. Det här har ju varit uppmärksammat vid flertal tillfällen. När vi byter vatten- och avloppsledningar eller när vi gör andra underhållsarbete av vår gemensamma infrastruktur att ofta drabbar handel och näringsidkare som har sina verksamheter längs med de gatorna. Och hur ska vi då hitta en modell som är juridiskt hållbar också för att på något sätt lindra de ekonomiska konsekvenser som det arbete har? Den modell som idag är föreslagen till kommunfullmäktige bygger egentligen mycket till stora delar på vad vi gjorde under pandemin. Det vill säga att det vi äger själva som stad, den allmänna platsmarken som vi upplåter mot taxor, är det som vi har möjlighet att styra också och därmed sänka vid de tillfällen som näringsidkare blir drabbade. Så tanken är med den justering vi gör idag att de näringsidkare som vi upplåter mark till, det kan vara restauranger, uteserveringar eller butiker som har gatuprata eller någonting annat ute på den allmänna platsmarken, kan ansöka om en sänkning av taxan eller att man helt och hållet tar bort taxan under den tiden som arbetet pågår. Till detta då ska det finnas en låg tröskel för näringsidkaren att få ersättning. Det är tyvärr så fortsättningsvis då att behöver man eller anser man sig ha rätt till mer ersättning än sådant, rent ut sagt åt... Jag fick en dubbning här, vad det Anton sa eller någon annan. Nej, ingen fara. Ingen fara. Det är bara det, när man hör röster helt plötsligt. Så tänker man, är det jag eller är det någon annan? Ja, du vet ju själv. Tillbaka till ärendet då, så skulle jag säga så här. Det är ju tyvärr så att fortfarande att om man anser som näringsidkare att man är vidare drabbad ekonomiskt av arbetena, så måste det inledas en formell skadeståndsprocess där den enskilda näringsidkaren söker om skadestånd. Och då är det andra prövningar som måste göras. Och det hjälper inte dagens ärende på. Men detta är ett snabbt och enkelt sätt för kommunerna att visa att vi gör det vi kan på enklast möjliga sätt.
1: Ja, jag hade lagt till någon sekund om du behövde därför. Att, ja. Men du klarade det och jag släpper in Jan Roslund för replik på detta. Varsågod.
8: Ja, tack ordförande. Tack Andreas för ditt svar. Det är ju glädjande att man... Snabbt vet jag inte förresten. Jag kan hålla med om det. Det är ju trots allt som så att det har pågått under lång tid att människor har kämpat för att överleva med sina företag. Det är bara de som är inblandade med kommunen, säger du. Och jag tycker det är högst olyckligt. Vi har ju någonting som heter likställighetsprincipen. Hur tungt har ni dykt ner i det här i juridiken? Fanns det ingen möjlighet överhuvudtaget att se till att även andra människor som inte råkar bo i en eller ha en lokal i kommunala fastigheter skulle kunna få ersättning?
1: Tack för det, Andreas.
7: Nej, men jag tror att vi måste nog vara tydliga här. Här handlar det ju framförallt antingen om man klart att om man skulle hyra en fastighet av kommunen, då får man ju bedriva en process med stadsfastighet eller någon annan, för det är inte vi som via taxan för markupplåtelse styr det. En del gatukök är på taxa och markupplåtelse, så då, där kan vi nedsätta deras taxa genom detta. Men annars är det framförallt uteservering och liknande. Utifrån just likställighetsprincipen så kan vi inte betala ut det till privata fastighetsägare. Det kan vi inte göra. Det är väldigt tydligt från juristerna att vi har inte lov att betala ut utan prövning till privata eller enskilda, rättare sagt.
1: Tack för det. Jan Roslund har sin andra replik.
8: Ja, tack. Med det beslutet som nu kommer att fattas här idag. Jag pratar för högt. Det är problemet när man är lärare.
7: Jag känner igen problemet.
8: Men det beslutet som vi fattar här idag, har man sett på en bild hur stor andel av företagarna har inte rätt till kompensation utifrån dessa reglerna? Förstår du frågan?
7: Jag förstår frågan, men ja. Alltså, svaret är där. Alltså, likställigheten handlar här om att alla som nyttjar kommunens mark genom upplåtelse har rätt till ersättning. Därför är det likställigt. Alla som nyttjar kommunens mark för upplåtelse har rätt till ersättning. Därför är det likställigt. Problemet när man pratar om den andra skadeståndsprocessen, det är ju det, var drar man gränsen av vem som är drabbad? Är det, för att då tar man Ridalsvägen, är det gatuköket? Är det även de bredvid gatuköket? Är det lite längre ner på gatan? Är det mitt emot? Är det bakom? Det vill säga att man hamnar snabbt i en väldigt komplicerad skadeståndsprocess som måste prövas via juridiken. Det slipper vi när det gäller detta. Men som sagt, det hjälper inte fullt ut, men det lindrar något.
1: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan. John Eklöf från Moderaterna.
9: Ja, jag har lite på min padda uppdaterad just nu så att jag får skrika om jag vill ha en
1: replik. Alltså, det verkar nästan systematiskt att det sker precis under. Vi får klaga till företaget. Men klarar du trycka in dig på repliken då eller nej?
9: Jag får väl säga till Martin här.
1: Ja, vi hjälper till. John Eklöf, varsågod.
9: Tack så mycket för det, fru ordförande. Och vi ska gå till ärendet då, som välkomnar Moderaternas styret då äntligen har insett att deras ombyggnad av staden har skapat stor skada och djupt ekonomiskt lidande för stadens näringsidkare. Det är gatukök, livsmedelsbutiker, restauranger, kaféer, bokhandlar, lokala klädbutiker som bara är några exempel på näringsidkare som lider stor ekonomisk skada och i värsta fall har riskerat att behöva lägga ner sin verksamhet på grund av de mycket omfattande ingrepp och ombyggnader som genomförs i staden just nu och som har genomförts. Mycket av den kritik som framförs av stadens näringsidkare och också från många malmöbor är ju bristen på framkomlighet, information och dialog. Men det finns även en pågående och relevant diskussion om just kompensation för de som påverkas ekonomiskt negativt av ombyggnationen. Inte ens med när det kommer till ombyggnader som drar ut på tiden, och vi har ju haft ett antal sådana i Malmö de senaste åren. Och då kan man ställa sig frågan, är det en tillfällighet att det ser ut just så här i Malmö? Och Moderaternas svar på den frågan är bestämt nej. Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna bär det yttersta ansvaret till att Malmös näringslivsklimat varje år når nya bottennivåer. Det finns flera mätningar som bekräftar den bilden, inte minst Svensk Näringslivs näringslivsranking som publiceras varje år, där Malmö då har tappat 133 platser sedan Katrin Schäfer-Jamme tillträdde som kommunstyrelseordförande. Det är ju ett ras som borde få den mest inbitna gråshussen att något skamset och i hemlighet ifrågasätta den nuvarande kommunledningens förmåga att styra den här staden. Dessutom ska man ju lägga till att vi har den högsta arbetslösheten i näst högsta arbetslösheten i Sverige. Och det gör ju inte saken bättre när man riskerar att fler näringsidkare behöver stängas ner. Det signalerar ju att Socialdemokraterna har en hemläxa att göra, och därför så välkomnar vi de ändringar som föreslås i ärendet idag. Men vi kan också notera att man försöker gömma sig bakom lagstiftningar och att Socialdemokraterna inte har några som helst ambitioner att faktiskt ge någon form av garanti som inte då hotar säkerhetsprincipen. Som Sveriges enda arbetarparti så yrkar Moderaterna därför på följande yrkanden som då är enligt med de yrkanden vi lag i kommunstyrelsen. Det vill säga att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra tekniska nämnden att införa informationslinjer med berörda företag inför ett infrastrukturarbete. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra tekniska nämnden att införa samverkansavtal med berörda företag inför ett infrastrukturarbete. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra tekniska nämnden att införa en ordning där berörda företag med rimlig framförhållning ska hållas informerade om förseningar som uppstår oaktat till förseningen. Och slutligen, kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra tekniska nämnden att införa ersättningsregler som ger företagare rätt till skälig ersättning om informationsriktlinjer eller överenskomna samverkansrutiner inte följs eller om överenskommelsen genomförande tid inte hålls. Tack.
1: Tack för det. Och då ska jag ge ordet till replik här till... Det ser väldigt konstigt ut på min här, men... Vänta, där. Andreas Schönström, Socialdemokraterna, replik. Varsågod.
7: Ja, efter det här... anförandet så har jag bara en enda fråga till John Eklöf. Majoriteten av de vägarbeten eller de arbeten som utförs nu är renovering av vatten och avlopp. Vilket av de arbetena har Moderaterna reserverat sig mot? Vilken avstängning har ni varit mot? Vilka avstängningar har ni sagt nej till? Vilka avloppsledningar eller vattenledningar vill ni inte renovera?
1: John Eklöf.
9: Tack så mycket. ett mycket konstigt och förvirrande inlägg från kommunalrådet. Jag skulle nog vilja hävda att det här är inte en fråga om man vill se investeringar i Malmö eller inte, utan det här är en fråga om vilket ansvar tar kommunen när man genomför den typen av ingrepp som man gör i det offentliga rummet. Och vilket ansvar har man som kommun att kompensera de näringsidkare som lider ekonomisk skada på grund av att Malmö stad inte kan hålla de tidsplaner som bland annat tekniska nämnden och kommunfullmäktige beslutar om. Det är den här frågan handlar om, och då behöver vi kunna ge den typen av garantier till näringslivet. Så det här är ingen fråga om huruvida vi ställer oss bakom liksom investeringar i vårt avloppsnät. Alla kan konstatera med den bajsläcka som skedde för några veckor sedan att det finns ett behov av att restaurera vårt avloppsnät. Men vi behöver också kunna säkerställa att det kan göras samtidigt som vi också kan ge garantier så att de som faktiskt bär den här staden på sina axlar också får rimliga förutsättningar att verka i Malmö.
7: Vi kan väl börja från början och säga att de som bär staden på sina axlar är arbetarna. Och de som utför ett dagligt arbete, apropå det att du kallar det för arbetarparti. Men tillbaka till själva ursprungsfrågan. Hur byter man vatten och avloppsnät utan att gräva upp gatan? Vilka tidsplaner har egentligen fullmäktige fastställt? Alltså, församlingen bör ju ursäktas från ditt påstående och säga att kommunfullmäktige har faktiskt inte satt upp en enda tidsplan för VSYs vatten- och avloppsbyte. Inte en enda. För det fattas inte den här församlingen. Juridiken är jättetydlig att om det är skadestånd som ska betalas ut så är det inte staden, utan då är det ju VSY som får stå för den om de är försenade. Och den är också jättetydlig att är man näringsidkare så måste man tåla vissa störningar i upprätthållandet av vår gemensamma infrastruktur. Hur vore det om Moderaterna tar ansvar för någonting? Om inte ni vill ta ansvar för att vi rustar upp vår stad, ta ansvar för era egna beslut.
1: Hörde jag också ett avslag på tilläggsyrkandet? Jan Eklöf, varsågod.
9: Tack så mycket. Nej, men kommunalrådet fortsätter att leverera förvirrade inlägg i debatten. Jag kan bara konstatera att Malmö stad förfogar över de investeringar som tekniska nämnden beslutar om och som fullmäktige beslutar om. Det är givetvis så också att om VR Syd också inte kan hålla sina tidsplaner så är det ju en fråga för VR Syd. Fördelen med VR Syd är att vi också är delägare VR Syd och också har möjlighet att erbjuda samma garantier via VR Syd om det beror på förseningar som är på grund av att man restaurerar eller renoverar våra vatten- och avloppsledningar. Men det här är ju i grund och botten att man behöver kunna säkerställa den här typen av garantier. Och hade Socialdemokraterna Andreas Schönström bemödat sig att läsa de tilläggsatser som Moderaterna föreslår, så är de ju väldigt tydliga med att vi behöver kunna sätta tydliga tidsramar för när ett projekt ska vara färdigt. Och om man inte håller den tidsramen, nej, men då måste kommunen ta det ansvaret som det innebär om det går att konstatera att en näringsidkare har lidit stor ekonomisk skada på grund av att vi inte uppföljer våra åtaganden. Det är en rimlig princip i ett civiliserat, demokratiskt och liberalt samhälle att gå fram med den typen av förslag.
1: Tack.
9: Så jag vidhåller mitt yrkande.
1: Tack för det. Då har jag nästa talare, Rocco Corsa från Liberalerna. Också kommunalråd med ansvar för funktionsstöd. Varsågod.

0: är det lite krångel där med höjbarheten. Ja, jag lägger till några sekunder här eftersom jag satt igång den. Ja.
1: Tack fru ordförande. Ja, ett växande Malmö behöver såklart utvecklas. Och när vi bygger om och bygger nytt och investerar i stadens framtid så är det såklart nödvändigt för att just staden ska kunna växa och förbättra infrastrukturen och skapa ett Malmö som fungerar bättre både för invånare och för företag. Men när stora projekt pågår under lång tid påverkas också människor och företag, och den påverkan sker såklart här och nu. Trafikomläggningar, avstängningar och omfattande gatuarbeten är ibland en del av utvecklingen, men konsekvenserna blir ofta konkreta för de verksamheter som verkar i vår stad. För en företagare kan minska tillgänglighet, innebära färre kunder, lägre omsättning och även en tuffare vardag. Därför är det rimligt att de verksamheter som har drabbats och som drabbas hårt av långvariga trafikavstängningar och gatuarbeten inte ensamma ska bära kostnaden. När staden fattar beslut som påverkar förutsättningar under längre perioder behöver kommunen också ta ansvar för att lindra konsekvenserna för det som kommunen är ansvarig för. Och jag yrkar just därför bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack för det. Jan Roslund har begärt replik på detta.
2: Ja, tack ordförande. Tack Rocco för ditt svar. Du är väl en av de sista liberalerna kvar här, och jag måste ställa frågan. Känner du dig nöjd med denna lösningen utifrån att det kommer att vara ett stort antal företagare som inte kommer att ha möjlighet att få ersättning trots att de lever på ruinens brant efter alla dessa allehanda vägarbeten?
0: Nu ska vi säga, det gick inte in Rocco.
1: Nej, men ni får nog hjälpa mig.
0: Varsågod.
1: Han lagt till.
0: Ja. Varsågod.
1: Ah, John, om jag känner mig nöjd. Det är nästan en filosofisk fråga när du frågar det i relation till mitt politiska verk. Jag är aldrig nöjd. Och du kan tänka dig hur jobbigt det är att vakna upp varje dag och känna sig aldrig nöjd. Med det sagt så måste man ju faktiskt se vilka möjligheter vi har inom den ram som vi ansvarar för. Och det är ju det som man självfallet också måste, inte minst utifrån likställighetsprincipen som du tog upp tidigare och som Sjönström svarade på. Det är det som vi måste utgå ifrån. Jag kan sätta min tilltro till de jurister som är mer juridiskt sakkunniga än mig och självfallet behöva förhålla mig till det. Jag ser att detta är ett beslut som välkomnas förhoppningsvis av hela denna församlingen. Även om vissa hade önskat att vi kan göra mer, så är det detta som har bedömts vara möjligt utifrån de juridiska aspekter som vi har att utgå ifrån.
0: Tack för det, Jan Roslund.
2: Tack igen, Rocco. Ja, ja, om någon vet hur hårt du arbetar för de frågorna du tror på. Detta här däremot har jag ju jättesvårt att förstå att man som liberal kan köpa att en förmodat väldigt stor andel av de som har blivit drabbade av vägarbetena inte kommer få någon ersättning och kanske rent av riskerar att få stänga ner sin verksamhet. Och i sin tur leder ju det till att vi tappar arbetstillfällen, något som vi ju behöver oerhört mycket.
0: Ja. Tack för det. Vill du ha mer?
1: Eller? Gärna.
0: Ja, vi lägger in avslutande replik på Rocco där.
1: Nej, men precis som du säger. Jag arbetar väldigt hårt för det. Saker som jag verkligen tror på. Och något som jag tror på är behovet av ett starkt näringsliv. Jag tycker ändå det track record som vi i Liberalerna har i styret de senaste 7,5 åren faktiskt har ändå har visat det. När vi genomgick pandemin så gjorde vi allt vad vi kunde utifrån det verktyg som vi hade för att lindra de konsekvenser som våra näringsidkare då drabbades av. När det gäller just det här ärendet så är det ju så att det är fastställt att det handlar om alla de som hyr eller arrenderar kommunal mark. Och det är ju där som man har gjort den avgränsningen för vilka verktyg och juridiska möjligheter vi har.
0: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan. Anton Sauer från Centerpartiet står beredd.
3: Ja, nästan i alla fall.
0: Ja. Varsågod.
3: Så, tack för ordet, ordförande. Ibland blir det omöjliga möjligt, får man ju säga. Från Centerpartiet så välkomnar vi de förändringar som nu föreslås. Det är ett litet steg i rätt riktning. Möjligheten till kompensation för de som drabbas av exempelvis vägarbeten i staden är något Centerpartiet drivit på för länge. Samtidigt får man komma ihåg att när vi har stått och diskuterat de här frågorna i den här talarstolen tidigare så har det alltid hetat att det är omöjligt. Det går inte att göra någonting åt det. Och nu står vi här ändå idag. Efter mycket påtryckningar och efter många önskemål om att man ska göra förändringar så ser vi att vi rör oss ett litet steg i rätt riktning. Helt plötsligt så hittade man ett sätt att göra det som har sagts vara omöjligt lite möjligt. Efter de senaste veckorna så är det nog inte heller någon som tror att vägarbetena i den här staden kommer att sluta framöver. Vi har sett hur man har låtit bajsvatten flyta ut i kanalen, flera hundratals ålar har dött. Och ska Malmö vara en stad som tar de arbetena och de investeringar på allvar i framtiden så kommer det också behövas framgent. Därför är jag glad över att Centerpartiet, liksom Moderaterna tidigare föredrog, faktiskt yrkar på att man ska ta det här och försöka gå ännu längre. Och jag förstår att man antagligen då kommer att säga att det är omöjligt. Och ändå så får vi väl komma ihåg att Malmö är möjligheternas stad. Vi gör det omöjliga möjligt. Så därför, ordförande, skulle jag i enlighet med vad Centerpartiet yrkade i kommunstyrelsen också vilja yrka på de attsatserna. Nu läser inte jag lika snabbt som Jan Eklöf, så jag nöjer mig med att säga att han läste upp dem tidigare och jag yrkar på det som står i protokollet från KS. Tack för ordet, ordförande.
0: Tack för det. Och jag går vidare på talarlistan till Jan Roslund, politisk obunden. Varsågod.
2: Ja, tack, ordförande. Ja, man kan konstatera att styret verkar väldigt nöjd med förslaget. Och jag är ju nöjd så att man har tagit någon form av action när det gäller mot våra företagare. Men jag kan också konstatera att man lägger sig lite platt, skulle jag säga, rent juridiskt. Jag satt ju en gång i tiden i arbetsmarknad och socialnämnden när man trummade igenom att betala ut bidrag till människor som vistades illegalt i riket. Trots att det fanns en dom på att man inte behövde göra det så slog man knut på sig själv för att hitta en väg att betala ut pengar. Fint kan man tycka. Nu gäller det företagare. Hårt arbetande företagare som på grund av nödvändiga arbeten tvingas kämpa för att överleva. Och då är det inte lika, det är inte lika hett att hitta en lösning som går till alla. Utan man nöjer sig med detta här. Och jag måste säga att de förslagen som man hade i kommunstyrelsen från Moderaterna är kloka förslag. Jag yrkar bifall till dem. Vi behöver vara tydligare med att vi kan bistå och hjälpa dessa människor så att de överlever till morgondagen. Det förtjänar de. Så med det tackar jag.
0: Tack för det. Och då ska vi se, då har Andreas Schönström begärt replik på detta från Socialdemokraterna, kommunalråd. Varsågod.
4: Tack för det, ordförande. Då ska jag bara för tydlighetens skull bemöta dem i sak också. Moderaterna och Centerns förslag. Frågan om samverkansavtal är redan besvarat i tekniska nämnden av statsjuristerna. Det är inte möjligt att staden får någon annan part teckna ett samverkansavtal där vi sedan tar oss på att vi ska betala ut ersättning ifall till exempel Eon är försenade med sina fjärrvärmeledningar eller att VA Syd är försenade med sitt VA eller att Telia är försenade med sin fiberoptik. Det går inte att göra på det sättet. Det andra är, som jag skulle säga, är den allvarliga, där man tror att man löser någonting genom att föreskriva det att man ska betala ut ersättning ifall man är försenad. Det kommer bara leda till att våra entreprenörer skriver längre projekttider än vad man gör idag med hängslen och livrem. Så ett arbete som kanske skulle ta ett år kommer de uppge ta två år. För att de inte ska ta på sig något eventuellt skadeanspråk senare.
0: påverkar.
4: Så jag skulle säga att i sak så är de förslagen nog bra, men de är dåliga. Tack. Avslag.
0: Tack. Och Johan stryker sig, så då går jag vidare till Håkan Ask från Sverigedemokraterna. Varsågod.
5: Ja, tack för ordet. Jag vill yrka på Sverigedemokraternas förslag till i kommunstyrelsen, det vill säga att följa Moderaternas förslag här.
0: Tack för det.
5: Tack.
0: Ja. Och Mats Brogren från Moderaterna slutligen har vi på talarlistan.
6: Tack för ordförande. Tack. Jag sitter och lyssnar på något som är ganska intressant. Jag ska berätta en liten historia för er. Jag flyttar mig 35 år tillbaka i tiden. Jag befinner mig i Helsingborg. Jag är byggprojektledare, säljande byggprojektledare. Vi har en villa som är byggd i Mörarp. Familjen ska flytta in i det här huset. Det är tisdag. Vi upptäcker att det finns inget vatten och avlopp i gatan. Jag ringer till gatukontoret. De undrar vad som har hänt. Ett möte onsdag morgon. Jag sa, vad gör vi nu? Vi har inget vatten och avlopp i gatan. Familjen ska flytta in på söndag. Och detta inför byggsemestern. Aha, sa han. Där måste vi lösa. Ja, tack. Lös detta, annars så kommer jag debitera er hotellvistelsen för det här. Vi sätter en tidsaxel på detta. Tro mig, onsdag eftermiddag till fredag.

0: lägger man det på sig själv. Det innebär att normalt sett kanske motorvägs- och asfaltering mellan Malmö och Helsingborg tar 3-4 dagar för Peab eller Siab. Nu tog det helt plötsligt 2 månader. Min fråga, Andreas Stjernström, hur sköter vi våra upphandlingar? Sätter vi tidsaxlar på detta? Och tidsaxlar som ska hållas, för det är där vi hittar pengarna, där vi löser uppgiften för våra småföretagare och företagarna som drabbas av detta här. Jag accepterar inte att vi ser tomma gropar. Vi ser det vecka ut och vecka in. Och det är där vi hittar våra pengar. Tack.
1: Tack, men nu måste jag lite grann säga att detta ärendet handlar om taxan för offentlig plats. Och nu känns det som vi är inne på en frågeställning som ligger långt utanför den taxan faktiskt.
0: Ja, för ordförande, jag tar inte tillbaka det jag säger, så att det handlar om den taxan i slutändan.
1: Ja, vi har ett kort svar här, för att jag tycker vi är utanför ämnet nu, måste jag påstå. Så avsluta det. Ja. Andreas Fransson.
2: Jag måste säga, jag tycker också vi börjar släppa ämnet nu. Om vi ska ta det här med hur snabb man är att åtgärda saker, så skulle jag säga att jag är väldigt imponerad av hur VA Syd hanterar den avloppsläckan. De sa, de gav det exakt 48 timmar. De sa när de skulle vara lagade, när de skulle släppa på vattnet igen, och de fixade uppgiften. Så låt oss vara överens om att de vi har i våra förvaltningar, de är förbaskat duktiga på det jobb de gör. Men tillbaka till den här frågan. Och då är det ju så att vi måste förstå att jobbar vi under mark så vet vi inte vad vi stöter på. Vi har stött på gamla skyddsrum som inte fanns med på några ritningar. Vi har stött på sand som är utfyllnad, sjösand som är utfyllnad kring Erikslust. Vi måste förstå att vi har lika mycket infrastruktur under mark som ovan mark. Men den under mark är inte lika bra kartlagd. Det kan handla om massvis av skäl till varför saker blir fördröjda.
1: Tack. Ja, då avslutar vi detta här, för nu leder det iväg. Tack. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse den här debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Stjernström och Rocco Kursa. Och sen har jag uppfattat 4 tilläggsförslag av John Eklöf, som Håkan Ask, John Roslund och Anton Sauer har instämt i, och som Andreas Stjernström har yrkat avslag på. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då kommer jag och först, eftersom jag betraktar det som tilläggsyrkande, så kommer vi först ta beslut om ärendet och sen ställer jag tilläggsyrkande under prövning. Kan fullmäktige godta den ordningen? Svar ja. Då finns det bara ett förslag när det gäller själva taxärendet. Då frågar fullmäktige, kan detta bli kommunstyrelsens förslag bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Och sen har vi de 4 tilläggsyrkandena, och då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige bifalla tilläggsyrkandena? Vill fullmäktige avslå dem? Jag finner att fullmäktige har avslagit tilläggsyrkande. Voteringar begärd och ska verkställas, och då är det de som vill avslå tilläggsyrkandena, alltså enligt kommunstyrelsens förslag, som röstar ja. Och ni som vill att tilläggsyrkandena ska beslutas, ni röstar nej. Och då kan vi starta voteringen, och då ger vi det lite tid här så alla kommer igång. Och vi ska ringa i klockan också. Är den där slut? Omröstningar. Man trycker på det som heter beslut, och där finns ja för det är avslag på tilläggsyrkandena, och det är nej som då är att man vill tilläggsyrka de 4. Så voteringen kan starta. Katrin är här. Ja. Och om det är någon som inte lyckas, som är igång med uppdateringar och så på era iPads, så tar vi in de rösterna manuellt. Nej. Kan vi läsa upp dem? Ja, vi läser upp de namn som inte kan, så tar vi det i ordning, för annars blir det rörigt. Ska vi se. Katrin vill rösta? Ja.

0: Magnus Olsson. Nej, du har röstat. Ja, ja, jag skulle säga nästa som inte har.
1: Där. John Eklöf.
0: John Eklöf. Nej.
1: Surra.
0: Surra. El Sakban. Vad vill du rösta?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: där är någon där. Mats Brogren, ja.
1: Röstar nej, tack.
0: Och Dunda Gundjör.
1: Ja.
0: Ja. Och sen var det Mats nej. Det är fler. Där har vi då... ja, var kommer resultatet? Där ser jag det. Ja, kan vi då förklara omröstningen avslutad och konstatera att fullmäktige har avslagit tilläggsatsatserna med 36 ja-röster mot 25 nej-röster. Och då ska jag ta in lite reservationer på detta och så börjar med Moderaterna. Vill Moderaterna reservera sig? Ja, där är du. Skriftligt eller muntligt? Skriftligt. Och sen har vi Centerpartiet. Skriftligt. Och vi har Sverigedemokraterna. Muntligt. Och vi har John Eklöf. Nej, det har vi inte. Så då vet jag inte. Ja, John, du är här. John Roslund saknar jag.
3: John Roslund till protokollet.
0: Till protokollet, ja. På det sättet så har vi klarat av ärende 5 och går vidare till ärende 6 som är utökat objektsgodkännande Södra Förstadsgatan inom X-linje 8, storstadsprojektet 8,8. Då ska vi se här, men vi började med en uppläsning av beslutsförslaget.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt Södra Förstadsgatan till en beräknad bruttoutgift om 125 miljoner kronor, vilket är en utökning om 17 miljoner kronor. 2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftskonsekvenser om 7,5 miljoner kronor brutto och 6,1 miljoner kronor netto. Detta under förutsättning att driftskonsekvenserna ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftskonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
0: Tack för det. Och då ska vi inleda en talarlista. Och även här inleder kommunalrådet Andreas Schönström, socialdemokrat. Varsågod.
5: Ja, men tack för det, ordförande. Egentligen i sak så har vi ju redan behandlat objektsgodkännandet Södra Förstadsgatan, ett av de mer spännande projekten, måste jag säga personligen, i omdaningen av innerstaden. Där vi får en väldigt tydlig och uppskattad, tror jag kommer bli uppskattad, cykelkoppling mellan Möllevångstorget och Triangeln. Därtill, förutom att det blir en cykelgata, så kommer det bli generöst med vistelseytor på båda sidor. Vilket ger enorma förutsättningar både för näringsidkare, restauranger och boende att kunna ta del av platsen. Man har gjort en del omtag i planeringen och konstaterat att det ryms större eller fler planteringsytor och fler träd längs med Södra Förstadsgatan, vilket då har fördyrat projektet något, och därför nu vänder vi tekniska nämnden till kommunfullmäktige för att då få ett godkännande på en utökat objektsgodkännande för Södra Förstadsgatan. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och John Eklöf är nästa talare från Moderaterna. Ska vi säga att du är på väg, men

0: Tack så mycket för det, fru ordförande. Moderaterna yrkar avslag på ärendet eftersom att vi då har haft andra prioriteringar när det gäller ombyggnaden av Södra Förstadsgatan. Vi är ju däremot överens med styret om att man behöver göra någonting på den här sträckan eftersom att den i viss mån då förlorade sin status efter att man flyttade stadsbussarna från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan där bussarna går idag. Och om man passerar gatan under dagtid så kan man konstatera att den ofta ekar tom och trottoarerna räcker ju inte till för alla de gångtrafikanter som på kvällar och helger fyller gatan med liv. Men Moderaternas vision av Södra Förstadsgatan är ju mer eller mindre likartat med styret med den lilla förändringen att vi faktiskt hade sett att detta blir en renodlad gågata. På så sätt så skulle vi få en sammanbunden handelssträcka från centralstationen i norr till Södervärn i söder. Dessutom så har vi då station Triangel som skulle bidra till en sammanlänkande nod där man då kan påbörja sin shoppingrunda i den ena änden och avsluta den i den andra och sen så kan man då åka tåg däremellan. Det hade fungerat ypperligt för Malmöbo men det hade också fungerat väldigt ypperligt för de alla besökare som besöker Malmö, inte minst under helgerna. Men det som vi framförallt vänder oss emot det är ju att styret då gärna pratar sig varma om att man ser framför sig att den här sträckan ska fyllas med bland annat utserveringar. Och det har ju redan visat sig när en del näringsidkare har yttrat sig i media att det verkar ju stanna vid tomma drömmar och ambitioner som inte kommer kunna uppfyllas. Eftersom att gatan då inte tillåter att både ha den inplanerade 5 meters breda cykelbana som ska löpa mitt i gatan och samtidigt då ha plats med utserveringen. Detta eftersom att Södra Förstadsgatan mellan Frisgatan och Bergsgatan på sina ställen enbart är 10 meter bred. Det innebär att det blir 2,5 meter på vardera sida av cykelbanan där man då tänker sig att det ska möjliggöras för utserveringen. Och den möjligheten finns alltså inte. Vi ser hellre att man som sagt gör detta till en gågata där man kan värna handeln i city. Och vi ser också att det finns ju redan cykelstråk i det här området som används av Malmöborna idag. Inte minst på Norra Skolgatan, Södra Skolgatan. Det kan man med enkelhet koppla samman med Frisgatan, Rådmansvången. Man kan också koppla samman det med Triangeln. Vi ser också att det finns cykelbanor längs med Rådmansgatan som på många sätt också skulle kunna utvecklas för att förbättra cykelframkomligheten i Malmö. Tack för det.
1: Och jag går vidare på talarlistan. Anders Pripp från Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Ja, tack för ordet för ordförande. Till att börja med vill jag yrka avslag till det utökade objektsgodkännande samt för projektet i sin helhet. Att omvandla Södra Förstadsgatan till en bred cykelgata från den södra delen fram till Triangeln. Det är ingen bra idé. Det kommer att bli betydligt farligare plats att vistas på med tanke på den respektlöshet en del cyklister uppvisar för varandra och snarare bristen på trafikvett. Socialdemokraterna vill även möjliggöra fler uteserveringar. Behövs det? Knappast. Med tanke på det utbud som finns i närområdet med sommargatetorg som redan har ett extremt stort utbud av uteserveringar. Det finns snarare en risk för överetablering. Vad är då Socialdemokraternas syfte? Ja, förmodligen som vanligt. Bilen ska bort, parkeringarna ska bort. Det är viktigare än att underlätta vardagen för boende, näringsidkare, hantverkare. Med andra ord så kan man konstatera att det är den arbetande befolkningen som man inte prioriterar som grupp för Socialdemokraterna. Den är helt ointressant. Ja, finns det några vinnare med det här projektet? Ja, det är väl i så fall cykel- och mopedbuden som levererar mat dygnet runt. Men det kanske ingår i något integrationsprojekt, vad vet jag. Kostnaden för projektet är hisnande under 25 miljoner. De pengarna hade definitivt gjort bättre nytta inom välfärden. Eller kanske man skulle använda dem till att underhålla kulturbyggnader så vi slipper riva dem. Tack för ordet.
1: Tack. Janne Grönholm har begärt replik på detta från Miljöpartiet. Varsågod.
3: Tack så mycket. Och än en gång visar Sverigedemokraterna att de inte förstår Malmöbornas vardag. Blir Södra Förstadsgatan verkligen farligare av att man får en trygg, fin cykelgata på plats? Eller är det kanske så att den just idag är ganska stökig? Där det inte är speciellt roligt att cykla, det är inte speciellt roligt att köra bil där och det är inte kanske jätteroligt att gå heller eftersom det är en ganska stökig gata. Det här kommer ju göra en stor skillnad. Och vad tror du? Skulle det kunna vara så att ganska många som till exempel arbetar på universitetssjukhuset kanske cyklar från det hållet till sjukhuset? Tror du inte att det blir en ganska stor förbättring för deras vardag? Eller är det så att de cyklande arbetarna inte ingår i de malmöborna som ni vill värna?
1: Tack. Anders Pripp.
2: Tack för ordet. Då vill jag fråga dig, vad händer inne på Nikolajgatan, Kapellgatan? Blir det mer trafik där när man stänger av vägen på Södra Förstadsgatan? Jag tror ju det. Jag tror det blir värre för de boende där de får mer trafik. Så det är mitt svar på frågan. Jag tror du har fel där.
1: Och Janne Grönholm har sin andra replik.
3: Tycker du att de arbetarna som bär Malmö, som bland annat cyklar till sjukhuset för att ta hand om sina skift och ta hand om alla som är där, förtjänar de inte vettiga cykelvägar till sitt jobb? Ingår inte de cyklande arbetarna i den kretsen malmöbor som ni vill värna? Och varför inte det? Svara gärna på den frågan.
1: Tack. Och vill du svara?
2: För ja, jag försöker trycka på igen.
1: Ja, vi kan hjälpa till. Varsågod. Nu är det klart.
2: Tack.
1: Ja.
2: Det finns ju redan cykelvägar att ta sig dit. Jag tycker också att alla de som kommer utifrån och så tar sig till de här arbetsplatserna, de förtjänar väl också att ta sig dit. Svårare än så är det väl inte. Tack.
1: Tack för det. Andreas Sjönström har också begärt replik på Anders Pripp här. Och
4: Andreas. Ja, tack. Jag kan inte låta bli kommentar. Anders, det är ju inte ofta du är glad. Och jag måste ju säga, vad är det för skillnad Sverigedemokraterna gör på arbete och arbete? Det är tydligen fel att driva en restaurang och vilja ha en uteservering. Det är fel att jobba som cykelbud. Det är fel att jobba som mopedbud. Man får koka korven, grilla korven, man får inte köra ut korven. Har jag förstått Sverigedemokraternas politik rätt då? Eller vad vill ni egentligen? Varför skulle vi inte kunna gynna handeln och näringsidkare längs med denna gatan? Och dessutom de cyklister vi har i Malmö till antalet lika många som bilisterna. Varför är det så att ni bara är emot och aldrig för?
1: Anders Pripp.
2: Det är intressant. Vi var ute på Kirsebergstorg och besökte där. Och man ska göra en förändring där ute, eller man vill göra det. Och då finns det ett antal parkeringsplatser framför Coop som ligger där. Och då säger Andreas Sjönström att det kan vi ta bort. Vi behöver ingen parkering där, för det är bara hantverkare som står där. Och det visar väl vilken inställning du har till arbetare. Och så håller du ju på över allt i stan när du gör någonting. Det är alltid vi vanliga arbetare som ska komma till liksom för att sätta vårt behov.
4: Ja, men Anders, för det första citerar du fel människa, för jag har inte sagt någonting alls om de där parkeringsplatserna. Däremot den som hade sagt någonting, den som har de parkeringsplatserna, Konsumbutiken, Chefen på Konsumbutiken hade sagt, ta ni de parkeringsplatserna för de använder inte vi ändå. Det var så det var. Men om vi nu går tillbaka till Södra Förstadsgatan, varför är det inte okej med de arbetstillfällen att, som skapas när en restaurang kan ha en uteservering, eller okej med cykelbud eller mopedbud, eller varför är det vissa arbeten som prioriteras framför andra, och varför är det alltid de arbetena där man är i bilburen som prioriteras framför andra? Tro mig, Pripp, ditt öde kommer jaga ikapp dig. Någon dag kommer även du tvingas vara glad och säga ja till någonting. Bifall till kommunstyrelsen.
1: Och Anders Pripp har avslutat.
2: Jag vill bara konstatera att jag tycker om gågator, jag tycker om uteserveringar. Men just på denna platsen så finns det ingen anledning att ha det. Det kommer aldrig att fungera. Hur många restauranger har du på den här sträckan som ska kunna ha en uteservering? Ja, förmodligen ligger det en eller två restauranger där, i bästa fall. Så jag tycker du har helt fel när det gäller den här sträckan. Och kommer du med lite bättre förslag i framtiden så ska jag lova dig att jag ska vara positiv. Tack.
1: Tack för det. Tobias Petersson från Vänsterpartiet.
5: Tack så hemskt mycket. Äntligen är nu en del av Malmös infrastruktur framtidssäkrad. Vänsterpartiet stödjer till fullo förbättringar av Södra Förstadsgatan. Med planerad omdaning så bygger vi för framtiden, för kommande generationer och för ett Malmö som det ska vara. Södra Förstadsgatan är ett föregångsexempel som visar vad staden kan, bara den politiska viljan finns. På Södra Förstadsgatan bygger vi om för att lyfta cykeln, för att framtidssäkra för värmeböljor, för att skapa ytor för medborgare och näringsidkare, för att premiera förnyelsebara transporter oavsett högerns politik för att öka vårt fossilberoende. Genom ombyggnationen av Södra Förstadsgatan så statuerar vi ett exempel som premierar framtiden och förnyelsebara transporter. Med Vänsterpartiet i styret efter valet så kommer ombyggnationen av Södra Förstadsgatan inte vara ett ensamt projekt utan ett exempel som kan kopieras på fler platser i hela Malmö. Gör Södra Förstadsgatan till ett Malmö som det ska vara. Bifall till omdaningen av Södra Förstadsgatan. Tack.
1: Tack för det. Och sen har vi slutligen Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
3: Med det här beslutet så gör vi Södra Förstadsgatan till en modern, grönskande handelsgata som prioriterar fotgängare och cyklister. Kommer att skapa fler tillgängliga vistelsemiljöer för Malmöbor, näringslivet och besökare, och samtidigt kommer den att öka tryggheten i området. Det kommer att bli en kvalitetshöjning av en central del av Malmö som många har sett fram emot, och det här är grön omställning i praktiken. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. På detta har Jan Eklöf, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
0: Tack så mycket för ordet, för ordförande. Vi är ju relativt överens om att vi behöver göra någonting med den här sträckan. Vi ligger ju relativt nära varandra. Det är vissa skillnader. Vi vill göra det till en gågata och ni vill göra det till en cykelgata. Men jag har egentligen lite fråga, eftersom att vi ser ju ändå, du ifrågasatte Sverigedemokraternas liksom syn på vad Malmöborna vill ha och vad de behöver. Men någonstans bör man också konstatera, hur ser handeln ut idag? Och vi ser att handeln har flyttat till köpcentrum, den sker online. Så att för att dra människor till en gata som Södra Förstadsgatan så krävs det ju restaurang och kaféer. Det är en viktig bestående del. Och jag har räknat det, jag kan ha missat någon, till en 11 restauranger bara på sträckan mellan Frisgatan och Bergsgatan. Hur skapar den här ombyggnationen förutsättningar för dem att faktiskt kunna ha de här utserveringarna och de här möjligheterna som vi ändå ser framför oss, med tanke på att gatan är bara 10 meter bred, cykelbanan planeras att vara 5 meter. På vilket sätt tillgodoser ni de näringsidkarnas behov?
1: Tack för det. Janne Grönholm.
3: Nej, men den stora saken här är ju att när vi får bort biltrafiken så kommer själva gatan bli mer trivsam. Den kommer inte att bli lika trång. Att den är 10 meter bred, det kan vi inte göra så mycket åt. Men själva då, att det kommer att finnas mer plats för både fotgängare och cyklister, och där kommer också näringslivet komma bättre fram, och det kommer också bli enklare, tror jag, och mer mer intuitivt för människor som är på gång där att stanna till och vistas i de här miljöerna. Det kommer ju också kopplas ihop med Frisgatan, gågatan där. Och varför jag tror att det är ändå viktigt att ha cykeln med där är ju att det behövs en sån här sträcka från som knyter ihop Möllevången, Södervärn med Triangeln, för det är många människor som är i omlopp där. Så jag tänker att när man sätter ihop allt detta så kommer det även gynna näringslivet.
1: Tack. Jan Eklöf har sin andra replik.
0: Tack. Nej, men där skulle jag faktiskt säga att du har fel, Janne, för att den vägbanan som finns idag, om den är 5 eller om den är 5,5 meter, jag kan inte exakt hur bred den är, men den tar ju majoritet av det utrymmet som finns på gatan idag, och den cykelbanan ska ju egentligen ersätta den vägbanan där bilarna kör idag. Så att själva ytan kommer ju de facto inte bli större, och vi ser ju idag att idag är det omöjligt för många av dem att ha en utservering, för att liksom gatorummet räcker inte till för det. Så att min fråga är egentligen, alltså om man nu vill att detta ska vara en levande del av centrum. Och så här, det cyklar många i det här området. Det är ingen som förnekar det, så man behöver liksom bygga ut den infrastrukturen. Men varför är ni så stora motståndare till de förslagen som vi har föreslagit, bland annat att bygga kanske om Norra Skoggatan och Södra Skoggatan där cyklisterna är idag i majoritet, och skapa kopplingar till andra cykelnoder i stan. Man kan ju koppla samman Frisgatan, man kan koppla samman andra gator som dockar in till Södra Förstadsgatan och sen koppla samman med Triangeln. Varför är det inte det mer framkomlig väg än att göra den här gatan mer eller mindre identisk den är idag, bara att man byter fordon som trafikerar sträckan?
1: Tack för det, och Jan Grönholm sitt avslutande genmäle.
3: Jag tänker att det här kommer att bli en väldigt stor skillnad jämfört med hur gatan ser ut idag. Inte minst på grund av den grönska som man nu har möjlighet att sätta där. Jag tänker att om stadskärnor och liksom staden i sin helhet ska kunna konkurrera mot köpcentrum och annat, så måste man kunna erbjuda något annat helt enkelt. Och där liksom är en grönskande handelsgata där både fotgängare och cyklister får plats, där det finns trivsamma miljöer och många möjligheter att ta del av olika restauranger och kaféer och dylikt. Jag tror att det är en väldigt bra mix, och jag tror att det här kommer att visa sig att det här kommer att bli väldigt uppskattat av både malmöborna och besökarna.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmält. Kan vi anse debatten avslutad? Svar ja. Vi har uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Sjönström, Tobias Petersson och Janne Grönholm, och avslag på förslaget från John Eklöf och Anders Pripp. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Då kommer jag ställa de här två förslagen mot varandra. Beslutar fullmäktige att följa kommunstyrelsens förslag till beslut? Vill fullmäktige avslå detsamma? Finner att fullmäktige har beslutat bifalla KS förslag till beslut? Och då ska jag höra med Moderaterna om där en reservation. Skriftlig. Och Anders Pripp eller SD.
6: Vi tar en muntlig.
1: En muntlig reservation där. Då går vi vidare på dagordningen till ärende 7. Förvärva fastigheten Forskaren 3. Vi börjar med en uppläsning av förslaget.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Malmö Forskaren 3 till en beräknad bruttoutgift om 67 miljoner kronor plus stämpelskatt om 1 miljon kronor. 2. Kommunfullmäktige godkänner driftskonsekvenser av förvärvet om 2,1 miljoner kronor brutto och 1,9 miljoner kronor netto. Detta under förutsättning att driftskonsekvenserna ryms inom den av fullmäktige beslutade ramen för driftskonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
1: Tack för det. Och Andreas Sjönström är föredragande. Varsågod.
4: Ja, tack så mycket. Jag vet om att jag vanligtvis när jag sa ensam på talarlistan brukar hålla det väldigt kort. Men här vill jag ändå tillägga det att detta är ju en tomt som har varit länge föremål för framförallt Region Skåne och utvidgningen av sjukhusområdet i den södra delen. Eftersom regionen har planerat om och inte längre vill framförallt prioritera Flensborg, så ligger denna tomten då orörd, och därför vill då Peab sälja tillbaka tomten till staden. Jag tycker att man har gjort ett bra arbete och fått fram ett högst rimligt pris för tomten, vilket gör att vi tar tillbaka rådigheten och därmed också kan fortsätta planeringen för Flensborg även om den får en annan inriktning om det nu är så att Region Skåne inte ska bygga. Så med detta vill jag då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld och då tänker jag att fullmäktige är redo att gå till beslut och frågar fullmäktige. Jag har alltså ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan detta bli fullmäktiges beslut?
8: Ja.
1: Svaret ja. Och det var ett raskt ärende. Vi har ju väldigt många ärenden på vår dagordning idag så det är bra ibland när det går lite fort. Ärende 8. Införande av självkostnadsprissättning vid interna markupplåtelser. Vi börjar med en uppläsning där.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten införande av självkostnadsprissättning vid interna markupplåtelser. Slutversion. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att införa självkostnadsprissättning på samtliga interna markupplåtelser till servicenämnden från och med 2027. 3. Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att justera internhyran från och med 2027 utifrån markupplåtelseavgift från tekniska nämnden baserad på självkostnad. 4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på justerade budgetramar utifrån införande av självkostnadsprissättning vid interna markupplåtelser från tekniska nämnden till servicenämnden inför budget för 2027.
1: Tack för det. Andreas Schönström inleder debatten. Varsågod.
4: Tack för det. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Det var snabbt och effektivt. Då går vi direkt över till Håkvin Svensson från Moderaterna. Varsågod.
9: Ja, tack ordförande. Jag börjar med att anmäla ett särskilt yttrande i ärendet. Det är visserligen logiskt att man även för markupplåtelser beräknar det på samma sätt som man gör för byggnadskapitalet i internhyresmodellen med ränta på bokfört värde och verkliga driftskostnader. Men det betyder inte att internhyresmodellen är utan invändningar. Det finns ganska många tunga frågetecken som hänger över modellen och som vi anser behöver utvärderas så småningom. Självkostnad låter vackert, närmast förföriskt, objektivt och rättvist. Och det behöver nyanseras. Mark eller byggnad anskaffad för 100 år sedan, 30 år sedan eller förra året får helt olika värden. Är det rimligt? Frågetecken. Den interna redovisningen bör stödja god hushållning. Det är vi säkert alla överens om. Men gör den det? Levererar den viktiga förmågor? Det finns frågetecken. Till exempel, upplyser modellen om alternativkostnaderna ett centralt begrepp i företagsekonomin? Om inte, riskerar vi felaktiga beslut. Tillåter modellen jämförelse med andra kommuner och tillåter den jämförelse över tid? Fördela modellen ansvaret rätt mellan förvaltare och hyresgäst? Denna fråga är central i frågan om egeninvesteringar, till exempel energi och skyfall. Riskerar modellen leda till felaktig ersättning till fristående aktörer? Frågetecken. Behöver modellen baseras på verkliga värden istället för eller parallellt med bokförda värden? Vi har således flera tunga frågeställningar över internhyresmodellen som behöver utvärderas. Vi är skeptiska här vid lag och vi inkommer med ett särskilt yttrande. Tack.
1: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmält. Kan fullmäktige anse överläggningen avslutad? Svarar jag. Jag har uppfattat ett förslag till beslut och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Fråga fullmäktige, kan detta bli fullmäktiges beslut? Svarar jag. Och så anmäler Moderaterna ett särskilt yttrande. Då går vi raskt över till ärende 9 som är ändringar av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Malmö kommun. Och vi börjar med uppläsningen.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige antar allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malmö kommun. 2. Kommunfullmäktige skickar anmälan och beslutet till Länsstyrelsen Skåne.
1: Tack för det. Och då är det Andreas Schönström som inleder den här ärendet också. Varsågod.
4: Tack. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tackar jag för det och då finns det bara ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Svarar jag. Och då är vi framme vid ärende 10, årsredovisning 2025 för Malmö stad. Och då bara uppmärksammar jag här på att det är en lite förlängd talartid i det här ärendet för de föredragande från respektive partier. Så istället för 3 minuter som vanligt så får man max 5 minuter på sig. Men vi börjar med en uppläsning. Vänta, ska vi göra en justering på närvaron innan vi går igång? Okej. Vi gör den innan vi går och börjar här då. Andreas Sjönström lämnar sin plats och Hanna Sandberg kommer in på den. Okej. Med det så tar vi uppläsningen.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2025 för Malmö stad. 2. Kommunfullmäktige avsätter 444 miljoner kronor till resultatreserv. 3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ekonomiska resultat 2025 inte medför några justerade kommunbidrag eller investeringsramar för nämnderna 2026. 4. Kommunfullmäktige godkänner funktionsstödsnämndens utredning av volym och kostnadsutveckling inom insatsen personlig assistans.
1: Tack för det. Och inleder det här ärendet gör då Katrin Stjernfeldt Jamme, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat. Varsågod.
8: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. De senaste åren när jag har haft inlägg på just årsredovisningen så har jag avslutat med att tacka alla stadens medarbetare och alla som på olika sätt gör staden till en bättre plats att bo, leva och verka i. Och jag vill jag börja med det. Utan allt ert engagemang hade staden inte varit det den är. Vi lever i oroliga tider och de senaste åren har präglats av inflation och höga priser. De som redan var utsatta har på många sätt fått det ännu tuffare. Bland annat på grund av nationella prioriteringar och händelser i omvärlden. Runt om i landet har arbetslösheten ökat. Många mår dåligt och är oroliga. Polariseringen upplevs öka och många människor vittnar om att de känner sig ifrågasatta eller misstänkliggjorda när nationella politiker signalerar att fattiga är fattiga för att de är lata och att människor som inte är födda här är roten till många av samhällets problem. Och mitt i allt det så är jag så stolt och faktiskt också tacksam över att så många i Malmö bjuder på motstånd. Att så många i Malmö istället jobbar systematiskt och lägger både sin arbetstid och sitt jobb eller sin fritid på att skapa sammanhållning och gemenskap. För att ge alla Malmöbor bra chanser till goda liv. För att skapa framtidstro och hopp. Det är tack vare er, medarbetare, föreningar som skapar mening, företag som skapar jobb och möjligheter till egen försörjning. Och det är alla ni som trots tuffa tider är med och möjliggör och skapar en utveckling som trots allt gör att mycket går i rätt riktning. Så tack. Jag kan omöjligt ge rättvisa på ett par minuter till alla verksamheter och alla som förtjänar att uppmärksammas. Jag vill prioritera eller lyfta ett par frågor särskilt. Jag börjar med skolan. Möjligheterna för varje människa att forma det liv de drömmer om börjar i skolan. Och därför är strävan mot en jämlik skola som lyfter alla barn alldeles centralt för oss. Och trots inflation och att regeringen har valt att inte freda välfärden för den samma kostnadsökningarna så har vi de senaste åren kunnat skjuta till rejält med resurser. Sen 2016 så har resurserna till undervisning ökat med 40% och det har gett resultat. Mellan 2017 och 2025 har gymnasiebehörigheten ökat med nästan 10%. Och det vi ser är att skolorna som har haft det tuffast har lyft sig, eller de lägsta resultaten har lyft sig mest. Och det är många som gör skillnad på riktigt i unga Malmöbors liv. Och detta sker inte minst, eller man kan säga trots det som Sydsvenskan förtjänstfull har beskrivits de senaste dagarna. Ett skolsystem som möjliggör eller till och med leder till och uppmuntrar några skolägare att systematiskt sko sig på elevernas bekostnad genom att plocka ut stora, hutlösa vinster från verksamheten. Den andra delen jag skulle vilja uppmärksamma är tillväxtresan. Under en lång rad av år så ser vi att Malmös tillväxt och antalet nya arbetsplatser har ökat väldigt kraftigt. Och samtidigt så ser vi att vi har ambitiösa klimatmål som också i sin tur, eftersom vi utformar det arbetet tillsammans med inte minst företag och föreningar, leder till ytterligare kraft och utveckling. Och det tredje området som jag skulle vilja lyfta fram är Malmös arbete med att se till att fler malmöbor har en egen försörjning. För samtidigt som arbetslösheten rökat resten av landet så ser vi en markant minskning i försörjningsstödet. Och det är ett arbete som har hållit i under många år. Den totala arbetslösheten i Malmö är fortfarande alldeles för hög. Men den minskar trots utvecklingen i landet. Och ungdomsarbetslösheten i Malmö har halverats på 10 år. Men fortfarande alldeles för hög. Och den fjärde delen som jag skulle vilja lyfta som hänger ihop med mycket av det jag sagt innan är tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i Malmö. Och därför är det glädjande att polisens trygghetsmätning faktiskt visar en positiv utveckling. Och att malmöborna själva upplever att de inte har varit tryggare sedan polisen började mäta. Det är många som jobbar för den här förändringen. Vi har fler familjecentraler, vi har ett skolsocialt arbete, vi har uppsökande dialogsocionomer som också jobbar för att bygga tillit och komma åt och kunna hjälpa och stötta. Avslutningsvis, kort om de ekonomiska förutsättningarna. Det är lite tack vare en stabil ekonomi och ordning och reda som vi har klarat hålla i under de här åren. Vi har det högsta kreditbetyget på 16 år och det gör oss också goda förutsättningar att kunna investera framåt. För vi har behov av investeringar, både i Malmöborna och i vår fysiska miljö. Igen, stort tack till alla. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
10: Tack för det. Och det var på sekunden där, 5 minuter. Nina Jacker från Vänsterpartiet har begärt replik på detta. Varsågod.
11: Tack ordförande. Vi beräknas ha ett bostadsunderskott på 8000 bostäder. 2025 färdigställdes mindre än 100 bostäder av allmännyttan. Och framåt finns en riktlinje på 350 bostäder per år. Och jag skulle vilja höra om det här räcker. För att vi har ju tidigare haft skarpare mål och de har varit skrivna i ägardirektiven och så. Så att, ja, borde politiken ta lite fastare tag här? Tack.
10: Tack för dig och Katrin har genmälen.
8: Tack. Jag tänker att politiken borde ta fastare tag om bostadspolitiken. Och framförallt så saknar en nationell bostadspolitik. För det är ändå så att det som hände samtidigt som lågkonjunkturen slog in med full kraft så backade man tillbaka med de kanske relativt få men ändå för Malmös del framgångsrika investeringsstöden till exempel. Där det faktiskt byggdes ganska många lägenheter i just Malmö. Jag är stolt över att MKB fortsätter bygga. Jag tror att de står för 3 av 5 byggstartade bostäder i Malmö under förra året. Och de använder sina muskler, sin kraft och sin erfarenhet. Och de har också lyckats, som Hyresgästföreningen ofta lyfter fram, bygga nyproducerade lägenheter som trots att de är relativt dyra om vi jämför med äldre, ligger ungefär 10-12 procentenheter lägre hyra än det privata beståndet. Så att utan att vi har skrivit in det i, eller längre har kvar det i ägardirektiven, så är det alldeles klart för MKB och MKBs ledning att de ska fortsätta bygga.
10: Tack. Nina Jacko.
11: Tack så mycket. Att 3 av 5 bostäder byggs av MKB säger ju inte mycket mer än att MKB är bättre än andra. Vi ligger ju, som man ser varje år, så blir det ju värre och värre. Och det här bostadsunderskottet behöver vi ju ta tag i. För jag håller ju med dig som vanligt om det nationella ansvaret och vi hoppas på att det blir en ändring på det. Men vi har också det lokala ansvaret. Och jag uppfattar det som att vi fallerar i att ta det just som det är nu. Tack.
10: Ska jag gå vidare på det?
8: Nej, förlåt.
10: Nej. Varsågod.
8: Tack. Jag skulle säga att den lågkonjunktur som har slått in nu kommer ju ganska olyckligt skede och det så som man har hanterat det nationellt så riskerar ju liksom hela byggbranschen att hålla i krisen även efter att konjunkturen vänder för att man har gjort sig av med kompetens som kan bygga. MKB är ett av de företagen som faktiskt upprätthåller den kompetensen och som driver på. Det finns andra aktörer också. Jag tog första spartaget för Södertorpsgårdens nya seniorbostäder. Det var 136 nya lägenheter öronmärkta för äldre personer som vill leva i trygghet och kanske bryta ensamhet och isolering. Så här finns ju aktörer som faktiskt är med och gör skillnad. Men med det sagt, ja, vi är många som gärna ser att det byggs mer och till överkomliga priser så att Malmöborna har råd att efterfråga det som finns. Så jag krokar gärna arm med alla som är beredda att göra det under även nästa mandatperiod. Tack.
1: Repliklistan, och då är det här Lena Nanne, Moderaterna. Varsågod.
12: Tack ordförande. Du var inne på det här med tillväxtfrågorna och var det även i vår tidigare debatt. Och Sveriges tillväxtmotor brukar det ju uttryckas i den här tävlingen mot Stockholm och Göteborg som ni ägnar er åt. Och det är självklart både roligt och faktiskt ganska rimligt att till exempel besöksnäringen har hämtat sig fint från pandemiåret 2020. Men att alltså, springa fortare när man ligger långt bakom betyder ju inte att man leder loppet eller vinner loppet. Kan du verkligen med handen på hjärtat och blicken rakt mot de företagare i vår stad som är missnöjda med företagsklimatet. Kan du verkligen säga att det där stämmer? Och att jämförelsen mellan Stockholm och Göteborg på det stora hela, om man väger in alla faktorer och inte bara den du väljer ut, är rimlig?
1: Tack för det. Och då har Katrin... Genmäle, varsågod.
8: Tack. Nej, men det rimliga är väl att titta på den statistik som trots allt Statistiska centralbyrån presenterar. Det är ju inte Malmö som hittar på de här siffrorna. Och huruvida en stad eller en region utvecklas positivt måste ju ändå mätas i huruvida folk vill bo där och huruvida företag vill flytta dit eller huruvida företag vill investera och växa. Och det är de siffrorna, det är den statistiken och faktan, verkligheten som jag försöker beskriva som ni helt viftar bort som oviktig. Vi kan diskutera massor av olika insatser om hur vi gör staden bättre. Men det går inte att komma ifrån att vi faktiskt har haft en utveckling som sticker ut där olika analyser pekar på att Malmös utveckling här har varit exceptionell. Det handlar om tillväxten allmänt i antalet nya jobb. Det handlar om utvecklingen av industriarbetsplatser. Det är sånt som ni bara vill vifta bort. Men det är ju någonstans ändå ett facit, ett kvitto på att staden har en attraktivitet.
1: Tack. Helena Nanna har sin andra replik.
12: Tack ordförande. Men det handlar ju inte om att vifta bort de siffrorna. Man kan också bara konstatera att ja, efter 90-talet så växte ju de baltiska länderna betydligt snabbare än Västeuropa. Det betyder ju inte att jämförelsen ändå är legitim. För det finns ju andra sätt att jämföra. Man kan ta rankingen av företagsklimat som ni verkar lida av någon svår allergi mot. Men där ligger ju Stockholm och Göteborg båda bättre till än Malmö. Både Stockholm och Göteborg ökar ju dessutom i årets ranking när Malmö tappar. Tittar man på hur många jobb man har per 100 invånare i arbetsför ålder. Ja, Stockholm har 118, Göteborg har 102, Malmö har 91. Och det är ju särskilt anmärkningsvärt när man är en kommun som väldigt många pendlar in till. Och då är det kanske inte så konstigt att arbetslösheten är så pass hög som den är. Det är så en fin retorik, men ni har ju också valt de siffrorna som talar för er sak när helheten, om du väger in andra faktorer, som att Malmös bruttoregionprodukt är 64% av Stockholms. Alltså man kan ju ge sig in i den tävlingen mellan S-styrda kommuner. Men jag är rätt säker på att om vi tittar på helheten så är det inte Malmö som vinner.
1: Tack för det. Och Katrin har avslutande genmäle.
8: Tack, jag säger det för ungefär 1000 gången. Det är inte så att allting är perfekt. Det är inte så att vi inte har mycket kvar att göra. Men det är så att vi ser en positiv utveckling. Att fler människor vill bo här. Fler människor vill investera här. Fler företag vill växa här. Och fler Malmöbor får sysselsättning. Tittar vi på utvecklingen av tid så ser vi att utbildningsnivån i staden har höjts. Tittar vi på siffror i den här rankingen så ser vi att vi sticker ut över riksnittet kopplat till kompetensförsörjning. Ett område där vi kan göra mycket. Så jag tycker att det här är absolut viktiga och relevanta siffror. Faktiskt de viktigaste. Att vi ser en positiv utveckling. Tack.
1: Tack för det. Och då har också Magnus Olsson från Sverigedemokraterna begärt replik. Varsågod.
13: Jag ska säga här. Jag är inte så fingerfärdig.
10: Den kräver en viss känslighet. Ja. Ja, jag lägger till sekunderna här.
13: Lite finess. Jag saknar dig för att gå om någon danskurs. Tack för dig, Katrin. Det är alltid intressant att lyssna såklart på alla andra partierna. Men jag tänkte, jag har en fråga till dig. Och det gäller ett av era mål. Och ni har väl haft det genom de åren, vad jag kan minnas. Kanske formulerat på olika sätt. Det heter ju bland annat att då ni eller kommunen arbetar då enligt era mål för att staden ska bli fri från segregation. Så att jag är lite nyfiken på hur ni tänker kring det. För det är ett av de här målen som då är bedömda och det är då att det skulle vara på något sätt delvis uppnått. Ja, där brukar det väl ligga den här parten. Men hur tänker ni kring, för att ni, det är ju er politik och ert mål. Så hur tänker ni att ni ska kunna uppnå det målet, Katrin, här nu framöver? Är det till exempel sån här som din kollega i Göteborg förespråkar med tvångsblandning och liknande i Malmö? Det är det ni ser framför er. Tack.
10: Tack för det. Och Katrin har igen med. Varsågod.
8: Tack. Jag tänker att mitt parti pratar aldrig om tvångsblandning. Mitt parti pratar om att bygga bostäder så att folk i olika områden har en möjlighet att flytta till något annat i sitt bostadsområde. Eller har en möjlighet att flytta till ett bostadsområde där man tidigare inte har kunnat efterfråga någon bostad. Vi har ett mål att bygga staden blandad i den delen, så att om du bor i en villa, du skiljer dig eller av någon anledning behöver flytta till något annat, ska du inte behöva lämna den delen av staden för att du inte har råd att köpa en annan villa, utan kanske du flyttar till en mindre bostadsrätt eller ett hyreshus. Det är vår politik, att tillföra det som saknas så att vanligt folk kan bo som de vill och där de vill. Vi har ju någon rad av år försökt förtäta och komplettera staden där det har saknats. Så, det var ett tag sedan nu, men jag såg någon sammanställning som Malmö universitet gjorde som visar att Malmö har ju tydligt sjunkit på den där segregationslistan och ligger inte alls i topp längre. Jag tror bostadsbyggandet är en del.
10: Tack för det. Magnus Olsson.
13: Ja, tack för dig. Ja, men så brukar det ju låta från Socialdemokraterna, för de vet ju om att detta är en väldigt känslig fråga för dem. Och de pratar lite med kluven tunga och det är lite olika budskap beroende på vilken slipad socialdemokrat man träffar på. Om de är slipade eller hur tillräckligt slipade de är helt enkelt. Så vänder de och vrider lite grann på det här svaret. För det är ju väldigt tydligt om man tittar på vad ni säger, i alla fall på nationell plan och flera av dina kollegor i andra kommuner, så bör det ju ändå vara någon form av politik från Sverigedemokraterna. Eller från Socialdemokraterna. Och där är det ju väldigt tydligt det här att ni är ju en förespråkare av att tvinga samman människor. Det är så att ni, förutom att ni här i kommunen vill bestämma och styra över hur vi ska ta oss fram i staden, om vi ska få gå eller cykla och åka bil, så vill ni också ju, socialdemokrater, ligga i er politik att ni även vill styra hur människor ska bo och vilka områden ska bo tillsammans i. Jag tycker det är dåligt, Katrin, för jag tycker det måste också finnas en valfrihet också, att man kan bo på olika ställen i Malmö och också få möjlighet att bo i områden som är lite bättre eller något lite längre fram i utvecklingen. Tack.
10: Tack för det. Och Katrin har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
8: Tack så mycket. Jag tycker att den här debatten blir så himla konstig. Och den visar bara egentligen oviljan att skapa möjligheter för folk att bosätta sig där de vill. För inte är det väl så, Magnus, att du upplever att någon har försökt tvinga dig att flytta till, men säg, nybyggda bostäder i Limhamns sjöstad. Inte 17 har någon försökt tvinga dig till det. Men väldigt många människor har nu kunnat flytta in där i nybyggda lägenheter. Andra kan flytta in i nybyggda lägenheter på Elinegård, till exempel. I andra delar av stan har vi också tillfört nya bostäder som de som vill flytta in i kan flytta in i, men inte fittfingar ingen. Men vi bygger en stad som skapar möjligheter. Och dessutom, om du nu vill bredda resonemanget och på riktigt vill prata om segregation, så har vi drivit en politik där vi fördelar resurser efter behov så att barn i skolor där behoven är större har fått mer resurser. Insatser så att de områden där arbetslösheten har varit lägst och sysselsättning lägst har kunnat göra rejäla uppsving. Det är ett sätt att minska segregationen.
10: Tack för det.
13: Då kan jag inte svara på det.
10: Nej, det kan Nej. Du inte. Utan då släpper jag in Helena Nanne istället på talarlistan. Varsågod. Från Moderaterna.
14: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Ja, hur användes
12: Malmöbornas 26 miljarder. Pengarna som finns för att undersköterskor, företagare, byggarbetare, poliser och förskollärare ställde klockan och gick till jobbet. Hur gick det förra året och vad lämnar Socialdemokraterna efter sig efter ännu en mandatperiod vid makten? Den bilden är rätt tydlig. Malmö är en stad med enorma möjligheter. Men också en stad där alldeles för många och för stora problem har fått växa under alldeles för lång tid. För många barn som inte klarar skolan, för många unga som dras in i kriminalitet, för många äldre som inte får den omsorg de förtjänar, för många företagare som möter krångel och dålig attityd, för många malmöbor som står utanför arbetsmarknaden. Det är inte värdigt vår stad. Socialdemokraterna har redan och kommer säkert fortsätta prata om hur mycket som går åt rätt håll, för det gör de ju alltid. Men malmöborna lever inte sina liv i Malmö stads dokument. Malmöborna lever sina liv i verkligheten. Och verkligheten bakom de fina formuleringarna, den kan vara rätt brutal. Jag kan läsa här i årsredovisningen att målet Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten är uppnått. Samtidigt i verkligheten kom under förra året nyheten om att 840 barn var aktuella hos socialtjänsten på grund av misstänkt kriminalitet på 8 månader. Det är inte bara en varningssignal, det är ett haveri. Det är barn som borde sitta i klassrum, spela fotboll, göra läxor och planera sin framtid, men som istället dras in i kriminaliteten. Och då måste ju samhället vara där, snabbt, tydligt, närvarande. Men arbetet med barn i kriminalitet, det har inte varit tillräckligt. Insatser har kommit för sent och det har fått de allra grövsta konsekvenserna. Barn står i kö till att ens bli utredda. Mellan 100 och 150 utredningar är olagligt långa varje månad. Och det är inte en fråga om administration. Det är alltså barn och familjer som väntar på hjälp, skydd och beslut som borde komma i tid. Reaktionerna kommer ju från myndighetssverige. Men inte från de styrande Socialdemokraterna. Varje försenad insats kan innebära att ett barn dras djupare in i kriminaliteten, att en familj faller längre ner i avgrunden och att samhällets möjlighet att vända utvecklingen försämras. Och det är ju inte ett förebyggande arbete, det är ett sammanbrott i välfärdens mest grundläggande ansvar. Samma sak syns i skolan, där kunskapsklyftorna är stora, skillnaderna mellan skolor och elever består och för många lämnar skolan utan den kunskap de behöver för att klara gymnasiet, få ett jobb och forma sitt eget liv. Och under året har vi dessutom fått se exempel på olämpliga vuxna i skolan. Personal som aldrig borde varit nära barn. Utköp, löften om tystnad och en hantering som gör att systemet och de olämpliga skyddas istället för eleverna, istället för barnen. Det är ett svek. Men det står i årsredovisningen att målet Malmö stad arbetar för att ge barn, unga och goda uppväxtvillkor är delvis uppnått. I förskolan är barngrupperna för stora. I gymnasiet bedöms målet om att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning som uppnått, trots att andelen som fullföljt ett nationellt program har sjunkit. En bedömning som revisionen för övrigt inte verkar vara helt nöjda med. Så efter 30 år av socialdemokratiskt styre måste ju frågan ställas. Varför är problemen fortfarande så stora? Varför är arbetslösheten fortfarande i topp? Varför fortsätter företagsklimatet att rasa? I årsredovisningen står det att målet Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet är uppnått. Men 2025 fick Malmö sitt sämsta resultat någonsin när företagarna fick tycka till. Idag har det rekordet dessutom överträffats och Malmö faller ännu längre ner till plats 207 av landets kommuner. Och varför fortsätter administrationen att växa samtidigt som de som jobbar i vår välfärd inte känner att de räcker till? Varför ser vi gång på gång skandaler där kontrollen brister och malmöborna får betala priset för det? Det går inte att säga att Malmö saknar resurser. Men ett stort överskott är inte bara ett styrketecken när välfärden samtidigt brister. Det är ju tecken på att resurserna inte har använts där de gör störst nytta. Samtidigt åker kommunstyrelsens ordförande till Stockholm, håller presskonferens och kräver mer pengar. Efter över 100 år, 32 år i rad, så kan Socialdemokraterna inte längre skylla på någon annan. De har haft tiden, de har haft makten. Det behövs ett annat ledarskap som sätter skolan först, stoppar slöseriet, stärker tryggheten och behandlar malmöbornas skattepengar med respekt. Det handlar om rättvisa.
10: Tack för det. Och då har Sedat Arif, kommunalråd för Socialdemokraterna med arbetsmarknad och socialtjänst, begärt replik. Varsågod.
14: Tack för ordförande. Precis som Katrin tidigare var uppe, så finns det väldigt mycket som vi fortsatt skulle kunna göra. Men samtidigt, trots att arbetslösheten ökar i landet, 500 000 människor som är arbetslösa, så har vi fortsatt tänka ungdomsarbetslösheten, men också ungdomsarbetslösheten med över 50% sista året. Antal hushåll har sänkts med över 4000 hushåll, och det fortsätter nedåt även detta året också. Och vi kommer fortsätta det här arbetet framåt. Men en fråga, Helena, när du sa att det fanns uppemot 150

0: ansvarig för. Det kommer från arbetsmarknaden och socialnämnden.
1: Tack för det. Och Sedat Arif har sin andra replik. Den ligger i fel ordning här, men vi ska få upp den. Jag vet inte varför den hamnar fel. Varsågod, Sedat.
2: Tack för ordföranden. När de här orosanmälningarna görs så handlar det inte bara om vad socialtjänsten gör. Naturligtvis ska socialtjänsten utreda så fort som möjligt de här ärendena. Men väldigt ofta så handlar det också om att se till så att man har ett gott samarbete med de familjer som ska utredas också. Och man ska prata med skolan, man ska utreda familjen, familjerna ska komma till de här mötena när man väl utreder också. Så det är inte bara liksom att konstatera att utredningarna är väldigt långa och man gör ingenting åt det. Förvaltningen jobbar i allra högsta grad med de här frågorna, men än en gång, när man gör de här utredningarna så är man också beroende av att se till så att de familjer som berörs av de här utredningarna också samarbetar, och det jobbar vi fortsatt med, så att säga. Så det handlar inte om att socialtjänsten inte vad de gör vad de ska, eller att det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna genomföra det. Däremot, det som är ett problem i vår verksamhet just nu och som är fortsatt ett problem framöver är att SIS-köerna är väldigt långa. Med det så behöver vi placera väldigt dåliga HVB-hem. Kostnaderna har stuckit iväg under 2025 och kostnaderna fortsätter sticka iväg för att staten inte tar ett ansvar. Och då ligger vi som kommun och kämpar med de här frågorna också. Tack.
1: Tack för det. Då har Helena Nanne genmäle. Varsågod.
0: Tack så mycket för ordförande. Ja, men där kom det. Det var statens fel att man inte lyckas utreda i tid. Det är alltså en skyldighet som socialtjänsten har enligt svensk lagstiftning. För att barn som hamnar i olika typer av problem, det kan vara kriminalitet, det kan vara andra sociala problem, ska få hjälp och kunna fångas upp i tid innan det blir värre. Det ansvaret har alla socialtjänster i hela Sverige. Problemet här är ju att man behöver lägga för mycket resurser på att släcka bränder som hade kunnat läggas på tidigare insatser. Vi har ju fått återkommande larm om att man känner att man inte räcker till i socialtjänsten. IVO, det är inte vem som helst, pekar ju också på att Malmö inte klarar den här uppgiften. Och jag förstår att det kan vara skönt för er att skylla på någon annan. Men det funkar inte så. Ni har styrt den här stan i hela mitt liv. Ni har haft lång tid på er. Men det är alltid samma visa. Alltid skylla på någon annan.
1: Tack för det. Och då har Katrin Stjernfeldt-Jammeh begärt nästa replik från Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack. Egentligen alldeles oavsett utvecklingen så låter det ungefär detsamma varje gång Helena Nanne beskriver stadens utveckling. Det mesta är bara misär och förfall. Men vi ser olika på utvecklingen helt enkelt. Men en fråga. Jag delar uppfattningen att vi ska vara rädda om skattepengar. Jag delar uppfattningen att verksamheterna behöver mer pengar. Vi har diskuterat resurser till skolan många gånger. Jag vill passa på och egentligen fråga, för att jag upplever en frustration den här mandatperioden. Att vi har en regering som inte bryr sig om Malmö lyckas eller inte. Gärna använder Malmö som ett negativt exempel. Men, och eftersom jag har inte dialogen på det direkta sättet som jag har haft med tidigare regeringar. Men du har, och jag undrar, hur har du i dina kontakter drivit på för att lagstiftningen ska ändras så att alla de ohemula vinster som plockas ut från Malmö skolpengar till vinstdrivande bolag som Sydsvenskan bland annat nu har lyft fram. Hur har du drivit på för att riksdagen ska se till att vi får använda pengarna?
1: Tack, Helena Nanne.
0: Tack för ordförande. Det kan ju vara bra om man ska prata om den nationella politiska debatten i kommunfullmäktige att uppdatera sig om den nationella politiska debatten. Mm. För att det läggs ju fram förslag för att styra upp detta. Jag blir duktigt förbannad när jag i Sydsvenskan har läst om de här skolorna som struntar i att ge elever det stöd de har rätt till och själva plockar ut en vinst. Det är ju därför vi på nationell nivå ska se till att möjligheten att ta ut en vinst kombineras med skarpa kvalitetskrav. Frågan är, vad har Socialdemokraterna i Malmö gjort? Vad har Katrin Stjernfeldt-Jammeh gjort när de kommunala skolorna har havererat? När personal som är olämplig anställs? När man inte gör tillräckliga kontroller. I de kommunala verksamheterna som vi faktiskt styr i den här församlingen. När de fallerar. Vad har ni gjort då?
1: Tack för det. Och Katrin har sin andra replik. Varsågod.
3: Låt oss hålla i frågan om väldigt stora pengar. För jag är rätt övertygad om, hade vi kunnat anställa lärare för de pengarna som vi betalar ut i överkompensation till de fristående skolorna, så hade det varit ungefär 280 ytterligare

0: ytterligare grundlärare. Jag är helt säker på att det hade gjort skillnad i tryggheten, i stabiliteten och vad våra skolor kunde utveckla. Jag är helt säker på det. Hade vi bara tagit vinsten från de företagen som Sydsvenskan har skrivit om nu, ja, det hade varit massa ytterligare lärare. Problemet är att ditt parti massor med gånger har röstat mot de förslagen som gör skillnad på detta. Du kan bli förbannad, men du har inte drivit på för en annan lagstiftning. Det är förslaget om offentlighetsprinciper som ni lägger nu. Har du en aning om hur många skolföretag som räknas inte omfattas av den? Mellan 70% och 85%. Det är skamligt. Vi vet om det. Man kan låtsas bli upprörd när man ser det, eller så kan man göra någonting åt det. Och min fråga är, hur har du drivit på?
1: Tack för det. Helena Nanna har avslutande genmäle.
2: Tack. Det är en fråga som inte har särskilt mycket med Malmö stads årsredovisning att göra. Men om det accepteras av ordföranden så kan vi väl prata om det. Vi pratar om Malmö hur ofta som helst i vårt parti. För att Malmö är viktigt. Hur det går för den här staden är viktig. Det är ett exempel. Ett exempel på detta är ju senast när Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer var i Malmö och lyfte polisens arbete med kameror som bland de mest föredömliga i hela Sverige. Det är ett exempel. Malmö står i ett mycket stort fokus. Men anledningen till att Malmö skolor inte har koll på vem man anställer, inte har koll på vilka som rör sig bland barn i de här otroligt viktiga verksamheterna, det kan ju knappast vara pengar. Det kan ju knappast vara att friskolor, oavsett om de är bra eller dåliga, gör en vinst. Det är ju frågan om ledarskapet. Vad som händer i den här stadens verksamheter handlar om ledarskapet. Vi vill ju till exempel att man ska polisanmäla alla brott som sker i stadens verksamheter. Och att man ska göra ordentliga bakgrundskontroller vid anställning. Det är ju förslag som ni bara säger nej till. Och det är det som spelar roll här idag.
1: Tiden. Jag går vidare på talarlistan. Magnus Olsson från Sverigedemokraterna.
3: Ja, jag får väl gå upp ett par gånger idag så att jag kan träna på det här med talarstolen. Ja, då ska vi se. Årsredovisning här för förra året, 2025. Man skulle väl kunna säga att det ser ut lite grann. Ja, gör du det? Det går bra. Man skulle väl kunna säga att det ser ut lite grann som vanligt faktiskt. Det är ju helt klart som så att slöseriet och de olika dåliga prioriteringarna de fortsätter i oförminskad takt. Det fortsätter ju också regna pengar över Malmö från staten på olika sätt. Regeringen har varit väldigt generös bland annat. Och vi har en väldigt god ekonomi i Malmö. Det tror jag vi alla är överens om. Det är väldigt tydligt i den här redovisningen. Men det är ju också som så att nu när vi går... Ja, nästan 800 miljoner plus. Så det är ju också någonting som i sig faktiskt, det är klart att det är inte dåligt att gå med överskott, men det är också någonting som jag tror många människor känner och kanske man kan missförstå det, man kan också bli upprörd över. För att samtidigt som vi får mycket pengar från staten, vi gör väldigt stora överskott, så ser vi också ute i våra verksamheter. Det kan vara förskolan, grundskolan, äldreomsorgen och så vidare. Där våra anställda, våra medarbetare inom kommunen mer eller mindre springer benen av sig faktiskt. Trots att det uppenbarligen finns mer pengar. Och det här provocerar. För det är ju ändå på något sätt så här att jag vet inte hur ni andra känner. Men för mig i alla fall så gör det ju ont i hjärtat när välfärdens hjältar inte får den hjälp och resurser som de behöver. Vi är alla ute i verksamheten, vi kanske har familjer, vi kanske har barn, vad vet jag. Det är bara att gå ut och titta på den närmsta förskolan här på sig. Det kan vara 3 personal på 25 barn. De är helt slutkörda. Varje gång man träffar dem så nästan känner man som att hur länge ska de orka med detta överhuvudtaget. Men de gör det, därför att det är trogna, bra människor som vill göra rätt för sig. De kämpar, men frågan är hur länge de orkar. Man kan säga det i de skolan till exempel. Nu är det många skolor som har att de går iväg till badhus för att bada, sådana som ska lära sig simma och sånt där. Det kan vara två personal på en rätt stor barngrupp, 20-25 barn i det fallet också. Man ser på de här människorna hur de jobbar, hur de sliter, hur de plågas. Man undrar hur ska det gå för dem? Ja, och då ser det till mig som skrattar åt detta här. Det säger väl lite grann om styret här. Tycker det är hemskt. Vi har ju en stressad personal inom vård och omsorgen. De ligger högst också vad gäller sjukskrivningar. Tänk vad mer pengar hade kunnat göra där. Istället för att satsa miljoner eller miljarder på att fånga in koldioxid och bygga nya konstmuseum och spela in ljudet när någon sitter och släpper sig på stadshuset. Eller vad det nu är det man sysslar med i den här kommunen. Ja, det var väl från träden som man skulle spela in ljuden ifrån. Det finns ju massa olika exempel på det här. Man bara sprider ut pengar på sånt som vi inte ska syssla med överhuvudtaget. Det vi ska syssla med är mycket, mycket enkelt. Det är välfärden, kärnverksamhet. Det är skola, det är äldreomsorg, det är förskolan, socialtjänsten och så vidare. Vi ska börja med att pytsa in de pengar som behövs där. Jättebra. Se till att de har och gärna lite mer. Säg mina vänner, sen kan vi ta fram det andra blocket. Jag kan kalla det tramsblocket eller lekblocket om man nu vill säga så. Och så ser vi där, vad har vi råd med? Har vi råd med det eller inte? Det är det som är en viktig prioritering. Jag tycker det är någonting som alla partier här faktiskt borde efterfråga. Innan man till exempel vill diskutera höja skatter och så vidare. Använd de pengarna vi har och använd dem klokt. Det är en mycket bra början. Vi har ju också, tidigare andra har ju berört, det blir lite tjatigt kanske, men företagsklimatet, där är ju också någonting där det finns mycket mer att göra i denna kommun. Det har uppmärksammats i flera olika tidningar, Svenskt Näringsliv här nu kommer med en granskning, vi fortsätter att sjunka. Jag tycker det är väldigt tråkigt faktiskt. Men uppenbarligen så är det så här i Sosse Malmö att de tycker vi vet bäst, ingen annan ska blanda sig. Men vi ser ju ändå det. Kopplat till segregation, utanförskap, arbetslöshet och så vidare. Att de har helt fel. De reder inte ut det, trots mina vänner. Att vi har alla förutsättningar för att lyckas om vi spelar korten rätt. Tack för det.
1: På detta har det då begärts en rad repliker. Det är Katrin Stjernfeldt-Jammeh som inleder den replikrundan här. Varsågod.
0: Tack. Låt mig då börja det här med att satsa på välfärden och se till att skattepengarna används klokt och bra. Jag tar samma fråga till dig. Det är miljarder av våra gemensamma skattepengar som läcker ut i vinster. Som plockas från eleverna och från lärarna. Som kunde gå till elevhälsa, mindre barngrupper, mindre klasser. Som plockas ut i vinst varje år. Jag har varit politiskt aktiv och drivit skolpolitik under många år. Jag har varit förbannad många gånger på att man år efter år ser den här problematiken som Sydsvenskan lyfter fram. Vet att pengarna försvinner och ingen gör någonting åt det. Och då frågar jag dig också. Hur driver du på om du är rädd om Malmöbornas pengar? Om du är rädd om Malmöelevernas resurser? Hur driver du på för att vi ska använda de många hundra miljonerna på ett klokt och bra sätt istället?
1: Agnes Olsson.
3: Tack så mycket. Tack också Katrin. Jag tycker det är en mycket bra och viktig fråga. Man kan ju också vända lite grann på den att ni kan göra mycket här med Malmö också för att bekämpa den så kallad svarta ekonomin. Absolut. Där ligger vi efter. Där vet vi att vi kunde göra mycket mer. Men för att svara väldigt konkret på din fråga. Din tidigare regering gjorde ju inte mycket åt det här kopplat till de här med friskolorna som Sydsvenskan nu har skrivit om. Uppenbart är det så också, det stämmer i artikeln att den här omnämnda skolan, där är någon form av kryphål på den eftersom den tydligen har haft sin verksamhet under flera år. För att svara rätt på din fråga. Jag är beredd att ta hand med alla partier i den här kommunen som är beredda att gå fram till regeringen och säga att här är mer vi skulle kunna göra. Hindrar det inte genomföringen som valet så får det vara så vara. Men givetvis, jag håller helt med dig, det måste rättas till det också. Självklart. Tack.
1: Tack för det. Katrin har sin andra replik.
0: Alltså bara så vi är tydliga här, det är inget litet kryphål vi har. Vi har en lagstiftning som säger mer eller mindre att det är fritt fram för aktiebolag att etablera sig, drivas av vinst, leva gott på elevernas pengar. Alltså 25% i vinstmarginal. Det är helt galet. Det är inget litet kryphål. Det är jättemånga miljoner, hundratals miljoner som vi hade kunnat förstärka just skolverksamheter och se till att den personalen du refererar till hade haft bättre förutsättningar. Så det här är liksom inget misstag. Det är inte så att vi inte har sett det. Varför gjorde inte Socialdemokraterna någonting förra mandatperioden? Nej, för att det fanns en högermajoritet som var mot de förslagen som vi ville lägga fram. Och varför Var det så? Jo, Socialdemokraterna hade gått från att först driva att man skulle förbjuda vinst till att sen plötsligt tycka att nej, men det där med vinst är inte så farligt. Så när vi styrde sist så fanns det en högermajoritet i riksdagen. Ditt parti hade kunnat göra skillnad. Vi kunde det inte, fast vi ville.
1: Tack för det. Magnus Olsson har genmälen.
3: Ja, ja, tack så mycket. Jag tycker också att det är viktigt att nämna att problemet här i Malmö är ju inte problem med pengar. Problemet här är ju att ni fördelar för lite pengar till kommunens verksamhet. Det är ju liksom själva huvudproblemet i Malmö skolor. Ni gör ju inte det som behövs göras i Malmö skolor. Det är ju också helt, det är ju självklart. Vad sen gäller det som Sydsvenskan nu har skrivit om, det är väl ingen här som tycker att det är rimligt, det som den skolan har agerat. Och du pratar om tidigare regering och så vidare. Jag får erkänna, jag har ju inte varit involverad i olika diskussioner och samarbeten som varit med olika partierna under förra mandatperioden. Det kan ju också vara som så att när ni går fram med ett förslag så tycker ni att det är bäst. Det kan ju också vara så att det ingår andra saker i ett paket av förslag som inneburit att det blir svårt att förhandla. Men oavsett, jag tycker den här frågan är jätteviktig. Hinner inte detta rättas till innan valet så tycker jag definitivt att det här måste vi lösa efter valet. För det sticker i ögonen. Oavsett om det är Malmö eller Göteborg, var det är. Det är rent ut sagt för jävligt när man beter sig på det här sättet. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då går jag vidare på repliklistan. Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
4: Tramsblocket, lekblocket. För Sverigedemokraterna är kultur, trams och klimatförändringar en lek. Men trams är det att ni och er regering låter det här haveriet med marknadsskolan att fortgå. Och det är det som är en ovärdig lek.
1: Magnus Olsson.
3: Ja, jag uppfattar inte att du hade någon fråga. Jag förstår att jag blev lite stressad och kände att behöva skriva en replik. Men Katrin, vi har väl redan hanterat den. Men du kan ju istället förklara för mig varför du tycker det är viktigare att fånga in koldioxid och bygga sönder parker och bygga ett museum där än att satsa på vår gemensamma välfärd. Vad är viktigast för dig? Att vi ska springa och fånga in koldioxid eller att vi har tillräckligt med pengar i Malmös skola och omsorg? Vad väljer du, Janne? Tack.
1: Janne Grönholm.
4: Jag tycker inte att vi ska ha en marknadsskola i Malmö och det är du och din regering svaret skyldiga och se till att det blir en ändring där. För oss är kulturen en del av välfärden. För oss är det att vi stoppar klimatförändringarna och ser till att här finns fina förutsättningar att bo även i framtiden en viktig välfärdsfråga. Det är det du inte ser, men det här är viktiga frågor för att malmöborna ska kunna ha en bra vardag nu och i framtiden. Tack.
1: Tack för det. Magnus Olsson, avslutande genmälan.
3: Ja, jag kan konstatera att vi tycker olika om kulturen, jag och Janne eller Sverigedemokraterna, på hur mycket vi ska satsa på det. Vi skriver till oss kultur, men ska vi ställa subventioner av olika biljetter och kultur mot välfärden? Ja, då är vårt val enkelt. Då är det välfärden alla dagar i veckan. Tack så mycket.
1: Tack för det. Sedat Arif har begärt replik. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Sverigedemokraterna vill väldigt gärna prata om hur de är välfärdens väktare. Och jag har sagt det tidigare här i den här talarstolen, jag kommer att säga det igen. De är välfärdens fiender. Det är därför de röstar nej till olika insatser till hemlösa i arbetsmarknads- och socialnämnden. Det är därför de satsar nej till att ge stöd till Stadsmissionen och Röda Korset för att de jobbar med utsatta Malmöbo. Det är därför de vill slakta socialtjänstens budget. Varje år de lägger sin budget, så nej. De är inte välfärdens väktare. Jag anser att de är välfärdens fiende och därmed så menar jag på att Sverigedemokraterna inte på något sätt har varit eller kommer att stå upp för den viktiga välfärd som vi har i vårt land. Tack.
1: Tack. Ja, Magnus Olsson.
3: Ja, tack så mycket. Ja, då får jag väl vända på det. Jag tycker att Sedat Arif absolut är välfärdens fiende. Jag har ju sett i hans olika sociala medier, olika inlägg och så vidare. Han återigen vill öppna upp våra gränser och välkomna hit hela världen. Att Sverige återigen ska bli en socialbyrå. Det tycker jag om något. Det är ju verkligen att vara en välfärdens fiende. Och det stämmer inte heller att vi har slaktat några budgetar och liknande. Absolut inte. Det har du fel för dig, Sedat. Tyvärr. Tack.
1: Tack för det. Och vill Sedat...
5: Ja, jag vill gärna. Jag kunde inte komma åt.
1: Ja, vi lägger in dig för en annan replik här. där. Varsågod.
5: Tack så mycket. Det jag står och säger här i talarstolen kan ju backas upp av de olika protokoll som finns i arbetsmarknadssocialnämnden. De röstar nej till att ge stöd till Stadsmissionen, de röstar nej till att ge stöd till Rädda Barnen, de röstar nej till att ge stöd till Röda Korset. Alla de föreningar och organisationer som hjälper till och jobbar med utsatta Malmöbor. Att jag på något sätt sen, på tal om tramsdiskussioner, att jag skulle, eller socialdemokratin skulle stå för att släppa in hela världen. Jag har alltid haft reglerad invandring i Sverige och kommer alltid fortsätta med det. Så dra inte bort debatten från det som det ska vara om. Och det handlar om att ni ständigt målar upp en bild av att ni står upp för välfärden. Men det gör ni inte. Det gör ni inte nationellt när ni gör människor fattigare. Det gör ni inte lokalt i Malmö när ni ska ta de ställningstagarna ute i nämnderna. Oavsett om det handlar om kultur eller om det handlar om socialnämndens beslut. Så nej, Sverigedemokraterna är inte välfärdens beskyddare på något sätt.
1: Tack. Magnus Olsson har sitt avslutande genmäle.
3: Ja visst, nej, men i Malmö är det ju självklart vilket parti som är välfärdens väktare, och det är ju Sverigedemokrater. Och jag minns ju, kommer jag aldrig glömma, när jag såg att tarifferna stod vid centralstationen och var vid Hylje 2015 och välkomnade hit människor till vårt land. Det vill han göra igen. Det stämmer ju förvisso att vi har haft en annan, vi har ju tillskjutit vår budget där lite mindre pengar än Socialdemokraterna vad gäller socialbidrag och hemlöshet bland annat. Men det är ju mycket riktat därför att vi har ju också andra insatser som innebär att människor kommer att arbeta. Och vi har nu också en regering som går fram med ett antal reformer som kommer innebära någonting som är bra för Malmö. Det vill säga att fler människor kommer att börja arbeta och bli självförsörjda. Och det gynnar ju oss alla. Tack så mycket.
1: Tack för dig. Och då gör jag vidare i replikskiftena här, och det är Rocco Kursa som från Liberalerna som har replik på Magnus Olsson. Varsågod.
6: Tack så mycket fru ordförande, och tack så jättemycket Magnus. Jag tänker att det ligger ju såklart i sakens natur att som oppositionsparti ska man opponera och kritisera. Men jag tänker ändå, just när du nämnde allt slöseri och så nämnde du också sen i ett replikskifte att det pengarna som är problemet, och det är ju självfallet så, det kan man ju inte säga något annat om när man gör ett resultat på 755 miljoner kronor enbart inom den kommunala verksamheten. Men sen har jag ändå en fråga. Ni har en slogan om att göra Malmö bra igen. När var Malmö bra? Var det 1971 när Malmö hade 265 000 invånare, eller var det när man hade tappat så pass mycket invånare till 1990 när det endast var 223 000 invånare? Eller var det 2018 när vi hade 30 000 färre Malmöbor än vad vi har idag? När var Malmö bra?
1: Magnus Olsson.
3: Ja, tack för det. Intressant fråga, Rocco. Det var så att det kom den faktiskt. Jag skulle kunna säga att Malmö kommer att bli bra en dag. Det kommer att bli bättre. Men man kan inte, jag tror inte man kan prata om specifika årtal, utan Malmö har inte ännu nått sin topp. Vi kan alltid bli bättre. Det är mitt svar på din fråga. Tack.
1: Tack för det. Och då går jag vidare.
6: Nej, förlåt. Jag försökte här.
1: Ja, Rocco vill ha sin andra replik. Vi tack. Hjälper till med dig. Ska vi bara säga så du kommer in. Varsågod.
6: Tack så jättemycket Magnus. Ja, men då är vi överens. För jag är också av åsikten att staden och allt egentligen kan alltid bli mycket bättre. Och det är därför det är viktigt att vi aldrig slår oss för bröstet och känner oss nöjda. Men jag tänker ändå just varför jag nämnde 2018. För det är ju sedan dess Malmö Liberalerna har varit med i styre. Jag tänker ändå väldigt många siffror visar sedan dess att saker och ting har gått i rätt riktning. Och nu utan att slå mig för bröstet vill jag ändå ställa den frågan till dig. Anser du att Malmö är en bättre stad idag än vad den var 2018?
1: Tack för det. Magnus Olsson har sitt avslutande genmäle här.
6: Alltså trots 30 000 fler Malmöbor.
3: Ja, tack för det. Ska jag svara?
1: Ja.
3: Ja, tack för det. Ja, men det är ju alltid en intressant fråga. Man kan sätta olika årtal mot varandra. Är det bättre 2018 än 2026? Var det bättre än 1957 och så vidare? Ja, nej, alltså för mig så är det så, jag måste tyvärr svara så, att så länge det här är socialistiskt styre, eller så länge det har varit socialistiskt styre, så har det under hela den tiden, och i alla fall fortsatt till ett annat styre, legat och ligger en våt socialistisk filt över Malmö som gör att vi knyter oss. Vi når inte den fulla potentialen som vi alla förtjänar. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då går jag vidare på en replik från Amani Lobani, Socialdemokraterna. Varsågod.
7: Tack, fru ordförande. Det blev ju nästan lite spännande där, Magnus, när du lyfte välfärdsarbetarna som bär upp vår stad. Det tycker jag är bra att vi pratar om. Och då har jag en fråga till dig, att många av de 30 000 anställda i Malmö, många av dem jobbar längst ut i verksamheterna, finns där i skolorna för våra äldre, för våra barn, för malmöborna. En stor andel av dem har en annan bakgrund, och mycket av det de lyfter är just diskriminering på arbetsmarknaden, och därför vill vi i Malmö bli en attraktiv arbetsgivare och har jobbat väldigt mycket just på att känna, att få våra medarbetare att känna sig inkluderade, ha en bra arbetsmiljö. Detta har ni gång på gång röstat emot, eftersom du nu lyfter välfärdsarbetarna, Magnus. Varför har ni röstat emot en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare?
1: Magnus Olsson.
3: Ja, tack så mycket. Jag skulle vilja påstå att vi har ju inte röstat emot att det här hela begreppet om en bättre arbetsmiljö för våra arbetstagare. Det är ju därför vi vill tillföra mer pengar. Och vi tycker inte heller givetvis att någon ska diskrimineras. Däremot har vi ju sagt att vår lösning är inte som Socialdemokraterna som vill tvångsblanda vår befolkning här i Malmö. De vill trycka ut människor, till exempel inom hemtjänsten och så vidare, som inte är redo. Utan tycker vi istället att vi ska rusta de människorna och säkerställa så att man har adekvat utbildning och språkkunskaper och så vidare innan man möter till exempel en brukare. För annars blir ju de facto de diskriminerade. Det är också en intressant frågeställning kring detta faktiskt. Tack.
1: Tack, och Amani har sin andra replik.
7: Ja, nej, men här pratar du om tvångsblandning, någonting som vi socialdemokrater inte har pratat om. Men är det så att du menar återvandring, någonting som ni lokalt har pratat om? Att är det det du ser framför dig, Magnus, att de här människorna som bor i vår stad, likt ert parti på nationell nivå, att ni ser framför er att man tar det där återvandringsbidraget, får en liten push extra och i princip lämnar vår verksamhet, då kanske du menar att det blir en bättre arbetsmiljö, då kanske vi kan säga att vi värnar våra välfärdsarbetare. Jag får inte ihop det, hur ni kan satsa på återvandring, ställa er emot arbetet mot diskriminering, ställa er emot att vara en inkluderande arbetsgivare, att Malmö ska vara en öppen stad, för att det är de människorna som bär upp vår välfärd. Hur kan ni vara emot dem i ena andetaget, sen för att i andra påstå att ni vill bryta segregationen?
1: Magnus Olsson.
3: Ja, tack så mycket. Vi har ju aldrig föreslagit, jag tror aldrig vi kommer göra det heller, att människor, oavsett vilken bakgrund de har, vilket land de kommer ifrån, som precis som de flesta av oss arbetar, sköter sig, betalar skatt och så vidare, att de på något sätt skulle uppmanas eller på något sätt liksom inte känna sig välkomna eller känna att de måste återvinna till sina länder. Det är helt fel. De vi menar, det är människor som lever i livslånga utanförskap, de lägger kanske 10-15 år, de lever i kriminella, illegala enklaver och så vidare. Till exempel, det är den typen av personer som vi vill utvisa, ingen annan. Däremot tycker vi att det är fullt rimligt också att de som arbetar inom vår kommun också till exempel pratar språk och förstår hur vårt samhälle, våra värderingar fungerar. Det tycker vi också är viktigt och vill gärna satsa på också. Tack så mycket, tack för frågan.
1: Tack för det.
8: Har du fler eller?
1: Nej, du har inte fler på din repliklista, utan jag går vidare på talarordningen, och det är Nina Jacko från Vänsterpartiet som står beredd i talarstolen. Varsågod.
9: Tack, ordförande. I en tid när falska narrativ styr stora delar av politiken, i en tid där politiker skyller sina egna tillkortakommanden på andra, ofta invandrare, hade Malmö med sin rödgröna majoritet kunnat vara motsatsen. Vi hade kunnat så mycket mer än förflyttning av decimaler som årsredovisningen återigen visar. Malmö hade kunnat lyfta bort minutscheman och samtidigt tillföra resurserna så att personalen inom hemtjänsten inte kände att minuterna inte räcker till. Malmö stad hade kunnat vara arbetsgivaren som undersköterskorna vill stanna hos, där undersköterskans kropp håller ett helt arbetsliv och där lönen räcker hela månaden. Malmö hade kunnat vara staden där politiker ser till att resurserna finns långsiktigt och på riktigt, och där den bästa arbetsgivaren inte bara är formuleringar i dokument. De barn som börjat förskola i början av den här mandatperioden har snart gått färdigt där och är i färd med att börja i skolan. Många av dem är bättre utrustade för skolgång, för förskolan är fantastisk. Men vissa barn har inte fått samma möjligheter. Därför att de råkar bo på fel ställe. Därför att de råkar sakna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning i stora barngrupper och med allt för låg personaltäthet. För barngrupperna är för stora och de har inte minskat under mandatperioden. Dessa barn går kanske vidare till någon av de skolor i Malmö där under 65% av eleverna når gymnasiebehörighet. Det finns en cementerad ojämlikhet i staden. En ojämlikhet som redan vid start sorterar bort vissa barn. Och så ska det givetvis inte vara. I den på riktigt rödgröna Malmö hade varje skola varit den bästa skolan. Där hade skolorna aldrig utsatts för nedskärningspolitik. Med en ordentlig finansiering av välfärden hade vi i den på riktigt rödgröna Malmö kunnat ha fler trygga jobb. Vi hade också satsat ännu mer på klimatet och även där skapat fler trygga jobb. Att vi står med ett underskott på 8000 bostäder samtidigt som stadens allmännytta färdigställt mindre än 100 bostäder 2025. Det är någon sorts rekord i att inte hålla jämna steg med behoven i staden. Det här är ett område där politiker kan göra mer, där även den kommunala politiken har skyldighet att göra mer. Många av oss som sitter här pratar återkommande med Malmöborna om hur det är i staden. Min främsta erfarenhet är ansikten som lyser upp när vi talar om Malmö. Vi Malmöbor älskar staden vi bor i. Vi älskar området vi bor i och vi är beredda att anstränga oss för gemenskapen. Civilsamhället i Malmö vittnar om att det finns en Malmöpatriotism som leder till att vi är beredda att trycka in, att stötta våra medmänniskor, att bära staden tillsammans. Och staden ska givetvis bäras tillsammans. Civilsamhället är helt nödvändigt för demokrati, för ett friskt och levande samhälle. Civilsamhället ska göra det de är bäst på. Civilsamhället ska dock inte dra ett tyngre lass när politiken fallerar. Det är i mångt och mycket den nationella politiken som svikit. De har bland annat svikit migranter, barnfamiljer och pensionärer. Fattigdomen fortsätter att öka. På vissa håll i Malmö lever fler än vartannat barn i fattigdom. Kommunerna kan inte kompensera för allt, men med vänsterpolitik hade det kunnat se helt annorlunda ut. Där civilsamhället står redo skulle också politiken starkare möta upp, anstränga sig ännu lite till, se till att resurserna varje år möjliggör att varje barn lyckas, att varje Malmöbo har råd, att arbeten inte gör människor sjuka och att lönen går att leva på. Att staden är grön och att klimatet räddas. För det är vad Malmöborna förtjänar. Det är ett Malmö som det ska vara. Tack.
1: Tack för det. Och då har här begärts en rad repliker och det är Katrin Stjernfeldt-Jamme, kommunstyrelsens ordförande, som inleder den replikrundan. Varsågod.
8: Tack. Jag har haft ett par tillfällen under den här mandatperioden att säga det. Och jag vill börja med att säga att jag är glad att det låter som att Vänsterpartiet ändå har tänkt till kring det här med att inte ingå i ett styre eller att välja att hellre sitta på läktaren. Jag tror att det har inte varit någon hemlighet och det har varit ganska öppet att det finns en diskussion i Vänsterpartiet om man främst är ett parti med aktivister som vill driva opinion och driva på för förändring. Man kan ha full respekt för det. Men sen behövs det ju också politiker i beslutande församlingar som vill vara med och ta ansvar på riktigt. Och när jag lyssnar på dig så har jag att vi har många frågor som vi faktiskt har gemensamma intresse i att driva. Inte minst när vi har nationell politik som driver som de gör. Så att jag hör ett vänsterparti som kanske ser att det är bättre att göra skillnad i ett styre än att sitta utanför. Tack.
1: Nina Jakob.
9: Tack. Vi ser väldigt mycket fram emot att bli inbjudna till förhandlingar om att sitta i styre, och vi ser fram emot att de förhandlingarna börjar på ett rent papper där vi kan komma överens om vilka saker vi främst ska driva tillsammans, och jag är övertygad om att vi kommer att kunna göra det. Tack.
1: Tack för det.
9: Tack.
1: Vill du ha replik?
8: Nej, jag säger tack.
1: Ja. Då går jag vidare på replikpolistan, och det är Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
4: Tack. Och jag tolkar också att det är utifrån det du säger att det finns en vilja från Vänsterpartiet att vara med och ta ansvar och påverka staden. Och det tycker jag är i grunden bra, för någonstans är det ju så att det är bara genom att ta steget och ta ansvar, oavsett vad konjunkturen är just då, oavsett vilken regering det är, oavsett vilka förutsättningar det är, så handlar det ju om att ta ansvar där och då med de förutsättningar som finns, och där tänker jag att man måste vara också öppen då med att då handlar det om prioriteringar, men att jag uppskattar det att det verkar finnas en vilja att ta steget och göra det. Tack.
1: Tack för det. Nina Jakko.
9: Tack. Det blev trevligt. Jag uppfattar det här lite som att det är inbjudan till framtida förhandlingar, och det är vi ju väldigt glada för. Vi är redo att ta ansvar, och det är precis det du sa, Janne, oavsett vilken regering så vill vi att malmöborna ska få den bästa möjliga politiken. Och ja, vi ser helt enkelt fram emot att kunna förverkliga den. Tack.
1: Tack för det. Och Janne Grönholm har sin andra replik.
4: Tack Nina. Glädjer jag mig att höra. Sen rent allmänt så tycker jag att det är en viktig del för varenda politiskt parti att man, när tillfället finns, att man är redo och är redo att ta ansvar. För som sagt, det är del där i de faktiska besluten med de faktiska förutsättningar som finns. Det är där vi kan göra skillnad för malmöbornas vardag. Tack.
1: Tack för det. Nina Jakko.
9: Tack, och jag förlänger inte det mer än att upprepa. Vi är redo. Tack.
1: Tack, och då släpper jag in Rocco Kursa från Liberalerna. Varsågod.
6: Nej, men jag kommer väl in här nu från sidan och förstår de här framtida förhandlingarna kanske. Men jag tänker ändå en historielektion är på sin plats. För när Nina Jakob pratar om vad som hade skett om Vänsterpartiet hade tagit ansvar i början av den här mandatperioden och gått in i styret, och vad som hade skett till följd av det och hur fantastiskt det hade varit, så vill jag ändå upplysa den här församlingen och alla malmöbor om hur det såg ut senast när Vänsterpartiet var med och styrde. Ja, då hade vi en arbetslöshet som var på 15,5%. Idag är den nere på 11,5%. Vi hade fler barn i barnfattigdom än vad vi har idag. Vi hade färre niondeklassare som var gymnasiebehöriga, och sen hade vi färre kommunalt anställda som var heltidsanställda. Jag vill ändå lyfta den varningens finger för att man även i framtiden ska kunna titta tillbaka på och säga korrekt vad som är historisk fakta eller ej.
1: Tack för det. Nina Jakko.
9: Tack, och korrekt historisk fakta är också att den här mandatperioden i Malmö stad började med historiskt stora nedskärningar. 200 miljoner i utbildningsnämnderna. 2024 som var nästföljande år upprepades nedskärningarna, inte i lika stor utsträckning, men dock. Skolan har inte blivit finansierad och likaså övriga välfärden så som den borde. Och rektorer har larmat under de här åren om att de är oroliga för att de inte klarar av sitt lagstadgade uppdrag att följa skollagen. Så att det är de här sakerna jag talar om, och det är historiskt korrekt fakta att nedskärningspolitik hade vi kunnat stoppa om Vänsterpartiet hade varit med. Tack.
1: Tack. Och Kocko har sin andra replik.
6: Då är mitt råd till Nina Jacko och Vänsterpartiet: var mer som havet istället för vinden. Våga ta ansvar och var inte som vinden och försök blåsa här denna församling och Malmöborna på en falsk historieskrivning. Tack.
1: Nina Jacko.
9: Tack. Nu förklarar ju inte Rocco vad som är falskt i den historieskrivningen som jag förklarar. Nedskärningspolitiken har genomförts med hjälp av, eller eventuellt tack vare, Liberalerna. Och det får ni ju stå för sen vad ni anser att vi ska vara för slags vind eller hav eller så. Ja, det lämnar jag därhän. Tack.
1: Tack för det. Då går vi vidare på talarlistan. Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
4: Tack. För 2025 la vi fram en budget med tydlig fokus och satsningar på en jämlik skola, trygga uppväxtvillkor, stärkt förebyggande arbete och en ökad takt i klimatomställningen. Och detta har gett resultat. Den positiva utvecklingen av skolresultaten fortsätter. Andelen förskolelärare och formellt utbildade barnskötare likaså. Förskolor med större utmaningar fick stöd av kompetensteam med förskolesocionomer och specialpedagoger. Vi har också haft glädjen att öppna två nya familjecentraler på Kroksbäck och på Mobilia. Stadens ekonomi är starkt och arbetsmarknadsläget i Malmö har utvecklats i positiv riktning. Arbetslösheten har sjunkit mer i Malmö än i riket och samtidigt minskar antalet hushåll som lever på försörjningsstöd. Hemlösheten har minskat stort sedan 2018, även om det från 2024 till 2025 ökade då fler barn placerades på skyddat boende tillsammans med en förälder efter en lagändring 2024. Bostadsbyggandet följer den nationella trenden och är fortsatt på låg nivå, men det som byggs är framförallt hyresrätter och MKB är det som står för flest byggstarter. Det ligger mig varmt om hjärtat att vi har ökat tillgången för kultur för Malmöborna, och jag känner en stor stolthet över att vi har startat två nya allaktivitetshus på Stenkulaskolan och på Holma-Kroksbäcksskolan. Och att vi nu också förbereder två ytterligare allaktivitetshus. Vi har också öppnat David Isak-biblioteket och mötesplatsen Work in Progress i Hyllie och stärkt förutsättningarna för kulturdriven stadsutveckling, tryggare finansiering av det fria kulturlivet och fortsatt arbetet mot ett nytt konstmuseum har också varit i fokus. Jag vill också passa på att nämna Malmö stadsteater Rosengård som slog upp portarna i januari 2025, som gör kulturen tillgängligare för barn och unga både genom teater och genom kurser i cirkus, teater och dans. Under året har Helene Holmsbadet också fått grönt ljus och Hyllie fritidsgård öppnat sina dörrar. Men något som känns tröstlöst är den havrerade nationella klimatpolitiken som också påverkar våra lokala utsläpp. I Malmö har vi minskat utsläppen från Malmö stads verksamhet genom en omställning av fordonsflottan, installation av laddinfrastruktur, stor utbyggnad av solceller, klimatkrav på leverantörer, minskat utsläppen från bygg och anläggningar, minskat utsläpp från resor. Vi har gjort satsningar på kollektivtrafiken och cykelvägar. Och satsningar att ställa om trafiken har gjort att vi redan nu är i målen till 2030 i trafik- och mobilitetsplanen. Till detta kommer också arbetet med ökad biologisk mångfald, där arbetet med 3300 ger resultat, med 3000 nya träd bara för 2025. Naturvärdena i naturvårdsplanens utpekade områden ökar, samtidigt vet vi att den biologiska mångfalden är under hård press. Arbetet att skydda mer natur pågår och att se till att stadens park och naturområden bildar den ekologiska hållbarheten som behövs. Men oavsett hur mycket vi kämpar, och vi kämpar hårt, så blir det svårt när Tidöregeringen gång på gång sänker skatten på bensin och diesel och tar bort reduktionsplikten. För då betalar klimatet priset. 7% har klimatutsläppen ökat i Sverige. Med våra ansträngningar har vi lyckats hålla den ökningen till 1%. Men om några månader får vi äntligen säga hej då till den här klimatusla regeringen. Slutligen, ett stort tack till alla stadens medarbetare, ni som gör skillnad varje dag i malmöbornas vardag. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och då har vi tre repliker på detta, tre stycken. Börjar med Helena Nanne från Moderaterna. Varsågod.
2: Tack så mycket, fru ordförande. Jag skulle vilja fråga dig lite kring det här med barn och ungas uppväxtvillkor, som jag vet att du bryr dig mycket, mycket om. Barn som dras in i kriminalitet, och ska vi vara helt ärliga, så handlar det ju numera inte bara om barn som tvingas in, utan barn som står på kö för att engagera sig för att bli en del av den grova organiserade brottsligheten. Samtidigt är köerna till socialtjänsten långa, insatserna är bristfälliga, det blir värre under tiden och många tackar nej till insatser. Det finns ju också brister i den andra delen av det förebyggande arbetet, med brist på simytor, isytor, fotbollsplaner och det som gör att barnen kan få en meningsfull fritid oavsett var i staden man bor. Man kan få vuxna förebilder, fysisk rörelse, sånt som vi vet spelar roll och som jag också tror att du bryr dig om. Tycker du att ni har gjort tillräckligt för att förebygga sociala problem, utanförskap, klyftor och den grova kriminaliteten bland barn?
1: Tack, Janne Grönholm.
4: Jag tycker att vi i staden har blivit mycket bättre på att jobba tillsammans med de här frågorna, att se dem som gemensamma frågor där vi tillsammans kan bidra. Och det, till exempel då har vi ju då satsat på alla aktivitetshus, vi satsar ju på fler simytor och andra idrottsytor, och sen satsar vi på ett helt annat sätt på det förebyggande arbetet. Sen finns det såklart väldigt mycket mer att göra, och sen har vi ju också en situation där vi har där det liksom inte längre bara handlar om utsatta barn inom våra gränser, utan det handlar också om utsatta barn utanför våra gränser, stadens gränser, som lockas till manipuleras till våldsdåd i den här staden. Så här finns det mycket, mycket att arbeta, men jag ser att vi gör mycket, men mer behöver göras.
1: Helena Nanne.
2: Tack, ordförande. Du har ju helt rätt i det sista, men då måste ju alla också göra sitt. Polisen gör ju ett fantastiskt arbete med att försöka fånga upp och hitta de här barnen när de rör sig mellan kommunerna för att begå brott. Men resultatet i Malmös socialtjänst visar ju på många väldigt stora och allvarliga brister, med barn som inte får den hjälp och det stöd som de enligt svensk lag har rätt till, och anställda som gör ett fantastiskt arbete under väldigt, väldigt svåra förutsättningar, samtidigt som möjligheterna till fritidsaktiviteter i Malmö på många håll är fullständigt undermåligt. Det är jättebra att bygga simytor. Hur vore det om man byggde dem i hela staden? Hur vore det om man hade kunnat bygga ut fotbollsplaner till exempel, som Moderaterna går till val på, för att stoppa de långa köerna som inte bara är till socialtjänsten, utan det är ju lika långa köer till att få spela fotboll i den här staden. Och då kommer vi inte lyckas vända den här utvecklingen. Då kommer inte alla barn få goda uppväxtvillkor så som målet är satt i den här församlingen.
1: Tack, Janne Grönholm.
4: Vi är, trots jämförelse med många andra kommuner, så är vi fortfarande en växande kommun, och det betyder ju, som du är också inne på, att vi behöver göra många saker samtidigt. Vi har en bra koll på de sakerna som vi behöver göra. I alla de dialogerna som jag har haft med polisen så hyllar de samarbetet med staden, och det är ju någonting som vi behöver fortsätta med. Alltså jag är helt inne på det, att vi behöver göra mer, men jag tycker att vi är på bollen och gör mycket, och det här ger redan nu resultat, och när vi växlar upp så kommer det ge ännu mer resultat. Tack
1: för det. Marek Lakatos har nästa replik. från Vänsterpartiet. Till vänster där sitter det två knappar.
10: Jag försöker. Men...
1: ja, det är lite...
11: så.
1: Varsågod.
11: Tack, ordförande. I årsredovisning så kan vi se att man ser ett ökat fokus på förebyggande och tidiga insatser, vilket är ju bra. Men samtidigt så ser vi också att man skriver att det ungefär 61% av HBV-vården av den privata aktören köps in av socialtjänsten. Och vi har ju hört tidigare vad marknaden gör just med de privata aktörer, hur oseriösa det kan vara. Och när vi placerar ett barn så är det väldigt ingripande åtgärd vi gör. Och då måste vi också garantera att det vården och behandling erbjuds på ett bra sätt. Så min fråga är, Janne, till dig. Kommer vi se någon tydlig plan hur kommunen kommer att bygga upp sin egen kring att bygga upp egen HBV-verksamhet mer av det i egen regi? Tack.
1: Tack, Janne Grönholm.
4: Vi ser att det finns stora problem med ett stort antal privata HVB-hem som inte gör vad de ska. Vi ser också att det är väldigt långa köer till SIS som man inte åtgärdar nationellt. Och istället går man in på då att man menar att mellanstadiebarn ska då sitta i fängelse istället för att få vård. Så att här finns väldigt mycket att göra för att säkerställa de vårdkedjorna som barn och unga behöver. Jag tänker att vi absolut ska göra vårt, men som du också själv vet så finns det också många nationella aspekter som vi behöver ta hänsyn till, och de behöver vi jobba med på samtliga nivåer.
1: Tack för det, Marek Lakatos.
11: Tack för svaret. Det var inte jättetydligt svar, men jag tänker liksom att just när vi placerar återigen barn och på SIS eller HBV så är det väldigt ingripande åtgärd, och ibland så måste man göra det. Men som en kommun så har vi fortfarande oerhört stort ansvar, tänker jag. Då skulle man kunna bygga upp i egen regi vissa delarna som man gör nu, till exempel med öppenvården. Det hade man också kunnat skala upp ännu mer. Liksom. Men jag tänker kring HBV-verksamhet, kommer vi kunna se någonting mer av det, Janne, i Malmö?
1: Janne Grönholm.
4: Jag diskuterar igen den här frågan nu. Det här är ju årsredovisningen som vi pratar om. Men du har helt rätt i. Problemet är att vi behöver fler bra HVB-hem som gör vad de ska, som kan ge barnen den vården det de ska. Där finns säkert saker som vi kan göra som kommun. Där finns säkert saker som vi behöver göra nationellt. Huvudsaken här är att kunna ge de här vårdkedjorna som behövs, att barnen inte hamnar emellan. Och där tror jag liksom att vi är helt eniga om att det är väl ingen av oss som vill placera barn i HVB-hem som är oseriösa.
1: Tack för det. Då går jag vidare på repliklistan, och då är det Tony Ram som... Jag gör ett litet förslag här, att när ni väntar på svaret i den sista replikskiftet så lämna gärna plats åt nästa som hinner då ställa in det här, tänker jag, så kan det bli lite smidigare övergångar här. Ska vi se, den går.
12: Ja, den knappen som jag ska trycka upp.
1: Det verkar som det verkar som just det där trycket för att höja talarstolen kräver speciell.
12: Så.
1: Ja, varsågod.
12: Tack för ordförande. Jag tycker det är ändå intressant att i Jan Grönholms inlägg så tar man upp den nationella politiken på klimat- och miljöområdet. Och jag tänker absolut inte uppehålla mig vid det. Jag tänker bara konstatera att vi har västvärldens lägsta utsläpp per capita, och vi har en regering som tar vidare steg för att till exempel ställa om transportsektorn för att bli fossilfri. Men jag noterar att du nämnde 330-300-modellen som kan vara en viktig modell för att uppnå mer grönska i den här staden. Men läser man då årsredovisningen så konstaterar man bara att där finns stora utmaningar med att öka krontäckningsgraden. Och läser man dokumentet så har ju faktiskt krontäckningsgraden under den här mandatperioden eller under 2025 som den här årsredovisningen är för, inte ökat. Så med Miljöpartiet i styret i den här staden så minskar alltså krontäckningsgraden, eftersom man tar ner stora etablerade träd på bekostnad av att man vill bygga nytt i den här staden. Tack.
1: Tack för det, Janne Grönholm.
4: Tack. Det är väl inte så konstigt att jag lyfter den nationella politiken. Ni begärde en utredning och sen när utredningen var klar så orkade ingen av från er regeringens närvara i den här presssituationen. Det ser vi ganska mycket av den regeringen. Men för att komma tillbaka till det här. Jo, men det är klart att det är en utmaning att öka krontäckningsgraden. Alltså, så är det ju. Samtidigt så är det viktigt och det har många fördelar. Och det behöver man ju jobba med både kortsiktigt och långsiktigt. Under förra året 3000 nya träd. Det är ju ett sätt att jobba med det. Och det finns flera andra. Men det är ju inte heller så att när man för första gången säger detta i en budgettext så kommer krontäckningsgraden automatiskt öka massor. Men det är ju det här långsiktiga successiva arbetet att se vad det behövs mest. Hur ska vi satsa? Hur gör det vi på klokast möjliga sätt så att det ger nytta till staden och Malmöborna? Det är ju det arbetet som pågår och det kommer att ge resultat.
1: Tack. Tony Ram.
12: Tack förfarande. Jag konstaterar återigen att alltså Sverige har västvärldens lägsta utsläpp per person. Och vi tar nu ytterligare steg för att ställa om den viktiga transportsektorn. Med beslut om ny baskraft i södra delen av landet, kärnkraft som är oerhört viktigt. Detta skriver till och med FNs klimatpanel. Förnekar Janne Gröholms FNs klimatpanel riktighet i den här frågan. Sen när det handlar om 3300-modellen. Alltid när jag har debatten om den här modellen med Miljöpartiet så är det alltid man hänvisar till framtida åtgärder. Ja, men vi är här och nu den här mandatperioden med Miljöpartiet i styret så har alltså krontäckningsgraden i den här staden successivt minskat. För man har tagit ner väletablerade träd runt om i den här staden. Det är ju ett faktum. Du som Miljöpartist lämnar efter dig ett facit med lägre krontäckningsgrad 2026 än vad den var både 2025 och 2022. Så att stå här sen och vifta med att ja, men det kommer åtgärder. Ja, men ni har inte gjort något under den här mandatperioden. Snarare tvärtom.
1: Tack för det. Och Janne Grönholm har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
4: Jo då, vi har gjort massa åtgärder och gör det hela tiden. Det är ju så att, som jag sa innan, sådana här saker tar tid, men vi är också unika i den här staden att satsa på detta. Det är, för jag har fått liksom mycket förfrågningar, man tittar väldigt mycket på Malmö hur vi jobbar på det med den här delen. Och ja, hur det går i ett enskilt år, det kan ju svänga, men på sikt så kommer det att innebära att Malmös krontäckningsgrad kommer att öka. Och det är ju det som är det väsentliga. Och sen, vad gäller din regerings klimatpolitik, vi har gått från att vara ett föredöme till att vara en del av problemet. Och det kommer vi att ändra efter valet i september.
1: Tack för det, Rocco Corso, nästa talare från Liberalerna. Varsågod.
13: Tack så mycket, ordförande. Ja, årsredovisningen för 2025 är även redovisningen för Malmöliberalernas sjunde år i styret. Och den visar att Malmö stad ytterligare ett år står på en stabil ekonomisk grund. Resultatet är starkt, den ekonomiska hushållningen bedöms som god och flera av kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Det är viktigt, särskilt i en tid som präglats av lågkonjunktur, ett osäkert omvärldsläge och stora samhällsförändringar. Malmö redovisar ett överskott på 755 miljoner kronor, samtidigt som kommunkoncernen visar ett resultat på 885 miljoner kronor. Det visar att staden har styrka och motståndskraft även under ekonomiskt mer osäkra tider. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att god ekonomi är ett verktyg. Ett verktyg för att kunna tillförsäkra god välfärd, utveckla vår stad och möta de utmaningar Malmö står inför. Både idag och på längre sikt. Det är därför viktigt att vi använder stadens ekonomi klokt. Ansvarsfull ekonomisk politik handlar inte bara om att få siffrorna att gå ihop för ett enskilt år. Det handlar om långsiktighet, prioriteringar och att skapa hållbara verksamheter över tid. Men det innebär också att vi måste vara
6: en kommun som samarbetar över gränserna, inte bara med staten och regionen utan även med näringslivet och civilsamhället. För mig och Malmö Liberalerna har det under dessa år i styret varit centralt att varje skattekrona används på ett sätt som stärker kvaliteten i verksamheterna och ger malmöborna största möjliga nytta. God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att människor ska känna trygghet i att skolan fungerar, att omsorgen håller hög kvalitet och att stödet finns där det behövs. Men också att vi vågar investera, som sagt, i alla de goda krafter vi har i staden, såväl som ideella som privata. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms 7 vara uppnådda och 8 delvis uppnådda, vilket visar att flera viktiga verksamheter utvecklas i rätt riktning, även om det fortfarande finns områden där ytterligare arbete krävs. Ur funktionsstödsnämndens perspektiv ser vi att samtliga mål har uppnåtts. Det är lika viktigt och glädjande som det faktum att flera års hårt arbete gett resultat under året med en budget i balans, undantaget då den personliga assistansen, där nämnden visar ett slutresultat på cirka 7 miljoner i underskott, det vill säga cirka 9 miljoner mindre än vad som prognostiserats i delårsrapporten. En budget i balans, undantaget alltså assistansen, har inte kommit till av sig självt, utan det är hårt arbete från funktionsstödsförvaltningens sida som möjliggjort detta. Man har hållit i och man har hållit ut. För detta vill jag rikta ett stort och innerligt tack till samtliga medarbetare på funktionsstödsförvaltningen. När det gäller den personliga assistansen är det, som ni alla vet, ett område där kommunen möter utmaningar som vi inte fullt ut styr över själva, därmed också

0: kontinuitet inom assistansen. En stark ekonomi ger Malmö möjlighet att investera i framtiden. Jag och Malmö Liberalerna har under alla dessa år i styret varit tydliga med att vi inte tror på kortsiktiga lösningar eller symbolpolitik. Vi tror på framtiden genom långsiktigt arbete, kunskap och reformer som stärker människors möjligheter och därmed deras frihet. Det är så vi skapar möjligheternas Malmö för alla Malmöbor. Jag yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack för det. Och jag går vidare på talarlistan. Anton Sauer från Centerpartiet.
2: Så.
1: Ja.
2: Jag är redo. Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Vi behandlar idag årsredovisningen för Malmö stad 2025. Och vid en första anblick så ser siffrorna starka ut. Kommunen redovisar ett plus på 755 miljoner kronor och koncernen ett plus på 885 miljoner kronor. Men ett stort överskott är inte i sig ett styrketecken. Speciellt inte när vi ser problemen i välfärden som kvarstår. Och tyvärr ser vi att år efter år, så även om vi har en god ekonomi, så ser vi att man inte lyckas satsa de resurserna där de faktiskt behövs för Malmöborna. Tittar vi på skolan och kunskapsklyftorna, så av kommunfullmäktiges mål är det 8 stycken som bara delvis har uppnåtts. Ett av de tydligaste misslyckandena är just i skolan. Kunskapsklyftorna är stora och bara 2/3 av våra unga når gymnasieexamen i tid. När man tittar på siffrorna så ser vi att sen 2013 så räknar man, beroende på hur man räknar, att någonstans mellan 16 och 18 000 elever har gått ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Ta in den siffran, 16 till 18 000 elever. Samtidigt som behoven i grundskolan är enorma och de redovisar ett underskott på 13 miljoner, går gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden mellan 96 miljoner plus. Resurserna styrs helt inte dit de gör nytta. Företagsklimatet och jobben. Malmö fortsätter att tappa i företagsklimatet. Från Svensk Näringsliv, Fastighetsägarna Syd och SKR är kritiken tydlig. Det saknas konkreta åtgärder och förståelse för företagarnas villkor. En hög arbetslöshet lyckas vi ändå inte koppla ihop de arbetsmarknadsinsatserna som behövs för staden med det näringslivet faktiskt efterfrågar. Vi brister i välfärdens kärna. Inom socialtjänsten så ser vi en djupt oroande utveckling där kostnader för externa placeringar skenar. Och det visar bland annat att de förebyggande insatserna inte fungerar så som de ska. Kompetensförsörjningen pekas ut som en av våra större utmaningar. Men stadens planer saknar tydliga och mätbara mål än en gång. Någonting som vi diskuterar i den här församlingen gång efter gång. Centerpartiet har krävt en årlig analys av vår arbetsmiljö och vårt arbetsmiljöansvar och vårt ledarskap i staden. Vi lyckas inte rekrytera och behålla vår personal. Och det räcker inte bara som man gör nu att man pekar på pensionsavgångar. Den här årsredovisningen visar att Malmö med 2 ansikten. Å ena sidan ett Malmö med ett starkt ekonomiskt resultat. Å andra sidan ett Malmö som inte klarar av att genomföra och bidra med den välfärden som Malmöborna faktiskt betalar för. Och år efter år står vi i den här talarstolen och pratar om detta. Vi får höra bilden av att det går bra i Malmö. Det går bättre. Och ja, på vissa parametrar i den här årsredovisningen så går det bättre. Samtidigt så önskar man ju att efter alla dessa år så skulle vi vara så mycket längre fram att vi inte hankar oss fram och blir glada över små resultat. Att vi skulle kunna se fler som faktiskt klarar sig och lyckas i skolan. Så med det, ordförande, så tänker jag att jag försöker hålla mig något sånär kort och kärnfull och inte bara brister på sista sekunden, utan jag tackar för ordet och anmäler här med ett särskilt yttrande för Centerpartiets räkning. Tack!
1: Tack för det. Då går jag vidare, fast du får inte gå för det är repliker på detta. Och det är från Katrin Stjernfeldt Jerme, kommunstyrelsens ordförande. Ska vi se.
3: Oj, förlåt.
1: Ja.
3: Jag missade din instruktion, Johan.
1: Varsågod.
3: Tack. Då vill jag bara en kort kommentar först. Att jag tycker inte att man kan benämna en 40% minskning i försörjningsstödet eller en 10% ökning av behörigheten som småsmulor. Men låt oss inte fastna i det. Vi har haft diskussioner många gånger och jag ser väldigt gärna också mer pengar i välfärden. Och då,

0: Så på riktigt, en ärlig fråga är din syn på den diskussion vi har haft med vinster i välfärden. För det är ändå så att de vinsterna som ackumuleras i Sverige handlar om 8 miljarder om året. För Malmö del handlar det om många hundra miljoner. Det är långt mycket mer pengar än något parti här har kunnat skjuta till i de årliga budgetarna. Det handlar om jättestora summor. Det handlar om många medarbetare. Och jag ser att de pengarna hade kunnat göra så mycket mer nytta i våra verksamheter och lyfta fler barn. Delar vi den uppfattningen idag?
1: Anton sa.
2: Nu ska vi börja med att säga att Katrin, att nu gör du en sån här fin räknesnurra. Vinsten är som du säger på 8 miljarder, samtidigt så är vinstutdelningen inte det. Och du vet också, likt jag, att man, om man driver en friskola inte kan plocka in nya pengar året efter, utan då behöver man ha ett överskott. Samtidigt så vet du att mitt parti, de frågorna mitt parti driver i den här frågan, att vi har svängt på många sätt i den här frågan. Att vi tror att det är bättre om mer och mer av pengarna går till just elevernas undervisning, utan att för den delen förbjuda fristående enheter, för det tycker vi är någonting bra och positivt. Men jag tycker också att den här frågan gång efter gång kommer upp i fullmäktige. Och det blir konstigt när jag, som sagt, sa tidigare 16 till 18 000 elever som vi har misslyckats med. Jag tycker inte att någon skojare ska ha 80-90 000 i månaden, oaktat om det är en friskolerektor eller ett kommunalråd, för att bedriva verksamhet som inte fungerar. Då tycker jag att man bör släppa fram de som faktiskt brinner för skolan på riktigt.
1: Tack för det. Och Katrin har sin andra replik. Varsågod.
0: Tack. Jag tänker att höga löner är en sak. Men höga löner och att man faktiskt tar varenda krona från var fjärde elev som kommer in och stoppar, betalar ut till sig själv. Det är ju ett förfärligt svek. Och jag är glad att ditt parti har ändrat sig. För jag skulle säga att det är bland annat ditt parti som låste en förändring förra mandatperioden. Och räknar jag på det, fine. Vi kan säga att inte hela vinstsumman kan gå in i det räkneexemplet. Men det är otroligt mycket pengar som försvinner från systemet. Och bara överkompensationen handlar alltså nästan om 300 lärare i Malmö. Och de här eleverna som har gått på skolorna, där vi har betalt, men de har inte ens fått undervisningen. Det skulle kunna lyft väldigt många av de eleverna som du refererar till. Så att här ser jag att vi utan att höja skatten, utan att dra ner någon annanstans i verksamheten, skulle kunna få ett rejält tillskott som gjorde skillnad för massor av Malmös unga. Och jag ser det som vår skyldighet att faktiskt fortsätta adressera det och få till en förändring. Tack.
1: Tack för det. Och Anton Sauer har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
2: Det som jag sa tidigare, vår riksdagsman från Malmö, Nils Paul Petersen, är ju också vår utbildningspolitiska talesperson, och han är på de här frågorna just för att vi inte ska ha skojare i välfärden. Jag tror inte det är någon, oaktat hur vänster eller höger man är i den här salen, som tycker, eller när man läser artiklarna om olika skojare i välfärden, tycker det är bra. Tvärtom så tror jag att det är många som reagerar och vill se en förändring. Samtidigt så kvarstår kritiken. Alltså jag vill inte ge beröm till folkpartister, men får man säga någonting så har det i alla fall rört sig lite i frågan om andelen behörighet sen Sara Wettergren tog över som skolkommunalråd. Före det stod det i princip still, år efter år efter år. Men att Anders Rubin, som sitter i salen, som fortfarande är kommunalråd, gjorde inte några ordentliga insatser för att fler faktiskt skulle klara grundskolan. Så det här är en diskussion som på något sätt blir en pseudodebatt. Vi kan inte göra jättemycket ifrån den här salen. Samtidigt så ser vi att de kommunalråden som sitter här kan låta barn hamna i utanförskap år efter år efter år. Och trots detta så får man fortsätta lyfta höga politikerarvoden.
1: Tack för det, och jag går vidare. En replik till från Juan Spizia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialdemokrat. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Bara kort så här. Anton nämnde gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och överskott. Kort om detta är att vi får demografiersättning, vi får ersättning för de underbildningarna, och så har vi ett budget för vuxenutbildning. Staten, som du vet, du har suttit i nämnden, kommer då och då med lite pengar som man ska ansöka, och det är årligt och så måste förbrukas då. Det är en del av förklaringen, den andra är att inte alla gymnasieelever befinner sig inför skolstarten, och det skapar det här, och så vuxna måste söka vuxenutbildning. och annars skapar det här. Men den, så jag ville säga så här är att ja, det är rätt, det är många som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan. Men i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resonerar vi så att alla är behöriga till gymnasiet. Så vi tar in alla som kommer till gymnasieskolan och då börjar de på introduktionsprogrammet och gör olika insatser. Så vi har exceptionellt många utbildningar som vi har skapat till jobb. Vi har utökat program, vi har individuella program mot yrkes. Så det är många insatser som görs. Så vi har en överskott, ja, men vi har gjort mycket för ungdomarna för att utöka. Under mandatperioden har vi 10% ökad genomströmning.
1: Tack för det. Och Anton Sauer har replik. Varsågod.
2: Juan, vi har suttit i nämnden tillsammans. Jag konstaterar att jag kom in i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018. Alltså snart 8 år sedan. Det här är ju inte ett nytt problem. Att nämnden går med stora överskott år efter år efter år efter år. Ofta är det som du säger på grund av vuxenutbildningen har tomma platser. I en stad där man har över 10% arbetslöshet. Så är det konstigt att vi inte lyckas locka människor till vuxenutbildningen. Ställa om livet, komma ut på arbetsmarknaden. 8 år. Vi har, det är ett gott samarbete i nämnden och jag vet som du säger att många av eleverna hamnar på IM-programmet. Samtidigt ser vi också i årsrapporten att vad är det, runt 80% är det som klarar gymnasieskolan på 4 år numera. Så att efter att en fjärdedel har gått ut grundskolan utan gymnasiebehörighet så är det en femtedel till som inte avslutar gymnasiebehörigheten på 4 år. Så att det finns mer än ett spricka i det här systemet. Och det är det som jag säger. Jag tycker inte att skojare av någon karaktär, oaktat kommunala eller fristående, borde bedriva utbildningspolitik. Ordförande, jag vill bara poängtera att nu har du brutit mig på noll varenda gång och varit väldigt duktig på det, medan de två tidigare talarna har brutits först efter minus 10 sekunder.
1: Nej, men menar du detta? Jag brukar försöka klicka på när det är på noll
2: ett snällt konstaterande
1: för att varna liksom att det håller på att ta slut. Jag skärper mig om du menar att jag är orättvis. Jean har en minuts replik. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jag vill bara konstatera att liksom, vi ser bekymmer. Vi jobbar på lösningar. Vi skapar all möjligt. De ungdomarna som vi ser inte klarar sig har vi skapat. Nu har vi 14 kombinationsutbildningar för att hjälpa och underlätta. Och vi har gjort alla möjligheter. Vi har ändrat också i vår regelverk så att de som inte klarar gymnasieutbildning kan ha direkt koppling till vuxenutbildning så att det inte blir någon tomrum mellan gymnasietiden och sådana saker. Så vi jobbar väldigt systematiskt för att hjälpa ungdomarna att nå självförsörjning. Så det, trots att vi har en överskott så har just stora insatser under året som vi redovisar nu för det. Så tack så mycket för det.
1: Tack för det, Anton Sauer. Varsågod.
2: Jag ska säga i ditt fall, Juan, så betvivlar inte jag att det gör saker. Jag vet att du och jag tillsammans la väldigt mycket tid på att vi skulle förändra K under de åren, alltså det kommunala aktivitetsansvaret som jag satt som vice ordförande i nämnden. Men problemet här är ju att det är för sent när de är uppe i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det är för sent när de hamnar där. Visst, vi kan göra mycket då för att försöka ta igen de sakerna man har misslyckats med under 9 år i grundskolan och för all den delen också det man misslyckats med och lägga grunden för i förskolan. Så att ja, problemet är att man borde kunna fokusera resurserna bättre. Vi borde kunna efter alla de här åren få ut mer resurser där de faktiskt gör mest nytta. Även om jag vet att vissa goda initiativ har tagits i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Men det säger ju också någonting. En femtedel av barnen, 16 till 18 000 sen Katrin Stjernfeldt Jammeh tog över som KSO, har inte klarat grundskolebehörigheten. Och sen är det en femtedel till som inte klarar gymnasiet på 4 år. Det är ett sånt svek mot Malmös barn och unga.
1: Tack för det. Och då är det ju årsredovisningen vi behandlar. Och då ska vi släppa in revisionens ordförande Kent Andersson från Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack ordförande, fullmäktige. Revisorernas uppdrag det är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. Och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi ska också prova om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi ska också pröva om resultatet är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål som ni i den här församlingen ger kommunen. Det här är ännu ett år när vi pekar på betydelsen att stadens speciella förutsättningar ges den uppmärksamhet som behövs. Till det vi har nämnt ett antal år nu, befolkningstillväxten, den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjningen och hög arbetslöshet, så understryker vi att pågående stora ombyggnadsprojekt och de kommande årens infrastruktursatsningar för många miljarder ställer betydande krav på styrning och kontroll. Inte bara för stadens egen verksamhet, utan denna kontroll måste också omfatta hela den kommunala koncernen. Vi bedömer att sammantaget att styrelser och nämnder i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, med undantag för arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden, för att man inte, som har kommit upp, följer den lagstadgade utredningstiden för barnavårdsutredningar, men också även i år för att den inte bedriver ett helt enligt arbete avseende barn som befinner sig i kriminalitet, som också har nämnts tidigare. Vi riktar kritik mot funktionsstödsnämnden med anledning av att antalet ej verkställande gynnande beslut ökat under hela året. Det förekommer också att dröjsmålen beror på att man inte hittar lämplig verksamhet. När det gäller ekonomi och räkenskaper så bedömer vi att styrelsen nämnder, trots några mindre avvikelser, bedrivit verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer också att räkenskaperna är rättvisande. Vi bedömer att den interna kontrollen i styrelsen och nämnderna var tillräcklig, med undantag för tekniska nämnden och servicenämnden. Och här riktar vi lika kritik mot bägge, tekniska nämnden och servicenämnden, och det är för de inte har säkerställt tillräcklig intern kontroll av så kallade ÄTA-arbeten, det vill säga ändring och tilläggs- och avgående arbeten när man håller på med bygg- och anläggningsentreprenader. Efter den genomförda granskningen är vår bedömning att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning har gett. Vi gör också bedömningen att det lagstadgade balanskravet uppfyllts. Det ekonomiska resultatet är förenligt med de mål som ni har satt upp för kommunen. Däremot när det gäller verksamhetsmålen så har ni ju fastställt de här 15 målen som också har varit upp i debatten, där kommunstyrelsen har gjort bedömning att 7 mål är uppfyllda och 8 mål delvis uppfyllda. Precis som i fjol har vi i vår granskning konstaterat att kommunstyrelsens anvisningar inte fullt ut överensstämmer med fullmäktiges beslut om målstyrningsmodell med obligatoriska indikatorer. Vi ser också allvarligt på att vi även i år måste konstatera att vi saknar tillräckligt underlag för att avgöra resultatet är förenligt med era verksamhetsmål. Här finns en konflikt mellan vår syn att verksamheten ska utvärderas årligen, det har vi ett lagstadgat krav att göra, och kommunens ibland mycket goda ambition om att bedriva verksamhet som inte kan förändras på ett år. Men icke desto mindre så vill vi ha en bättre redovisning. Till vår revisionsberättelse så finns fogat vår årsredogörelse med iakttagelser och synpunkter, nämns specifika bedömningar och sammanfattningar och genomförda fördjupade granskningar. Sammantaget så leder vår granskning av förra års verksamhet till att vi tillstyrker att fullmäktige godkänner Malmö stads årsredovisning för 2025 samt att vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Tack för er uppmärksamhet.
1: Tack för det. Och jag kommer i slutet av den här debatten återkomma med förslag från presidiet när det gäller de beslutsförslagen. Men vi har några anmälda talare till här, och det är Amani Lobani från Socialdemokraterna, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tidigare i den här talarstolen så har jag fått höra hur det är vackra ord och dokument som vi har fattat beslut om. Men idag så ser vi i bilagan till årsredovisningen om det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter, hur dessa vackra ord leder till eller lett till handlingar i alla våra nämnder och bolag. Vi ser hur vi i Malmö stärker det rättighetsbaserade arbetet och ökar därmed tilliten till Malmö stad. Jag vill dock ödmjukt betona att det tar tid innan denna struktur och utveckling av kultur visar tydliga förflyttningar. Men i grund och botten handlar det om styrning och ledning, hur vi sätter mål, hur vi förflyttar verksamheterna, hur vi följer upp arbetet hela tiden för att kvalitetssäkra kärnuppdraget med mänskliga rättigheter som en utgångspunkt och ett viktigt perspektiv. Ett rättighetsbaserat arbete i Malmö handlar om att kommunen utgår från mänskliga rättigheter i alla våra beslut, i alla våra verksamheter. Och det betyder att alla Malmöbor ska behandlas jämlikt, kunna påverka i frågor som berör deras liv och få tillgång till kommunens service utan diskriminering. Och det kan handla både om skola, socialtjänst, äldreomsorg, kultur eller stadsplanering. Om mer jämlik service, ökad delaktighet, om tydligare och mer tillgänglig kommunikation, större fokus på barn och unga, om att motverka diskriminering och segregation. Det handlar om att ta fram statistik, analysera den och ta den som underlag när vi ska planera för ett jämlikt Malmö, för en jämlik stad. Det handlar om att beakta jämställdhetsperspektivet och jobba med jämställdhet i våra verksamheter, men också om icke-diskriminering. Och i praktiken kan det märkas för Malmöborna genom bättre bemötande i socialtjänsten eller hur man tar hand om barn som kommer i möte med socialtjänsten. Det kan handla om mer tillgängliga skolor för barn som har särskilda behov eller om mer delaktighet i äldreomsorgen. Det kan handla om tryggare offentliga miljöer eller att minoriteters språk och kultur får större plats i vår stad. Det är alltså ett arbete som bygger på våra principer som utgår från policyn för mänskliga rättigheter. Och den här policyn som då innehåller de här vackra orden har nu brutits ner till instruktioner som vid planering när nämnderna ska sätta sina budgetar och sina mål. Det bryts ner till ett perspektiv och vi ser i den här bilagan hur man har satsat både på utbildning men också på strukturer i respektive förvaltning för att stärka arbetet. Så att det här är ett arbete som går från ord till handling.
1: Tack. Och då är det så att här var inte omställt klockan från 5 minuter till 3 minuter, vilket nu gäller ju, för att nu har alla partier haft sina 5 minuters anförande. Så att du höll precis till 3 minuter där, så det blev bra. Nu är det ändrat här i systemet. Men det har kommit repliker på detta och vi börjar med Mark Lakatos från Vänsterpartiet. Varsågod.
6: Tack ordförande. Jag tänkte ställa frågan, Amani. Du nämnde det här med systematiska arbete och följs att det tar tid och det kan jag hålla med. Men jag saknar dock i årsredovisning om barnrättsperspektiv. Om hur faktiskt vi i kommunfullmäktige skulle kunna ta liksom ansvar för barnperspektiverna när konsekvenserna för barn inte följs upp mer systematiskt. Jag tänker på till exempel när vi har varit med då, liksom när det har skett nätskärningar i skolan eller socialtjänsten pressas liksom, så hade det varit väldigt oerhört eller väldigt viktigt att följa barns perspektiv, för barns perspektiv är två olika saker, tänker jag ju. Så jag undrar, kommer vi få se det framöver kring när det gäller barnrättsperspektiv, för det är stor skillnad mellan de två begrepp. Tack.
1: Tack för det, Emanuel Lubani.
5: Ja, tack för ordförande. När det kommer till barnrättsperspektivet och barnkonventionen så kan man läsa i underlaget hur olika nämnder har jobbat med det här, som fritidsnämnden eller skolnämnderna eller runt om i staden. Så att det här dokumentet eller den här bilagan ju handlar ju om hur nämnderna som ju då vi styr via den här, eller som policyn riktar sig mot, hur de har valt att implementera. Jag förstår inte riktigt egentligen vad du menar. Hur är det att inte beakta barnperspektivet och barnrättsperspektivet när nämnderna gör precis det?
1: Marek Lakatos.
6: Jag tänker, då har vi två olika sätt att se det på det. Barnrättsperspektiv är att ha direkt dialog med barnet om hur de konsekvenserna som ett visst viss nämnd har fattat hur det har påverkat liksom barnet i kommunen. Det är det som jag tänker på. Och det är ju som, jag tänker liksom, när man har de här poliserna så behöver ju de också vara vägledande liksom, hur nämnden ska kolla på. Är det barnperspektiv eller barnrättsperspektiv? För det är två olika saker. Liksom. Det kommer vara upp till var och nämnd att göra sina egna tolkningar. Det finns ingen enhetligt sätt att se hur man arbetar med den här frågan. Så jag hoppas det var svar på din fråga, Manny. Men jag fick ingen svar från dig kring hur man ser på staden och barnrättsperspektivet. Kommer vi se en enhetligt arbete i de respektive förvaltningarna? Jag tänker ja eller nej i så fall. Tack.
1: Tack för det, Amani.
5: Ja, alltså nämnderna, de jobbar med mänskliga rättigheter i respektive nämnd på det sättet som är anpassat efter verksamheten. Så att ha ett enhetligt arbete, om du menar att alla ska göra precis likadant från tekniska nämnden till förskolan, så det blir inte rätt sätt att ta sig an denna frågan. Men att jobba med barnrättsperspektivet är det vi redan fattat beslut om att alla ska göra. Det har vi redan sagt och det ingår i policyn för mänskliga rättigheter. Att jobba med ett barnrättsperspektiv innebär att man hela tiden ser efter barnens behov, man kartlägger dem, man följer upp ojämlikheten mellan barns olika villkor i olika till exempel delar av staden och sen ser till att följa upp det med åtgärder. Det är barnrättsperspektivet, sen följer man upp det. Det blir en styrning som hela tiden beaktar barnens behov utifrån de olika behoven barnen har. Ett barnperspektiv är ungefär som att lyssna in barn när man redan ska göra någonting annat, som en av flera grupper som kanske ska vara med när det handlar om stadsplanering.
1: Tack för det. Jan Eklöf är nästa replikant här. Varsågod från Moderaterna.
7: Fina ord om mänskliga rättigheter och barnens förutsättning att faktiskt kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Men hur stämmer det överens med era ställningstagande när ni då konsekvent röstar nej till att polisanmäla alla brott efter att vi i politiken får ta del av att en person som är anställd i några skolor försöker jaga ut demoner och någon med intellektuell funktionsnedsättning? Eller när vi tar del av uppgifter av att det finns personer som sätter sig gränsle över våra elever? Eller när vi tar del av att vi har lärare som ägnar sig åt grooming och skickar privata, väldigt intima meddelanden till unga flickor på kvällstid. Hur rimmar det med era visioner om mänskliga rättigheter? Hur rimmar det exempelvis med den hedersproblematik vi har i Malmö, där ni konsekvent har röstat nej till alla de förslagen som kommer från oppositionen och trots att utvecklingen inte blir bättre? Hur rimmar det med hatbrott mot antisemitism, mot islamofobi, afrofobi, som är ständiga och pågående problem i vår stad? Hur rimmar detta med era ställningstagande om mänskliga rättigheter?
1: Tack för det, Amani. Har svaret där, varsågod.
5: Ja, men tack fru ordförande. John, som vanligt är det väldigt många ord som jag vet inte riktigt vad, alltså riktigt, när du pratar så är du inte ute efter att ställa en fråga för att få ett svar, utan mer för sån allmän smutskastning. Med det sagt, jag tycker och vi uppmuntrar att alla brott ska polisanmälas. Vi uppmuntrar det. När vi sa att vi inte ska tvinga, det är för att den som är anmälaren är en enskild individ. Vi vill att den enskilda individen ska få vara med och tycka till vid en sådan, vid en incident. Bland annat är det så vi har behandlat det till exempel i, när det kommer till valnämnden. Men vi uppmuntrar att alla brott polisanmäls och det har vi varit tydliga med. Så att sitta här, att när det finns ett personalärende som då hanteras, att det förekommer personal som har varit med problematiska situationer bland våra 30 000 anställda, det kommer det att förekomma, men det är så vi gör. Vi hanterar dem. Och det här handlar om hur vi med hjälp av mänskliga rättigheter hanterar dem på ett kvalitativt sätt.
1: Tack för det. Jan Eklöf.
7: Tack så mycket. Det ingår i min uppgift som opinionspolitiker att opponera mot den politik som ni för. Men jag måste ändå, nu tänkte jag faktiskt inte spinna vidare på det jag hade tänkt säga. För jag tänkte spinna vidare på det du precis sa. När du pratar om att ni uppmuntrar och att ni liksom vill i dialog med medarbetaren föra en diskussion om en polisanmälan ska genomföras. Så menar du på fullaste allvar att om vi har en lärare som vi de facto har haft i Malmö som har våldtagit en av våra elever, menar du då att vi ska sitta i dialog med den läraren eller den läraren som skickar intima meddelanden på kvällen, att vi ska sitta i dialog och fråga den läraren, tycker du att vi ska polisanmäla dig eller inte? Är det så man ska tolka dig? För det var nämligen så du uttryckte dig. Att du tyckte att man ska göra detta i dialog med berörd medarbetare. Jag ser att ni skakar på huvudet, men jag kan nog konstatera att jag hörde nog vad jag hörde. Det kanske var en felsägning, men då får du möjlighet att förklara det i så fall. För det är inte det ställningstagandet ni har haft i grundskolnämnden. Ni har sagt konsekvent nej till obligatorisk riktlinje att polisanmäla alla brott i skolan.
1: Tack för det. Amani har ordet. Varsågod.
5: Ja, nej, låt mig vara tydlig. Det är inte dialog med den som har liksom begått kränkningen eller brottet. Det är i dialog med den som ska anmäla, alltså med respekt för personen. Sen är det här, vad handlar det här om? Det kan vara att det är två ungdomar på gymnasiet som har kommit i bråk med, som har bråkat med varandra. Och då vill vi respektera de här ungdomarnas vilja, hur de vill hantera det. Till exempel som vi gjorde en gång när Moderaterna då fick möjlighet att ändra en formulering inför kommunfullmäktige för att slippa en polisanmälan. Den dialogen som man hade möjlighet att ändra för att inte det skulle vara förtal. Vi tyckte det var rimligt, det var kanske inte menat att det skulle vara formulerat så. Så ändrade man den, man fick en möjlighet och sen gick vi vidare. Det är så vi menar. Vi har, och då att vi har en dialog med den som själv ska vara den som polis anmäler. Det är det vi menar. Men med det sagt så innebär det inte att vi blundar för någonting heller. Vi måste ju alltid utreda. Det finns lagar kopplat till hur man utreder när medarbetare beter sig illa.
1: Tack för det. Då är det Anton Sauer som är nästa replik från Centerpartiet. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande. Jag kände att jag kom in i en debatt här om förtalslagstiftning som jag tror att vi ska vara fruktansvärt försiktiga med. Framförallt efter de senaste årens användande av lawfare mot politiska meningsmotståndare. Så tänk att nu har vi hört det här i talarstolen vid ett par tillfällen och vi kanske ska vara lite försiktiga med hot om sånt här. Det jag egentligen kom upp för, det var faktiskt en fråga, Mani. Problemet när jag läser denna, det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter. Det finns väldigt mycket bra i det. Alltså det kan gå bara att konstatera. Det finns väldigt mycket insatser som är bra för Malmöborna. Samtidigt så undrar jag var det systematiska finns i den. Nämnderna svarar lite fritt på olika saker de har gjort under året. Pratar vi om ett riktigt systematiskt arbete mot för mänskliga rättigheter så borde ju nämnderna i detta ha gemensamma mål. Målstrukturerna bör framgå tydligt i dokumentet så går att följa vilka har gjort vad på de olika områdena så att insatserna hänger ihop. Frågar jag församlingen här inne, vad har ni gjort för bra det senaste året? Så misstänk att alla kan svara på det. Men vi ser ju inte utmaningarna i det här dokumentet.
1: Tack, nu var det över tiden då. Amani, varsågod.
5: Tack och tack för en riktig fråga. För det första, det var inte ett hot, jag beskrev en tidigare situation. Men kopplat till din viktiga fråga, det systematiska, det finns i dokumentet, men det är lite byråkratiskt. Det handlar om att alla i sitt arbete med mål ska jobba med mänskliga rättigheter. Att i anvisningar till verksamhetsplanering, sen är den verksamhetsplanering olika från nämnd till nämnd, så det ser olika ut. Men i anvisningarna så står det hur man måste jobba med mänskliga rättighetsperspektivet. Sen att vi alla följer upp det. Sen att staden centralt samordnar det genom olika nätverk. Sen att man har efterfrågat då en förbättrad samordning, förbättrat stöd genom till exempel kunskapsplattformen för mänskliga rättigheter. Där hela stadens organisation kommer kunna ta hjälp av en kunskapsplattform för att faktiskt kunna jobba med det. Så där är en struktur, det finns en systematik. Men det är inte ett lätt ämne att sätta sig in i utifrån, måste jag ändå konstatera.
1: Tack för det, Anton Sauer. Varsågod.
2: Nej, jag kan bara konstatera att helt ärligt så tycker jag det här dokumentet på många sätt är rätt värdelöst. Det säger ju egentligen ingenting om vilka utmaningar vi står inför, vad som är problemen, vilka problem man upptäcker i de olika nämnderna. Att få ett glatt dokument om allting som görs bra, det är trevligt på sitt sätt. Men frågan är, vad ger det oss politiker för verktyg att faktiskt ta tag i de problemen som finns ute i verksamheterna? Alltså jag kan ibland uppleva när vi pratar om återredovisning och sånt att vi alltid hamnar i de väldigt positiva beskrivningarna. Allting är sol och gröna skogar, eller guld och gröna skogar säger man väl, så att det blir rätt. Men hade jag velat ha någon typ av Pravda så hade jag läst det. Nu står jag med dokument som jag vill kunna använda för att faktiskt föreslå politiska förbättringar. Och helt ärligt, titta i det här dokumentet. Malmö stad har ju löst allting, Amani. Vi har inte ett problem kvar om man läser det här. Och det blir lite konstigt när vi ska prata om mänskliga rättigheter eftersom vi vet att demokratier inte reproducerar sig själva. De kräver stenhårt arbete. Och därför hade jag önskat det till kommande år.
1: Tack för det. Och Amani har avslutande genmäle.
5: Tack så mycket. Och ändå tack Anton, för det du säger, det är ändå talande för hur många upplever det här arbetet. Det här arbetet handlar om en systematik, alltså vi utvecklar ett system. Så när du läser dokumentet där det ödmjukt står, det sa jag också i mitt anförande, att det står att det här kräver långsiktigt arbete för att se de förflyttningar vi vill se. Men ett system innebär att det du kan se där, det är hur man har utvecklat, strukturer för att komma åt det här arbetet med mänskliga rättigheter. Det handlar om styrning och ledning. Så det du kan då kritisera, om jag vill så tipsa dig som opposition, det är hur styrningen och ledningen, hur vi satsar rätt vad det gäller kunskapshöjande insatser, eller om det är någonting som vi missar. Sen måste jag säga att det här är första året som det finns en sådan uppföljning på det som har gjorts. Det är någon form av det som har gjorts förra året, och det är det vi kommer sen att bygga arbetet i år på, det som gjordes förra året. Men det handlar om att i styrning och ledning utveckla processen.
1: Tack för det. Då är det här replikskiftet över, och Tobias Petersson från Vänsterpartiet har begärt ordet. Varsågod.
8: Tack så hemskt mycket. Vi lägger idag Malmös årsredovisning för 2025 till handlingarna. Vi lägger ett år med goda finanser, pengar på banken och ett ökat sparande till historien. Staden gör markanta överskott. Som sådana överskott tar jag för givet, och även medborgarna, att verksamheten, resultaten och nödvändiga framtidsinvesteringar sköts med samma nitiska och strama vilja. Men tyvärr är inte läsningen lika munter när man kommer till de avsnitten. Överskott i finanserna kan inte och har inget värde i sig om behoven hopar sig, eller när behoven hopar sig. Överskott och goda finanser måste utgöra grunden för investeringar och utbyggnad av den kollektiva och gemensamma välfärden. Så låt mig och Vänsterpartiet komma med några konkreta exempel på hur staden måste framtidsinvestera under kommande mandatperiod. Så fram med anteckningsblocken. I bokslutet går att läsa att Malmö stads energi har ett energiberoende av våra grannar på 70%. Staden har som mål att minska detta beroende, men det går väldigt, väldigt sakta. Det krävs således fler insatser. Se till att Malmö blir en del av kommande repowering-projekt av Lillgrund för ytterligare vindkraft. Se till att Malmö blir del i vindkraftsutbyggnaden på Skjolden. Och gör Malmös drivande och del i investeringar för vindkraftsel längs de skånska motorvägarna. När det gäller staden och bilismen, så måste vi låta oss förpassa förbränningsmotorerna till Malmös tekniska museum. Ställa om till cykel, men framförallt första steget ett steg till kommande Malmö metro. Detta genom att utreda och ta ett första steg för en trängselskatt i Malmö som kan bli grunden för en framtida kollektivtrafik och en utbyggd metro. När det kommer till stadens fjärrvärmesystem, så måste fler insatser göras. Vi kan inte satsa alla kort på en häst. Syns av CSU-anläggning kan inte utgöra hela stadens och enda lösning. Vi måste våga gå andra vägar. Låt istället använda ökad lokal elproduktion, djupgeometri och storskalig värmeväxlare likt det som nu byggs i Helsingfors. Genom att göra detta kan vi förpassa sopförbränningsanläggningarna till historieböckerna. Pengar på banken och sparande i ladorna är bra politik i högkonjunktur. Men i läget där vi är just nu, och med ringa förnuft från en nationell politik och en nationell nivå, måste staden ta ett ökat ansvar och investera och bygga för framtiden. För Malmö som det ska vara. Tack.
1: Tack för det. Anders Ohlin från Sverigedemokraterna, varsågod.
9: Tack för ordförande, och jag tänkte fortsätta efter en debatt mellan Magnus Olsson och Katrin Stjernfeldt Jamme, som började med ordet tvångsblandning, där Katrin sedan använde sig av benämningen blandad bebyggelse, och där du sedan lyfte fram Limhamns sjöstad som ett lysande exempel. Och det är just det här som många oroar sig för. Det som skedde i Limhamns sjöstad. Du nämnde också att hit fanns det en möjlighet för väldigt många malmöbor att flytta. Ja, på grund av att någon betalade. Och någon annan, det var du och jag och många av alla andra malmöbor som betalade skatt. 32% hade vi någon av fastigheterna som gick på försörjningsstöd. Ja, det är klart att de behöver tak över huvudet. Men det är inte ett lysande exempel, Limans Sjöstad. Tvärtom. Det här är ett exempel på hur det inte bör gå till. Här har vi alltså en kvadratmeter hyra på 208 kronor per kvadratmeter och månad. Där vi skapar en inlåsningseffekt för de här människorna om de skulle få ett vanligt arbete. Vilket innebär att man inte har råd att bo kvar där. När man har rotat sig, kanske skaffat vänner, goda grannar. Och barnen har fått kompisar och fått en bra skola att gå i. Det som hände, eftersom du refererade till Sydsvenskan innan, så kommer jag också göra det. Sydsvenskan den 26 september 2020 la fram ett dokument som man kallade för det hemliga dokumentet, där MKBs ledning nu vill att uthyrningsreglerna ändras så att det inte skötsamma flyr nybyggda bostadsområden. I den där skrivningen också så stod det: många bidragstagare har skapat stök och oro. Tack för ordet.
1: Katrin Schönfeldt Gammar har begärt replik på detta. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag fick en fråga om hur vi jobbade med segregation. Och det är ju ni som har en förkärlek för att säga det där med tvångsblandning. Sen när man lyssnar på det så förstår man ju så här: nej, det var inte att vi tvingar folk att flytta någonstans. Det är inte det som är ett problem. Det är att ni tvingas bo grannar med de där människorna. Alltså faktiskt, ursäkta. De där människorna som flyttade till Limhamns sjöstad. Vad är det du menar?
1: Anders Olin.
9: Jag kan ta upp det här som ett exempel igen. Vi använder ordet tvångsblandning. Det fanns en tid där du och ditt parti använde en annan benämning för något som kallades för anmälningsplikt eller utökad informationsplikt, där man använde ett annat ord, där man sa då angiverilagen. Det här är ju ett retoriskt knep, och det vet väl du om någon. Sen så är det ju så här att sen så finns det olika företrädare som framställer sin politik på olika sätt. Och du har ju haft partikamrater som på ett väldigt tydligt sätt har berättat vad det här innebär. Och det är det som vi ser i Limhamns sjöstad. Med det, och då ska vi prata om ett område som var ett industriområde som vi omvandlade till ett bostadsområde. Pratar vi då om bostadsområden som redan är befintliga idag, så kommer du få ett än större problem än det här. Jag har inga problem med att du vill tvångsblanda eller du vill fortsätta att bygga staden blandad. Det här kommer bara gynna oss.
1: Tack. Då ska vi se. Nu hamnar Katrin har andra replik. Varsågod.
0: Tack. Jag har stora problem med att man pratar om malmöborna som de där människorna som vi inte vill beblanda oss med. Det har jag stora problem med. Sen har jag problem med att det inte går tillräckligt fort med att bryta segregationen. Det var det som var den ursprungliga frågan. Och det handlar ju om en hel massa olika insatser. Om hur vi kan styra resurser och lyfta de skolorna som behöver det i utanförskap. Eller i områden där många har det socialt tuffare. Eller hur vi får fler unga att engagera sig i föreningslivet i områden där föreningsengagemanget är ganska lågt. Eller hur vi får valdeltagande, att där människors röst inte ges uttrycks för och man därför får mindre inflytande i samhället. Det finns en lång rad av frågor för hur vi kan minska segregationen. Men att vi bygger en stad med olika typer av boendeformer som är tillgängliga för malmöborna, det är inget problem för mig.
1: Tack för det. Då har Sedda, eller ville du ha... Jag släpper in.
9: Ja, enligt min padda här så står det att jag har replik.
1: Ja, det har du. Ja, tänker det. Avslutande genmäle, varsågod.
9: Ja. Tack för det, fru ordförande. Och för mig är det inte ett problem heller att berätta baksidan av det här som du målade upp så att man nästan tusar tillbaka till 70-talet och flår på och massa blommor. Det är så här, i princip alla beslut som fattas så finns det en del som är den ljusa delen och den vill du prata om. Och sen finns det en del som kanske inte är så där jättebra. Och det är den delen som jag har lyft. Som där ett av kommunens absolut största bolag har lyft den här frågan för styrelsen. Och det är ju du ytterst ansvarig för det där bolaget också eftersom du är kommunstyrelsens ordförande. Så du måste ju ha varit mycket väl insatt i den där problematiken som skapades där nere.
1: Tack för det. Och här kan inte Katrin svara mer. Sadat Arif har begärt replik. Varsågod.
10: Tack för ordförande. Alltså jag håller med om att när vi bygger nya områden så måste det också finnas en balans för, precis som du sa tidigare Anders, i hur många som kanske med försörjningsstöd så placeras, så att vi inte får en övervikt av människor som går på försörjningsstöd, för då kan vi kanske skapa nya problem. Men samtidigt så var vi i en situation där vi hade enormt stora kostnader, där vi betalade uppemot 40-50 000 per månad för en familj som bor på ett vandrarhem på Arlöf Park Hotel. Eller alternativet var att de skulle ställa sig i Boplats Syd och komma fram på en lägenhet som kanske kostar 13-14 000 ute i ett annat nybyggt område. Och med det sagt så innebär det inte att socialtjänsten ska bara låta det fortgå, utan handläggarna jobbade dagligen med att se till så att de här medborgarna som fick möjlighet att flytta in i de nybyggda lägenheterna faktiskt skulle fortsätta söka efter en ny bostad, så att man inte låses fast. Men tycker du att det var bra att vi var i en situation där vi betalade 40-50 000 för Arlöf Park Hotel per månad?
1: Tack för det, Anders Olin.
9: Tack för det, ordförande. Nej, och det vet du också, Sadat, att det tycker inte jag. Men jag tycker också att vi borde varit mer restriktiva än vad vi var 2015. Och även vid en period tidigare tillbaka i tiden. För jag har hela tiden sagt att jag har inga problem med att det kommer människor till vårt land. Jag har inga problem med att vi tar hand om dem. Jag tycker att det är vår skyldighet. Men man måste också ha förutsättningar för att klara av det. Och det är det vi inte har haft. Och därför har vi satt oss i den här situationen. För mig är det en självklarhet att det är det billigaste alternativet som gäller. Det här är en nödlösning som vi har varit tvungna till, för det finns ingenting annat. För att det befintliga beståndet, det kommer alltid att vara billigare än det som vi bygger. Men samtidigt så har vi då en situation där vi inte kan kasta ut folk som bor i det befintliga beståndet och säga till dem, nej men du tjänar så pass och nu får du flytta. För det är ju, jag tror att alla här inne vill ha en bostad som håller den standard man är ute efter, men till en så låg kostnad som möjligt. Så att nej, jag tycker att det var ett bättre beslut att sätta dem i en hyresrätt som var betydligt mycket billigare än vad det var på ett boende. Som vi betalar betydligt mycket mer för.
1: Och Sadat vill ha sin andra replik. Varsågod.
10: Nu var det ju så att oavsett vad vi tycker om migrationspolitiken och de nationella beslut som togs, så var vi i en situation i Malmö där människor behövde få tak över huvudet. Och då ställs jag som ordförande men också kommunpolitiker i frågan och utmaningen kring var ska de här människorna bo? Och då är ju alternativet ibland i Malmö Sjöstad, ibland i andra delar. Men var tycker du att de här människorna skulle ta vägen istället då? Om vi inte skulle placera dem exempelvis i Limhamns förstad. Sen håller jag fullständigt med om att man behöver ha bättre fokus på hur många människor med försörjningsstöd man placerar i enskilda nya områden. För vi vill ha en blandad bebyggelse och blandad befolkning så att säga. Och det får, vi får inte skapa nya problem. Men vad tycker du att de här människorna skulle placerats istället då? Om de inte skulle ha funnits i Limhamns förstad eller andra nya delar. För att det är ju fullt i andra delar. Köerna är på 3-4 år.
1: Tack. Och avslutande genmäle Anders Olin.
9: Och det tror jag du vet också, för du har hört mig flera gånger säga det som jag tycker är en självklarhet. Man får flytta dit där det finns bostäder. När jag utbildar mig, när alla andra som sitter här inne skulle utbilda sig, finns det någon som är utbildad pilot? Så är det så att det kan du inte utbilda dig till här. Då får man flytta dit där man kan få den utbildningen. Om det inte finns en bostad som jag kan köpa, som jag har råd att betala till, då får jag flytta till ett område där den bostaden finns. Om jag inte vill betala det högre priset. För mig är det inget konstigt. Ni har själv varit inne på att ändra lagstiftningen så att inte man skulle kunna bosätta sig precis där man ville. Det har varit ett förslag från er också. Så att för oss är det jätteenkelt. Där det finns bostäder lediga, flytta dit. Där det finns arbete lediga, ta dem, flytta dit. För så är det för mig. Om jag blir arbetslös och behöver ha ett nytt arbete och det inte finns här, då kanske jag behöver flytta på mig. Enklare än så kan det inte bli.
1: Tack för det. Så, då, vi är inne här nu snart på tredje timmen i årsredovisningen. Vi närmar oss slut här nu, tror jag. Jan Eklöf, Moderaterna, varsågod.
7: Tack så mycket, fru ordförande. Det har pratats mycket om friskolor och marknadsskolan idag. Och jag tänker att jag ska försöka inbringa någon form av nyans i den debatten, eftersom jag tycker den på många sätt präglas av både populism och intellektuell ohederlighet. Och jag ska alldeles strax beskriva varför. Men först, Bukefs privatskola och Malmö friskola har med råge förbrukat Moderaternas förtroende, och vi är av uppfattning att dessa två verksamheter med omedelbar verkan bör stängas ner, och de behöver också betala tillbaka de skattemedel som de har tillskansat sig eftersom att de då inte har gett eleverna det stöd de har rätt till. Och vi är beredda att driva på linjen om att vi behöver få till en lagändring så Skolinspektionen får det mandatet. Så när Katrin efterfrågar att vi ska i kraft från Malmö då driva på den här frågan, så kan jag säga till Katrin att hon har Moderaternas och min näve i att göra gemensam sak av Skolinspektionen ska kunna få göra detta. Men tillbaka till själva frågan då. Om vi tittar på vad Sverige lägger på skola, så lägger vi ungefär 370 miljarder om året på skolväsendet. Friskolesektorns samlade vinster per årsbasis är i genomsnitt 1-2 miljarder. Utdelningarna motsvarar några 100 miljoner. Om man ska översätta detta bildligt, så kan man konstatera att på varje satsad 100 lapp så går cirka 80 öre till vinster till friskolorna. Om man ska räkna på utdelningen så går cirka 20 öre av varje satsad 100 lapp till utdelning. Det motsvarar om skolbudgeten vore ett badkar, så är utdelningen cirka några kaffekoppar av det badkaret. Av detta vill vänstern göra politik. Men man vill inte göra någon politik av när vi i Malmö exempelvis köper ut olämpliga medarbetare för miljontals kronor. När vi har situationer där det fuskas med våra bidragssystem, eller när föreningar tillskansar sig bidrag som de inte har rätt till. Vi har ett samhälle där det finns enskilda individer som fuskar till sig medel som de inte är berättigade till. Det fusket ska vi sätta stopp för. Men det blir märkligt att man inte vill driva politik när det är den typen av frågor. Men när det passar den egna politiska kompassen, då är kommunstyrelsens ordförande ute och pekar med hela handen. Men nu görs ju förändringar. Både när det gäller vinstuttagen och när det kommer till offentlighetsprincipen. Den här regeringen gör ju någonting. Den förra socialdemokratiska regeringen avtalade bort frågan om vinst i välfärden för att behålla makten i Sverige. Man hade inte det som sin absolut viktigaste fråga, som man nu vill göra sken av att vinst i välfärden var någonting man skulle sätta stå för. För det kunde man nämligen avtala bort med Centerpartiet och Liberalerna för att innehålla regeringsmakten. Så någonstans så tycker jag väl att den här debatten borde nyanseras. Vi ska sätta stopp för fusk, och vi ska sätta stopp för oskäliga vinstuttag från friskolesektorn.
1: Tack, och Katrin Schönfeldt gärna har replik. Varsågod.
0: Tack. Jag nyanserar gärna debatten. Och så tänker jag att då gör jag det i en diskussion med en nämndspolitiker som gör inlägg på sociala medier. Som säger så här, nu är det upp till bevis om Socialdemokraterna ska stå på barnens sida eller arbetsrättens sida. Vi är naturligtvis skyldiga att följa den lagstiftning som finns. Vi måste följa den lagstiftning som finns, och vi behöver driva på för förändring. När det gäller arbetsrätten så har ju en del förändringar gjort, så att vi får bättre insyn i tidigare brottsregister till exempel idag. Det är bra. Men när det handlar om de ohemula vinsterna, om det handlar om att barn inte får undervisning för att någon vill plocka undan pengar och lägga dem i egen ficka, då har ni bromsat gång på gång på gång. Ni har viftat bort att det är ett problem att vi behöver betala ut pengar trots att vi inte får det vi betalar för. Jag är glad att du säger att du är beredd på att ta upp den kampen. Jag blir förundrad när du sen säger att regeringen redan fixar till det, för det gör de faktiskt inte.
1: Tack, nu är det tid. John har genmäle, varsågod.
7: Tack. Jag är mycket stolt över det inlägget som dessutom fick väldigt stor spridning eftersom att frågan handlade om ni står på arbetsrätten eller barnens sida. För att du kanske inte har blivit uppdaterad av dina kollegor i nämnden, men vi återremitterade ju ärendet och där konstaterade förvaltningen att det fanns ingenting som var olagligt i de förslag som vi har lagt fram i att man kan tillämpa arbetsrätten på det sättet av att man privata skäl kan anse att det uppstått en förtroendeskada om man exempelvis är en medarbetare som har suttit gränsle över en elev. Även om man inte kan nå en fällande dom så kan man konstatera att förtroendet är förbrukat bland den medarbetaren när det kommer till exempelvis övriga medarbetare. Facken kommer givetvis företräda den medlemmen, men jag har mycket svårt att se att någon facklig organisation skulle driva en rättssak av den frågan. Så jag skulle vilja säga att det här är en fråga om barnens säkerhet och jag kan låta och ha ett högt tonläge eftersom att den här frågan engagerar mig. Men jag tycker att om ni nu ska ha ett högt tonläge, står du upp för alla typer av bidragsfusk och inte bara fusk som passar den egna socialistiska politiska kompassen.
1: Tack för det. Och Katrin har sin andra replik. Varsågod.
0: Tack. Jag värjer mig egentligen inte mot din tonläge. Jag värjer mig mot att du säger att vi ska bryta mot lagen. Att vi ska stå upp för någonting istället för lagen. Då tycker jag att det är rimligt att driva på från lagändring. Jag har drivit på i massor med år från lagändring på skolans sida. Jag tycker det är förfärligt att vi år efter år ser detta hända. Att du nu gör inlägg där du är upprörd över det Sydsvenskan har beskrivit på de två senaste friskolorna. Förstår du inte egentligen? För du vet att det är så här det ser ut. Och du har viftat bort det. Du har aldrig drivit de här frågorna. Tvärtom hackar du på oss när vi lyfter det. Nu lägger ni fram förslag i riksdagen som låter som en jätteöversyn och en jätteförändring. Men vad händer? Nej, men skolkoncernerna kan fortsätta plocka ut vinst. För Sydsvenskan eller vi för den delen lättare insyn? Nej, i 70-85% av bolagen får vi inte det. Kommer friskolägarna fortsätta sko sig på barnets bekostnad? Mm. Kommer de.
1: Och John har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
7: Tack. Frågan handlar ju om att vara konsekvent. Moderaterna är konsekvent när det fuskas inom friskolesektorn. Vi är konsekvent när det fuskas med bidragen. Vi är konsekvent när föreningar tillskansar sig medel som de inte har rätt till. Det handlar om att ha en trovärdighet och inte bara skrika högt när det passar. Och det som regeringen nu genomför, det är ju en förändring till det bättre. Men jag vill ändå återkomma till Katrin, att ni vill göra sken av att den här frågan är så pass viktig för er. Men ni avtalade bort den frågan i januariavtalet. Det ledde ju till och med till en regeringskris där Vänsterpartiet försökte sätta kniven mot strupen och fälla er i en misstroende votering. Så var frågan under förra mandatperioden. Och jag kan väl konstatera, man kan göra vilka prioriteringar man vill för att behålla makten. Men kom inte och anklaga Moderaterna och säga att vi inte står upp för att man ska värna skattemedel när ni är föremål gång på gång när det kommer till slöseri med skattemedel. Ni har noll trovärdighet i de här frågorna.
1: Nu riktar jag inte mig specifikt till er, men till kommande talare. Försök hålla debatten till årsredovisning 24-25. Ja, det är kommunens pengar. Jag är medveten om att det här kan tangera väldigt många frågor, men försök ändå. Anfal Mahdi från Vänsterpartiet, varsågod.
11: Ja, och även jag ska prata om årsredovisningen och kommunens pengar. Och jag tycker att det är uppfriskande att Moderaterna har vaknat till och upptäckt problemet med marknadsskolan. För att skriverierna från Sydsvenskan är ju inte det enda som vi har nått av i Malmö och brister som finns med marknadsskolan. En rektor som plockar ut pengar av barns pengar och sätter dem i fickan istället för att de ska få rätt anpassningar. Vi har haft exempel på Tao Hantverksskola där man har köpt lyxbilar, semesterbostäder, plockat ut miljoner som egentligen ska gå till barnen. Så jag köper inte den här fasaden du malar upp, Jan Eklöf, av att ni bryr er om varenda skattekrona. För då hade ni, precis som oss, gjort allt ni kan för att avveckla marknadsskolan. Vi alla vet vilket misslyckat historiskt exempel det är och hur mycket svensk välfärd, det är inte bara Malmö, det är kommuner runt om i världen, som, i landet, som blöder pengar till de här friskolorna.
1: Jan Eklöf.
7: Tack. Under förra året så hade vi cirka 15% av våra elever som gick i fristående verksamhet. Det motsvarar 5200 elever. De två skolorna som man rapporterar om i Sydsvenskan rör sig om några hundra av de här 5200 eleverna. Den överväldigande majoriteten av våra friskolor i Malmö bedriver en fantastisk verksamhet. De ger eleverna förutsättningar att kunna klara sin utbildning, och vi har också individer, Anfal Mahdi, som med sina bara händer har skapat förutsättningar där man kan investera i lokaler som håller samma standard som den kommunala verksamheten. Och för att man ska kunna göra det, exempelvis då som en skola i Munkfostrand har gjort för att kunna bygga sådana lokaler, då måste den friskolan gå med vinst. För att annars så finns det inte förutsättningar att kunna skapa likvärdiga villkor mellan fristående verksamheter och kommunala verksamheter. Eftersom att de inte har en investeringsbudget på ett antal miljarder som Malmö stad har. Men det viktigaste är att vinsten återinvesteras i verksamheten.

0: Elever som går i friskolor visar sämre resultat i nationella provet. Vi har i dagen har vi fått ta del av en ännu en friskola där det brister. Du sa det själv, friskolorna drivs av ett vinstintresse. Så länge de får plocka ut vinst så kommer det komma riskkapitalistbolag som vill komma och göra sig pengar. Sverige är ett unikt exempel i världen. Man använder oss som ett skräckexempel på hur skolor inte ska drivas. Till och med Svensk Näringsliv, som du älskar, John Eklöf, till och med de är inte glada med marknadsskolesystemet i Sverige, för att det rankar oss lägre ner i marknaden och försämrar vårt utbildningsresultat nationellt.
1: Tack. John, du har inte tryckt om du vill ha replik.
2: Nu trycker jag.
1: Varsågod.
2: Ja, varför finns det anledning att hata Svenskt Näringsliv? Jag har aldrig förstått detta. Men Vänsterpartiet har säkert en väldigt god anledning till detta. Men du kommer inte från det faktumet att vi har ju siffrorna på bordet. 20 öre av varje satsad hungarlapp går till utdelning. Alltså det är betydande liten. Jag tror att vi har exempel i Malmö där vi slösar mer procentuellt av våra skattemedel på saker som inte ska gå till välfärdens kärna. Jag tror att vi också har procentuellt fler personer, enskilda individer, som fuskar till sig ekonomiska medel via försörjningsstödet än vad vi har friskolor som procentuellt fuskar till sig medel av det allmänfinansierade skolsystemet. Jag är en stark motståndare till allt fusk. Men att dra alla friskolor över en kam, det tycker jag är, det är ohederligt och populistiskt. Jag kan bara glädjas åt att Vänsterpartiet är det enda partiet, vad jag vet, i Sveriges riksdag, som vill förbjuda friskolor helt. Alla andra partier är ju för friskolor, så att någonstans behöver man ju liksom nyansera detta. Men vinsten är också en förutsättning för att kunna skapa en likvärdighet mellan kommunal verksamhet och fristående verksamhet.
1: Tack. Och då var det sista där. Och sen har vi en replik kvar. Nu har jag tagit tillbaka bort er som tryckte in efter anförandet. Erik Hammarström från Miljöpartiet, varsågod.
3: Tack så mycket. Tror Eklöf att vinstuttag är det enda sättet att tillskansa sig stora summor av skolpengen? Har han överhuvudtaget läst artikeln i fråga? Det finns nämligen väldigt många olika sätt att flytta skolpengen, barnens pengar, från deras undervisning till ägarnas fickor. Det borde en skolpolitiker känna till. Regeringens förslag att förändra möjligheterna att tjäna pengar på att ge våra elever sämre utbildning är tandlös, hjälplös och förändrar inte förutsättningarna för skolbolagen nämnvärt. Skolpengen är avsedd för alla våra elever. Hur kan ni försvara vinstuttag och samtidigt ondgöra er över bristande skolresultat? Det är lika ologiskt som det är oärligt. Tack.
1: Tack. John Eklöf.
2: Tack. Det är lite lustigt att anklaga mig att jag inte har läst artikeln när stora delar av mitt anförande handlar just om artiklarna. Jag sträckte ut en hand till er i styret om ni vill göra en gemensam sak med oss. Än så länge har ingen av er i replikskiften gett något svar på den frågan av att man ska stänga ner de skolorna som fuskar. Men ni ägnar ett åt vänsterpopulism eftersom att ni har ingenting som underbygger era påståenden. En överväldigande majoritet av våra friskolor återinvesterar sin vinst i den egna verksamheten. Den genomsnittliga vinstmarginalen är 3%. Det är lägre än vad de allra flesta branscher har. Och ändå så vill ni göra politik av detta eftersom att det passar den politiska retoriken. Men det finns ju ingenting som bär den mer än att ni försöker fokusera på människors känslor. Och jag avskyr den typen av politik som inte med rationella argument vill skapa en förändring som de facto leder till en förbättring, utan som bara försöker vinna politiska poänger genom att man attackerar människors känslor. Tack. Det är ett grundläggande problem i svensk politik. Och Miljöpartiet är i allra högsta grad en bidragande faktor till detta.
1: Erik Hammarström.
3: När du pratar om att återinvestera i verksamheten, menar du då att köpa in Tesla för medarbetare på skolan för skolpengen? Menar du att återinvestera i skolan genom att köpa fler skolor i andra delar av landet? Hur gynnar det en Malmöelev att elevens skola köper fler skolor i norra Sverige?
1: Tack.

0: Jan Eklöf.
1: Fru ordförande, det var lite det här jag menade med att inbringa nyans i den här debatten. Det här är ju ett mycket oseriöst inlägg av dig. Jag har ju nu, jag tror det är fjärde gången som jag säger att de här skolorna ska läggas ner. Jag har sträckt ut en hand till dig och dina kollegor att göra en gemensam sak av det. Och ändå så fortsätter du rabbla om Tesla. Är det det enda som står på det pappret där? Tesla. Eller har du inget annat att komma med när du ska gå upp i ett replikskifte mot Moderaterna som kanske är det tydliga, har gett det tydligaste besked här idag hur vi ska hantera den här situationen? Är det på allvar det bästa ni har att skicka upp? Ett papper där det står Tesla på och göra någon sak av detta?
0: Ja. Nu kan ju inte Erik svara på detta.
1: Så nej, men alltså, någonstans så min ambition har varit att lyfta den här debatten till att handla om hur det faktiskt ser ut i realiteten. Och jag säger att ni ägnar er åt populism och tjänsteargument. Och så fortsätter du återupprepa samma sak som jag i replikskifte har gett svar på. Antingen så går budskapet fram eller så gör det inte. Be om ursäkt att jag kanske var lite...
0: Där är tiden ute. Och då har jag en talare kvar på talarlistan och det är Helena Nanne. Varsågod.
2: Tack ordförande. Under den här ganska långa debatten så är det ju en sak som inte har förvånat när vi har debatterat hur det gick i Malmö förra året. Och det är ju att socialdemokrater med flera ägnade nästan all sin kraft och talartid åt att prata om nationell politik trots att man är ansvarig för Malmö sedan 32 år tillbaka. Det som förvånade desto mer var den här plötsliga romansen som uppstod mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna behöver ju uppenbarligen en ny kompis eller två, så som det politiska läget ser ut i Malmö. Men alla Malmöbor håller hårt i plånböckerna för att det här kommer ju bli dyrt med en återkomst av Vänsterpartiet i Malmö styre. Om det skulle bli verklighet, om det vill sig riktigt illa. Det var egentligen inte därför jag gick upp, utan för att jag gick upp för att anmäla ett särskilt yttrande för Moderaternas räkning.
0: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld, men då är det så att på ärende 5 under den här handlingen så ligger det ett uttalande från kommunfullmäktiges ordförande som innehåller 3 förslag till beslut, att årsredovisningen ska godkännas, att kommunstyrelsen, övriga nämnder och andra av fullmäktige tillsatta organ och enskilda ledamöter i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2025 och att med beaktande av revisionens årsredogörelse 2025 lägga årsredovisningen till handlingarna. Och eftersom revisionen är fullmäktiges verktyg så är det vår uppgift här från presidiet att lägga de här förslagen som då också kommer ingå i beslutet när jag ställer det under prövning. Jag har under... Kan vi med det anse debatten avslutad? Svar ja. Under ärendet har jag uppfattat bifall av till kommunstyrelsens förslag av Katrin Stjernfeldt Jamme, Janne Grönholm, Rocco Kursar och Amani Lobani. Och sen har det anmälts ett särskilt yttrande från Centerpartiet som jag har hört. Och Helena Nanne. Är detta rätt uppfattat? Vänsterpartiet har också anmält ett särskilt yttrande. Då har jag bara ett förslag att ställa under prövning och det är kommunstyrelsens förslag och med då tillägg från de punkter som jag läst upp. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Och då har vi noterat de här särskilda yttrandena från V, M och C. Och därmed är vi klara med detta ärendet och ska gå vidare på dagordningen. Men innan dess så ska vi ha lite byte här. På plats 49 så lämnar Joel Laguna och Eva Bertz kommer in från Liberalerna. På plats 7 lämnar Frida Trollmyr och Nadja Malik kommer in från Socialdemokraterna. På plats 45 Lisa Stolpe lämnar och Kerstin Håkansson kommer in från Vänsterpartiet. På plats 30 lämnar Bengt-Göran Svensson och Marie Tandahl träder in på den platsen, socialdemokrat, och likadant under Gunger lämnar plats 58, Amanda Johannesson kommer in där, och på plats 42 lämnar Björn Gudmundsson och Birgit Hansson går in på den platsen från socialdemokraterna. Så med de förändringarna så ska vi då gå in på ärende 11 som är uppföljning av intern kontroll 2025, och vi börjar med en uppläsning där.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten uppföljning av intern kontroll 2025.
0: Tack för det, och jag har en talare på talarlistan och det är Katrin Stjernfeldt-Jamme. Var du där? Kommunstyrelsens ordförande, varsågod.
4: Tack så mycket. Då vill jag bara göra detta helt kort. Intern kontroll är ju ett viktigt verktyg för hur vi styr och följer upp och kontrollerar stadens verksamhet. Och ytterst handlar det om att säkerställa att det arbete som bedrivs i stadens verksamhet går i linje med det mål vi har satt upp och att vi följer lagar och regler. Det ser lite olika ut vad vi följer upp de olika åren, och här är då en avrapportering till fullmäktige. Så jag yrkar kort och gott bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Jag har då, kan vi anse debatten avslutat? Svar ja. Det finns bara ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Och då är det så här att vi har ju en sluttid idag och klockan 9. Vi har sagt att vi ska ha en paus ungefär vid 17:30. Jag tänker att vi kanske ska klara ett ärende innan pausen. Två ärende innan pausen. Ja. Däremot... Ja. Ja, det är alltid ni. Det är inte jag som fördröjer mötena. Det är ni. Men jag tänker själv byta ut mig nu här. Så att vi går in på ärende 12, revidering av avgifter för förskola, fritidshem. Ja, du byter du ut dig. Då gör vi det här också. Platsen, Anton Saurs plats ersätts av Eva Langerbäck. Då noterar vi det också på det här ärendet. Och sen så går vi in på ärende 12, revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Och vi får en uppläsning på det förslaget.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna barnomsorgsavgifter enligt bilag att gälla från 1 juli 2026. Förutsatt att Skolverket har beslut om nytt inkomsttak och avgiftsnivåer att gälla från 1 juli 2026 enligt redogjorda nivåer i ärendet. Och 2. Kommunfullmäktige justerar beslutet omedelbart.
5: Tack för det, och vi har en talarlista överst på den. Står Katrin Stjernfeldt-Jamme, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Det är med stolthet jag säger att Malmö stad sedan länge har ett unikt och progressivt avgiftssystem för våra förskolor och fritidshemsverksamheter. Det innebär att de hushåll som har en total inkomst upp till 35 000 kronor per månad är lägre än den maxtaxa som finns reglerad sedan tidigare. Nu har regeringen fattat ett beslut om att statliga ersättningar att ändra reglerna och med de nivåerna för de statsbidrag som gäller för maxtaxan i förskolan och fritidshemsverksamheten. Beslutet innebär i korthet att ett fribelopp införs på 10 000 kronor, vilket i sin tur gör att inkomsttaket för avgiftsnivån för maxtaxan sänks. Och för att Malmö stads progressiva system inte ska urholkas så höjer vi därför våra nivåer. Och det innebär att hushåll med en total inkomst på under 20 000 kronor från med den 1 juli inte kommer att betala någon avgift. Och därtill kommer att hushåll med en total inkomst under 45 000 kronor i månaden också kommer att omfattas av de progressiva lägre avgifterna. Det här är en politik som kommer att göra skillnad för många barnfamiljer och möjliggöra för fler barn att ta del av förskola- och fritidshemsverksamheterna. Det är bra för hushållsekonomi och bra för barnen, bra för sammanhållningen och gemenskapen. Och inte minst ett praxexempel på hur vi skapar ett Malmö för alla. Tack, bifall kommunstyrelsen.
5: Tack för det, och vi går vidare på talarlistan, och där heter vi Helena Nanne, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack, ordförande. Det här är ju i grunden ett ganska enkelt ärende. Avgifterna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet sänks. Det sker ju eftersom regeringen har beslutat om förändringar i maxtaxan med ett fribelopp på 10 000 som införs. Det betyder att barnfamiljer får mer pengar kvar varje månad. Det är riktigt bra politik. För många barnfamiljer så är vardagen redan pressat. Det är hämtningar och lämningar, det är matpriser, hyror, bolån, elräkningar och fritidsaktiviteter. Så varje hundralapp spelar roll. Och då är det rätt att sänka avgifterna och stärka hushållens ekonomi. Det stärker också arbetslinjen för att det ska löna sig att jobba och gå upp i tid, ta ett extra pass eller ta steget in på arbetsmarknaden. Men en sak behöver ändå adresseras här. Det här är ju inte ett lokalt initiativ i Malmö. Det är regeringen som har beslutat om den här förändringen av maxtaxan och Malmö stad reviderar nu avgifterna eftersom staten har ändrat reglerna. Och jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka eftersom att det gjordes ett försök från Socialdemokraterna att få det att se ut som att nu sänker vi Malmöbornas förskoleavgifter. Det är alltså missvisande. Och det säger ju någonting om det politiska läget i Malmö när regeringen genomför reformer som stärker barnfamiljer och då vill Socialdemokraterna gärna ta åt sig av äran. Men när samma regering står för arbetslinje, ansvar och ordning i ekonomin så låter det annorlunda. Man kan ju inte både kritisera politiken nationellt och sen försöka skörda frukterna av den lokalt. Den här reformen handlar om att det ska löna sig att jobba, det ska löna sig att anstränga sig och att fler ska få sin vardag och sin ekonomi att gå ihop. Och det är rättvist. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och anmäler ett särskilt yttrande.
5: Tack för det. På detta inlägg har Katrin Sjöfeldt-Jamme begärt replik. Varsågod.
4: Tack, och jag är lite glad att för en gång skulle kunna säga att regeringen kommer med ett bra beslut. Så jag kritiserade inte regeringens beslut. Jag konstaterade bara att regeringen gör nu det vi gjorde. Jag tror det var 2011. Så Moderaterna då tyckte var, jag skulle säga, bland det hemskaste, mest socialistiska som fanns. Jag pratade med Anders Skans innan idag. Han påminner mig att Moderaterna i den här församlingen kallade maxtaxan. Så där var vi ungefär då. Men nu skjuter regeringen till pengar och visar till att använda de pengarna så att ytterligare fler, alltså långt utöver de som regeringen sänker taxan för, får sänkt progressiv taxa. Jag tycker det är bra.
5: Genmäle Helena Nanne.
2: Tack. Tack ordförande. Nej, ni har inte kritiserat regeringen i den här frågan. Däremot har ni lagt ut inlägg på sociala medier. Det var ju ett tema för en tidigare debatt här, vad man lägger ut där. Där ni säger att nu sänker vi förskolavgifterna. Och ja, tekniskt sett är det väl sant. Men varför gör ni det? Ni gör ju det för att regeringen genomför den här reformen. Det är ju kul att du tycker att den är bra. Vi är helt överens om att den är jättebra. Men man får väl vara lite ärlig i sitt partis politiska kommunikation. Det här är en avgiftsmodell som vi är helt överens om idag. Det är inga konstigheter i den. Och nu blir den ytterligare lite bättre för att det görs nationella förändringar som är viktiga och gör stor skillnad för alla barnfamiljer i det här landet och såklart även för barnfamiljerna i Malmö.
5: Slutreplik, Katrin Sjönfeldt-Jamme.
4: Tack, och då måste jag ändå säga att inlägg i sociala medier där man uppmanar kommunstyrelsen eller ett parti att bryta om lagstiftningen eller inlägg i sociala medier där man berättar att man har möjlighet att sänka maxtaxan ytterligare, att fortsätta hålla i den progressiva linje där vi har varit föregångare i Sverige. Det är rätt stor skillnad. Jag är glad för att ni är med på båten och jag är glad för att vi får pengar så att vi ytterligare kan sänka utöver det regeringen väljer att göra så att fler malmöbor får billigare eller avgiftsfri förskola och fritidsverksamhet. Det är bra politik.
5: Avslutande genmäle Helena Nanne.
2: Tack ordförande. Man kan ju börja med att konstatera att det är inget parti här, vad jag har sett, som har gjort några inlägg om att bryta mot lagen. Däremot har vi varit väldigt tydliga med att vi tycker att man ska använda det arbetsrättsliga utrymme som finns, som man har som arbetsgivare, men som ledningen i den här stan inte har velat använda sig av. Det framgår väldigt tydligt i underlaget till det här ärendet att sänkningen beror på att regeringen tagit beslut om förändringar i förordningen som reglerar statsbidraget för maxtaxa. Det innebär att Malmö stads barnomsorgsavgifter bör revideras i enlighet med detta. Det är tydligt i ärendet, men det ni gjorde från Socialdemokraternas sida var att ni gick ut med ett inlägg när ni sa, nu gör vi detta, vi gör det för att. Ni försökte ta åt er äran för en jättebra och jätteviktig nationell reform. Det var ett fint försök, men jag tror malmöborna genomskådade det där.
5: Tack. Anders Skans, Vänsterpartiet, har begärt replik på Helena Nannes inlägg. Varsågod.
6: Ja, tack för det. Jo, nej, men det är ju helt rätt att det är bra att regeringen har lagt det här förslaget som gör att vi äntligen då kan indexera det här beslutet. Det vill säga det har legat stilla ju med 10 000 och progressivitet på det sedan 2011. Vi har föreslagit flera gånger att det skulle indexeras, då har ni röstat mot. Det har även Socialdemokraterna gjort senast för ett par år sedan. Ni vill inte ha de här progressiva förskoletaxorna i Malmö. Det är glädjande att ni vill det nu. Det är jättebra att ni har förstått att det ska vara rättvisa neråt och så vidare. Och sen måste jag ta det där citatet som Katrin försökte sno för mig. Jag hade gett henne det. Men det var så här att er företrädare i debatten blev så upprörd för att jag sa att Max taxa var ett bra förslag från regeringen på den tiden. Men vår marktaxa är mycket bättre. Därför att den bygger på rättvisa även för de med låga inkomster. Då blev er förespråkare eller talesperson i utbildningsfrågor väldigt upprörd.
5: Tack för det. Genmäle Helena Nanne.
2: Tack ordförande. Den här romansen nu mellan S och V verkar ha skurit sig lite hyfsat snabbt här för att man tar varandras argument ifrån varandra. Vi får se hur länge den relationen håller sig så där kärleksfull som de gjorde tidigare. Men i förskolenämnden så var vi helt överens och står bakom förslagen just för att förändringarna som görs nu kommer av att vi har en regering som ser till att barnfamiljer har väldigt svårt i många fall att få ihop sin vardagsekonomi. Och jag är jättestolt över att vi gör det här. Det kommer göra stor skillnad för väldigt, väldigt många människor. Det spelar alltså roll vem som styr. Om Vänsterpartiet styr, ja, du kan säga saker som låter bra om förskolavgifter, men man kan ju fundera på vad de här barnfamiljerna kommer få betala i övrigt med den skattechock som skulle vänta om Vänsterpartiet kom till makten. Då kan man ha vilken förskolavgift som helst. Det blir dyrt.
5: Slutreplik, Anders Skans, varsågod.
6: Ja, vi vill ju ha en förskoleavgift som är just precis som i skolan, det vill säga noll. Så det hade inte blivit så dyrt, utan snarare tvärtom väldigt bra för barnfamiljer som har ett eller flera barn i förskolan. Och jag tycker om när man snor våra politiska idéer och våra politiska argument. Det är helt okej, det är helt fritt. Och att nu Moderaterna har tagit den här gamla progressiva förskoleavgiften som sin, det är också jättebra. Det är helt okej. Det är bara det att man ska komma ihåg att originalet var inte ert.
5: Tack för det. Avslutande genmäle Helena Nanne.
2: Tack ordförande. Det som kommer att bli väldigt dyrt för Malmös barnfamiljer, ja, det är ju era skattehöjningar. I alla fall om man jobbar. Det är rätt många barnfamiljer som gör det, eller föräldrarna i alla fall. Det är rätt många föräldrar som sparar på ISK. Det är närmast en folksport i Sverige idag. Det är rätt många föräldrar som kör bil när de ska hämta och lämna sina barn på förskolan till exempel, eller på fotbollsträningen eller körsången eller vad det nu än kan vara. Det är ganska många föräldrar som äger sin egen bostad som ibland vill unna sig att åka på en liten solsemester som man har sparat till under flera år. Alla barnfamiljer som stämmer in på någon av de här faktorerna, det är de allra flesta. Det kommer att bli väldigt dyrt för dem om Vänsterpartiet kommer till makten.
5: Tack för det. Replikskiftet är avslutat. Vi går vidare på talarlistan och där hittar vi Mikael Hård av Segerstad, Sverigedemokraterna.
7: Varsågod. Ja, tack för ordet. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till de förändringar av maxtaxan inom förskola och fritidshem i Malmö. Dock så får man intrycket av att det är styret i Malmö som genomför de här förändringarna. På Socialdemokraternas egen Facebook-sida går det att läsa: Nu är det vanligt folks tur. Från och med 1 juli sänks avgifterna i Malmös förskolor och fritids. Vi gör det för att underlätta vardagsekonomin. Detta är en helt felaktig bild. Det är inte Socialdemokraterna i Malmö som gör den reformen möjlig, utan det är den regering som tillsammans med Sverigedemokraterna i Tidösamarbetet som genomför den. Det får förvisso snart val, men viss ärlighet tycker jag ändå man kan kräva av Socialdemokraterna i Malmö. Tack.
5: Tack för det. Vi går vidare på talarlistan. Och där hittar vi, förresten, yrkade du någonting, Mikael?
7: Nej, jag kan yrka bifall.
5: Ja, tänkte det. Anders Skans, Vänsterpartiet, varsågod.
6: Ja, tack för det. Ja, just yrka gjorde jag ju inte när jag var uppe i replikskiftet. Så att jag gör det nu. Jag yrkar bifall till Det förslaget som vi ju naturligtvis tycker är bra, och vi har under flera omgångar sedan vi tog det här beslutet 2010 föreslagit att det skulle indexeras, just därför att inkomsterna stiger ju varje år, och då blir ju den där 10 000 kronorsgränsen inte lika mycket värd som den var när vi införde den. Och vi införde den ju just därför att de barnfamiljer med lägst inkomster skulle betala en mer anpassad avgift än att alla skulle betala maxtaxa. Det är bra att man sätter en maxtaxa, för skulle den som sagt gärna vara 0 kronor, och då hade vi inte behövt det här systemet. Men när det då finns en maxtaxa så ska den också vara progressiv i den nedre delen, och det är vi väldigt positiva till. Och att det nu då är ett förslag från regeringen som gör att det här genomförs, och att alla partier alldeles plötsligt då är överens om att den indexerade uppräkningen är bra, att vi för regeringen gör ju det vi redan hade gjort för 15 år sedan, det vill säga sagt att det ska vara 10 000 som är avgiftsfritt. Sen lägger vi på 10 000 till här, eller behåller de 10 000 vi hade, och det är väldigt positivt. Så med det så yrkar vi bifall till förslaget.
5: Tack för det. Vi går vidare på talarlistan. Erik Hammarström, Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack för ordet. För många barnfamiljer med snäva ekonomiska marginaler gör den här avgiftsreformen stor skillnad. Med mindre ekonomisk stress och press ökar utrymmet för att ge barnen en tryggare uppväxt. Det är en jätteviktig investering för ett långsiktigt, hållbart och jämlikt Malmö. Bifall kommunstyrelsen. Tack.
5: Tack för det. Då har jag inga fler på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Jag har fått in yrkanden från bifall, bara förtydliga det eftersom det ska ju omedelbart justeras. Så då har jag fått in bifallsyrkande från Katrin Sjöfeldt-Jamme, Helena Nanne, Mikael Hårdar-Segerstad, Anders Skans och Erik Hammarström. Och vi har som sagt ett förslag till beslut. Det är att yrka bifall till, eller förslaget är bifall till KS förslag. Kan vi ställa oss bakom det? Då har vi beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Och varsågod, sekreteraren.
3: Ja, paragraf 108, revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Malmö med anledning av nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Beslutsgång. Katrin Sjönfeldt-Jamme, Helena Nanne, Mikael Hårdar-Segerstad, Anders Skans och Erik Hammarström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna barnomsorgsavgifter enligt bilag att gälla från 1 juli 2026, förutsatt att Skolverket tar beslut om nytt inkomsttak och avgiftsnivåer att gälla från 1 juli 2026 enligt redogjorda nivåer i ärendet. Och 2. Kommunfullmäktige justerar beslutet omedelbart. Och under rubriken reservationer och särskilda yttranden anges att till kommunfullmäktiges beslut har Moderaterna inkommit med ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll. Och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
5: Tack för det. Då är vi klara med det ärendet, och så går vi vidare till ärende nummer 13 som är revidering av kommunfullmäktiges reglementer för styrelsen och övriga nämnder gällande kommunal energiplanering och andra uppgifter på energiområdet, ansvarsfördelning i reglementet. Uppläsning, tack.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige reviderar kommunfullmäktiges reglementer för styrelsen och övriga nämnder enligt vad som anförs i ärendet.
5: Tack för det. Då ger jag ordet till Katrin Sjönfeldt-Jamme, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Det ska jag hålla mig väldigt kort. Revideringen av reglementet innebär en möjlighet att samla och samordna de strategiskt viktiga frågorna om energiplanering och bredare energifrågor i staden. Det är en möjlighet att fortsätta och samtidigt öka synergierna och effektiviteten genom förflyttningen av samordningsansvaret till miljönämnden. Det innebär också en möjlighet att fördjupa samverkan mellan energifrågan och klimatomställningsarbetet som redan görs i staden. Och med detta korta inlägg så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
5: Tack, jag har inga fler talare anmälda. Fullmäktige redo att gå till beslut? Vi har ett förslag till beslut, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan vi ställa oss bakom detta? Tack för det. Och inga anmälningar om yttranden och så, gissar jag. Då går vi vidare på talarlist, eller på ärendelistan, och då går vi till ärende nummer... Ja, men det skulle vi minsann. Då gör vi det. Maten. Vi värnar om att ni ska vara mätta och nöjda. Affinering i en halvtimme då, som vi har utlovat. Och för de som vill äta och mikra mat och så vidare nere i en våning ner, är välkomna att göra detta.
9: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen. Direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

Ja, där hörde vi alltså Jakob Hellman. Hon har ett sätt det här i Malmö direkt på Malmökanalen denna dag. Och då är det så att vi har sänder Malmös kommunfullmäktige sammanträde. Och det gör vi i sin helhet här på Malmökanalen fram till mötet är slut. Och jag som har tagit över här i studion nu är Steve och är med dig fram under pausen här under den här kvällen alltså. Och vi flaggar redan nu för att det inte blir någon sändning från musikpoolen efter klockan 19-23. De har inställd sändning idag och istället kommer vi att bjuda på lite härlig dansbandsmusik när kommunfullmäktigemötet är slut. Här på Malmökanalen. Musikpoolen alltså ingen sändning ikväll. De återkommer igen nästa vecka. Kan vi redan nu meddela.

0: Elvis Presley. Always on my mind här på Malmökanalen, där vi botaniserar bland skivarkivet och spelar härlig skön musik i pausen som kommunfullmäktige har. De återkommer igen efter klockan 18 när man har ätit lite lunch. Du kanske ska ha lite grillat ikväll, och då kan jag meddela för dig att om du bor i Lund så är det så att det är förbjudet att elda och grilla i naturen i Lunds kommun. Det meddelar kommunen under eftermiddagen. Anledningen till förbudet är att det är mycket torrt i skog och mark, och förbudet gäller eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris eller granar. Även användningen av spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik är förbjudet. Grillningen på iordningsställda grillplatser och på egen tomt är tillåtet om det kan göras på ett säkert sätt och utan risk för spridning. Allra senaste nytt här i Malmö och dess närhet.
1: Malmö stad direkt sänder i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.

Eternal Love med Magnus Karlsson här på Malmökanalen, och då är det så att det är Steve i studion. Peter har bjudit sig hemåt och han är tillbaka igen imorgon bitti klockan 7 då vi kör vårt aktualitetsprogram Malmö direkt. Just nu är det paus i kommunfullmäktige som har hunnit till 11 punkter, men det blir ett långt möte ikväll, mina vänner. Så pass långt att man inte kommer att sända från musikpoolen, det kan vi redan nu meddela. De ställer in sin sändning ikväll eftersom sluttiden på kommunfullmäktige är minst klockan 21. Och då har man alltså bara knappt hunnit hälften av alla punkter man ska hinna med. Vi har då en hel motion som ska behandlas och dessutom interpellationer och mycket annat smått och gott. Det kommer man göra så fort man har fått sin liten kvällsmacka här under kvällen här. Under tiden bjuder vi på härlig musik och underhållning från studion här på Jägersro, och då kan vi konstatera att de 330 kvadratmeter stora huset i Kattvik ägs inte längre av artisten Måns Zelmerlöw. I maj blev försäljningen nämligen klar och priset landade på 20 miljoner kronor, vilket motsvarar 60 606 kronor per kvadratmeter. Måns Zelmerlöw fick huset som byggdes 1933 i gåva av sin pappa år 2021. Jag säger då det kostade, så smakade det.

Det är Refreshments, Miss You, Miss Belinda här på Malmökanalen. Härlig musik som du får denna härliga torsdag. Och där det är kommunfullmäktiges sammanträde, men som där man har lite paus. Väntar du på någon som heter Belinda eller någon annan och så? Och de kommer med tåget. Ja, då kan det bli lite knepigt. För det är nämligen så att vi har fått in rapporter om att det är ett fordonsfel på ett tåg mellan Malmö och Lund. Förseningar i tågtrafiken kan därför uppstå på grund av ett stillastående tåg med fordonsfel mellan Lund och Klostergården. Information kommer då att uppdateras efter hand på respektive tågavgång. Det här skulle vara ett åtgärdat nu vid 5:30, men det verkar som att det blir lite följdförseningar på grund av det här tåget då som står i vägen där. Och vi vet inte riktigt hur man, om man har fått iväg det där tåget ännu, men vi hoppas det, att det ska kunna rulla på där alltså. Stillastående tåg som påverkar tågtrafiken just nu mellan Malmö och Lund vid höjd med Klostergården där. Vi får hoppas att man får igång motorerna där och kan tuffa vidare. Vi tuffar vidare musikaliskt. Det här är Linda Bengtzing.

0: Alla flickor och Linda Bensing här i Malmökanalen, och det är så att du lyssnar på Malmökanalen på 89,2 på FM-bandet. Du kan höra oss också via hemsidan malmokanalen.se eller via applikationen TuneIn Radio. Där hör du oss under hela denna aftonen. Där det är kommunfullmäktige sammanträde som nu har lite matledigt, och sedan drar man igång igen ungefär vid klockan 6 och rullar på åtminstone fram till klockan 9, vilket gör att det inte blir något program från Musikpoolen här på Malmökanalen. De utgår, och istället blir det härligt 100% dansbandsmusik istället när kommunfullmäktige är färdigt. Det finns andra radiokanaler som också finns i etern, till exempel Sveriges Radio, och nu gör man om i Skåne. Det är nämligen så att Sveriges Radio ändrar om sin organisation i Skåne. Kanalen P4 Malmöhus och P4 Kristianstad stöps om, och de förstnämnda blir P4 Malmö och den andra blir P4 Skåne. Vi ser att det finns en potential att växa i Skåne, och får man inte riktigt ut så mycket som man vill i förhållande till hur stor befolkning som finns. Det menar Anna-Sofia Virén, divisionschef lokalt och riks på Sveriges Radio, i ett pressmeddelande. Förändringarna träder i kraft under det första kvartalet 2027, och tanken är att lyssnarna i Malmö ska få en storstadskanal medan resten av Skåne får en mer regional produkt. Alltså P4 Malmö och P4 Skåne blir det alltså då efter 2027. Ja, så fint är det alltså ordnat. Men vi här på Malmökanalen, vi kör precis som sig bör här för dig, och det är din lokala radio du lyssnar på, och då är det FM 89,2 som gäller. Steve Olsson i studion bjuder på lite mer skön musik, och vi hoppas du har en riktigt trevlig torsdag tillsammans med oss här på Malmökanalen.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Men vad de här blir lite disco. Kommer ni ihåg den här gamla slagdängan? Kärleken är i luften.

John Paul Young, Love is in the air, här på Malmökanalen. Härlig musik från 70-talet som ni säkert dansade till många gånger. Mm, det var härliga discofester. Men så festligt är det inte för busschaufförerna på, som kör stadsbussarna och regionsbussarna på, kring Värnhemstorget. Värnhem är ju ombyggt och klart, men busschaufförerna på Nobina kommer inte att köra där. De använder fortfarande den tillfälliga hållplatsen på Drottninggatan. Det är för farligt, vi ser inte när vi svänger, och det här tummar ju på trafiksäkerheten. Det säger bland annat Carita Alenius, huvudskyddsombud på Nobina. Det är ju nämligen så att nya cykelbanor, modernare hållplatser, fler träd och bättre förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, så beskriver Malmö stad ombyggnaden av Värnhem. Nu när bygget är klart och nyligen hade då bussföretagens säkerhetsansvariga en inspektion av platsen tillsammans med skyddsombuden. Då konstaterar man bland annat ganska lång rad av allvarliga brister, menar man bland annat därifrån. Det är Malmö stad som har planerat ombyggnaden av Värnhemstorget, och man har då gjort det för att det ska bli lite trevligare och bättre där, men alltså då inte enligt bussförarna då, som alltså inte är så sugna på att köra kring just Värnhemstorget där. Man berättar att de har byggt en korsning så att bussarna har företräde och cykelbanan avslutas med en kantsten vid gatan. Men som sagt, bussförarna är då alltså kritiska till att köra kring det nybyggda Värnhem. Under tiden så står man vid korsningen cyklar flera rakt ut utan att stanna efter ens att sakta ner, men det kommer då heller ingen buss. Ja, som sagt, vi får väl följa den där utvecklingen och se då hur det ser ut när det gäller just Värnhemstorget där. Där så många av bussförarna då är kritiska till den här nya ombyggnationen kring Värnhemstorget i Malmö, som alltså då nyligen blev klar och öppen. Ja, vi får väl då se om man gör rätt där, eller vad som händer med busstrafiken där. Vi får väl rapportera vidare om detta. Ja, det här är Malmö kommunfullmäktige på Malmökanalen som vi sänder, och det gör vi varje gång det är möte, och just nu har man lite paus och om en stund drar man igång mötet igen. Sedan har man ytterligare ett möte i juni månad, och det är en onsdag, kan du redan nu lägga på minnet. 17 juni en onsdag, då drar man igång sista mötet inför sommaren, och sedan är man tillbaka igen efter sommarledigheten där. Så ja, det finns mycket att debattera, och det ska de göra också om bara några minuter. Vi har hunnit fram till ärende 11, och därefter så är det då en rad ytterligare ärenden plus motioner och interpellationer som ska debatteras. Så vi hoppas väl att man hinner med så mycket som möjligt. Sluttiden på mötet cirka klockan 21 ikväll. Det är det vi har fått till oss. Men det kan alltså dra ut på tiden ytterligare. Och vi finns med dig under hela det här mötet och bevakar detta i sin helhet. Och nu verkar det som att man är på gång här i kommunfullmäktigesalen.

0: Och sen har vi en till frustrering att Jan Eklöf lämnar.
1: Jan Eklöf lämnar.
0: Ja,
1: och då är det Darko.
0: Ja. Och på vilken plats?
1: 36.
0: Och på plats 36 så lämnar Jan Eklöf och inträder Darko Simic. Då så, då kör vi igång. Och då är det ärende 14 som är bostadsförsörjningsprogram 2026-2030. Och min skärm är släckt. Jag vet inte riktigt. Uppläsning av förslaget.
2: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningsprogram 2026-2030 som ersätter bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022-2026. Och 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder och bolag att implementera och genomföra åtgärderna i bostadsförsörjningsprogram 2026-2030.
0: Vi ska bara ha en pinkod här, kära vänner, men Arvin Shorabi kan förbereda sig. Han kan få ordet också. Varsågod.
3: Tack fru ordförande. Hoppas jag att blodsockret är tillbaka igen och att vi kan diskutera bostadsförsörjningsprogram och bostadspolitik i god ton. Ett hem är som bekant mer än en bostad. Ett hem är mer än trä, tegel och tak. Hemmet är det ur vilket så mycket annat spirar. Trygghet, gemenskap, värme och minnen. Så en bostad gör inte ett hem. Men ett hem börjar säkerligen med en bostad. Och när staden växer så ska vi göra vårt yttersta för att säkerställa att det finns prisvärda, åtkomliga och framförallt bra bostäder för alla Malmöbor. För oss är nämligen Malmöbornas boning inte vilken handelsvara som helst. Malmö ska präglas av ett varierat bostadsutbud som över tid svarar mot både befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder. Staden ska ha en rörlig och inkluderande bostadsmarknad som gör det möjligt för Malmöborna att hitta en bostad som passar livets olika skeden och förändrade behov. Vare sig det är någon som flyttar in till staden, en barnfamilj exempelvis, eller någon som behöver en bostad efter en skilsmässa, eller kanske en ungdom som flyttar ut ur föräldrahemmet. Och för dem med särskilda behov eller de som befinner sig i utsatthet ska riktade insatser säkerställa tillgången till en lämplig bostad. Utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet ska bidra till kompletta och blandade stadsdelar med bostäder för alla. Så sammanfattningsvis, syftet med planeringen av bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. För ordförande, bostadssegregationen ska trängas tillbaka i hela Malmö. Jag vill vara väldigt tydlig med detta. Bostadssegregationen ska trängas tillbaka i hela Malmö. Människor av olika villkor och härkomst ska leva sida vid sida, ej skilda åt som främlingar i samma stad. Därför att där människor skiljs åt, där föds misstro, splittring och förfall. Och just därför, för ordförande, ska vi bygga staden hel för alla Malmöbor. Bifall.
0: Tack för det. Och på detta inlägg har Anfal Mahdi, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod.
4: Tack så mycket Arvin för ditt fina anförande. Och det här bostadsförsörjningsprogrammet som vi nu ska anta, det sträcker sig från 2026 till 2030. Och jag vet inte om du läste tidningen i morse, men det ser jättebra ut för den rödgröna sidan. Opinionsmätningarna är på vår sida, så troligtvis får vi ett regeringsskifte till hösten. Så därför ställer jag frågan till dig, för att Vänsterpartiet kommer ju gå in i regering och vi kommer få igenom vår bostadspolitik som kommer innebära frysta hyror, stimulera byggandet av billiga bostäder och så. Så min fråga till dig är, varför har ni inte högre ambitioner för Malmö i bostadsförsörjningsprogrammet? Detta ska sträcka sig alltså till 2030.
0: Tack för det, och genmäle Arvin Shorabi.
3: Ja, tack för ordförande. Jag vill börja med att säga att jag är väldigt ödmjuk för vad väljarna väljer på valdagen. Innan dess inte spekulera något i styre eller regering och så vidare. Utan det är väljarna som avgör. Och med detta sagt är man ju förstås glad över att se hur det ser ut i opinionsundersökningen idag. Nu över till din fråga. Du började

0: Med att prata om den nationella politiken som du själv nämnde. Jag har förstås många synpunkter på den politiken, men nu diskuterar vi här bostadsförsörjningsprogrammet för Malmö. Och när du säger att vi ska ha högre ambitioner så får du gärna förtydliga om det är något särskilt du anser saknas, om det är något särskilt förslag som Vänsterpartiet då anser att vi ska lyfta fram som inte har då höga ambitioner. För jag vill vara väldigt tydlig med att vi har väldigt höga ambitioner med vårt bostadsförsörjningsprogram. Vi går fram för att vi vill bygga hela staden för alla Malmöbor. Och under den här mandatperioden, även när det har varit en lågkonjunktur, har vi sett till att hålla igång bostadsbyggande trots att de insatser på statlig nivå som hade varit välbehövliga har uteblivit.
1: Tack för det. Slutreplik, Anfal Madi.
2: Det tyckte inte till exempel Malmös egna kommunala bostadsbolag MKB eller Hyresgästföreningen som representerar hyresgästerna i staden. De hade många synpunkter, rätt lika de vi yrkade i kommunstyrelsen som ni avslog. Rädda Barnen har också velat ha ett barnrättsperspektiv i bostadsförsörjningsprogrammet. Något ni också avslog i kommunstyrelsen. Så det är de här höjda ambitionerna. Jag hinner inte riktigt läsa upp alla våra yrkanden, men de kommer.
1: Tack för det. Avslutande genmäle Arvin Sorabi.
0: Tack fru ordförande. Nu ska man komma ihåg vad exakt det är vi debatterar. Vi debatterar alltså inte generell bostadspolitik och vad vi socialdemokrater vill. Vi har en bred palett av åtgärder och politik och insatser. Och bostadsförsörjningsprogrammet är som sagt ett program. Och det här handlade väldigt mycket om att peka ut inriktningar och långsiktiga mål, men inte då det praktiska agerandet, vilket jag uppfattar att du är lite mer inne på. Och här är vi ju tydliga med de långsiktiga målen som vi vill ha. Och det var det jag pratade om bland annat, att exempelvis segregationen ska bort. Och att i Malmö ska det finnas ett varierat bostadsutbud. Bostadsmarknaden i Malmö ska vara inkluderande. Bostadsmarknaden i Malmö ska vara rörlig. Grupper och hushåll med särskilda behov ska få en lämplig bostad. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska komplettera stadsdelarna och så vidare. Så de långsiktiga målen skulle jag säga är väldigt ambitiösa. Och det är alltså de som är föremål för det här programmet som vi diskuterar idag. Tack.
1: Tack för det. Replikskiftet är avslutat. Vi går vidare på talarlistan och då går turen till Tony Ram, Moderaterna. Varsågod. Jag pausar så att du får. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Ja, då har vi ärendet om bostadsförsörjningsprogram för Malmö stad. Ett lagkrav från staten om att varje kommun ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen. Vi moderater anser att det här dokumentet absolut innehåller bra delar. Till exempel skrivningar om att utreda möjligheterna att korta och effektivisera plan- och exploateringsprocesser. Något som vi har efterfrågats länge och i många sammanhang. Tyvärr innehåller ju också dokumentet rent destruktiva förslag, till exempel när det gäller skrivningar om Malmö stad ska bli en part för delägande i nyproducerade bostäder. Vad skulle detta leda till? Vilka fördelar har det? Nej, det står ingenting i ärendet alls om det. Så vi kan ju bara gissa att det här är en testballong som man skickar upp för att visa på någon form av handling. Sen blir detta dokument i stora delar tandlöst, eftersom hur riktlinjerna följs eller hur bostadsbyggandet utvecklas i vår kommun har väldigt mycket att göra med riktlinjer, regleringar och lagar på nationell nivå som Malmö kommun inte har någon rådighet över. De flesta är nog överens om att det behövs ganska omfattande strukturreformer inom bostadsmarknaden. Sen handlar debatten ju oftast om vilka reformer, hur långtgående de ska vara och hur omfattande de ska vara. Till exempel så ser vi gärna vi moderater att man hade tittat på marknadsmässig prissättning av bostäder, att det hade varit en del av en sån strukturreform, och beskattningen på bostadsmarknaden till exempel. Det tycker vi på grund av att dagens hyresreglering är enormt destruktiv för de grupper som befinner sig allra längst ifrån att komma in på bostadsmarknaden. Men när det gäller kommunens påverkan så hade vi moderater gärna sett att man i större utsträckning tog hänsyn till eller undersökte vad som faktiskt efterfrågas av Malmöborna och familjerna i den här staden. Till exempel titta på att utveckla när det gäller villa- och radhusområden i den här staden, något som det finns ett enormt sug efter både i Malmö, regionen och landet som sådant. Både i stadsbyggnadsnämnden och i kommunstyrelsen yrkar vi återremiss just av den anledningen att vi vill få med det i bostadsförsörjningsprogrammet, att man på ett bättre sätt undersöker vad som faktiskt efterfrågas av Malmöborna. Och vi kvarstår vid den återremissen även här, och faller den återremissen så yrkar vi avslag på detta bostadsförsörjningsprogram. Tack.
1: Tack för det. Och på det här inlägget har Arvin Shorabi Nejad, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
0: Tack, fru ordförande. Jag vill bara börja med att snabbt informera församlingen här om att vi faktiskt så sent som igår antog ett beslut på nämnden om småhus, radhus, 20 stycken. Så det är inte så att vi inte tar småhus också, utan vi då det här blandade bebyggelsen som jag talade om inkluderar även småhusen. Och så sent som igår så gav vi faktiskt bygglov till, jag tror det var ungefär 20 stycken. Men jag har bara en fråga till dig, Tony. Det är en väldigt enkel ja eller nej fråga, så jag hoppas att du kan ge ett svar ja eller nej. Och den frågan lyder: vill ni moderater införa marknadshyror i Malmö?
1: Tack för det, och då är det genmäle Tony Ram, varsågod.
3: Tack för ordförande. Först den första bygglovet som vi tog igår. Absolut, jag har inte sagt något om att det inte planeras eller ges bygglov för det. Men inte i den uppfattningen som det krävs för att möta Malmöbornas efterfrågan. När det gäller marknadshyror så är det ju nästan man kunde gissa att den frågan skulle komma upp. Nej, vi är inte för att man i hela bostadsbeståndet inför marknadshyror. Vi moderater och regeringen har pratat om att man inför det i nyproduktion där man sätter en hyra utifrån de marknadsmekanismer som styr det fria hyrsättningssystemet. Så att den här katastrof liksom annonserna som har skett från vissa aktörer om att man kan gå in och söka på sin bostadsadress på en hemsida för att se sin hyresökning, det är ju helt felaktig eftersom vi inte föreslår några marknadshyror på befintlig bostadsbestånd. Men för att komma till rätta med de snedvidningar som hyresregleringen innebär så måste man titta på att införa någon marknadsmekanism i de bostäder som nu produceras.
1: Tack för det. Och då har vi en avslutreplik från Arvin Shorabi. Varsågod.
0: Tack. Nu har jag bara en replik kvar, men jag är säker på att anfall kommer ta vid. Men är det inte så att ni moderater numera driver det ni kallar för trygghetshyror, vilket helt enkelt är marknadshyror, men i en annan skrud? Och nog är det väl så att ni vill introducera då trygghetshyror på bred front som ni har talat om, vilket då innebär att ni kommer introducera marknadshyror. Och jag vill bara läsa nu rakt av från er, jag tror det var om det var särskilt yttrande eller reservation, så att vi alla är tydliga med vad det är för politik som Moderaterna för. Man säger att man vill ha marknadsmässig prissättning av bostäder och avskaffande av den destruktiva hyresregleringen. Kombinera det här med att man vill införa trygghetshyror, och då är vi alltså i en situation där Malmöbor riskerar att få chockhöjda hyror. Vi pratar alltså 30, 40, kanske i vissa fall 50% högre hyror om Moderaternas nationella politik får gå igenom. Det här är fullständigt ohållbart och hade lett till att väldigt många Malmöbor hade tvingats lämna sina lägenheter.
1: Tack för det, och då är detta replikskiftet avslutat. Hade du tryckt in det? Ja, det syntes inte här nämligen. Men vi löser det. Vi fixar det, Tony. Så, varsågod.
3: Tack för ordförande. Ja, detta blev en bostadspolitisk debatt och jag har inga problem med att försvara att vi på något sätt måste ta tag i hyresregleringen. Det talande exemplet är ju Finland, där man avskaffar det och där kön till bostäder i Finland har gått ner, raserat. Man får en bostad nästan på dagen. I Sverige har vi ett system idag, hyresregleringen, som systematiskt gynnar dem som är äldre och som har skaffat på sig ett sparkapital, som sitter på sin villa och när man då har stått i bostadskö väldigt länge, när man går i pension eller så, då kommer man till de absolut mest eftertraktade lägenheterna. Ett sådant system kan vi inte behålla i Sverige. Därför måste vi reformera det. Och Moderaterna är beredda att se över alla möjliga lösningar på bostadspolitiska området för att få till en bättre bostadspolitik så att fler kan komma till vad Arvin sa, sitt drömboende. För att det är ju som så, det handlar ju om tak och tegel i slutändan. Det är där folk vill bo, och då måste vi ha en bostadsmarknad som ser till så att det går att uppnå de drömmarna.
1: Tack för det. Nu är detta replikskifte avslutat, och då har Anfal Mahdi begärt replik på Tony Rams inlägg. Varsågod.
2: Tack, då tar jag vid. Nationellt vill ni införa trygghetshyror, med andra ord marknadshyror, och i kommunstyrelsen yrkade ni återremiss på hela bostadsförsörjningsprogrammet för att ni ville ha färre regleringar och mer frihet för marknadens aktörer. Vill du förklara för mig varför ni vill släppa in marknaden i hyresprogrammet i Malmö, när vi redan ser hur MKB driver vår allmännytta som ett bolag som ska gå med vinst, där man har lyckats chockhöja människors hyror med upp till 18% de senaste åren. På det så vill ni återremittera hela vårt bostadsprogram, som egentligen ska beröra hur mycket bostäder vi ska bygga, vad vi har för ambitioner med att hålla hyrorna nere. På det så vill ni införa marknadshyror. Tack.
1: Tack. Genmäle Tony Ram.
3: Tack för att, nej men alltså, vi vill återremittera det här för att undersöka vad Malmöborna faktiskt efterfrågar när det gäller bostäder. Så att det här stämmer ju inte som anledning som Vänsterpartiet nu redo för. Utan anledningen till att vi vill ha en återremiss är på att man i programmet tydligare fokuserar på vad som faktiskt efterfrågas av Malmöborna. Sen är det så, jag hör bara nu att man försvarar nuvarande system. Alltså det är under den dagens hyresreglering som de här hyresökningarna har skapats. Det är dagens hyresreglering som Vänsterpartiet säger sig vara för. Jag vill inte ha status quo kvar. Jag vill förändra bostadsmarknaden så man faktiskt, även om man är ung, kanske inte kommer från Sverige, får möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, som det går att göra i många andra länder där man har skrotat den här rigida hyresregleringen. Vi måste ju titta på andra lösningar när samma struktur har funnits i snart 100 år i det här landet. Då måste vi våga titta på andra lösningar.
1: Tack för det, Anfal Mahdi. Varsågod.
2: Tony Ram, du undrar vad Malmöborna efterfrågar. Det finns faktiskt en förening i Malmö som heter Hyresgästföreningen, där Malmöbor som hyr sina lägenheter är med. Och när de representerar Malmöborna och får säga vad de tycker, så är det en enda viktig fråga som de lyfter och skickar med till oss politiker. Det är att ett, inte införa affärstänket i hyresmarknaden. Två, höj inte våra hyror. Och det du gör är tvärtom. Men nu vet du vad hyresgästerna, Malmöborna, tänker. Med det sagt så vill jag att du yrkar bifall till våra förslag. Tack.
1: Tack för det. Avslutande genmäle Tony Ram.
3: Tack fortfarande. Alltså för det första så har ju företrädare för Vänsterpartiet plats i Hyresgästföreningens styrelse. Så att frågan om trovärdighet blir ju lite konstig där. Sen är det så att Hyresgästföreningen talar ju för sina hyresgäster. Alltså hyresgäster som redan finns på bostadsmarknaden. Men vem talar för de som inte har kommit in på bostadsmarknaden? De unga, de som inte har bakgrund i Sverige i flera generationer. Det är de som står utanför den svenska och den malmöitiska bostadsmarknaden. Det är de Moderaterna vill hjälpa att komma in på bostadsmarknaden. Och det gör man genom avregleringar. Om man tittar på alla andra marknader så leder avregleringar till att de som är längst ifrån kommer in på marknaden. Och det är ju det vi måste sträva åt. Att fler kommer in på bostadsmarknaden. Inte att vi bibehåller ett system som i grund och botten cementerar det som vi redan har idag. Och jag köper att Vänsterpartiet är mot att man avskaffar regleringen. Men då måste man ju komma på något annat än man vill titta på. Och det gör man inte. Man har inga egna förslag på det här området.
2: Tack. Jättemånga.
1: Tack. Innan jag går vidare, motiveringen till ditt återremissyrkande, är det detsamma som finns i handlingarna?
3: Ja.
1: Tack så mycket. Då går vi vidare på talarlistan, och där hittar vi Anders Olin som representerar Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Och vad är då syftet med bostadsförsörjningsprogrammen? Arvin, han var ju inne på det så förträffligt här innan. Ett bostadsförsörjningsprogram, det är kommunens plan för hur invånarna ska kunna få tillgång till bostäder. Både nu och i framtiden. Och det är också reglerat att vi är tvungna att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Och syftet är då bland annat att man ska bedöma hur många bostäder som behövs. Vilken typ av bostäder som saknas och planera för de här. Och skapa en balans mellan olika upplåtelseformer. Även ta hänsyn till olika grupper och att det är kopplat till infrastruktur, skolor, kollektivtrafik och vår arbetsmarknad. Jag har förmånen att få sitta med i stadsbyggnadsnämnden under väldigt lång tid och har sett hur det här programmet har sett ut genom åren. Och det som lyftes 2010 och som ansågs vara ett problem och de utmaningar som fanns 2010, det är precis de utmaningar och de problem som vi ser idag. Det betyder i praktiken att det här bostadsförsörjningsprogrammet som vi har haft i staden inte har bidragit till speciellt mycket. Det har skett lite redaktionella ändringar i programmet. Men i praktiken så har det inte lett till speciellt mycket. Och därför så har vi varit kritiska till det. Vi lyfte det på kommunstyrelseberedningens möte när vi fick en dragning kring det här. Att det behövs kanske ett annat arbete innan man tar ut ett sånt här program på ett samråd där både aktörer, fler nämnder är involverade och där fler helt enkelt får komma till tals. Jag och mitt parti anser att ha ett program som står och stampar på samma ställe som 2010 är helt verkningslöst. Det fyller liksom ingen funktion överhuvudtaget. Och därför så har vi yrkat avslag på det här förslaget till bostadsförsörjningsprogram. Tack.
1: Tack för det. Och på det här inlägget har Arvin Shorabi begärt replik. Varsågod. Han är inte i talarstolen. Nej. Vi pausar.
0: Jag ber om ursäkt, fru ordförande. Jag tror att anfallet
1: ska
0: ha replik. Tack. Jag är bara lite nyfiken, Anders. För att precis som du själv var inne på och som jag var inne på, så är det här lagstadgat krav att vi behöver ha det här bostadsförsörjningsprogrammet. Och Moderaterna i sitt anförande redogjorde ju att de hade en tanke och sen vill de återremittera. Men i och med då att lagen avkräver av oss att vi måste ha ett bostadsförsörjningsprogram, och du har då redogjort att du tycker att det här programmet står och stampar. Jag delar förstås inte den uppfattningen, då vi har byggt väldigt många bostäder sen sist. Vad är det som ni hellre hade velat se i ett bostadsförsörjningsprogram, då givet att lagen kräver av oss att vi måste ha ett sånt här dokument?
1: Genmäde Anders Olin, varsågod.
4: Jag tror att det är samma sak som du hade velat se. Det största problemet som vi har idag, det är att vi inte lyckas att få det som efterfrågas. Sen så ska man också komma ihåg, för att höra det här tidigare i ett inlägg där man refererar till Hyresgästföreningen och deras kunder. Nu är det så att Hyresgästföreningens kunder utgör ju inte hela Malmös befolkning. Så det finns ju andra som har ett annat behov också. Nu pratar vi lite om småhus innan. Men det mest primära och det mest akuta, det är väl egentligen att vi kan få fram bostäder som fler helt enkelt har råd att bo i. Och det lyckas vi inte med genom det här programmet. Och vi lyckas inte få fram det i nyproduktionen heller. Så det är väl egentligen den viktigaste frågan som behövs lyftas. Sen så är det ju så här att det är samma problematik som det var 2010 som det är idag. Alltså, ja, texten är kanske lite polerad jämfört med tidigare. Tack. Men vackra ord gör inte att det blir till någon förändring.
1: Slutreplik, Arvin Shorabi.
0: Tack för ordförande. Först vill jag bara börja med att jag vet inte om jag kan yrka avslag på Tonys återremissyrkande i det här replikskiftet.
1: Nej.
0: Nej, det kan jag inte. Okej, okay, då får jag återkomma med det.
1: Ja, okej, okay, när som då. Varsågod.
0: Okej, okay, tack. Ja, och då vill jag först då komma tillbaka till den diskussionen som vi hade, Anders, att de här utmaningarna, anledningen till att många av dem är samma som för 10 år sedan, är för att bostadsmarknaden, och du som du har varit i stadsbyggnadsnämnden väldigt länge vet att det är en väldigt trögrörlig marknad. Det är väldigt mycket strukturella ändringar som måste till. Och just därför så är det väldigt viktigt att vi håller i samma arbetsmetoder och jobbar med dem långsiktigt. Det hade inte varit en fördel för Malmöborna eller bostadsbygget här om vi hade skiftat vår teori eller vår strategi vart 10:e år eller vart 4:e år. Så jag måste säga att vi kommer ändå vidhålla vid att vi fortsätter ha de här åtgärderna. Och sen vill jag bara som en sakupplysning informera åhörarna här att det har byggts väldigt mycket tidigare innan lågkonjunkturen. Man brukar säga att man bör få till över 2000 bostäder, och det måttet nådde
1: Tack.
0: Vi innan lågkonjunkturen. Tack.
1: Avslutande genmäle Anders Olin.
4: Och Då tänkte jag att utnyttja det här inlägget till att faktiskt konstatera att jag om jag läst mitt särskilda yttrande för stadsbyggnadsnämnden som bara berör en del, så var jag inne och tittade på statistiken idag. 1300 bostäder till försäljning i Malmö. 889 utannonserade hyresrätter. Och det är just där som problematiken ligger. Vi har ingen bostadsbrist. Vi har en bostadsojämlikhet. Och det är den som är den stora nöten att knäcka. Sen så är jag helt övertygad om att om man på riktigt hade velat ta till någon förändring så hade man också kunnat få det. Men då vill det också till att man gör avkall på vissa kvaliteter. Man kan inte köra runt i en Ferrari och tro att man ska betala för en lada. Men så går diskussionen lite grann idag när vi pratar om att bygga bostäder som håller en låg hyra. Att det ska hålla en extremt hög standard också. Och det klarar du inte av. Och där behöver vi tänka om och där behöver vi marknaden med oss. För att det är de som ligger på kompetensen.
1: Tack. Då är detta replikskiftet avslutat. Vi går vidare på talarlistan. Det är Anfal Mahdi, Vänsterpartiets tur. Varsågod.
2: Tack. Så vad vill Vänsterpartiet? Jo, vi vill att alla ska ha råd att bo i vår stad och att alla ska ha ett bra boende. Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Vi vill att MKBs lägenheter renoveras och rustas upp klimateffektivt utan att hyrorna chockhöjs. Och vi vill ha fina, uppfräschade områden. Vi vill frysa Malmöbornas hyror för att det ska vara möjligt. Så behöver vårt kommunala bostadsbolag MKB verka för att hålla hyrorna på en så låg nivå som möjligt. Vi vill att det blir fler billiga bostäder. Vi vill att den ensamstående mamman som kämpar för sina barn och för att få ekonomin till att gå runt inte ska behöva få sin hyra chockhöjd år efter år. Vi vill att ungdomen, studenten som ska få sin första lägenhet även har pengar över mot slutet av månaden till mat, till att leva utan att hyran äter upp hela ens lön eller studiebidrag. Vi vill eliminera hemlösheten. Vi vill inte se en enda barnfamilj till vräks. Vi vill inte se att en enda barnfamilj till vräks. Vi vill ha ett barnrättsperspektiv i bostadspolitiken. Vi vill att kvinnan som lämnar en destruktiv relation ska kunna hitta ett boende till rimlig hyra. Att vårdbiträdet som har bland den lägsta lönen av våra anställda i staden ska ha råd att bo och leva i Malmö. Vi vill att alla som bor på särskilt boende eller LSS-boende ska få sina rättigheter tillgodosedda. Men det går inte ihop. Hyresnivåerna i staden är på en katastroft hög nivå. Hyreshöjningarna är nu uppe på 18% och när priserna på mat, el och medicin är skyhöga. Det är inte rimligt för en stad för Malmö. Och Vänsterpartiet har ett stort antal ändringsförslag utifrån behoven av en bättre bostadspolitik. Flera av dessa har lyfts fram av bland annat Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, även MKB i remissvaren. Så därför vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets samtliga yrkanden som vi la i kommunstyrelsen. Jag läser gärna upp dem om du vill, om det behövs, fru ordförande. Yrkar även avslag på Moderaternas återremissyrkande på bostadsförsörjningsprogrammet. Tack!
1: Tack för det, Anfal. Nej, du behöver inte läsa upp dem. Vi har dem i handlingarna. På detta inlägget har Anders Olin, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Och jag tycker ändå det är viktigt eftersom det här lyftes ifrån Anfal tidigare. När hon nämnde Hyresgästföreningens... De hon representerar genom Hyresgästföreningen så är det ju faktiskt så att det är inte de som är hela Malmös befolkning. Men jag har en fråga till dig, Anfal, för att det här är ju också kopplat till ekonomi. Du har fått en redogörelse från vdn i MKB. Du har fått siffrorna redovisat av mig här i fullmäktige. Och då är frågan, du vet hur mycket pengar vi skulle behöva plocka ut om vi skulle göra en sänkning. Och då är min fråga hur du ska finansiera det där, för att det tar inte speciellt lång tid innan den vinsten som finns i bolaget hade varit zero. Tack.
1: Tack för det. Anfal Mahdi, varsågod.
2: Tack Anders, jag ska se om jag hinner svara på alla dina frågor. Den tidigare talaren undrade vad Malmöborna efterfrågade. Och jag gav Hyresgästföreningen som exempel för att det är en förening för hyresgäster och vad de vill ha. Så jag tycker att det är en jättebra instans för oss politiker att lyssna in om man vill ta del av människor som hyr sina lägenheter i Malmö och vad de tycker om hyrorna i staden. När det gäller MKB så dessvärre så finns det ju regleringar som säger att vårt kommunala bostadsbolag måste gå med vinst. Det är väldigt beklagligt, för när allmännyttan bildades så var det ju för att kunna hålla hyrorna på så låg nivå som möjligt. Det är tack vare de här vinstkraven som gör att MKB har chockhöjts Malmöbornas hyror med upp till 18% de senaste åren. Vi försöker få bort de här regleringarna på europeisk nivå, på nationell nivå, och vi försöker göra det vi kan här i Malmö. Och det går att lägga in yrkanden liknande de vill ha i kommunstyrelsen, där man ska hålla hyresnivån på så låg som möjligt utan att det påverkar lagen.
1: Tack för det. Och då har vi avslutande igen med Anders Solin.
4: Tack för det, för ordförande. Och precis som du sa så är ju det här lagreglerat och den råder vi inte över, så då kan vi utelämna den frågan, för att det finns ju andra som får hantera den. Sen får jag väl säga det att det var väl första gången som du har varit ärlig när vi har pratat om bostadspolitik, så det får jag väl faktiskt ge dig, för det har du aldrig varit innan, för nu säger du ju faktiskt att det finns en lagstiftning som styr det här, och det är ju bra att Malmöborna också får höra det, vilket innebär att Malmö kommunfullmäktige inte kan göra det som Vänsterpartiet många gånger vill. Så den kreden ska du ha i alla fall. Tack.
1: Tack för det. Och nu har vi det avslutande genmälet. Jag sa fel tidigare. Varsågod, Anfal Madi. Varsågod.
2: Tack. Jo, men jag identifierar mig ändå som en ärlig person. Och vi har ju hänvisat till denna regeln sen innan. Och det går fortfarande att sänka hyrorna, att det kommunala bostadsbolaget går med vinst. Men det som händer idag, det är att MKB drivs utifrån affärsmässiga principer. Vi har haft så månader där styret bara fick för sig att frysa hyreshöjningen, att ge hyresgästerna hyresrabatter. Ja, du har hört mig debattera och gnälla över att den ska vara permanent för ett helt år. Så det har vi möjlighet att göra. Tack!
1: Tack för det. Och Tony Ram, Moderaterna, har också begärt replik på Anfal Madis inlägg. Varsågod.
3: Tack förfarande. Jag tycker ändå det är viktigt att även om vi båda är oppositionspartier, att man får stå till ansvar för de förslag man har, bland annat i detta ärendet. Och Anfal Madi sa i anförandet att MKB ska investera massivt i upprustning och klimatanpassning av dagens bostadsbestånd, samtidigt som hyran inte ska höjas. Då är frågan, vem ska då betala för den investeringen och upprustningen av dagens bostadsbestånd?
1: Tack för det. Och då, Anfal Madi, varsågod.
2: Ja, du har ju sett årsanalysen. MKB är ett mäktigt bolag. Vi har mycket pengar i den. Och vad gör vi med överskotten och pengarna som finns i bolaget? Kanske ska vi investera i att rusta upp de lägenheterna som finns utan att det chockhöjs Malmöbornas hyror. Jag vill också lyfta att MKB är vårt kommunala bostadsbolag. Den ägs av Malmöborna. Och vi som politiker har fått förtroendet att förvalta bostadsbolaget. Så våra ambitioner och politiska mål, det är de vi sätter för bostadsbolaget. Jag tycker att det är jättebra förslag att kunna rista upp klimatsmart och hållbart utan att chockhöja människors hyror. Tack.
1: Tack för det. Och Tony Ram, varsågod.
3: Tack förfarande. Ja, där var inget direkt felaktigt i det svaret, men det var inget svar på min fråga. Alltså, om man massivt från MKB investerar i upprustning, klimatanpassar sitt nuvarande bestånd, vem ska då betala för det om man inte höjer hyran? Och eftersom MKB är ett kommunalt bolag så blir det ju i slutändan den här församlingen och skattebetalarna som får ta den notan. Alltså att man väljer att lägga pengar i MKB och hyror för att betala de investeringarna där istället för att satsa på skolan eller omsorgen till exempel. Det är ju en systematik som går igen. Det är ju inte första gången Vänsterpartiet föreslår detta, att massiva investeringar i kommunalt bolag, det ska inte beröra någon, det kommer inte kosta någonting. Det är ju helt barockt att man har ett sådant resonemang. Sen bara snabbt, till exempel ETC som är ganska känd från Van Vänsterkoncern har ju byggt det nya klimatpositiva boendet ute i Hylje. Där kostar en lägenhet 20 000 kronor i månaden för en 87 kvadratmeter stor lägenhet. Är detta rimligt eller orimligt i Vänsterpartiets värld?
1: Anfal Madi, varsågod.
2: Jag har inte sagt någonstans att det inte kostar. Det är klart det kostar, men vi ser det som en investering. Vi ser inte det som en utgift. Och sen så sträcker det här bostadsförsörjningsprogrammet sig fram till 2030. Det är vilka ambitioner vi har för, som politiker för staden. Mycket kan ändras, det kan komma pengar från nationellt håll. Men jag är tror starkt på att vi ska ta ett kommunalt ansvar. Och om inte vi ska lägga våra ambitioner för bostadsförsörjningen i vårt bostadspolitiska program, var ska vi annars göra det? Så, tack.
1: Tack för det. Arvin, jag tror nästan att du tryckte in det efter huvudinlägget.
0: Nej,
1: det gjorde du inte. Nej, okej, vi hade en diskussion här uppe, men du är säker? Då får jag lita på dig. Tack. Varsågod. Replik, Arvin Shoravi. Varsågod. Är du klar?
0: Tack, fru ordförande. Jag vill börja med att yrka avslag på Vänsterpartiets ändringsyrkanden. Och sen vill jag också förtydliga, man kan säga det med en sakupplysning till åhörarna, att kommunen har då självklart inga egna utdelningskrav, och det vinst som MKB gör, precis som tidigare diskussioner har varit och som du själv medgav, Anfall, det är ingenting som kommunen ålägger MKB. Det är bara så aktiebolagslagstiftningen ser ut. Och kommunen har ju själv inte plockat ut någon vinst från MKB på flera håll. Men jag är lite nyfiken, för ni talar ju ofta om att frysa hyran och sen säger ni inget mer, säger bara att MKB ska frysa hyran, punkt. Och då är frågan som jag har till er: hur tänker ni att det här rent praktiskt, är det så att man ska liksom frysa hyran i hela MKB-beståndet, att inget stans i MKB-beståndet så ska hyran ökas, eller har ni valt ut några särskilda områden? Du får gärna förklara mer vad det är ni har tänkt med den här åtgärden, hur den ska slå. Tack.
1: Tack för det, Anfal Mahdi, varsågod.
2: Bra fråga, Arvin. Jag är glad för att du kom tillbaka. Jo, men du var ju inte med i kommunstyrelsen, men när vi la våra yrkanden där så ville vi att man skulle utreda vid behov och vid behov ändra MKBs ägardirektiv för att säkerställa MKBs roll i hyressättningsprocessen med fokus på hållbara hyreshöjningar och rimliga vinstkrav. Vi vill lägga in i ägardirektiven att hålla hyrorna på så låg nivå som möjligt. Så både du och andra tidigare talare kommer med jättemycket så spekulationer i att detta kommer kosta, att MKB plockar ut vinst. Inget av det har jag sagt. Vi vill gå in i MKBs ägardirektiv och besluta om att de ska ligga på en så låg nivå som möjligt. Och varför inte göra det i vårt bostadspolitiska program?
1: Tack för det. Slutreplik, Arvin Sarabi.
0: Tack. Och, men här kommer vi då till det som jag uppfattar som ändå lite problematiskt och som jag skulle säga går faktiskt emot den typ av politik som Vänsterpartiet brukar bedriva vanligtvis. För ni pratar ju om att man ska frysa hyrorna eller sänka hyrorna så mycket som möjligt hela tiden på MKB, som att MKB vore någon sorts monolit. Och för att ge ett väldigt konkret exempel, MKB bygger nu exempelvis på Karlsgatan, det är en adress i Nyhamnen, väldigt exklusiva hyresrätter. En del av dem är en av de här penthouses med fantastisk utsikt över hela staden på 15-16 våningen. Är det verkligen rimligt, anser du, Anfal, att Malmöbor ska subventionera folk som alltså har en jättelång kö till Boplats Syd, får tillträde till de här penthousen och då ska bo så billigt som möjligt jämfört med att de annars skulle betala, alltså de priserna som de betalar idag, som ni då uppenbarligen tycker är för högt, och som ni säger att man ska frysa hyran i hela MKB-beståndet eller hålla tillbaka den eller hålla den nere så mycket som möjligt? För det blir då de facto en subvention av Malmöborna, som Malmöborna får göra.
1: Tack för det, Anfal Mahdi, varsågod.
2: Du har totalt missförstått allting, för det vi vill är att det inte byggs ett penthouse från första början med höga hyror. Vi vill att det byggs fler billiga lägenheter med låga hyresnivåer. Tack.
1: Tack för det. Replikskiftet är avslutat. Vi går vidare på talarlistan och ordet går till Janne Grönholm, Miljöpartiet. Varsågod.
5: Tack. Malmö är en växande storstad på en begränsad yta. Staden behöver utvecklas både snabbt och hållbart, och vi vill bygga en socialt och miljömässigt hållbar stad där fler kan bo, levas och trivas. Bostadsförsörjningsprogrammet är tydlig med att Malmö fortfarande har stora utmaningar. Vi ser trångboddhet, osäkra boendesituationer och höga trösklar in på bostadsmarknaden. Fler bostäder behövs för att möta Malmös fortsatta utveckling och befolkningsökning. och framförallt flera stora och prisrimliga bostäder för barnfamiljer. Jag vill även lyfta vikten av det vräkningsförebyggande arbetet. Malmö lyfts redan idag fram nationellt som en kommun där det arbetet fungerar väl, även om mer behöver göras. Och tillsammans med arbetet för långsiktiga boendelösningar, bland annat genom Stadsmissionens bostad först, kan vi minska hemlösheten. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Moderaternas återremissyrkande.
1: Tack för det. Då går vi vidare på talarlistan och då ger jag ordet alldeles strax till Rock och Kurser från Liberalerna. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Ja, när jag hörde föredragandet av ärendet från Arvin Sorabi, var sitter du Arvin? Där. Så tänkte jag först, wow, stora hjärnor tänker lika eftersom våra framförden låter så lika. Det rör sig ändå om samma ledamot som jag en gång i tiden hade ett you don't put baby in a corner moment med när han försvarade mig med näbbar och klor i talarstolen. Och jag tänker, vi har ju säkerligen båda fått lite stöd från våra medarbetare och antingen så arbetar de väldigt nära varandra eller så kanske de är stora fans av Wilmer X och du kan lita på teknikens under. Hur som helst så tänker jag, just med tanke på det så vill jag ändå faktiskt framföra utan ändringar det som jag faktiskt hade planerat att framföra. Bostäder handlar om mer än golv, väggar och tak. Ja, du hör hur det börjar, Arvin. Det handlar om ett hem som ger trygghet, frihet och möjligheten att forma sitt eget liv. För den som har ett hem skapas förutsättningar för arbete, studier, gemenskap och framtidstro. Därför är bostadsförsörjningen en av kommunens viktigaste långsiktiga uppgifter. Malmö växer och förändras och det ställer krav på att vi planerar klokt både för dagens och morgondagens behov. Det här programmet lyfter flera viktiga perspektiv. Bland annat kopplingen mellan bostadsmarknad, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi ser också vikten av ett varierat bostadsutbud och behovet av att skapa förutsättningar för människor i olika skeden av livet. För bostadspolitik handlar inte bara om hur många bostäder som byggs utan också om vilka bostäder som byggs och för vem. En stad behöver både tillväxt och social hållbarhet. Ja, livet är föränderligt för oss alla och Malmö bor med olika behov, ekonomiska förutsättningar och i olika livssituationer måste alla kunna ha plats i vårt Malmö. Programmet lyfter därför både generella åtgärder och riktade insatser för grupper med särskilda behov. I Malmö arbetar vi exempelvis med bostad först och långsiktiga lösningar för personer i hemlöshet. Men vi arbetar även med barnkonventionen och rättigheter för personer med funktionsnedsättning står och ska beaktas i planeringen. För att tillgänglighet och möjlighet till ett självständigt liv får aldrig bli ett sidospår i samhällsplaneringen. Ett möjligheternas Malmö som inkluderande byggs från början och inte i efterhand. Och jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack så mycket. Och på detta inlägget har Tony Ram, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Det är mycket i det anförandet du precis höll, Rocco, så är det nog ingen som är jätte emot det. Utan, och det tenderar alltid bli så i den här typen av debatter att man är överens om beskrivningen av Malmö och sen har man helt vitt skilda syner på hur man ska komma till rätta med de problem som finns på området. Men jag tänkte ändå fråga, baserat på det du anförde nu med att ett hem är mer än just taket och teglet och golvet och själva ytorna. Varför har Liberalerna då inte velat återremittera detta ärendet för att just undersöka vad Malmöborna efterfrågar? Hur Malmöbornas behov ser ut när det gäller nya bostäder i den här staden? Varför är man så emot att just ha med det programmet där man har en heltäckande analys, undersökning kanske om hur det faktiska önskemålet, behovet ser ut i Malmö idag?
1: Tack, genmäler Rock och Kursar.
6: Nej, men jag tänker att vi självfallet är vi inte emot på något sätt att ha dialog med Malmöborna. Tvärtom så tycker jag att vi visar i väldigt många ärenden att sådan dialog faktiskt finns. Sedan så är ju detta ett bostadsförsörjningsprogram som har sitt ursprung i förra mandatperiodens bostadsförsörjningsprogram. Det är ett led i det arbetet som vi har fört under sju och ett halvt års tid nu snart i Malmö från Malmöliberalernas sida. Så att jag förstår att man från en oppositionspolitikers håll kan tycka att det är frustrerande när man kanske lägger fram något som man också tycker är en självklarhet och då blir upprörd eller vill framföra att man tycker att det är fel när någon inte röstar bifall för det. Men ett styre är ju ändå ett verkställande en verkställande apparat av beslut som ska fattas, och där ingår ju inte Moderaterna idag i styret.
1: Tack för det, och Tony Rahm, varsågod.
3: Tack för ordförande. Nej, men det är klart att det är oerhört frustrerande vad oppositionen inte får igenom sina förslag. Det är liksom en självklarhet. Men ännu mer frustrerande är ju när jag frågar om varför man inte vill undersöka Malmöbornas efterfrågan och behov. Och så svarar man från Liberalernas sida, ja men det är klart vi är intresserade. Ja, men då hade man ju kunnat enkelt i stadsbyggnadsnämnden till exempel valt att återremittera ärendet och ha med det i försörjningsprogrammet. Det hade ju höjt själva programmet till en ny nivå. Men jag gissar att det är för man är rädd för resultatet av en sån undersökning eller analys. För då hade man sett att Malmöborna vill inte ha den här stadsutveckling som Liberalerna nu har varit en del av så länge. Där man bygger 6-7 våningshus i kubika former i hela den här staden utan att ta hänsyn till de olika områdenas särprägel. Så att jag uppmanar Liberalerna att verkligen gå tillbaka till rötterna och undersöka vad vill Malmöbon? Vad har Malmöbon för behov när det gäller nya bostäder i det här området? Och inte vara rädda för det resultatet.
1: Avslutande igen med Rokokosa.
6: Nej, men självfallet hade vi inte på något sätt varit rädda för ett resultat, och jag kan förstå Tony Rahms frustration. Jag har själv i många år varit oppositionspolitiker, men trust me, frustrationen i styrande position är ibland ännu större. För att man vill se snabba resultat, man vill se att den politik man beslutar om ger ett utslag och konsekvenser och positiva sådana såklart redan imorgon. Men det är ju inte så det fungerar. Och ett styre i sig har sin planering utifrån en rätt så, jag ska inte säga förutbestämd process. Men det är ändå en process som har sina uppsatta ramar och så att säga riktlinjer där man förhandlar, där man kommer överens om, nu kör vi på detta. Vi vet att vi har ett minoritetsstyre i den här staden där det ibland både från höger och vänster kommer olika sorts förslag som går kanske stick i stäv med vad styret vill. Men det är ett faktum i den här mandatperioden att vi är den största konstellationen, och vad vi har beslutat om för där, det måste vi också kunna respektera. Oavsett om det faktiskt kommer idéer som inte är dåliga.
1: Då går vi vidare på talarlistan. Kai Victorin, Centerpartiet, står på tur. Varsågod.
7: Tack fortfarande. Som många har konstaterat här så har vi diverse utmaningar när det gäller bostadsförsörjning i Malmö. De är lite extra besvärliga på grund av den begränsade ytan och också, vilket gör roligt, att många vill bo i Malmö. Jag skulle vilja anlägga ett ytterligare perspektiv på detta med bostadsförsörjning, och det är den demografiska utvecklingen. Äldre. Ni är förvånade, jag pratar om äldre. Men det är en av de kraftigaste ökande befolkningsgrupperna i Malmö framöver. Och äldres boende är en fråga som diskuteras mycket. Minns ni äldreombudsmannens förra rapport, så lyfte man fram just att bostadsfrågor, det var ett väldigt populärt ämne att ta upp och diskutera med äldreombudsmannen. Man tar upp det här också ju i bostadsförsörjningsprogrammet, skam vi och det annars. Men man skriver lite försiktigt att anpassade bostäder, det blir en viktig fråga för bostadsförsörjningen. Jag skulle vilja säga det är en väldigt viktig fråga som kräver ännu större uppmärksamhet. Därför att det har länge saknats tillräckligt med mellanformer av boende, mellan eget boende och särskilt boende. Nu ökar de äldre kraftigt. Det finns ett stort behov av trygghetsboende som är en ganska vag boendeform som kan vara lite av varje. Men som är en mellanform som underlättar tillvaron för många äldre. Det kan bidra till minskad ofrivillig ensamhet. Men det kan också vara så att kan man inte tillgodose behovet framöver, så hamnar många i äldreboenden, det vill säga särskilda boenden med heldygnsomsorg, den allra dyraste formen för både enskild och samhälle. Vi menar att man måste ägna ännu större uppmärksamhet åt de här frågorna än vad som görs i bostadsprogrammet. Fråga vad äldre tycker. Det jag saknar är någon hint här om vad har man fått fram i den genomlysning av äldres förhållanden på olika områden som ska pågå inom ramen för nätverket äldrevänliga städer. Där lyfter man fram just boendet, och jag menar det är ytterst viktigt och väldigt angeläget att ha en tät dialog med de äldre om vad är det egentligen som efterfrågas. Här måste hända mycket under den period som den här försörjningsprogrammet omfattar. Vi i Centern vill uppmärksamma detta. Vi har drivit det nationellt och menar att här måste fram statliga stimulansbidrag för att bygga trygghetsboenden. Här måste fram mer av statligt stöd för tilläggsanpassningar i tillgänglighetsanpassning i redan befintliga boenden. En sån fråga tas upp, jag tror det var centrala pensionärsrådet som tog upp det i sitt samrådsyttrande här. Så att det finns mycket mer att göra. Detta måste lyftas fram. Ingen har nämnt det tidigare. Vi ser det som en ytterst viktig fråga när det blir så många fler äldre i Malmö. Så ett yrkande också för Centerpartiets sida. Det blir bifall till både första och andra hands yrkandet som Tommy Ram lämnade här tidigare.
1: Tack så mycket. Vi går vidare på talarlistan. Arvin Sorabi, Socialdemokraterna, vill ha ordet. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Jag kan inte få den här...
0: Tack. Jag vill bara ta vid där replikskiftet med Vänsterpartiet avslutade. För att om man lyssnade på replikskiftet fick man ju nästan intrycket av att Vänsterpartiet konsekvent i stadsbyggnadsnämnden då har röstat nej till den här typen av byggnationer där hyran är väldigt hög eller där det är penthouses eller de är belägna på dyrare områden eller MKB vill bygga sådant som inte är jättebilligt. Och då kan jag väl ställa frågan här till Anfall. Vill du själv komma upp hit och meddela åhörarna och Malmöborna hur Vänsterpartiet har röstat i nämnden? Bland annat när det gäller det här högerhuset på Karlsgatan som jag själv nämnde, som du sa att ni absolut inte ville, eller andra MKB-byggen eller andra hyresrätter som har väldigt hög hyra. Vill du själv komma och då informera medborgarna hur ni har röstat? För när du talade så lät det ju som att ni har röstat emot allt detta, och jag sitter ju i nämnden och vet nämligen att så inte är fallet. Ja, jag ser nu att du inte har klickat in.
2: Jag vill.
1: Ja, okay. In dig snabbt.
2: Jag håller på att logga in.
1: Ja.
2: Sorry.
1: Men du kan lägga till dig. Men...
2: Lägg gärna till mig.
1: Ja. Så får du ordet för replik. Men du får det sist.
2: Okej.
1: Ser jag här. Så att först är det Mats Brogren, Moderaterna.
2: Okej. Okay.
1: Som har begärt replik på Arvin Sorabis inlägg.
9: Du var snabb där. En stort tack för ordförande. Tack Arvin. Jag har lyssnat på debatten här om bostadsförsörjningsprogrammet. Jag är ganska intresserad och ganska nyfiken över att det finns en blind fläck i hela detta dokumentet. Det är de 35-45-åringarna som lämnar Malmö och varför de lämnar Malmö. Det innebär att vi har barnfamiljer, de får sina inkomsterna kommer upp, skattekraften lämnar Malmö. Vi tillser inte att bygga för dem. Men sen när deras barn flyttar tillbaka i 20-årsåldern, då kommer de tillbaka till Malmö. Det kallas boomerang-effekten. Så min fråga är till dig Arvin, och framförallt till styret också. Vad är det som gör att denna blinda fläcken kvarstår år från år i bostadsförsörjningsprogrammet?
1: Trycker du in det, Arvin?
0: Ja, jag försöker. Jag vill gärna ha replik, men jag har lite svårt med chatten.
1: Vi försöker lösa det.
0: Tack.
1: Så där ja. Varsågod, Arvin.
0: Tack. Ja, precis som Mats, som du är inne på, det här är ett flyttmönster som har funnits i Malmö under ett antal år, och det är helt enkelt när man får barnfamiljer så flyttar man ut och sen så flyttar man in igen, och det här har då olika skäl. Dels att den typen av bostäder som de här barnfamiljerna efterfrågar kanske inte är någonting som de hittar i den prisklassen där de kan efterfråga det. Och jag håller med om att det är klart att priserna är ett problem generellt, att det är väldigt mycket dyra bostäder, och framförallt nya bostäder är väldigt dyra. När det gäller småhus, vilket är någonting som vi faktiskt också bygger, exempelvis bara så sent som igår, du var själv med på nämnden, så nej, du var inte med på nämnden, men vi antog då 20 nya småhus. Och när vi får de möjlighet, exempelvis folk som vill stycka en tomt och så vidare, så försöker vi vara tillmötesgående. Men generellt är det ju så att det nya beståndet, och framförallt då småhusen, är väldigt dyra. Och det här är faktiskt något som lyfts upp i bostadsförsörjningsprogrammet också. Det här specifika, exakta problemet som du är inne på.
1: Tack. Mats Brogren, varsågod.
9: Tack Arvin, men det var egentligen inte riktigt svar, skulle jag säga. För att någonstans i detta här så kan vi då se att vad är det man söker? Exakt småhus är det man söker. Men hur många fribyggartomter har vi erbjudit de senaste 20 åren i Malmö? Det är ganska så få. Tomtkön är oändligt lång. Och detta är de skattebetalare vi tappar idag. Så vi tappar till våra kranskommuner, Staffanstorp, Vellinge, Lomma och så vidare, där man kan få lov att bygga. Vad är det som gör att ni inte vill appellera dem till att stanna kvar i Malmö? Det här är faktiskt kampen om kapitalet. Det är våra skatteintäkter det handlar om. Vi tillser inte att tillfredsställa de malmöborna som vill stanna i Malmö. Och det är det var stora problemet, och det är min kritik också mot just denna bostadsförsörjningsprogrammet som vi har just idag.
1: Tack för det, Arvin.
9: Så man vill också yrka.
1: Vill du yrka?
9: Jag vill också yrka givetvis bifall till Tonys.
1: Absolut. Nu Arvin, varsågod.
0: Tack för ordförande. Ja, du sa att det inte var något svar, men jag nämnde ju specifikt att exakt det här som du är inne på nämns ju i bostadsförsörjningsprogrammet. Så jag vill rimligtvis säga att det är ju ett svar. Det är inget okänt problem som du pekar på. Och som sagt, det här är ett problem att priserna generellt är väldigt höga i det nya beståndet. Och man vill ju heller inte hamna i ett annat extremt läge där vi var i förra mandatperioden, där då företrädare för ditt parti konsekvent avslog flerbostadshus hela tiden därför att man alltid ville ha in småhus i varenda detaljplan. Nu tycker jag att vi har fått en mycket mer nyanserad och balanserad bild från er, där ni faktiskt också bifaller väldigt många, om inte nästan samtliga av de planer som då vi lägger fram. Så det är inte som att ni har kommit fram med väldigt många nya planer för småhus. Men generellt, vi bifaller småhus. Vi bifall småhus så sent som igår, men absolut, det är ett problem att de är väldigt dyra i en stad som Malmö.
1: Tack för det. Tony Ram har också begärt replik på Arvin Sorabis inlägg. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag är fullt medveten om att Arvin hade frågor till Vänsterpartiet, men jag passar ändå på, eftersom i den tidigare debatten så kände jag inte jag fick min oro stilla när det gäller det här förslaget i programmet om att man vill utreda möjligheterna till den här modellen med Malmö stad som part för delägarna i nyproducerade bostäder. Moderaterna menar på att det är en farlig väg att gå, och i förslaget står det tydligen Malmö stad. Det står ingenting att det ska vara MKB. Då hade vi kanske haft en större förståelse för det, för att privata bostadsbolag redan idag erbjuder den här möjligheten att man lånar till hälften och så betalar man hyra och så går en del av den hyran till att äga större delen av sitt boende. Så att absolut, men här i förslaget eller i programmet står det Malmö stad. Alltså, ska då Malmö stad använda skattebetalarnas pengar på att spekulera i bostad? Marknaden. Eller hur hade man tänkt? Vilken lösning eller vilket problem vill man lösa med det här förslaget helt enkelt? Tack.
1: Tack. Genmäle Arvin Sorabi.
0: Tack för ordförande. Och då är det fantastiska med utredningar är att politiker som oss inte ska behöva stå och spekulera i vart de här typen av förslagen kan tänkas landa. Jag tycker det här är ett utmärkt förslag. Det här är då att man tänker utanför boxen. Man ser, är det då möjligt att ha ett sorts delägande mellan en som är då bor i den här bostaden och Malmö stad? Jag tror att HSB till exempel har ett liknande upplägg i dagsläget. Men förslaget, precis som det står väldigt tydligt i programmet, handlar dels om att utreda möjligheterna, men även konsekvenserna. Så det är inte så att vi har fattat ett beslut att Malmö stad ska vara delägare, utan vi tycker det är ett förslag utanför boxen, som jag själv tycker är ett väldigt bra förslag, där vi ser vilka möjligheter har vi och då framförallt vad blir konsekvenserna. Och sen utifrån det underlaget som får tillbaka så kommer vi då se hur vi väljer att ta det här förslaget vidare. Men jag tror att givet den situationen som vi har i Malmö, bostadssituationen, så måste vi våga tänka utanför boxen.
1: Tack för det, Tony Rahn, varsågod.
3: Tack Arvid för ett väldigt tydligt svar. Det var alltså besvara helt min fråga kring det här. Men det gör ju också, du sa att vi ska inte hitta på och spekulera och därför ska vi utreda. Ja, men det är ju därför vi moderater la ett återremissyrkande om att vi faktiskt vill undersöka behovet, efterfrågan hos Malmöborna. Men det sa ni nej till. Men annars vill ni ha utredning till en hypotetisk modell där Malmö stad då ska gå in och äga bostäder som vi moderater ser som ett väldigt stort riskprojekt där man då ska gamla med skattebetalarnas pengar. Så absolut, tack för tydligt. ett svar när det gäller den frågan, även om jag inte håller med dig i slutklämmen så att säga, och vad det här ska leda till. Men hela ditt svar är ju också ett argument för återremissen, för att faktiskt i ett bostadsförsörjningsprogram som ska nu gälla de närmaste 4 åren faktiskt undersöka vad hur Malmöbon vill bo och leva i den här staden. Tack.
1: Tack. Avslutande genmäle Arvin Sarabi.
0: Tack för ordförande. Jag tycker du blandar ihop äpplen och päron lite här, Tony, faktiskt. Alltså dels, nu är det inte så att vi i det här ärendet fattar beslut om att utreda den här möjligheten med delägande som jag var inne på, utan det här är ett av många förslag som föreslås i programmet som man då kan tänkas ta vidare. Beslutet gäller ju att ta bostadsförsörjningsprogrammet. Och det handlar om att ett program som jag varit inne på tidigare, det handlar ju om inriktningar.

0: fråga.
1: Tack för det. Anfal Madi, Vänsterpartiet, har begärt replik på Arvin Sorabis inlägg. Varsågod.
2: Tack. Jo, nu ville ju Arvin att jag skulle svara honom, men två moderater han innan. Jag ville inte svara, jag ville sitta där och äta godis. Men mitt svar till dig var utifrån att ditt påstående om att jag vill, vi och Vänsterpartiet vill sänka hyrorna i det där i penthouset som finns. Varpå jag svarade nej. Vi vill ju inte att det byggs mycket massa med penthouse med höga hyror. Vi vill att det byggs billiga bostäder med låga hyror. Men sen tänker vi också att det är ju en brinnande bostadsbrist, så vi röstar inte nej till att det byggs mer lägenheter, som framförallt det här penthouset kommer ju dra in pengar till allmännyttan, och med de pengarna kan vi bygga fler billiga bostäder. Men vår generella hållning som Vänsterpartiet är att vi vill bygga fler billiga bostäder, så det är inte våra ambitioner att bygga lyx här och där. Tack!
1: Tack för det igen med Arvin Sorabi. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Och därmed så har du landat i den positionen som jag tror att många andra partier har. Du sa själv, det här penthouset drar in pengar som gör att vi kan bygga andra billiga bostäder. Och MKB är en väldigt stark aktör. MKB är en välfungerande aktör. De bygger väldigt mycket även i en lågkonjunktur där inte andra bygger. Och det är ju dels för att de har då ett bestånd där de får in pengar. Och detta kan göra till att de kan bygga mycket mer. Men era förslag leder till att MKB inte får in pengar. Och då blir det väldigt svårt för dem att bygga. Och du medgav ju själv här att det behövs pengar för att bygga. Och därför är det bra att man har de här lite dyrare hyresrätterna. Och det är de som du i ditt tidigare anförande sa. De vill ni inte alls ha. Du sa att Vänsterpartiet vill inte ha dem. Men sen samtidigt så har ni röstat för dem. Och här ser du nu att det är bra att ha dem för att pengarna man får in hjälper oss att bygga billigt. Så det är väldigt svårt att följa här vad det är som ni faktiskt vill egentligen i bostadspolitiken. Och jag tror att det är en osäkerhet som absolut inte gynnar Malmöborna, som säkert efterfrågar lite tydlighet i en sån här fråga.
1: Tack. Anfal Madi, varsågod.
2: Tack så mycket. Då kan jag citera Rocco Kursar när han säger spola tillbaka bandet. För att när jag höll mitt anförande, då sa jag Vänsterpartiet vill, och där kan man höra allt vad vi vill, men vår generella position är att vi ser ju MKB som vårt allmännyttiga bolag. Det ägs av oss, Malmöborna, och förvaltas av oss politiker. Och vår idé och våra ambitioner för MKB är att det ska tjäna Malmöbornas intressen. Vi vill att det byggs så mycket bostäder som det behövs. Just nu ligger MKB 8000 bostäder back. Och vi vill att de bostäderna som byggs ska byggas med så låga hyror som möjligt. Tack.
1: Tack. Arvin Sorabi, avslutande genmäle.
3: Tack för ordförande. Nej, och där har du helt rätt. Om man backar tillbaka bandet så är det väldigt tydligt med vad ni vill. Men problemet här är att det är också väldigt tydligt med vad ni inte vill. Och det ni vill och det ni inte vill går helt enkelt inte ihop. Så ni får liksom bestämma er för en bostadspolitik som är konsekvent och som faktiskt går att genomföra. Jag förstår era ambitioner och jag håller med er i sak om att vi behöver få till billigare boenden. Men det här kräver ju fortfarande att det finns en sorts konsekvent linje i bostadspolitiken som man för. Och därför tycker jag bara det blir lite ohederligt när man står här i talarstolen och säger till åhörare Malmöbor att vi är emot den här typen av bostäder. Vi röstar emot dem, vi vill inte ha dem. Och sen samtidigt i den nämnd där man faktiskt då röstar för att bygga den här typen och ge bevilja bygglov och anta detaljplaner. Där har man en helt annan uppfattning och ingenting emot att ge bygglov och bevilja både bygglov och detaljplaner till exakt den här typen av bostäder. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi inga fler talare anmälda. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
4: Ja.
1: Vi har fått in ett antal yrkanden under den här debatten. Vi har fått in yrkandet om bifall till KS förslag från Socialdemokraterna, från Miljöpartiet, från Liberalerna. Och sen så har vi fått in ett återremissyrkande från Centern och Miljöpartiet. Och så har vi fått in ett antal ändringsförslag från Vänstern. Och mitt förslag... Och Miljöpartiet, de har röstat yrkat bifall. Det sa jag det, jag sa helt fel. Mm, det är helt rätt. Ni ska ju vara vakna. Ja, Moderaterna och Centerpartiet har yrkat återremiss. Och Miljöpartiet har yrkat bifall på ärendet och ingenting annat.
5: Då meddelar vi från sändningsledningen på Malmökanalen att Musikpoolen inte sänder i kväll på grund av kommunfullmäktige. Ingen sändning från Musikpoolen i kväll på grund av kommunfullmäktige sammanträde. De återkommer med sändningar nästa vecka.
1: Men jag tänkte föreslå en propositionsordning som lyder så här, att vi börjar med återremiss

0: yrkandet. Och sen så tar vi ändringsförslagen om det är så att fullmäktige anser att ärendet ändå ska avgöras idag. Och sist så ställer vi då bifall mot avslag. Kan vi göra så? Och på återremissyrkandet har alltså, det glömde jag säga, har Arvin Surabi, Vänsterpartiet och Janne Grönholm yrkat avslag. Men vi börjar med återremissyrkandet och då ställer jag för och emot om man vill avgöra ärendet idag eller om man vill yrka återremiss. Vill fullmäktige avgöra ärendet idag?
1: Ja.
0: Vill fullmäktige återremittera ärendet?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Och då går vi vidare till Vänsterpartiets ändringsförslag och på dessa har Arvin Surabi yrkat avslag. Och då ställer jag frågan till fullmäktige. Vill fullmäktige avslå ändringsförslagen?
1: Ja.
0: Vill fullmäktige bifalla ändringsförslagen?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har beslutat att avslå ändringsförslagen. Och då ska vi ställa bifall mot avslag. Och då frågar jag fullmäktige om fullmäktige vill bifalla förslaget till beslut från kommunstyrelsen.
1: Ja.
0: Vill fullmäktige avslå detsamma?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har yrkat bifall på förslaget från kommunstyrelsen. Så, då är vi klara med detta ärende. Och vad har vi reservationer, gissar jag? Från SD?
2: En muntlig.
0: En skriftlig från Moderaterna. En skriftlig från Kaja, den gemensamma med Moderaternas. Ja. Och någon mer? Och Vänsterpartiet? Den är gemensam, ja. Och ingenting från Vänsterpartiet?
3: Nej, inte gemensam.
0: Inte gemensam, förlåt. Från Centerpartiet, okej. Okay. En muntlig reservation från Vänsterpartiet. Då så. Då kan vi gå vidare och då har vi ärende nummer 15 som är årsredovisningen för... Ska vi se här nu? Ska jag bara... Vi har ändringsförslag först. Ska jag ta dem?
3: Ja.
0: På plats 34 så lämnar Jacqueline Mali SD och inkommer Niklas Holmgren Gällersten, Sverigedemokraterna. Okej. Okay. Då så. Det var nu bäst. Då går vi in på årsredovisningen, ärende 15 för räddningstjänsten Syd. Och en uppläsning, tack.
4: Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet räddningstjänsten Syds årsredovisning för 2025. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet räddningstjänsten Syds direktion för verksamhetsåret 2025.
0: Tack för det. Och då ger jag ordet till kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson för Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Tack för det. Och då vill jag yrka bifall till de två förslagen som nyligt lästes upp här.
0: Mm. Tack för det. Och då har jag inga fler talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Vill fullmäktige följa förslaget till beslut?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har följt beslaget från presidiet till kommunfullmäktige. Tack så mycket då. Så gott. Nej, så den är behandlad.
5: Ja. Okej. Okay. Då ska vi starta på ärende 16. Genomlysning av stadens samlade arbete med romsk inkludering. Och då ska vi börja med en uppläsning av förslagen på det ärendet.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige beslutar att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer överflyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen i enlighet med vad som redovisas i ärendet. 2. Kommunfullmäktige beslutar att revidera formuleringen gällande ansvar för program och handlingsplan i policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter under rubrik citat organisation och ansvar slutcitat samt citat har du frågor om policyn på det sätt som redovisas i ärendet. 3. Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2026-2028 parentes KN 2025-2420 upphör att gälla.
5: Tack för det. Och ordet är fritt och vi har en talarlista och det är Amani Lobani, socialdemokrat och kommunalråd för mänskliga rättigheter och demokrati som inleder den. Varsågod.
3: Tack fru ordförande, ledamöter och hörare. Idag behandlar vi ett ärende kopplat till den nationella minoriteten romer. En minoritet som utsatts för diskriminering och antiziganism. Allt för många vet alldeles för lite om den långa kampen som romer har fått uppleva eller den långa resa man har tagit mot bättre villkor. Känslan av att ha ett bagage med sig från historien, minnen från förföljelse, trakasserier och till och med koncentrationsläger. Ända in på 1950-talet fick de flesta romer inte bo i vanliga hus. Barnen fick inte gå i skolan och romer var förföljda och grovt diskriminerade. De fick ofta ingen sjukvård, inte ens när de skulle föda barn och vårda sina barn. Trots att skolplikten infördes 1842 så dröjde det mer än 100 år innan det bestämdes att även romska barn fick gå i skolan. Det var 1959 och det var då romer fick rösträtt i Sverige. På 70-talet så gick alltså romer för första gången i svenska skolor och det tog lång tid att bygga något förtroende överhuvudtaget i staten, myndigheter och skolan. Och trots att romer funnits över 500 år i Sverige har minoriteten utsatts för omfattande antiziganism och diskriminering. Det är vår skyldighet, både enligt lag och moraliskt, att verka för att stärka den nationella minoriteten romers rättigheter i vår stad. Nu står vi här efter 2 års gediget förberedande arbete, redo att gå till beslut i frågan om romsk inkludering. Vi, alla partier här, är överens om att Malmö ska ta fram ett program för den nationella minoriteten romer. Vi är överens om behovet av en ny struktur för dialog med romska malmöbor, om att den ska involvera romska malmöbor. Vi är överens om att om Riks roll som informations- och kunskapscenter, om att innehållet i handlingsplanen i form av kunskapshöjande insatser ska fortsätta. Det är stora steg i en fråga med så många ingångar. Det kanske inte är så konstigt för både vår genomlysning, rapporten Lycklig är den som har en öppen väg framför sig författad av Riks och Malmö universitet och nationella myndigheten MUCF som ansvarar för frågan. Alla lyfter att otydlig styrning, svag uppföljning och svag förankring av arbetet gör att arbetet inte får genomslag och det vill vi ändra på. I Malmö har vi långsiktiga satsningar som Iris-skolan, Riks, romska biblioteket. Vi har arbetat med romska rådet. Men även här behöver vi stärka styrningen. Det strategiska arbetet kan inte vila på eldsjälar. Vi behöver hela stadens muskler för att förflytta arbetet med romsk inkludering. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till ett arbete som nationella minoriteten romer är värda. Det är alla romska barn värda. Tack.
5: Tack för det. Och då har jag på detta repliker från Nina Jack och Vänsterpartiet. Varsågod.
6: Tack. Till att börja med så är det felaktigt att alla partier är för det här. Vi har återkommit till det. Mot bakgrund av det som du anför här, Amani, hela den historien så är det ännu mer förbryllande hur man har burit sig åt på det här sättet. För att mot det här förslaget som ligger nu så är det omfattande delar av minoriteten som har vänt sig emot det. Fack är kritiska, forskare och experter har varnat. Vad är det som gör att man inte lyssnar till dessa och åtminstone samråder frågan. Tack.
5: Och Amani har genmäle.
3: Ja, tack så mycket. Vi är alla överens. Vänsterpartiet har liksom alla andra partier röstat för ett program för den nationella minoriteten romer. Vänsterpartiet har röstat för att vi ska fortsätta med kunskapshöjande insatser så som Riks brukar göra. Vänsterpartiet har röstat för att vi ska stärka arbetet med romsk inkludering och att vi ska utveckla dialogen med romska malmöbor. Det är de största delarna i det här. Det vi inte är överens om, det är vem i vår stad ska ansvara för samordningen. En byråkratisk sak. Som många inte förstår, många i den här församlingen skulle jag säga, kanske inte helt förstår vad det innebär att samordna arbetet. Och där
6: Där Nina, det är en organisatorisk angelägenhet som inte är föremål för samråd. Detta har du ställt så många gånger i denna talarstolen. Du har fått svar så många gånger och så ställer du frågan igen som om du aldrig hört svaret.
5: Tack. Nina, har du tryckt in?
7: Ja.
5: Du har en replik till, varsågod.
7: Jag ställer frågan återkommande av den anledningen att du säger här att det är alltså det här historiska med förtroendet och då har minoriteten begärt samråd gång på gång. Du lyckas inte svara på varför man inte gör det. Det hade varit enkelt att göra det om intresset låg i att vi ska ha en romsk inkludering, vi ska ha en romsk delaktighet. Det är det man går emot här och frågan är värd att ställas om och om igen. Jag hoppas att du också kan svara på det med någonting annat än att gömma dig bakom byråkrati. Tack.
5: Tack för det. Amani har slutgenmäle. Varsågod.
6: Man kan säga mycket om mig. Gömma mig, det kan man inte säga. Särskilt inte i den här frågan. Särskilt inte i den här frågan. Vi har haft många samråd, Nina. Det har vi haft. Men vet du vad frågan har varit? Att man vill ha samråd om vår organisation. Om vem som ska samordna arbetet. Det är den delen som vi inte kan lura romer att de kan bestämma. Vi kan inte luras att du kan komma och samråda om vem som vi anställer eller hur vi organiserar vår stad. Det är inte ärligt. Men däremot har vi haft samråd och kommer att ha många samråd om alla frågor som berör romer. Men hur vi behöver jobba för att stärka arbetet är en annan sak. Men jag kan säga dig det här med gömma mig. Som ordförande för lokal UNESCO-samverkan i Sverige, ordförande för Romska rådet, för valnämnden, för Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, representant i Sveriges kommuner och regioner, europeiska städer mot rasism, Nordic Safe Cities och många mer saker som jag sitter i. I långa perioder har frågan om romsk inkludering varit den som tagit mer tid än alla uppdrag jag har sammanlagt. Gömma mig, det har jag inte gjort.
5: Tack för det. Och då har jag nästa replik från Marek Lakatos, Vänsterpartiet. Varsågod.
8: Tack ordförande och tack Amani för den fin inledande berättelse av hur romer har haft det faktiskt. Och då kan man tro liksom att man har lärt sig av historia, vilket jag hade hoppats på att Sverige skulle ha gjort det. Men det har vi inte gjort, tänker jag. Lite rättelse kring genomlysningen. Genomlysningen kom till efter granskning av en medial uppmärksamhet kring Romska rådet. Det handlade aldrig om genomlysning i själva uppdraget som Riks har haft det. Sen har det kommit till efteråt, om vi ska vara nu liksom så här korrekta i det. Men jag tänker, som alla här i den här församlingen, några av oss då, jag sitter inte där, men många av er sitter i kommunstyrelse, så har ni fått ett mejl av Lennart Rudin som också varit en särskild utredare i minoritetslagstiftning. Och han har varit ganska kritisk. Men jag bara tänker genuint, vad tar du till dig av den kritiken, Amani Lobani? Tack.
5: För det, och Amani har genmäle, varsågod.
6: Tack. Genomlysningen handlar inte om Riks, oavsett hur många gånger man vill få det till. Genomlysningen handlar om att vi satt i Romska rådet, inga kvinnor var där. Vi fick inte till barnperspektivet. Vi fick inte barnrättsperspektivet som du lyfte innan. Många romer jag träffade kände att inte de representerades, att inte de kom till tal. Romer fick gå till media för att säga att ni pratar inte om frågor vi tycker är viktiga. Arbetsmarknad, socialtjänst, våra barn utsätts för antiziganism i skolan. Det var inget av det som vi kunde riktigt förbättra i Romska rådet. Därför gjorde vi en genomlysning med syfte att förstärka arbetet i vår stad. Vad jag tar till mig av kritiken, jag tar till mig att det finns en svårighet, en stort brist på förtroende för stadens arbete. Det är en brist på förtroende som funnits sedan lång tid tillbaka. Jag får leva med det. Jag förstår det. Jag respekterar allting som har varit. Men vi måste våga satsa på romska malmöbor. Även Vänsterpartiet måste våga drömma lite mer om romska malmöbors förutsättningar.
5: Tack. Marek har sin andra replik.
8: Tack ordförande. Det är ganska smakstarkt av dig, Amani, att säga att vi inte skulle våga drömma mer om som om romer. Vi är tydliga i vår fråga kring den romska frågan i staden. Och det kanske kan jag inte göra mer tydlig än vad vi har gjort under kommunstyrelsen. Hur vi har yrkat våra samtal med dig också när vi har haft möte. Hur vi har tänkt. Det är väldigt beklagligt att du tar det på det viset. När du pratar om samråd, jag tänker alla i den här församlingen har också tagit del av de två senaste samrådena. Och de har inte varit väldigt lyckliga. De har ju inte varit helt felfria. Där har åtminstone de romerna som har varit där väldigt tydliga med hur deras förtroende och tillit i staden är. Och så pratar vi nu om samråd igen. Det är ett väldigt beklagligt sätt hur vi ser på den här frågan. Och alltid när det gäller liksom romer som nationell minoritet så är det väldigt viktigt att komma ihåg historien. Tack.
5: Tack för det. Och Amani har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
6: Ja, tack. Men när det kommer till våra samtal som vi har haft, så har vi haft jättemånga möten, och till slut så röstade ju Vänsterpartiet för att införa ett program för den nationella minoriteten romer. Men man röstade samtidigt på att behålla handlingsplanen, och det vet vi alla som sitter här. Man kan inte rösta för ett program och för att behålla handlingsplanen. Det är liksom två dokument som ska göra nästan samma sak. Så det är lite symboliskt blir det, att man vill signalera någonting annat. Ni vet att ett program är hela stadens muskler. Ni vet det, och ändå står du här. Och du frågade om Lennart Trodin. Han mejlade mig. Jag blev överraskad faktiskt. Vad är det för information han har fått för att mejla? Men han skrev sen. Det kanske är ett jättebra förslag. Men så frågar han sig om processen. För att vi fick chans att prata. Så jag har mejl, du kan begära ut dem. Han pratar om processen.
8: Jag har läst dem. Men...
6: Nej, ni kan begära ut mitt svar och hans gensvar. Och det tycker jag är viktigt att respektera. Att här finns så mycket desinformation i denna fråga. Som jag tycker Vänsterpartiet inte hjälper till att reda ut.
8: Och nu får du lägga av, man. Jag säger att du driver desinformation. Nej. Det är varje gång du säger det. Senast också i debatten.
5: Du har inte ordet nu. Så går det inte att göra. Jag går vidare då på talarlistan. Helena Nanne från Moderaterna har ordet. Varsågod.
9: Tack, fru ordförande. Det här ärendet handlar ju om någonting viktigt. Hur Malmö stad arbetar med romsk inkludering. Men också om hur vi ser på likvärdighet mellan våra nationella minoriteter. Den här genomlysningen är ju någonting som Moderaterna och Centerpartiet har tagit initiativ till. Det var nödvändigt för att när ett arbete pågår år efter år och tyvärr har präglats mer av återkommande skandaler än verklig inkludering, så är det läge att göra någonting annat. Sveriges nationella minoriteter har rätt till skydd, respekt, språk, kultur, delaktighet. Och just därför så måste ju staden ha en ordning som är begriplig och likvärdig och tydlig. Idag har vi haft ett upplägg där den romska minoriteten behandlas på ett annat sätt än andra nationella minoriteter, med ett särskilt råd, en särskild struktur och ett särskilt arbetssätt. Och det kan säkert ha vuxit fram med goda ambitioner. Men goda ambitioner räcker inte om resultatet inte blir bra. Romska rådet, mest uppmärksammat för brottsdömda ledamöter, ett parallellt rättssystem, föreslås återigen att pausa. Så jag tycker helt ärligt att det är ett fegt val. Vår uppfattning är tydlig, har varit det länge. Rådet bör läggas ner, och jag yrkar därför på detta. Inte för att arbetet med romsk inkludering är oviktigt, tvärtom. Just för att det är viktigt så måste det in i stadens ordinarie styrning, uppföljning och ansvar. Lagens krav på samråd kan inte mötas med att kanske återigen ha ett råd där man bara får vara med om man har en stark ställning i en förening. Så det är omöjligt, det går inte ihop. I vilka andra sammanhang hade vi accepterat att en Malmöbos styrkeposition i en del av föreningslivet avgör om man får sina demokratiska och lagstadgade rättigheter tillgodosedda? Det här handlar ju faktiskt om att vara en självklar del av det gemensamma och inte fastna i parallella system. Därför vill vi samla ansvaret, stärka uppföljningen och bygga arbetet på samma principiella grund som för andra nationella minoriteter. Pausa inte rådet, avveckla det och bygg istället ett arbete som håller ihop, behandlar människor likvärdigt och leder till verklig delaktighet.
5: Tack för det. Och på detta har Amani Lobane begärt replik. Varsågod.
6: Ja, tack Helena. Anledningen, jag håller med dig om att rådet inte har fungerat som en representativt råd, och man, enligt lagstiftningen så ska man inte ens ha representanter för en nationell minoritet. Man ska, alla som ingår eller identifierar sig inom minoriteten eller med koppling till den, ska ha rätt att komma och till tals. Och det är därför vi ser över romska rådet, hur det ser ut. Vi ser över vilka strukturer skulle kunna ersätta de befintliga strukturerna. Men vi fick till oss också i olika samråd och i olika samtal och genomlysningen att romska rådet är viktigt för romska malmöbor. Och här har vi, eftersom det berör romska malmöbor, så har vi lyssnat och tyckt att det var viktigt att behålla det för att signalera. Vi släpper inte inflytandet som romer har rätt till. Vi släpper inte denna frågan. Vi lyssnar på romer eftersom detta är en fråga som berör dem.
5: Tack för det. Och Helena Nanne har genmäle. Varsågod.
9: Tack ordförande. Det blir ju lite speciellt när nästan allting som sägs från kommunalrådet här är alltså argument för att lägga ner rådet. Du argumenterar ju för det som jag föreslår, men som ni säger nej till. Alltså problemet här är ju att nu har det gått ganska lång tid. Det har gått ganska lång tid sedan rådet pausades från första början. Men det har ju inte skett ett arbete för att ersätta det med någonting annat, som att det arbetet ska startas nu. Det är ändå ett par år som är förlorad tid i detta, som hade kunnat gå till att få en välfungerande form av samråd som faktiskt har stöd i den svenska minoritetslagstiftningen. Hur kan ni under de här åren som har gått inte lyckats hitta en lämplig ersättning för rådet som verkligen inte har fungerat?
5: Tack, Amani Lobani.
6: Ja, men jag håller med dig att det har gått lång tid. 2 år är lång tid. Första året gick ju till nästan 10 timmars möten med representanter från Riks- och Romska rådet för att komma överens om hur vägen framåt. Möten med alla partier, hur går vi framåt? Det var alla enades kring en genomlysning efter nästan 3 månaders fullt med möten. Och då beställde vi genomlysningen. Sen tog den ett helt år, och när den kom så var kritiken mot genomlysningen nästan mycket mer omfattande än genomlysningen. Så då sa vi, då lägger vi den till handlingarna. Och så hade vi samråd. Men allting handlade om samordningen. Vem som ska ansvara för samordningen och om Riks. Det fick inte plats. Även när samråden skulle handla om romska malmöbors inflytande, så fick det inte plats. Och därför är det jättesynd och beklagligt att de samråden vi har haft inte blev bra. Och det är därför vi kommer ta på oss mycket längre tid, för att ge tid att bygga förtroende till romer, för att lyssna in ordentligt. Hur vill romer att vi ska lyssna in dem? Hur vill de att vi ska möta dem?
5: Tack, då är tiden ute. Helena Nanne, varsågod.
9: Tack ordförande. Jag betvivlar inte att du och många andra har lagt en massa tid på detta, och därför är det ju märkligt att inte har kommit längre. Från vår sida har linjen varit tydlig hela tiden. Vi vill avskaffa rådet, vi vill ersätta det med öppna samråd där vi kan möta malmöbor som har rättigheter enligt minoritetslagstiftningen, där vi kan möta dem som individer. För att det är ju det lagen kräver av oss. Det borde inte vara så svårt att kunna landa i ett upplägg som funkar och som faktiskt lever upp till lagens krav. För i slutändan, och det är ett argument som inte minst ni har använt mycket i den här debatten, det är alltså upp till oss politiker hur vi väljer att organisera oss för att vi ska leva upp till de skyldigheterna som vi har. Att komma fram till vad man tycker i den frågan borde gå lite snabbare än 2 år. Särskilt när man är kommunalråd som har de här frågorna i sin portfölj, i sitt ansvar, som inte annars innehåller särskilt mycket kommunal verksamhet.
5: Tack för det, och då går jag vidare på talarlistan, och det är Magnus Olsson från Sverigedemokraterna. Varsågod.
10: Ja, tack så mycket för ordförande. Man kan inte låta bli att tycka eller känna att det är på något sätt, hela ärendet är lite tragiskt på något sätt. Det är någon liten olycklig soppa, alltihopa känns det som faktiskt. Jag tycker det är beklagligt. När det är egentligen faktiskt, oavsett vilket parti det är här inne, vill ju egentligen att det här ska bli ett lyckat arbete för den romska minoriteten. Att de ska bli en del av vårt samhälle, att de ska bli anställningsbara, att de ska klara av och vilja gå i skolan och så vidare. Och bli goda samhällsmedborgare helt enkelt, precis som alla vi andra. Men samtidigt då så blir det ändå att Ja, det blir att det går i någon form av rundgång och det har vi gjort nu under ett par år. Men vår uppfattning är ju ändå att det som nu ligger på bordet kopplat till att vi nu, ja, jag vet inte i vilken gång i turarna, alltså ytterligare ett omtag eller nytag om man ska kalla det. Men nu då, vi har ju länge tyckt att det har varit problematiskt att ha legat under ansvaret för de här frågorna, skulle man kunna säga, kopplat till kommunen, har legat under kulturnämnden, kulturförvaltning. Vi har länge tyckt att det var olämpligt. Vi har ju initialt också tyckt att det kanske hade varit rimligt om arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden kanske ansvarar för detta, precis som jag tror man gör i Helsingborg. Men nu har vi här på bordet att ta tillbaka det till Statskontoret, där vi har samlat de andra nationella minoriteterna. Vi tror att det är bra och att det är klokt. Och sen kan jag bara, så, jag bara hoppas liksom att, där, jag vet inte hur vilka människor, hur många som kommer jobba med detta, för det känns nästan som att man skulle kunna ha hur mycket människor som helst i detta och ändå så bara kör vi runt. Men en viktig del i detta också, det vill jag ut, eller påstå i alla fall, att en del i det här förslaget, att det kommer ju också bli det som efterfrågas i olika möten, dialog och med den romska gruppen och så vidare, hur vi ska gå vidare med det här. Så att, ja, jag förstår att det är kanske inte många här som sitter och lyssnar på läktar så som känner att det här, och de tänker att det här är bara rent skit alltihopa. Jag skulle påstå att det är inte det, utan jag tror nog för 58:e gången så kanske detta förslaget vi beslutar om idag kan bli något vettigt att gå fram med. Så att jag hoppas att min tid är väl slutad, men jag vill ändå ha, vi hade ett litet yrkande i kommunstyrelsen, även om jag inte tror att det är en del av beslutet här, för det låg väl egentligen i standard egentligen i kommunstyrelsen, men vi har ju samma yrkande som Moderaterna när det gäller romska rådet, att det inte bara ska pausas, utan vi vill ju också avveckla det, och det är, ja, ni känner till det här med romanikris och andra problematik som har varit kopplat till detta, så vi vidhåller det yrkandet. I övrigt så är det bifall. Tack så mycket.
5: Tack för det. Och då uppfattar jag det som bifall till de tre förslagen som, ja, som ligger. Ja. Och då går jag till en replik här från Nina Jacko.
10: Ja.
7: Tack ordförande. Jag har inte för avsikt att debattera mot Magnus Olsson här, men jag vill markera mot uttrycket att romska malmöbor ska bli goda medborgare. Det finns ingen fog för att romska malmöbor inte är goda medborgare. Tack.
5: Tack. Och Magnus Olsson har genmäle på det. Varsågod.
10: Ja, ja, tack så mycket. Ja, där har vi en del i praktiken när man diskuterar de här frågorna. Att vad man än säger ska alltid vändas och vridas på det ena sättet. Och man, alltså, det blir bara en broms i alltihopa. Det är, för jag sa ju ingenting om någon, att någon inte skulle vara en godare medborgare än någon annan och så vidare. Tvärtom, vi var väldigt tydliga med att oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller vad man heter, så givetvis måste målet vara för oss alla som bor i Malmö och i Sverige. Vi blir goda medborgare. Det tjänar vi alla på längd. Tack så mycket.
5: Och då har också replik begärts av Amani Lobani. Varsågod.
11: Tack. Ja, jag ska bara yrka avslag till samtliga yrkanden från Sverigedemokraterna. Ska vi säga. De som har yrkat hittills. Vänsterpartiet har också haft yrkanden och Moderaterna.
5: Jag tror inte Vänsterpartiet har yrkat det nu. Men,
11: nej, men det brukar bli så att på slutet av debatten...
5: Men då är det avslag på förslaget om att avveckla rådet. För det är det enda förslag som har lagts.
11: Ja, då får det vara. Ja. Då får jag hålla, ja, öronen extra tillspetsade, ja, om det kommer fler yrkanden.
5: Ja, tack för det. Och då har jag Magnus Olsson där igen. Ja, varsågod.
10: Ja, nej, då behöver jag inte förlänga. Det var ingen replik, ja, utan det var med att Amani tog chansen och korta ner debatten i alla fall en 25 sekunder. Men vi stannar där. Tack så mycket.
5: Tack för det. Och då har jag att ge ordet till Vänsterpartiet Nina Jacko. Varsågod.
7: Tack ordförande. Om man vill ha ett skolexempel på politisk tondövhet så är det här ärendet man ska titta på. I en stad som har haft ett långsiktigt och framgångsrikt arbete med romsk inkludering och mot antiziganism ska arbetet nu omorganiseras utan att det tydligt framgår vad omorganiseringen bidrar till. I ett annorlunda ärende hade det kunnat spela mindre roll att man höftar och hoppas på det bästa. Men det här handlar om människor och det här hänger samman med en historia som är en av Sveriges mest skamfyllda. Förutom att skapa en annorlunda framtid behöver arbete med romsk inkludering fungera som botgöring. Vi har inte betalat av skulden till romerna för steriliseringar, rasbiologi, förföljelser och andra övergrepp. Vi har inte rått bot på att många romer än idag känner sig tvingade att dölja sin identitet. Vi har inte skapat ett samhälle där romer har samma möjligheter som icke-romer. När romer förvägras delaktighet och inflytande kallas det för strukturell antiziganism. Och det finns inte ett sätt att förklara hur det här ska stärka romsk inkludering. Många forskare har varit i kontakt med politiker och sagt, det här är inte en bra idé. Facken säger, det här är inte en bra idé. Lennart Rodin, regeringens särskilda utredare av ett stärkt minoritetspolitik, har skrivit till oss och menar att om organisationen kan vara av samma dignitet som Skånepolisens systematiska registrering av romer som avslöjades för 13 år sedan, vad avser romers tillit till det svenska samhället? Vidare skriver han att omorganiseringen säkerligen kan kännas bekant och hanterlig för politiker och tjänstepersoner. Men den kommer att rasera det ytterst viktiga roll som Riks fyller i att bygga tillit till romer. Det kommer att ta lång tid, verkligen mycket lång tid att återställa detta. Och vi vet att vi inte har den tiden. Romska Malmöbor har inte den tiden. Det är skamligt att det här har hanterats på det här sättet och att det trots alla varningar från experter ser ut som att beslutet fattas idag. Det är ett misslyckande som görs helt medvetet. Att högern i Sverige gör den här sortens saker, det är vi vana vid. Men att rödgröna partier går emot forskare, fack, minoritet och experter, det har jag svårare att svälja. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden. Tack. Det kommer att läsas upp. Jag hann inte med det nu. Det kommer.
12: De meddelar från sändningsledningen att det inte blir någon sändning från Musikpoolen här på Malmökanalen denna torsdag. Den sändningen är inställd på grund av kommunfullmäktiges sammanträde och det återkommer med program nästa vecka.
13: Är det också återremiss eller är det ändringsförslagen?
7: Både, alltså i första hand återremiss för att det ska återkommas med ett förslag som är samråd med minoriteten. Men sen är det också ändringsförslag i det fall att vi beslutar ärendet idag. Tack.
13: Ja, jag låter mig bara ta en sak i taget. För att min nästa uppmaning eller upplysning är att vi kan inte tillåta några applåder ens från åhörläktaren. Och det gäller vid all behandling. Då var det, fortsätter vi på listan här och då är det en replik för begärd på Nina Jakobs tal av Anna.
14: Tack för ordförande. Nina Jakob, väldigt stora ord. Väldigt, väldigt stora ord när vi ska flytta en byråkratisk samordning som du själv knappast kan berätta varför just samordningen, på vilket sätt den påverkar romer i allmänhet. Juristen bedömde att det inte påverkar romer. Detta är inte en fråga som ska samrådas. Det är hur vi organiserar, vem vi anställer, hur vi liksom har avdelningar eller enheter. Det är inte sånt som gemene man brukar tillfrågas. Inte heller majoritetsbefolkningen brukar tillfrågas. Tycker du att det är så vi ska organisera skolförvaltningen? Med det sagt, Lennart Rodin nämnde du precis och citerade de stora orden han sa baserat på den informationen han hade fått. Men vet du vad jag gjorde? Jag skickade underlagen till honom och ett långt brev som svar och han skickade tillbaka sa Amani, kanske jättebra förslag. Och så kritiserade han processen. Men jag skrev inte tillbaka om processen. Så när du står här Nina så undrar jag varför röstade ni, yrkade ni bifall till programmet i kommunstyrelsen?
5: Tack, och Nina har genmälde på detta. Varsågod.
7: Tack. Jag har läst Lennart Rodins brev, Amanis svar, Lennarts svar. Lennart är inte jätteimponerad av det arbetet du har gjort, Amani. Och jag tänker att du inte ska försöka få det att framstå som det. När jag säger att du gömmer dig bakom byråkrati så är det exakt det du gör här nu igen. Du gömmer dig bakom byråkrati, du gömmer dig bakom juristen. För att det som romska malmöbor behöver och vill samråda om, det vet romska malmöbor. Inte du, inte juristen. Och de har varit tydliga med att det är samråd om just de här frågorna de vill ha. Så att, alla liksom förklaringar som du försöker komma med här om att det här inte är relevant och allting har gått rätt till. Det har inte förekommit några samråd. Det hade det behövt göra. Och av den anledningen så är de här orden som jag säger inte stora. De är relevanta. Frågan är Tack. Fortfarande relevant.
5: Tack för det. Och Amani har sin andra replik. Varsågod.
11: Tack. Jag yrkar avslag till Vänsterpartiets förslag. Och notera att Nina svarade inte på frågan varför Vänsterpartiet yrkade bifall och röstade för att införa ett program. Varför röstade ni inte emot det då, Nina, om det är ett så pass skamligt förslag som du står här och säger? Varför gjorde ni inte det? Och sen sa du precis, vi har inte haft samråd. Vi har haft många samråd. Men de handlar inte om vem som ska samordna. Problemet som Vänsterpartiet har är, ni vet, Riks, det är Malmö stad. Och statskontoret är Malmö stad. Jag har tillit och litar på Malmö stad. Jag litar på att Riks kan göra uppdraget. Jag litar på att statskontoret kan göra uppdraget. Vänsterpartiet har svårt att lita på att någon annan än Riks också kan jobba för romerna. Och det är en riktigt illa inställning, för då innebär det, hur tänker du kring skollärare? Hur tänker du kring rektorer? Hur tänker du kring kontaktcenter? Litar du inte på någon annan att också vara behjälplig till romer? Varför röstade ni, yrkar ni bifall till programmet? Svara på detta.
5: Tack. Och då har Nina sin avslutande igen. Varsågod.
7: Tack. Jag svarar inte på det därför att det är liksom helt en bisak i det här sammanhanget. Romska Malmöbor har velat samråda. De har velat samråda om det här. Det spelar ingen roll om man samråder om ditten och datten och om allt annat. För det är samråd om just den här frågan som har efterfrågats. Så det har inte genomförts. Jag tänker att det är jättemärkligt att du inte kan hålla dig till att de inte har gjorts.
5: Tack.
7: Det är skamligt. Processen är skamlig. Tack.
5: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan. Det är det Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
15: Tack så mycket, fru ordförande, åhörare och ledamöter. Det är viktigt att den kunskap, erfarenhet och tillit som byggts upp av stadens romska informations- och kunskapscenter Riksdags till vara. Det är en viktig och uppskattad verksamhet. I ärendet tydliggörs att kulturnämnden även i fortsättningen ska ansvara för romska informations- och kunskapscentret med medborgarkontor och kunskapshöjande insatser gentemot stadens förvaltningar. Och min uppfattning är att en stor del av den nya handlingsplanen som också har diskuterats här idag kan genomföras även om själva samordningsansvaret flyttas till statskontoret då som någon typ av verksamhetsplan. Och om kommunfullmäktige idag beslutar om en ändring i ansvarsområden så hanterar vi den ändringen i nära dialog med våra medarbetare. Jag har förståelse för att den här processen har väckt oro och starka känslor. När det gäller frågor som rör nationella minoriteters rättigheter, delaktighet och förtroende för stadens arbete så är det såklart viktigt för oss att lyssna på den kritik och de synpunkter som har framförts. Och jag konstaterar ödmjukt att vi som stad behöver ta oss lärdomar av den här processen och öka vår kunskap och kapacitet att genomföra öppna samråd. Och för kulturnämndens och kulturförvaltningens del säger ett behov för en utbildning i minoritetslagstiftningen efter sommaren så att vi kan växla upp arbetet i det ansvarsområdet som vi då kommer att ha. Sen vill jag också vara tydlig med att jag är, och här är jag källkritisk, att staden har historiskt i viss del också gömt sig bakom det arbetet som Riks har gjort, det vill säga arbetet med den romska minoriteten. Och det räcker inte. Våra stora fackförvaltningar och framförallt vi som stad som helhet behöver göra mer för att förbättra romska Malmöbos vardag vad gäller frågor som modersmål, skolgång, kultur, arbete mot antisionism, jobb, bostad, socialtjänst. Och det här är frågor som romska Malmöbor har lyft under flera år i dialoger med staden. Malmö stad har både en vilja och en skyldighet att stärka romska Malmöbos rättigheter, språk och kultur, och det är viktigt att det fortsatta arbetet präglas av dialog och förankring med romska Malmöbor. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, yrkar avslag till Vänsterpartiets återremissyrkande och avslag till Moderaternas yrkande. Tack.
5: Tack för det. Och då har jag replik på detta från Nina Jakob. Varsågod.
7: Tack, och det här skulle jag egentligen ha svarat Amani, men tappade bort mig lite grann. Varför jag inte litar på att någon annan kan göra det här arbetet? Det gör jag. Hela staden ska arbeta med de här frågorna, det är vi överens om. Men om man tittar på de senaste två samråden som har skett med statskontoret, så är det ju totalt havererade samråd där romska Malmöbor säger vi saknar tillit till statskontoret. Det står i vår tjänsteskrivelse som vi har här idag. Och då är det inte konstigt att man borde, eller liksom det man borde göra här är ju att pausa, backa och se vad man kan göra för att det förtroendet ska bevaras eller stärkas innan man gör den här byråkratiska ändringen som man menar att ingen förstår vad det är för någonting. Tack.
5: Tack för det. Och då har vi Janne Grönholm har genmäl. Varsågod.
15: Tack. Nej, men jag tror att vi behöver vara ödmjuka som stad inför det, att samråd är... Det är en krävande uppgift, det är en krävande skyldighet, och där finns mycket som vi kan göra bättre. Det finns exempel på samråd som har varit väldigt bra, det finns också många exempel där det inte har fungerat som de flesta har önskat. Och här är såklart vår skyldighet att lära oss och göra det bättre och göra från vår sida så mycket som vi kan, så att vi kan ha bra samråd med våra nationella minoriteter.
5: Tack för det. Och Nina Jack har sin andra replik.
7: Tack. Och ödmjukhet råder inte bot på brist på romsk inkludering. Det som råder bot på brist på romsk inkludering är romsk delaktighet och inflytande. Och det hade ni alla möjligheter att verkställa i det här ärendet. Det har ni inte gjort. Och det är ingen ödmjukhet som kommer att ändra på det. Tack.
5: Tack. Och Janne har sitt avslutande genmäle.
15: Nej, ödmjukhet räcker ju inte hela vägen, men det är en bra utgångspunkt. Sen nästa utgångspunkt är ju såklart att göra de ändringarna som krävs, så att vi som stad som helhet tar ett större ansvar för de här frågorna. Det kan inte vara en enskild enhet som ska bära hela det här stora uppdraget på sina axlar. Man har gjort ett fint arbete, ett uppskattat arbete, men vi som stad kan och bör göra mera. Och därav så är det rimligt att göra den här förändringen. Sen behöver vi ha mjukheten med oss kring att det har funnits kritik kring processen, och där behöver vi titta vad vi kan göra bättre och hur vi framgent också kan samråda med minoriteten på ett bättre sätt.
5: Tack för det. Kaj Victorin från Centerpartiet, nästa talare. Varsågod.
16: Tack fortfarande. Ja, det här är ju en väldigt tråkig historia, och den har ju pågått ett tag, och jag tror många hade ju hoppats under resans gång att det här arbetet med romsk inkludering skulle liksom hamna i rätta banor och leda till det önskade resultatet. Det har det inte gjort, och det känns som att man har snarare kommit längre bort ifrån det vi önskar. Och då landar man ju i den slutsatsen att det här går inte längre. Tyvärr, sorgligt, tråkigt. Jag instämmer i Helena Nannens yrkande.
5: Och det är att avveckla rådet. Ja, men man kan... Det står liksom för sig själv, för det är egentligen inte ett alternativ till de andra tre, utan... Ja.
16: Det är samma yrkade som Helena Nanne. Vi har precis samma uppfattning.
5: Ja, jag förstår. Jag vill bara klarlägga liksom, utifrån också SD som säger att man yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men också bifall till Helena Nannes förslag om att avveckla rådet. Så det är liksom två olika förslag som jag ser det. De står inte rakt emot varandra, utan jag kommer att pröva det här att avveckla rådet för sig. Jag bara vill tydliggöra det. Ja. Vi går vidare.
16: Inga rubrik.
5: Ja, har du... Ja, Amani har tryckt replik på Kai Victorin. Så gör vi. Varsågod.
17: Nu förstör jag den. Tack för ordförande. Kai, jag vill bara säga att du säger att det här är en tråkig historia, men det låter tråkigt när vi pratar om det. Det låter som att det är liksom en soppa. Faktum är att vi alla här är överens om att införa ett program, om att vi inte är nöjda, som Janne sa, med hur det har fungerat med samråden. Om att vi behöver göra ett riktigt rejält arbete för att skapa ett förtroende för stadens arbete. Men vi har inte backat. Det här är ett stort framsteg framåt, att vi är överens om att införa ett program för att jobba, för att förflytta för den nationella minoriteten romer. Så att, bara för att du ska liksom ha rätt bild. Sen allt som sägs här, vi har ändå yrkat likadant i kommunstyrelsen kopplat till programmet. Vi vill alla att det som Riks gör med kunskapshöjande insatser ska fortsätta. Sen får man kanske lite poänger politiskt, lite symboliskt för det som man säger, lite högljutt och starka ord liksom här från talarstolen. Men vi är ganska överens.
5: Tack. Kai Victorin?
16: Ja, det här förändrar ju liksom inte den uppfattning vi har, och det har ju blivit allt tydligare som jag sa med tiden, att det här går inte längre på det här sättet, och där har vi yrkandet.
5: Tack för det. Amir Nilobani har sin andra replik. Varsågod.
17: Ja, bara avslag på det. Tack.
5: Ja, ja tack. Det är det begärt. Jag går vidare på talarlistan, och då är det Marek Lakatos, Vänsterpartiet. Varsågod.
18: Tack, ordförande. Om man säger att man vill stärka roms inkludering, då måste man också lyssna på romer. Men det är ju precis det som många menar på, att det inte har hänt i den här processen. I tjänsteskrivelse så står det på svart och vitt att romska Malmöbo uttrycker bristande förtroende för staden, och att man upplevt brist i transparens och återkoppling, och att många inte har fått den verkliga inflytande. Samtidigt riktar då två fackförbund kritik, där Vision och Saco då, kring processen. Och jag tycker faktiskt att vi ska lyssna på deras inledande svar i remiss. Inledningsvis så vill Saco framföra sin upplevelse över att Malmö stad har en stark tilltro att genom organisatoriska förändringar löser många former av utmaningar. Så också här. Och det tycker jag faktiskt är kärnan i det hela frågan. Detta arbete handlar om relationer, tillit och människors förtroende för staden. Det är alltså inte bara vänsteroppositionen som då reagerar. Det är även Malmöbo, det fackförbund och människor som har då arbetat länge med den här frågan. Men ändå driver man igenom de här förändringarna. Samtidigt då så finns det en stämningsansökan i arbetsdomstol mot Malmö stad kring MBL-hantering på kulturförvaltningen, kring hur man har hanterat processen. Socialdemokraterna pratar om ofta vikten av att fundera på den här svenska modellen och vikten av att lyssna på partner som till exempel fackförbund. I det här så har vi faktiskt två fackförbund som riktar kritik. Och ändå så väljer man fortsätta med att köra vidare med sitt anförande här. Ingen säger att arbete inte ska utvecklas eller fortsättas bli bättre. Men en rättighetsarbete bygger ju på förtroende, det bygger på dialog och inflytande, och det bygger ju på framförallt att människorna känner att deras röster spelar roll. I måndags publicerades en artikel i Sydsvenska där 66 personer skrev under. En av dem är en ung romsk person som bor i Malmö, som uttrycker så här: Till politikerna i Malmö vill jag säga detta. Det ni gör är inte bara oroväckande. Det är skrämmande. Era förslag och beslut bygger på ett system där romer förvägras inflytande över frågor som direkt påverkar våra liv. Det är kollektiv bestraffning och ja, återigen, det är strukturell antiziganism. Vore jag er så skulle jag göra om och göra rätt. Tack.
0: Tack för det, och då går jag till en replik på detta från Amani Lobani.
19: Tack för ordförande. En enkel fråga till dig, Marek. Kan du beskriva hur att flytta samordningen från Riks till Statskontoret, på vilket sätt försämrar det för romska Malmöbors villkor?
0: Marek Lakentosh.
18: Ja, Amani, jag tänker så här. Att det skulle försämra. Jag tänker så här, att det strategiska operativa ansvaret eller frågorna man jobbar måste gå hand i hand. Statskontoret har ett strategiskt ansvar. De jobbar ju inte operativt som till exempel Riks gör. Och som du vet också så har du fått till dig av en forskare som har skrivit den här rapporten som du har nämnt innan, om vikten att förtroende, att ha de två frågor samlat på en och samma ställe är avgörande för förtroende. Så där är mitt svar.
0: Tack för det. Och Amani har sin andra replik.
19: Ja, tack. Men hur tänkte du då, Marek, att till exempel många romska Malmöbor jag träffar som har uttryckt stöd för det här ärendet, ska jag säga, och andra som inte har uttryckt sitt stöd, de säger att deras stora fråga är arbetslöshet. Vem jobbar med arbetslöshet? Det är ju arbetsmarknad och socialnämnden. Andra romer pratar om antiziganism i skolan. Vem är det som ska bära det arbetet? Det är alla lärare och rektorer i skolan. Andra romer som lyfter svårt att hitta bostad. Vem ansvarar för det? När vi pratar om socialtjänsten och risken att få sina barn omhändertagna som jag har fått det till mig. Vem ansvarar för att bygga tillit mellan socialtjänsten och romska Malmöbor? Det är socialtjänsten. Alla de sakerna, för att vi ska jobba med dem, måste vi säga till de nämnden att ni måste jobba med dem. Att bara låta Riks ha kunskapshöjande insatser och ha dragningar för politiker och dragningar för ledningsgrupper, det kommer man inte långt med.
0: Tack. Och Marek har sitt avslutande genmäle.
18: Tack, ordförande. Vänsterpartiet har aldrig någonsin inte sagt att vi inte ska jobba med den här frågan i alla olika förvaltningarna. Vi menar att processen kring det här arbetet har inte gått rätt till enligt samrådssaken som vi har i minoritetslagstiftningen. Att man hade kunnat göra om själva arbetet, att kunna jobba mer närvarande med romska Malmöbo, att jobba mer strukturellt. Det är det vi pratar om. Det är där vi var främsta kritiken ligger på. Att vi måste rusta upp, att vi måste se till att olika insatser kommer på plats. Det är vi överens om. Men vi är inte överens om hur den här vägen har gått till och hur hela processen har hanterats i den här frågan. Så det är min svar till dig, Amani.
0: Tack för det. Jag går vidare på talarlistan. Anfal Mahdi från Vänsterpartiet.
20: Tack så mycket. Men jo, jag var ju med i kommunstyrelsen när ärendet hanterades, så jag kan ju intyga att vi inte var överens. Och precis som 66 debattörer, forskare Renald Trudil och Vänsterpartiet, så kan jag säga att vi är inte ens i denna frågan. Eftersom vi såg stora risker i hur ärendet hanterades och att det försämrar Malmös tidigare så bra arbete med den romska minoriteten, så vi la en del yrkanden i kommunstyrelsen som avslogs, och därför tar vi upp frågan här igen. Och det är inte små bagateller som det försöker målas upp som. För i första hand så yrkar vi ju att vi återremittera hela ärendet för att återkomma med förslag efter att samråd med den nationella minoriteten romer genomförts i alla dess delar. I andra hand så yrkar vi på följande förändringar Avslag på att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer överflyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen. Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att revidering av formuleringar i policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter samråds med den nationella minoriteten romer innan förslag läggs fram. Att kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2026-2028 fortsätter att gälla. Kommunfullmäktige att besluta att förintelsens minnesstund och kunskapshöjande konferens som romska rådet tidigare ansvarade för anordnas av kulturnämnden genom Riks. Så det är våra ändringsyrkanden. Tack!
2: Tack för det. Och Amani har begärt replik på detta.
20: Nu kan hon yrka avslag, men se inte att vi är överens. Tack.
2: Amani Lobani, varsågod.
19: Tack. Var inte rädd, Anfal, att jag ska säga det som ni yrkade i kommunstyrelsen. Detta är ändringsyrkandena. Det stämmer. Och det står i tjänsteskrivelsen att förintelsens minnesstund och den årliga konferensen, att vi ser gärna att Riks arrangerar dem, kulturförvaltningen. Det står redan i minoritetslagstiftningen att vi behöver ha samråd när, alltså de här tilläggsyrkena

0: ska vi se här. Jo, Anfal har ju sista genmälet om du vill. Ja. Det kan vi lägga in. Ja. Varsågod.
1: Nej, men vi vill ju att hela ärendet återremitteras för att samråda. I först och främst så vill vi ju det. Men sen så vet vi, och alla som har hört debatten idag, att vi är i minoritet. Vi är de enda som verkligen lyssnar på gruppen. Och när det inte funkar så vill vi lägga till våra ändringsyrkanden. Och du har ju stått här, jag tänker inte valsa runt med dig som du har gjort med mina kamrater. Jag tycker ändå att det har framkommit vad vi tycker i ärendet. Men du säger att vi är överens, att det inte är så mycket. Varför är du så, och att våra yrkanden inte väger så mycket, eller att vi i princip tycker likadant. Men bifall våra yrkanden om det inte är så stora förändringar. Lyssna på det är så mycket som har sagts idag om att man ska lyssna på minoriteten, men lyssna på dem då. Lyssna, samråd med dem och sen så klubbar vi igenom ärendet. Tack.
0: Tack för det. Lilla Mani har sin andra där.
2: Ja. Ja. Det är ju det vi gör genom att i hela ärendet, att vi behåller förintelsens minnesstund, att vi behåller den årliga konferensen, att vi vill att RIK ska fortsätta med sina kunskapshöjande insatser, att vi kommer att utveckla Romska rådets arbete, allt det är för att vi lyssnar på minoriteten. Där vi inte har lyssnat enligt Vänsterpartiet är att flytta samordningen. Och om vi inte flyttar den, då är det de fem som jobbar så på RIKs som ansvarar för en hel nationell minoritet. Det är Vänsterpartiets drömmar. Vänsterpartiet är jättenöjda med att några få personer längst ut i organisationen ska ansvara för det är uppskattningsvis 16 000 romer i vår stad. Vänsterpartiet, bara för att man tror att det är det, och ni säger ibland minoriteten tycker. Det är ganska konstigt att uttrycka sig på det sättet. Men ni har yrkat bifall till ett program, Anfal.
0: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan. Eva Berts, Liberalerna. Varsågod.
3: Tack så mycket för ordförande. Jag börjar med att säga att det gör mig väldigt ledsen när man lyssnar på debatten. Så verkar det ungefär som att är man inte vänsterpartist så är man emot det romska folket. Och det vill jag med bestämdhet ta bort. Jag har själv varit ordförande i Romska rådet. Jag har varit oerhört noga med att den gruppen måste vi på alla sätt hjälpa till. Men då gäller det ute i alla förvaltningar. I skolan, i sociala, överallt. För att de ska känna inkludering. Och jag är inte vänsterpartist, tack och gud för det. Men det är därför jag säger det. Vi som sitter här, jag tror inte någon är emot romerna i vår stad. Utan vi vill alla att det ska gå bra. Nu får vi en chans. Vi gör ett nytt skift. Vi kan kalla det för 2.0 eller 10.0. Jag vet inte hur många gånger vi har försökt. Jag tycker att vi äntligen måste visa att vi menar allvar. Vi kan inte sitta i en liten grupp med några stycken. Det är lika svårt för romerna som sitter där, som ska stå för allt detta, som inte de kan hjälpa till. Lika mycket för politikerna. Det är ju därför nu vad jag uppfattar, det är ju nu ska vi kanske äntligen få oss alla att känna vi hjälps åt för att vi ska nå det resultatet som vi vill och som romerna vill. Därför yrkar jag bifall till detta förslag.
0: Lite till. Tack för det. Och Marek har begärt replik. Varsågod.
4: Du ska bara fixa stolen.
0: Ja.
5: Tack. Och tack Eva. Vet du vad? Jag är överens. Och jag skulle vilja säga tack och lov att jag är vänsterpartist i alla fall. Jag är överens med dig att det som gör mig också ledsen i den här debatten, det är att vi har en demokratikommunalråd som säger i talarstolen att jag till exempel spör på desinformation och säger saker som inte stämmer. Då sätter man en ribba i den här talarstolen som gör det. Det gör mig ledsen, om man ska vara helt ärlig. Det gör mig fruktansvärt ledsen över hur vi pratar med varandra om den här frågan. Tack.
3: Jag kommer inte in.
0: Nej, men vi lägger in dig för replik.
3: Tack.
0: Eller genmäle. Absolut, varsågod.
3: Alltså jag kan

0: förstår att du är ledsen, att du tycker så här, men kan vi inte gräva ner det nu? Kan vi inte istället se till att gå framåt? Vi kan inte hålla på att hela tiden stå och trampa och trampa. Då kommer vi ingen vart. Då sviker vi alla de här människorna. Och jag tycker det är fantastiskt. När har vi haft en hel grupp av människor som har kommit hit och varit intresserade av sitt ärende?
1: Tack.
0: Det är bara min önskan.
1: Och Marek har en replik. Varsågod.
2: Tack ordförande. Det blir så spännande att en vänsterpartist håller med en liberal här i talarstol. Men det gör jag med dig också. Jag tycker det är också helt fantastiskt att de har tagit sig tid här idag för att komma och lyssna på vår debatt. Jag hade också önskat att vi hade släppt den här prestigen och att man hade faktiskt jobbat på det sättet som vi har pratat om kring processen. Det har varit vår stark invändning kring processen, hur det har gått till. Och det kan jag säga till dig här, det sa jag innan där. Det har vi sagt också till Amani. Men där har vi helt enkelt inte hittat varandra. Tack.
1: Tack för det. Och Eva Bertz har sitt avslutande genmäle.
0: Jag kan inte mer beklaga att ni inte har hittat varandra. Men vi kanske kan hitta varandra nu. Det är väl det vi kan vara överens om.
1: Tack för
0: och
1: dig.
0: Och hoppas att vi går vidare och kan se ett resultat.
1: Anfall har också begärt replik på dig, Eva, så du får stå kvar. Ska vi se. Jag kommer att köra på de här ärendena fram till motioner. Alltså, sen har vi också interpellationer, men vi måste faktiskt bli klara med de formella ärendena här. Så ni vet det. Varsågod, Anfall.
3: Jag vill inte förlänga debatten, men jag vill bara säga att jag har aldrig varit så stolt som jag är idag över att vara vänsterpartist och hur Nina och Marek har fört den här debatten på. Vi är det enda partiet som verkligen har lyssnat in och ni försöker hela tiden förminska oss. Det är 66 skribenter, det är forskare, det är fackförbund. Ni vägrar lyssna och så blir vi bemötta på det sättet. Det borde göra dig ledsen. Jag trodde att du skulle säga något helt annat när du inledde med den frasen. Tack.
1: Tack.
0: Jag kommer till
1: vi lägger dig in där, Eva. Men nu börjar debatten handla om debatten. Så att jag tänker att vi kan få hålla oss till sakfrågan. Eva Bertz, varsågod.
0: Men då är det du själv som inte har lyssnat. För vad jag säger, det är att vi alla vill den här gruppen väl. Det är inte bara för att man är vänsterpartist. Så nästa gång tror jag det är bra att även alla lyssnar på var och en vad de säger och inte förvränger det. Tack.
1: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan. Nina Jack och Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack. Jag tänker att vi reder ut det här vad Vänsterpartiet har röstat i kommunstyrelsen. Det kanske finns ett allmänt intresse av det. Vänsterpartiet har yrkat att kommunstyrelsen ger statskontoret i uppdrag att i samråd med den nationella minoriteten romer ta fram ett kommunövergripande program för den nationella minoriteten romer. Likt de befintliga program som finns för de övriga fyra minoriteterna. Och vi har ju då till skillnad från det som klubbades igenom velat att det här tydligt skrivs in från första början att det är i samråd med den nationella minoriteten. Yrkandet har inte gått igenom. Vi har reserverat oss mot beslutet. Jag kan också, om jag har lite tid här, det ser inte ut att vara någon tid som...
1: Jo då.
4: Ja, okej. Okay. Hur mycket tid har jag?
1: Ja, du har 2 minuter.
4: Ja, och i det här ärendet så har bland annat Helena Nanne varit här uppe och sagt att vi inte har ett samrådssystem. Att Romska rådet var samråd fram till februari 2023, då beslutades det att det inte längre ska vara ett samråd och att samråd har sedan dess genomförts av Riks. Det är alltså flera samråd, öppna samråd för alla romska malmöbor som har genomförts. Romska Malmöbor har också på de samråden, om man läser minnesanteckningarna, önskat att politiker ska delta där. På de samråden diskuteras frågor om socialtjänsten och andra angelägenheter. Liksom. Och därifrån så behöver det ju in i stadens arbete, men det är också liksom någonstans lite skrämmande att många ledamöter här inte verkar veta vilket arbete det är som sker och att det därför behöver omorganiseras för att något överhuvudtaget ska ske. Tack.
1: Tack. Amanda har begärt replik. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Ett förtydligande. Det som Vänsterpartiet ville alltså lägga till är att programmet ska tas fram i samråd med den nationella minoriteten romer. Nu var jag inte på kommunstyrelsen. Jag var på en resa i Bosnien. Men alltså det är enligt lag måste det vara i samråd med den nationella minoriteten romer. Så att, förstår ni vad jag menar? Det är ett yrkande som inte liksom riktigt bidrar. Man kan inte ta fram ett program för den nationella minoriteten romer utan att det sker i samråd med den nationella minoriteten romer. Men vad bra, vi är överens att ni också yrkade bifall till det här programmet. Att ni yrkade bifall till att vi inför ett program i samråd med den nationella minoriteten. Okej, du är inte nöjd. Jag vet inte om det finns en oro här att verka som att ni har röstat för programmet. Men hur som helst, jag släpper det för kvällen. Tack.
1: Tack. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Amani Lobani av Janne Grönholm. Sen har jag uppfattat ett återremissyrkande från Nina Jacko som Amani och Janne Grönholm har avslagit. Sen har jag uppfattat fyra ändringsförslag från Nina Jacko och Ann Falmadi, och de har också fått avslag av Amani och Janne Grönholm. Sen har Moderaterna Helena Nanne och Kaj Victorin lagt ett förslag om att avveckla rådet, och det har också Magnus Olsson instämt i. Samtidigt som han också har yrkat bifall till KS förslag. Och förslaget om att avveckla rådet har avslagits av Amani Lobani och Janne Grönholm. Är detta rätt uppfattat? Även Eva Bertz och Janne Grönholm, ja det sa jag nog, har yrkat till KS förslag. Då är det de förslag som finns. Och då kommer vi först att pröva återremissyrkandet mot att göra ärendet idag. Sen kommer jag pröva de fyra ändringsförslagen mot avslag. Sen kommer jag ställa KS-förslaget under prövning. Och där finns egentligen inget motförslag. Men sen finns det då också förslaget om att avveckla rådet som jag ser som ett tilläggsförslag och som vi tar efter det beslutet. Kan fullmäktige godkänna den ordningen? Svar ja. Då börjar vi med återremissen, och då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige avgöra detta ärendet idag? Vill fullmäktige återremittera det? Jag finner att fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Och votering har begärts på detta. Och ni som vill avgöra ärendet idag, ni röstar ja. Och vi ska ringa.
6: Då meddelar sändningsledningen att Musikpoolens program utgår på grund av kommunfullmäktige och återkommer nästa vecka. Musikpoolens program återkommer alltså nästa vecka. Inget program för Musikpoolen ikväll.
1: Logga in. Man går in på ärendet. Och då får man upp att det pågår en omröstning. Och då säger jag att ni som vill avgöra ärendet idag, ni röstar ja. Och ni som vill återremittera ärendet röstar nej. Och voteringen kan starta här. Slut. Ja, Okej, okay, då börjar det trilla in här. Och då är det frågan om vi ska behöva ta några manuellt här som anmäler. Det är ju helt uppenbart. Va? Grön åtta, det låter som bingo. Sverigedemokraterna nummer åtta, vad är svaret där? Grön, ja det betyder ja då va? Ja. Och sen har vi Moderaterna 55. Ja, röstar du? Röstar ja. Och 74 röstar ja. Och då har vi beslutat, då har fullmäktige beslutat att avslå yrkandet om återremiss med 52 röster mot 9 som ville återremittera ärendet. Så då har vi klarat ut det. Sen har vi då fyra ändringsförslag från Vänsterpartiet som jag kommer ställa under prövning. Fråga fullmäktige, vill fullmäktige bifalla de fyra ändringsförslagen? Ja. Vill fullmäktige avslå dem? Ja. Jag finner att fullmäktige har beslutat att avslå dem. Och det har begärts votering i detta ärendet också. Och då vill jag att ni som vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att avslå ärendena röstar ja. Och ni som vill bifalla ändringsförslagen röstar nej. Och då ska vi starta en ny omröstning här. Ja. Alltså det är avslag på tilläggsförslagen. Ja. Och då kan vi nästan se att det blir samma röstsiffror här. 9 som vill genomföra ändringsförslagen och vi ska se. Det är 2 som inte har röstat. Sverigedemokraterna nummer 81.
7: Ja.
1: Det är ett ja där och det är Moderaterna 51. Det är ett ja. Ja. Så med 9 med 52 ja-röster mot 9 för nej har fullmäktige beslutat att avslå ändringsförslagen. Sen har vi själva ärendet då som är KS förslag och då ställer jag frågan till fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och sen har vi också ett förslag om att avveckla rådet som jag ställer under proposition. Och då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige bifalla yrkandet om att avveckla rådet?
7: Ja.
1: Vill fullmäktige avslå det yrkandet?
7: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har avslagit yrkandet om att avveckla rådet. Ja, det kan vi göra. Och då blir det så att ni som vill rösta ni som vill avveckla rådet röstar nej och ni som vill följa förslaget från KOS röstar ja. Voteringen kan starta. Och då ska vi se. Är det samma? Det går bättre och bättre det här faktiskt. Jag finner då att det är en som inte har röstat, det är nummer 50. Det är Kristina och du röstar ja och ja. Så då finner jag att fullmäktige har beslutat att inte avveckla romska rådet med 36 ja-röster mot 25 nej-röster. Och därmed har vi inte fler beslut att ta här, men vi kanske har några reservationer. Så jag börjar med Moderaterna. Ni vill reservera er skriftligt, muntligt? Skriftligt. Sverigedemokraterna?
7: Muntligt.
1: Vänsterpartiet? Muntligt. Centerpartiet? Skriftligt. Därmed är vi klara med ärende 16. Då kan vi gå över till ärende 17. Är det någon anmälningar innan dess, så är det Magnus Olsson som lämnar sin plats. Nummer 3, Eva Hallén, kommer in där. Och sen har vi på plats 46 Malin Ahlström, moderat, som lämnar, och Amanda Traneborn kommer in. Och då fortsätter vi på ärende 17, lokalanskaffning av lokaler till hemtjänst och hemsjukvård, hemvårdshubb i Fosie. Och vi börjar med en uppläsning där.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffning avseende inhyrning av hemvårdshubb till en årshyra om 6,5 miljoner kronor för år 1 och ger hälsa, vård och omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra anskaffningen.
1: Tack för det, och jag lämnar ordet fritt här. Det är Anders Rubin, kommunalråd för hälsa, vård och omsorg, som står beredd. Varsågod.
9: Ja, det här är ju enligt det nya regelverket så att det är den beställande nämnden som går till fullmäktige och begär tillstånd för att göra större investeringar, inklusive då inhyrningar. Så därför är det ju lite ny ordning. Det var ju tidigare serviceförvaltningen som svarade för den här typen av ärenden. Det här är ju inget på något sätt något konstigt. Jag ska bara säga det, för jag ser att Anders Andersson har begärt ordet, och jag antar att han vill diskutera frågan om vems lokaler vi ska vara i. Och då är det så här att processen börjar ju såklart med att man inventerar alla kommunala lokaler som finns i ett område. Och i det här fallet är det ju liksom helt avgörande att man är i det området. Så vi kan ju inte bara titta liksom runt om i hela stan, utan i exakt det här området som täcker den delen av Fosie, så behöver vi lokaler för att härbärgera hemtjänstens personal och hemsjukvårdens personal. Och det är liksom den här utvecklingen vi har haft i den här verksamheten, att vi får större och större lokaler och vi samlokaliserar. Och då finns det inga kommunala lokaler i det området, och därför så får man då välja att fråga marknaden. Och det är inga konstigheter, det här är inga speciallokaler i den meningen att de är liksom utformade på ett sätt som bara kommunen kan tillgodogöra sig. För det här är inte egentligen, det kunde varit en typ av lokal som skulle kunna passa vilken serviceverksamhet som helst egentligen. Så att vår förhoppning är att det i det området finns lokaler, eller att det finns hyresvärdar som är intresserade av att bygga om sina lokaler så att det motsvarar det behov som vi har. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och jag har också Anders Andersson från Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Ja, tack. Ja, Malmö stads policy för lokalförsörjning säger ju att beslut om att äga eller hyra in verksamhetslokaler från extern hyresvärd ska, att det valet ska utgå från det alternativ som ger störst kommunnytta och resurseffektivitet under hela den tid som lokalen behövs. Men det har man ju inte följt här, även om du säger att man hittar inga liksom. Man har ju inte allvarligt övervägt ägandet, och det finns ju också möjlighet att bygga lokaler. Så frågan är, varför har man inte följt policyn för lokalförsörjning?
1: Tack för det. Ja, jag har ingen mer talare anmäld.
10: Nej, jag var nog...
1: Ja, så du försökte begära replik. Ja, vi lägger in dig där på replik. Absolut. Kan vi det?
9: Ja, alltså, man skulle ju kunna tänka sig att vi satte igång ett väldigt stort arbete och letade upp en tomt någonstans och fick för oss att vi skulle bygga lokaler som ser ut precis som alla andra lokaler gör och driva dem i kommunal regi. Men bedömningen här är ju trots allt att det är inte så att vi efterfrågar något som är alldeles speciellt på det sättet, och att man rimligen borde kunna hitta lösningar i redan befintliga lokaler någonstans i området, men ingen av dem äger vi själva, och det är ju skälet till att vi gör så här. Så att inga konstigheter överhuvudtaget, tycker jag.
1: Tack för det, Anders Andersson.
10: Ja, det framgår ju inte av ärendet då, och det borde ju stått hur man har gått tillväga då, så att ja, om det nu inte fanns någon annan möjlighet. För det är ju ändå så att om kommunen äger sina lokaler så betyder det lägre hyreskostnader. Och medans vänder man sig till den privata marknaden så får man räkna med ett betydligt högre pris. Speciellt om man har speciella behov. Då är ju risken väldigt stor att man får ett överpris. Men nu så är ju läget akut, har vi förstått, och därför är vi beredda att ändå stödja förslaget. Men vi tycker det är viktigt att tänka på det här i framtiden. Tack.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Det är fullmäktige redo att gå till beslut. Då har jag bara ett förslag, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Tack. Och sen går vi vidare till ärende 18 som är... Ja, det gör vi inte, för John Roslund lämnar och där kommer ingen i hans ställe. Är det fler anmälningar? Ja, vi ska se vem är det. Boel från Vänsterpartiet lämnar, och på den platsen Anna-Maria Stupparis kommer in där på den platsen. Och skriv det då så det blir klart. Då med det ska vi gå in på ärende 18 som är samordning av evenemang inom Malmö stad och framtagande av en evenemangspolicy för Malmö. Och vi börjar med en uppläsning.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige antar förslag till evenemangspolicy för Malmö stad. 2. Kommunfullmäktige upphäver strategier och mål för arrangemang i Malmö, parentes KS-kom 2003-00073.
1: Tack för det. Ordet är fritt, och vi inleder med kommunalrådet Rock Kursar från Liberalerna. Varsågod.
11: Tack, fru ordförande. Ja, Malmö är en attraktiv evenemangstad inom allt från stora idrottstävlingar till konserter. Hit reser folk från hela världen för att se bordtennis, handboll och parasport i världsklass. För intima klubbspelningar och stora arenakonserter. För designmässor, författarsamtal, motionslopp, Malmö Game Week, skatefestival och så vidare. Det skapar upplevelser och stolthet, men också jobb, företagande och tillväxt. Sedan 2014 har antalet anställda inom hotell- och restaurangbranschen ökat med över 60% i Malmö. Antalet hotellrum har ökat med 40%. Förra året slog vi dessutom nytt turistrekord med fler gästnätter än någonsin tidigare under sommaren, och en växande andel internationella besökare därtill. Det här sker inte av sig självt. Det kräver långsiktighet, samarbete och en stad som klarar av att arbeta strategiskt med evenemangsfrågorna. Syftet med policyn är just detta. Att skapa en gemensam riktning för Malmö stads arbete med publika evenemang. En vägledning för att tydliggöra ambition, ansvar och vägledande principer utan att detaljstyra varje verksamhet. För det är också så vi styr vår stad, genom tydliga gemensamma mål och tillit till att nämnder och verksamheter sedan omsätter detta i praktiken utifrån sina uppdrag. Efter återremissen har policyn dessutom förtydligats ytterligare, bland annat kring ansvarsfördelning, Malmöbornas nytta av evenemang och vikten av fungerande infrastruktur och samordning. Jag anser därför att vi nu har en policy som är ytterligare stark om Malmös möjligheter att fortsätta utvecklas som en öppen, attraktiv och professionell evenemangstad. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack för det. Och då har jag Helena Nanne från Moderaterna. Varsågod.
12: Tack, fru ordförande. Malmö är ju en evenemangstad och det ska vi vara stolta över. Stora och små evenemang skapar liv, lockar besökare, stärker näringslivet och ger malmöborna upplevelser som binder oss samman. Och just därför så behöver vi ju en evenemangspolicy som fungerar i praktiken. Och problemet med det här förslaget är inte ambitionen, det är otydligheten. Den pekar ut en övergripande riktning men lämnar mycket åt tolkning. Och Statskontoret skriver ju själv att ansvarsfördelningen anges utan att gå in på detaljnivå och flera remissinstanser efterfrågar ju en större tydlighet. Och det är ju inga små invändningar. Vi har återremitterat det här ärendet förut för att det skulle bli tydligare var ansvaret ligger och hur prioriteringar mellan evenemang ska göras, både vad gäller finansiering och platsbrist. Det har blivit lite tydligare på några punkter, men de grundläggande problemen och frågeställningarna finns ju kvar. Alltså när två evenemang konkurrerar om samma plats, vem avgör vem som ska vara där? När flera arrangörer söker stöd, vilka principer ska vägas tyngst? När ett evenemang kräver stora kommunala resurser, hur bedömer vi nyttan för malmöborna på ett systematiskt sätt mer än med en fingertoppskänsla? Det är sådana frågor som den här policyn borde ge tydligare svar på. Så att vi yrkar återigen på återremiss, inte för att vi är emot evenemang eller att ha en evenemangspolicy, utan för att vi vill att det ska vara tydligare. För att annars riskerar det att bli ännu ett dokument som låter bra men som inte gör tillräcklig skillnad i praktiken. Så jag yrkar på återremiss till kommunstyrelsen med samma grund som tidigare, det vill säga för komplettering och förtydliganden så att det klart framgår var ansvaret för olika typer av arrangemang ligger och hur prioritering mellan evenemang ska ske, både vad avser finansiering och platsbrist. Tack för ordet.
1: Tack för det. Rokoko så har begärt replik på detta. Varsågod.
11: Tack för ditt anförande, Helena. Jag skulle vilja först och främst i protokollet yrka avslag till själva återremissyrkandet. Men jag har också sen en fråga till Helena. Just när det gäller detaljstyrning, är det inte så att om vi hade gått ner på för många detaljer, är inte risken stor att vi faktiskt hade låst oss vid eventuella framtida projekt och evenemang som vi kanske hade velat göra, men utifrån en viss formulering som då står i ett styrdokument inte hade kunnat göra det?
1: Helena Nanne.
12: Tack ordförande. Nej, jag ska säga att jag inte hade varit särskilt orolig för det. Det handlar ju någonstans om att ha vägledande principer. Jag tror inte att någon som vill återremittera det här ser framför sig att det ska vara detaljreglerat, utan att det ska finnas principer som kan vägleda. Vad är det som är viktigt när man beslutar om vem som ska få använda en viss plats eller få skattebetalarnas pengar till sitt evenemang direkt eller indirekt? Är det turistekonomi som ska vara styrande eller är det andra saker som ska vara styrande? Men i de här, när det gäller den här typen av frågor så kan det ju finnas motsättningar och det finns ju en risk för att man över tid är inkonsekvent när man säger ja till något och säger nej till någonting annat. Och att man inte kan göra en rimlig jämförelse dem emellan. Och då är det rimligt att det finns principer att luta sig tillbaka på när man fattar beslut som är kopplade till evenemang utan att man för den saken skulle låsa in sig helt.
1: Tack för det. Och då har vi Rocco Kursen. Varsågod.
11: Men det är just det jag menar på, att vi inte ska låsa in oss. Jag anser att det här styrdokumentet har vägledande principer som möjliggör utifrån alla andra tillfällen när vi har faktiskt att väga den ena mot det andra, möjlighet att faktiskt i den rådande stunden göra de beslut eller de val och fatta de beslut som vi behöver. Sedan behöver vi utifrån det som framgår i den här policyn kunna redovisa för varför vi har gjort avväganden eller val som vi har gjort. Men att förutbestämt redan gå ner på den sortens detaljnivå när vi vet att vi lever i en föränderlig värld, när vi vet att saker och ting kan ställas mot varandra och på det sättet också omöjliggöra att vi faktiskt vid varje valt tillfälle ska kunna landa i olika ställningstaganden, det gör vi ju inte i några andra avseenden heller.
1: Tack för det. Och Helena Nanna har andra replik.
12: Tack ordförande. problemet med förslaget som ni lägger fram och de vägledande principer som ni föreslår är att de säger ju ingenting. Alltså, vi kan ta den första delen, det malmöitiska modet. Malmö är en plats där det oväntade sker och där kreativitet och innovation premieras. Evenemang i Malmö vågar ta ut svängarna. Genom att vara modiga i de val som görs tar Malmö en egen position som stärker stadens identitet och attraktivitet på lång sikt. Det låter ju jättebra. Men jag begriper inte hur man med det som grund ska kunna fatta beslut om vem som ska använda Malmöbornas mark och vem som ska få ta del av Malmöbornas pengar. För att det låter bra, men säger ju absolut ingenting. Och så är det ju återkommande i hela det här dokumentet. Jag tror att de som jobbar med evenemang i sitt dagliga arbete i Malmö stads organisation skulle få ett enklare arbete när man faktiskt har en tydlig politisk riktning om vad som är viktigast när vi beslutar om prioritering av mark och pengar till exempel.
1: Tack för det. Jag går vidare på talarlistan. Niklas Gellersten Holmgren, varsågod. Var är du där?
13: Tack för det, ordförande. Ja, nej, men de här remissinstanserna som har behandlat den här evenemangspolicyn har ju varit väldigt tydliga med att man vill ha en större konkretiseringsgrad i det som följs här. Man efterfrågar också mindre tolkningsutrymme och större möjlighet att kunna se vilka prioriteringar som ska göras i den här policyn. Så jag vill börja med att yrka bifall då till Moderaternas återremissyrkande. Vi ser att det finns en god grund i att ha en återremiss i detta ärendet med av de anledningar som Helena Nanne tidigare har anfört här. Och skulle den återremissen då falla så yrkar vi då avslag på ärendet. Det man tycker är viktigt här, det är ju som tidigare har sagts det malmöitiska modet och ja, vad innebär det helt enkelt? Vad innebär det konkret? Och det är viktigt också att skapa goda förutsättningar genom att vara tydlig och konkret när man då tar den här typen av dokument utan att detaljstyra verksamheten. Så med det säger jag tack.
1: Tack för det. Åke, vill du också säga något mer till dig? Varsågod.
14: Ja, tack fru ordförande och tack så jättemycket Niklas för ditt anförande. Men jag kan ju absolut respektera att man i oppositionsroll vill ta varje möjligt tillfälle i akt att faktiskt på något sätt mer specificera detaljerat vad man exakt önskar. För det ligger ju i sakens natur att i syvende och sist så är det ju i de beslutsfattande församlingarna, de decentraliserade beslutsfattande församlingarna, det vill säga våra nämnder, där de här avväganden ska göras. Sen så är det i alla andra avseenden så att vi behöver alltid redovisa på vilket sätt vi har landat i olika sorts avväganden och val utifrån det som framgår i våra styrdokument. Så att jag kan förstå att man ur en oppositionsroll vill detaljstyra, men det vore inte klokt för att det kan vara väldigt föränderligt hur saker och ting utvecklas och vi kan inte varje halvår ta nytt beslutsdokument eller styrdokument gällande policy för evenemang.
1: Tack för det. Och där försvann talarlistan. Vi ska se. Vill du ha replik, Niklas?
13: Ja. Jag tror på igen med det. Alltså.
1: Ja, vi ordnar det. Varsågod.
13: Ja, vad bra. Tack så mycket. Tack för din replik här, Rocco. Det är väldigt viktigt att vi inte ska detaljstyra verksamhet, men det här handlar ju egentligen inte om detaljstyrning av den. Det handlar någonstans om att ha en grundläggande inriktning för vad man ska premiera i detta. Vad är det som är den politiska inriktningen? Vad är det som är viktigt för Malmö? Det är någonstans det som äger frågan här. Och det måste finnas en säkerhet också ute i organisationen att kunna ta välgrundade beslut baserat på konkreta dokument som ändå ger en viss styrning men också lämnar det öppet för att inte då detaljstyras. Tack.
1: Tack för det. Och Rocco vill ha replik på dig också. Varsågod.
10: Ja, och tack så jättemycket för det genmälet, Niklas. Nej, men jag säger ändå att utifrån det styrdokument som den här policyn är tänkt att vara, så är det vägledande för nämnderna. Och man behöver, det vill säga man kan inte på något sätt avskriva sig det ansvaret som nämndsledamot, att inte utgå ifrån det som står skrivet i ett av kommunfullmäktige antagen policy. Så jag tror inte utifrån den erfarenheten jag har att man i våra nämnder kommer att sitta och gnugga sig över huvudet och säga, men på vilket sätt ska det här beslutet vi nu ska ta om ett visst evenemang härledas till det här dokumentet? Jag tror faktiskt inte det, utan jag har den tilltron till de sakkunniga politikerna i varje facknämnd att faktiskt kunna utgå ifrån detta, kunna landa i väl avvägda beslut och i slutändan kunna redovisa hur man faktiskt har följt policyn. Tack.
1: Niklas, vill du ha ditt avslutande?
13: Ja, tack.
1: Varsågod.
13: Ja, tack för det. Tack för din replik här, Rocco. Jo, det är väldigt viktigt att man har dokument som tydligt förankrar och konkretiserar hur man kan arbeta med de här frågorna ute i nämnder och ut i organisationen. Men om man tar till exempel det här med kreativitet och innovation. Det kan vara väldigt objektivt och det kan vara väldigt subjektivt. Och då handlar det någonstans om vad ska premieras av två evenemang eller så som skulle vara till exempel kreativa och innovativa. Hållbar och innovativ finansiering. Ja, vad innebär det egentligen? Hållbar och innovativt. Vad är det som avses med hållbart? Är det att det är långsiktigt? Är det det som ska vara inriktningen? Är det andra former som då ska avses till exempel med finansieringen? Alltså det lämnar för mycket för tolkning på vad de här till exempel framförallt vägledande principerna innebär. Tack.
1: Tack för det. Och då går jag vidare till Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
15: Tack så mycket. Malmö är redan känd idag som en stark kultur- och evenemangstad. Och våra festivaler, konserter, idrottsevenemang och mötesplatser skapar upplevelser, arbetstillfällen, gemenskap och stolthet över staden. Men för att kunna fortsätta den här utvecklingen som evenemangstad så behöver vi de här ramarna som den här policyn ger. Och det här ger också oss möjligheter att hitta de riktningarna. Hur vill vi profilera oss som en stad? Alltså inte bara ta emot evenemang när de erbjuds, utan också tänka vilka typer av evenemang vill vi profilera oss kring nu och i framtiden. Och med de orden så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till återremissyrkandet.
1: Ja, men tack. Föredömligt kort. Och Kaj Victorin, Centerpartiet.
16: Tack fortfarande. Jag kan vara mycket kort. Här har varit argument för och emot. Vi delar de argument som är för en återremiss och därför yrkar vi på en återremiss.
1: Ja, då vet vi det. Och Sanna Axelsson från Socialdemokraterna, ordförande i fritidsnämnden. Varsågod.
17: Ska vi se att man kan sänka den?
1: Ja, till vänster. Om du tar din tumme där till vänster så kan du det.
17: Får man extra tid för man måste sänka podiet?
1: Ja, jag lägger till de sekunderna.
17: Tack. Ja, vi ska ju ta beslut om vår evenemangsstrategi som ska ange vår inriktning och ambitionsnivå. Och jag vill ge ett verksamhetsperspektiv i den här debatten som ordförande i fritidsnämnden. Vi har ju redan satt igång, måste jag tyvärr erkänna också. För det här var efterlängtat för oss. Vi vill ha strategier som visar på färdriktningen men låter oss avgöra vilka nödvändiga stopp som finns på vägen. Vi i fritidsnämnden, vi har ett stort ansvar att locka hit evenemang och genomföra dem. Ofta med andra, ibland är vi bara stöd och ibland gör vi det själva. Vi i nämnden, vi har antagit ett mer praktiskt dokument som grundas mer i vilka event vi riktar oss till. Vi pekar ut olika nivåer av evenemang. Vi pratar om föreningsevenemang, mellanstora och märkes- och mega-evenemang. Och genom värvningen och genomförande av de här märkes- och mega-evenemangen, håll i hatten nu, för nu kommer det direkta utdrag ur evenemangsstrategin, så stärker vi Malmös identitet som ledande och hållbar upplevelsedestination som regional tillväxtmotor, precis som det står i strategin. Oväntade möten och samarbete, hur kan det se ut i verkligheten? Ja, tänker Europe Smash, ett mega-event, ett oväntat samarbete, ett modigt samarbete där staden kunde agera snabbt när tillfälle uppkom. Och att vi kan agera på det här sättet är avgörande för få vissa event. Och då är det avgörande att vi inte detaljstyr. Första gången det hölls i Europa, Europe Smash, så hölls det i Malmö. Det är väl malmitiskt mot. Låt oss inte glömma handbolls-EM. Ett förbund vi har samarbetat med väldigt länge och haft goda relationer igen. Igen, vad innebär det att vara en upplevelsedestination? Det innebär citydressen vi jobbar med. Det innebär att vi, så fort du kommer till en knutpunkt så ser du affischen på våra landslagshjältar. Det innebär ett aktivitetstorg på Lilla Torg där föreningarna anordnar. Och sen så blir det ett litet klir i kassan. 111 miljoner i extra turistinkomster delade vi på med Kristianstad. Ett modigt och kaxigt engagemang. Då kan vi väl prata om Special Olympics som kommer i september. Där vi samarbetar med funktionsstödsnämnden och tuffar på funkisåret för att locka fler unga i rörelse. Ett malmöitiskt evenemang. Kan vi inte prata om vårt fina farväl till Malmö stadion? Det här är några exempel på hur en sån här strategi översätts i praktisk verksamhet i nämnderna. Tack.
1: Tack. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan detta vara avslutad debatt? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Rocco Kursar och av Janne Grönholm. Och jag har uppfattat ett förslag om återremiss från Helena Nanne, Niklas Gellersten och från Kai Victorin, på vilket det har avslagsyrkats av Rocco Kursar och Janne Grönholm. Ja, jag är inte säker på det. Nej. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Kommer vi först pröva frågan om återremiss, och då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige avgöra detta ärende idag? Vill fullmäktige återremittera det? Jag finner att fullmäktige har beslutat avgöra ärendet idag. Och då har jag faktiskt bara ett förslag, och det är kommunstyrelsens förslag. Nej, det är mot avslag av... Ja, Niklas Gellersten har yrkat i andra hand avslag på förslaget, så det ska ställas mot KS förslag, och det gör jag nu. Frågar fullmäktige, vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
18: Ja.
1: Vill fullmäktige avslå detsamma?
18: Ja.
1: Finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då vill kanske Esta göra en muntlig reservation, och Moderaterna en skriftlig på återremissdelen. Ytterligare någon? Säg. Ja. Då går vi vidare till... ja, du vill göra en reservation. Muntlig? Gemensam. Bra. Då går vi till ärende 19. Som är en återrapportering av ett utredningsuppdrag, en bifallen motion av Anders Andersson, Vänsterpartiet, om att starta trygghetsboende i befintliga beståndet. Och vi börjar med en uppläsning här.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att med berörda parter i organisationer för Malmö stads bostadsförsörjningsorganisation samt MKB Fastighets AB och Boplats Syd AB tar fram ett samordnat förslag till genomförandeplan som innehåller definition, innehåll, riktlinjer, verksamhetsansvar samt förutsättningarna för en kommunal finansieringsmodell, och att skyndsamt återkomma med svar till kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till MKB Fastighets AB att genomföra ett pilotprojekt i enlighet med vad som redovisats i ärendet.
1: Tack för det. Och Arvin Sorabi står beredd i talarstolen från Socialdemokraterna. Varsågod.
18: Tack för ordförande. Kommunfullmäktige har då bifallit en motion från Vänsterpartiet skrivet av Anders Andersson om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för etablering av trygghetsboenden i det befintliga beståndet. Och det här ärendet rör då återrapporteringen av utredningsuppdraget. Sedan dess så har kommunstyrelsen godkänt, eller kommunfullmäktige har sedan dess godkänt kommunstyrelsens utredning och därtill gett MKB uppdrag att utreda frågan vidare, och man har då bland annat tittat på efterfrågan och finansiering. Och bakgrunden här är att i en tid då vi blir allt fler äldre malmöbor så har vi sett hur behovet av denna typ av boenden ökar. Och den här just boendeformen, trygghetsboende, är en mycket uppskattad boendeform. Och därmed till så är det ett bra sätt att erbjuda gemenskap och sammanhållning för våra äldre malmöbor. Det är väldigt glädjande att fullmäktige därför idag föreslår för att det beslutar om att gå vidare med det här arbetet och ge fler äldre malmöbor möjligheten till ett tryggt och bekvämt boende att åldras i. Både genom framtagandet av en genomförandeplan och ett uppdrag till MKB om att genomföra ett pilotprojekt. Och sen utifrån min roll i stadsbyggnadsnämnden kan jag bara framföra att vi gärna ser fler av den här typen av boenden och har inget emot det, och i den mån folk kommer in med ansökningar om att bygga trygghetsboenden eller seniorboenden så bistår vi dem gärna och försöker vara så behjälpliga vi kan. Bifall.
1: Tack för det. Tack. Anders Andersson har begärt replik på detta. Varsågod.
10: Ja, tack. Vänsterpartiet har jobbat med den här frågan om trygghetsboende med rimliga hyror under lång tid, och det är kul att det börjar hända någonting nu. Och jag undrar då om du vet någonting mer vad som kommer hända då. MKB ska ju starta en pilot här nu, och vad kommer det hända efter det? Eller finns det ambitioner att det ska skalas upp det här, och vad är planen, och har du någonting att berätta kring detta? Finns det en tidsram eller så? Nu hade jag tänkt att Katrin skulle vara här, hon har ju ansvar för bolagen då, men du kanske vet någonting ändå. Tack.
1: Tack för det, Arvin Soabi.
18: Tack för ordförande. Mycket riktigt som du säger så är det ju primärt Katrins ansvarsområde, i och med att det är en MKB-fråga, och jag har därmed inte de detaljerna gällande tidsplanen, men det jag kan säga är att vid framtagande av den här genomförandeplanen samt att uppdrag har getts till MKB, så att arbetet är ju i full gång och vi har ju fortfarande en del tid kvar under den här mandatperioden. Så vi får helt enkelt se vart den här frågan landar. Men det viktiga är nu att vi har gått vidare med det här arbetet, och att säkerligen så kommer vi återkomma till det. Det här är ett väldigt glädjande besked, och jag är också glad. Jag vet att du och andra har drivit den här frågan, så jag tänker att vi kan se det här som en gemensam vinst.
1: Tack. Du har ju ändå ordet sen, men du vill ha en replik till. Eller?
10: Ja.
1: Varsågod.
10: Ja, jo, det är jättebra, för att Socialdemokraterna har ju varit lite skeptiska till det här innan, får man väl säga, och gick och hoppades på att marknaden skulle lösa en boende för äldre, och marknaden löser ju inte boende för de som inte har mycket pengar. Så att det är ju jättebra att ni har vänt i frågan, och jag hoppas verkligen att vi får se fler trygghetsboende av den här typen framöver.
1: Tack. Vill du svara på det, Arvin?
18: Tack. Ja, nu har vi haft den mer generella bostadspolitiska diskussionen tidigare, men jag kan bara kort upprepa det som jag vet att jag i vart fall har framfört, om jag bara kollar ur strikt stadsbyggnadsperspektiv, där vi får in ansökningar om då exempelvis trygghetsboenden eller seniorboenden, är att det här är inte någon väldigt strikt ur då rent stadsbyggnadsperspektiv juridiskt definierad term, så därför har vi försökt möjliggöra för att fler trygghetsboenden ska bli till, men det har alltså inte varit något som vi kunnat driva nödvändigtvis från stadsbyggnadsnämnden. Men oavsett så är jag väldigt glad att vi då har bifallit den här motionen och att vi då kan föra arbetet vidare, och vi ser förstås fram emot att se vilka ytterligare frukter som det här trädet kommer alstra. Tack. Det är förmån för alla äldre malmöbor. Tack.
1: Anders Andersson, du har ordet. Varsågod.
10: Ja, tack. Ja, det har gått långsamt, men Vänsterpartiet ger sig inte, och vi fick igenom vår motion om trygghetsboende i det befintliga beståndet, och nu börjar äntligen det bli mer konkret när det gäller hur fler trygghetsboende med rimlig hyra ska kunna förverkligas. Bostaden har en stor inverkan för upplevelsen av trygghet och möjlighet att bibehålla sin självständighet som äldre. Trygghetsboende är ett gott alternativ för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av ensamhet eller otrygghet i sitt hem och har behov av serviceinsatser. 18% av Malmös äldre har visat intresse för denna boendeform. För den som har en genomsnittlig eller lägre pension så har det bara funnits Havsuttens trygghetsboende att flytta in i. Och boendet där har haft en kötid på flera år. Andelen äldre ökar i Malmö och efterfrågan på äldreboende eller boende för äldre ökar lika så. Efter vår motion om att omvandla befintliga boenden och bostäder till trygghetsboende för att kunna hålla nere hyror är vi nu framme vid att ta fram förslag på en genomförandeplan och en finansieringsmodell för detta. Samt vid att ge MKB uppdrag att genomföra ett pilotprojekt vad gäller starta trygghetsboende i det befintliga bostadsbeståndet. Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Då har jag uppfattat att debatten är avslutad och vi är redo att gå till beslut. Jag har uppfattat två bifall till kommunstyrelsens förslag av Arvin Sorabi och Anders Andersson. Och då ställer jag frågan till fullmäktige. Kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svarar jag. Ja. Då går klockan fort här ikväll och jag kommer då att tvingas bordlägga 9 motioner här nu. För att vi har en överenskommelse med gruppledarna att vi ska ta interpellationer. Och då kommer en av interpellationerna som skulle besvaras idag, den är tillbakadragen av Nina Jacko. Så vi har en interpellation kvar då av Anders Olin till Sedat Arif som vi kommer att genomföra här ikväll. Men det är ju som sagt, det är inget beslutsärende. Däremot så har vi ett par formaliga ärenden som vi ska ta innan vi går över på de här interpellationerna. Men jag vill först ta ett formellt beslut att jag frågar fullmäktige, kan vi bordlägga de 9 motioner som är på talar på dagordningen? Svarar jag. Och då går jag till ärende 29 som är valförslag och avsägelser. Och vi har inte valberedningen representerad här ikväll, eller har vi? Det är Susie här, bra. Då ger jag ordet till Susanne Jönsson från Socialdemokraterna när det gäller ärende 29. Varsågod.
19: Ja, då ska jag göra ordförande glad och vara föredömligt kort. Jag yrkar bifall till förslaget som har varit utsänt.
1: Tack för det. Och då är det ju ett förslag som vi brukar ha en omedelbar justering på, så att då ska vi ha det. Men först ska jag fråga fullmäktige, kan vi besluta enligt det utsända förslaget? Svarar jag. Och så ska vi se vad den formuleringen blir.
6: Och då meddelar vi att Musikpoolens program utgår ikväll och återkommer igen nästa vecka. Musikpoolens program är alltså inställt och återkommer igen nästa vecka. Det var vårt meddelande för sändningsledningen.
8: Paragraf 125, valförslag och avsägelser. Susanne Jönsson yrkar bifall till valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna för politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisats i ärendet. 2. Kommunfullmäktige godkänner val samt nomineringar till politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisats i ärendet. 3. Kommunfullmäktige godkänner nomineringar till nämndemanuppdrag i enlighet med vad som redovisats i ärendet. Och 4. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart. Och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Tack för det. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi anse detta protokollpunkt omedelbart justerad? Svarar jag. Och då har vi också ärende 30, anmälan om inkomna skrivelser som har varit utsända. Frågar fullmäktige, kan vi lägga dem till handlingarna? Ja. Svarar jag. Ärende 31, anmälan om inkomna ärende som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning 2026. Ordet är fritt. Kan vi även lägga dem här till handlingarna? Svar ja. Och då har vi kommit fram till inkomna interpellationer. Det har vi ingen. Men däremot på ärende 33 så har vi ett besvarande av en interpellation från Anders Olin, Sverigedemokraterna, till Sedat Arif för ansvarigt kommunalråd för arbetsmarknad och socialnämnden. Så att då påbörjar vi den interpellationsdebatten här nu i sista minutrarna. Ordet är ditt, varsågod.
20: Ja, jag vet att alla är trötta och vissa är på väg, så ni får lämna tysta om ni nu ska lämna. Så här. Ordförande, ledamöter och åhörare, Anders Olin från Sverigedemokraterna har skrivit en interpellation till mig om ansvarigt kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst. Och i den ställer han 7 frågor till mig utifrån den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg har gjort av rättssäkerheten i kommunernas myndighetsutövning för barn och unga. Och IVO har granskat samtliga kommuners socialnämnder. Precis som hos många andra kommuner har IVO då konstaterat vissa brister i Malmö stad. Och efter det har Malmö stad skickat in detaljerade redovisningar för hur vi jobbar med de här frågorna och vilka åtgärder vi nu vidtar. IVO är nöjda med våra svar och har nu avslutat sin granskning mot vår nämnd. Vi välkomnar alltid granskningar från

0: också veta hur kommunen säkerställer att alla placerade barn får tydlig information om sina rättigheter, kontaktvägar och skälen till sin placering. Att alla barn och unga i en enkät inte kan svara tydligt på frågorna är inte samma sak som att informationen inte har förmedlats till dessa barn. Socialsekreteraren informerar alltid placerade barn och unga som och informerar om kontaktuppgifter, om rättigheter och om grunderna för placering. Det finns också tydliga rutiner för att säkerställa att barnet kommer ihåg och förstår informationen under kontinuerliga uppföljningar. Och slutligen, som folkvalda så faller ett stort ansvar på oss. Vi ska inte ge oss in i detaljstyrning, men vi har det yttersta ansvaret för att Malmöborna får den stöd, den hjälp som de behöver enligt socialtjänstlagen. Fokus är som alltid på barnets bästa och att säkerställa rättssäker handläggning. Jag är otroligt stolt över medarbetarna i Malmö socialtjänst och rutinerna för hur man ska arbeta är något som vi ständigt ser över kontinuerligt. Jag känner mig helt trygg att de åtgärder som vidtas av förvaltningen nu säkerställer att alla barn får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Men det här är ett pågående och långsiktigt arbete naturligtvis. Tack.
1: Tack för det. Anders Olin, interpellant, varsågod från Sverigedemokraterna.
2: Tack för det, fru ordförande, och tack Sedat. Det är inte så lätt, precis som du säger, när det är så pass många frågor som dyker upp. Och det är inte så konstigt att det dök upp en massa frågor med tanke på vad som framkom. Jag tänkte att jag skulle citera det som stod i tidningen, där du först försökte vifta bort det här med hänvisning till bristande nationell styrning. Och då citerar jag dig själv. För att utvecklas på rätt förutsättningar. Jag har tidigare sagt att våra kostnader för att placera barn har ökat mycket. Och när kostnaderna ökar så måste man prioritera och då får annat stå tillbaka. Kanske hade vi kunnat göra ännu mer om vi hade haft rätt resurser. Och då blir ju frågan, är din verksamhet underfinansierad eller har ni prioriterat fel?
1: Tack, och så där tar genmäle, varsågod.
0: Tack för ordförande. Nej, alltså jag tänker så här att det här var på en konkret fråga. Vad hade du önskat från regeringen? Och sen sätts det här citatet in i texten utifrån något helt annat sammanhang. Jag skulle vilja säga faktiskt, jag vill inte Anders vifta bort det ansvar som vi faktiskt har. De här flera av de sakerna som både revisionen men också IVO har lyft fram är saker som vi har jobbat med intern kontrollplan, vi har gjort riskanalyser, vi har både tagit fram kortsiktiga planeringar men också långsiktiga planer på hur vi ska komma till bukt med de här utmaningarna som vi har sett. Så jag vill inte på något sätt att det uppfattas som att jag bara skyller ifrån mig. Däremot det här med resurserna, det handlar mycket om, skulle vi kunna göra mer och vad önskar du dig från staten då var frågan. Och då sa jag, mer resurser hade ju skapat ännu bättre förutsättningar för oss att kunna göra ett bättre arbete inom socialtjänsten. Och inte behövt vara direkt kopplat till just de här bristerna som IVO har noterat så att säga. Tack.
1: Tack för det. Och Anders Holin, vill du ha genmäle eller vill du ha ordet?
2: Nej, jag nöjer mig där. Jag kan ta ordet, det räcker.
1: Okej, varsågod.
2: Tack för ordet, för ordförande, och tack Sedat. Det är ju så, det vet ju jag också, att ibland så plockas ju saker ur en kontext när man pratar med en journalist. Så kan det ju vara. Nu vet ju inte jag det. Det som jag reagerar på, det var det som stod i den här artikeln. Och sen så var det en annan tidningsartikel som kom ett tag sedan, eller senare. Och det här var ju allvarliga grejer som kom fram. Det var ju liksom ingenting som man viftar bort. För att vad det här handlar om, när det framställs så som det gjorde, nu säger inte jag att det är verkligheten, det är att det är brist på ledarskap. Och det var egentligen det som jag reagerade mest på. Att man lade över på någon annan och att man försökte komma undan ifrån sitt eget ansvar. Nu berättar du en annan historia här, va? Och jag får väl tro på det du säger och jag hoppas att det verkligen är så. För att för mig och i den världen jag kommer ifrån, så som det här framställdes, så är det här brist på ledarskap. Det är brist på ansvarstagande. Och det gör mig mer upprörd, för att då har man hamnat i ett system där man liksom inte är beredd att ta ansvar för det som man faktiskt har en skyldighet att se till att det fungerar.

0: Och ett sviktande ledarskap, det är det absolut farligaste som finns. Nu säger ju du att det här är taget ur en kontext och att det var inte framställt så som det, eller du hade inte lagt fram det på det sättet som det stod i tidningen. Och eftersom jag vet att journalister är duktiga på att vinkla saker lite som de själv vill för att man ska få till en rubrik också, så hoppas jag, om inte annat för de här barnen som hamnar i en sån här situation, inte bara dem utan även föräldrarna, att kommunen längre fram slipper att få de här rubrikerna i tidningen. Och sen så hoppas jag också att du förstår vad jag menar när jag säger om det här med bristande ledarskap. För att när man läser det som står och hur det framställs, så är det som man skjuter allting framför sig och inte vill ta ansvar för någonting. Tack.
1: Tack för det. Det har begärt replik. Varsågod.
2: Tack fortfarande. Och som jag sa, vi har tagit fram ordentliga svar. Vi har berättat för Ivo hur vi jobbar med de här delarna, vilka åtgärder som har tagits. Och de har faktiskt godkänt de svaren och de åtgärderna som vi har vidtagit och stängt ärendet utan någon åtgärd alls. Med det sagt så innebär det inte att arbetet är klart. Med det sagt så menar jag på att vi fortfarande har utmaningar. Det här som vi pratade om tidigare i någon debatt där vi har kanske vissa långa utredningar och så. Där har vi en hel del att jobba med de familjerna som inte kommer till de mötena som vi behöver boka in. Ja, till en viss del så kanske vi behöver... Vi hade ju önskat till exempel att vi fick mer resurser. Det jag har lyft fram i olika debatter handlar om att SIS-placeringarna har ökat enormt mycket i kostnad. Vilket gör att helt plötsligt så ligger vi i en situation där vi behöver lägga ner pengar på SIS-placeringarna för att kostnaden har ökat så drastiskt. Och då kan vi ju göra mindre så att det är. Men det får inte vara hela svaret så att säga, utan jag menar på att det pågår ett arbete både kortsiktigt och långsiktigt. Det finns inte en kontrollplan. Det har gjorts riskanalys och nämnden kommer fortsätta följa arbetet framöver. Tack.
1: Tack. Anders Olin.
0: Tack för ordförande och tack Sedat. Då tänker jag så här att eftersom det här ärendet är stängt och man är nöjd med de svaren som ni har lämnat, så är ju då min förhoppning att du är lite tuffare kanske i nästa förhandling med ditt eget parti, om det nu är ni som ska fortsätta styra. Är det inte det, så är det någon annan som får det här huvudbryet på sina axlar istället. Men att man kanske tar höjd för att det finns bättre resurser just till det här arbetet. Så att vi inte om ett antal år, oavsett om det är ni eller om det är någon annan som styr, får en liknande artikel igen där Ivo ger sig på oss för att vi inte har gjort de åtaganden som man anser att vi skulle ha gjort. Tack.
1: Tack. Sedat, varsågod.
2: Nej, men alltså, och det är helt rätt, och det är därför det är otroligt viktigt att vi följer också kostnaderna framöver, för att till sommaren så är det bara 24 olika reformer som kommer. Innan året så är det 80 reformer som håller på att komma, och det är bara riktat mot socialtjänsten. Och då behöver vi följa kostnaderna, men samtidigt som vi följer kostnaderna så behöver vi också ha en fin följsamhet kring hur det påverkar verksamheterna. Så jag tänker att det här får vi ta fram i budgetskrivelsen, beskriva de utmaningar vi har och föra fram det naturligtvis till kommunstyrelsen framöver i den process som vi har i kommunen. Tack.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld i denna debatten, så då frågar jag fullmäktige, kan vi anse att interpellationsdebatten är avslutad? Svaret är ja, och då tackar jag för er allas intresse för att delta i fullmäktige idag och orka med till denna sena timme, och därmed avslutar vi sammanträdet.
3: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

Där har vi Titanix. Hej, hej, hej. Hej på dig, säger Steve här i studion på Malmökanalen och Jägersro. Och hoppas du har en riktigt trevlig torsdagkväll. Ja, som ni märker så låter det lite annorlunda än du är van vid på torsdagkvällarna här. Då är det ju så att musikpoolen brukar ju sända mellan 19 till 23, men det gör de inte ikväll. De är lite lediga. Och det var för att kommunfullmäktige skulle dra över sändningstiden här och ha ett långt, långt möte. Ja, det blev ju den där fram till 9:15 här lite drygt denna torsdag. Och nästa gång kommunfullmäktige sammanstrålar, ja, då är det faktiskt onsdag. Onsdagen den 17 juni, då är det kommunfullmäktige sammanträde igen. Och som sagt, man fick bordlägga då en motion och dessutom också, nej, 9 motioner ska jag säga, och en interpellation fick man bordlägga. Annars hade det här mötet nog hållit på till vägs ände, kan man säga. Men så är det. Men som sagt, nästa kommunfullmäktige sammanträde på Malmökanalen i samarbete med Malmökanalen då, alltså från Malmö stad. Det kommer den 17 juni, 2 dagar innan midsommar. Det är bara en sån sak.

0: Där hörde vi Essex här på Malmökanalen. Det var det finaste för mig. Ja, det kanske är du som är det finaste för mig, vem vet. Det här är Steve som pratar just nu och jag meddelar dig att Musikpoolen inte kommer att sända ikväll på grund av kommunfullmäktige. De är tillbaka igen nästa vecka. Då hör du som vanligt Hasse, Fredrik, Kai och Andreas i radion med start klockan 19. Men efter jag är färdig här från studion på Jägersro så kommer 100% dansbandsmusik att bjudas på här ifrån vår musikaliska kompis som kör vår musik när vi inte sänder. Så det blir fortsatt dansbandsmusik här på Malmökanalen under kvällen, men alltså ingen sändning från Musikpoolen ikväll. De är lite lediga och återkommer igen nästa vecka. Men däremot så kör vi för fullt redan imorgon bitti. Då är min kollega Peter tillbaka i studion och ska bjuda på Malmö Direkt, vårt aktualitetsprogram här på Malmökanalen. Varje vardag klockan 7 kör vi detta. Och imorgon får du bland annat träffa Björns vänner som invigde Annelundsgården i Malmö. Det gjorde man för 2 år sedan. Nu är man tillbaka igen med ny musik och dessutom spelning på lördag på Annelundsgården i Malmö. Dessutom får du lite film från vår kompis Kloss som berättar om lite filmnyheter där som kommer till helgen. Kan vara lite trevligt att gosa med en liten film där. Mm. Och sedan då så blir det också önskemusik och nyheter ifrån Malmö och dess närhet. Och sen kommer jag också att bege mig ut imorgon till Nydaladagen som är på Nydalatorget där i Malmö mellan vid 12-tiden där. Och samla in lite önskemusik. Och dessutom så kommer jag också gå ut i helgen också på Malmö Garden Show och samla in lite önskemusik även där som kommer då i våra utflyktsmål som vi har på torsdagarna här på Malmökanalen i Malmö Direkt. Vad är Malmö Direkt för någonting då? Jo, det ska du få reda på.
1: God morgon önskar Malmö Direkt.
0: Ja, som det kan bli. Då ska vi se om vi kan få till en lite mer längre information där, tänkte jag, om det här programmet då. Då ska vi se om vi kan lösa det, tänkte jag lite snabbt och lätt här då. Så kan det bli ibland här på Malmökanalen. Då ska vi se om jag gör så här då. Om det funkar. Ska vi se. Där har vi någonting. Ja, nu ska vi se.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där hörde vi Donnes, en solnedgång i söder. Det är precis vad jag ska ta och bege mig hemåt i kväll, mina vänner. Steve Olsson, Peter Björkstrand har varit i ett sällskap här i studion. Vi har sänt Malmös kommunfullmäktige sammanträde sedan klockan 13. Och så fick du då lite härlig god musik i pausen där när man åt lite lunch. Och så bjöd vi också på lite härlig god musik nu här efter mötet slut vid 9:15. Nu blir det 100% dansbandsmusik genom kvällen och natten. Och tills vi hörs igen, ha en riktigt trevlig torsdagkväll. Och på återhörande alltså i morgon bitti i Malmö direkt klockan 7, direkt sen radio alltså. Och nästa vecka är det som vanligt igen, då sänder Musikpoolen mellan 19 till 23, ifall du saknar dem. Och sedan sänder vi också Malmös kommunfullmäktige. Det gör vi onsdagen den 17 juni, 2 dagar innan midsommarafton. Då är man tillbaka igen från Malmö stad och kommunfullmäktige och håller hov här i radion. Missa inte detta. Tack för att ni har lyssnat. Var rädda om varandra och kram på er. God afton Skåne och Malmö.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredagsförmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rudd Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

skall tisla upp på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: här är Nicky Borg från Backyard Babies.
1: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
2: Mitt namn är Daniel Lemma.
3: Donne Light är det här ifrån Donnes.
4: Jag heter Gunilla Backman.
5: Jag heter Hanna Lindblad.
6: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

skall till slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
3: Det här är Kajo.
4: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
5: Det här är Lisa Ajax.
6: Mitt namn är Jesper Röndahl.
7: Det här är Thomas Andersson Vi.
8: Mitt namn är Lennart Jäkel.
9: Mitt namn är Louise Forsten.
10: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Det här var Dag Otto Flink, Kungliga Svenska Postverket. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.